Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

0: Жуырдан бері алтын алқа бағдарламасы «Мен және менің отаным», «Республика сіздерді ұмытпайды» және «Мен және менің отаным», «Теншін ұландарының отбасы», «Отан сүйіспеншілігі» деген екі шағын айдар ашып, сіздерге еліміздің еңбек сіңірген қайраткерлері мен Теншін баурайындағы құрылысшылардың хикаяларын баяндап келеді. Республиканың тарих парағына жарқыраған есімдер ойылған. Енді «Мен және менің отаным, республика сіздерді ұмытпайды» деген айдарымызды тыңдаңыздар. «Мен және менің отаным,
1: республика сіздерді ұмытпайды». Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді «Мен және менің отаным, республика сіздерді ұмытпайды» айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Екі бомба бір серіктің ардагері Тың Жасен. 1924 жылы Тың Жасен Әңқұйдың Хуайнинг деген жеріндегі оқымысты шаңырағында дүниеге келген. 1948 жылы Америкаға барып оқып, Пердида сөзінде небары 23 ай ішінде докторлық атақ алады. 26 жасында адамдар оны бала доктор деп атайды. Ғылыми атақ алғанына 9 күн ғана болған ол, елімізге қайтатын кемеге батылдықпен шығады. Аттанар алдында ол, алдағы жерде отан құрылысы дарындыларға мұқтаж. Мен оқуымды тәмамдадым, қалай да қайтуым керек дейді. 1958 жылы 8 айда Чен Сянчаң Тың Жасенға жолығып, мемлекет зеңбірек соғысын ашпақшы деп, одан құпиялығы қатаң сақталатын осы қызметке қатынасуды қалайтын қаламайтын сұрайды. 34 жастағы ол ойланбастан мақұл болып, үйіне қайтып келіп әйелі Шилу Шиға осы істі жақсы десем, өмірім өте мағыналы өткен болады. Ол үшін өлсем де татиды дейді. Содан бастап оның есімі журналдар мен сыртпен байланыс жасау саласында ғайып болып, оның бейнесі қатаң қорғалатын құпия аула мен шөл далада ғана көрінеді. Тың Жасен орташа жас шамасы небары 23 жастағы жас ұжымды бастап, құр қолдарына сүйеніп жұмыс бастайды. Есептеуге кеткен алғашқы жоба қағазы тұтас бір бөлмеге сыймай қалады. 1964 жылы 10 айдың 16 күні Чонгоның тұңғыш атом бомбасы сәтті жарылды. Оның жоспары жобасында ол ең соңында қол қойып тұрақтандырды. Осыдан кейін ол, үймендармен бірге сутегі бомбасы

0: вирусын зерттеуге кірісіп, 2 жыл 8 ай ішінде сәтті сынақ жасап, дүниежүзіндегі ядролық қарудың даму тарихындағы ең тез қарқынды жаратты. 1979 жылы бір реткі сутегі бомбасын әуеден тастау сынағында тосын жағдай туылды. Тың Жасен қорғану киімінде киюге үлгірмей нақты орынға барып, екі қолымен ұсатылған оқты көтеріп, ештеңе болмапты деген бір ауыз сөзді ғана айтты. Осыдан кейін оның қартаюы өте тез болды. 1985 жылы тікше жүрегіне шалдыққан деген диагноз қойылғаннан кейін ол ауру төсегінде үйменмен бірге Чунгоның ядролық қаруларын дамыту жөніндегі ұсыныс хатын жазды. 1986 жылы 7 айдың 29 күні Тың Жасен 62 жасында дүниеден өтті. Көз жұмар алдында ол басқалардың бізді тым артта қалдыруына жол бермеу керек
1: деген өсиетін қалдырды.

0: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында, Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
1: Батпақты жолда жүреліп жүріп әліп ауылдастарының саламаттығын қорғаған Ли Чуан Е. Шинжаның Яркен ауданын Башкент қалашығында тораптастар жүреліп жүретін шипагер деп атайтын Ли Чуан Е деген жас бар. Ол туылып 7 ай болған кезінде қаты диагноз қойылып балаларда болатын салданау ауруына шалдығып, екі аяғымен тік тұра алмайтын болып амалсыздан тек екі қолымен қызыл асығын таянып жүреліп жүретін болады. 38 жастағы оның дене салмағы 38 килограммға да жетпейді. 9 жасқа шыққан жылы Ли Чуан Е-ні басқалар алдап әкетіп, 7 жылдық сергелден күн кешіп, қайып тілеген тұрмысын бастайды. Таяқ жеп, тоңып, әр күні қос қолына сүйеніп еңбектеп жүреді. 16 жасында әрең ауылына қайтып келеді, бірақ ол тағдырына бас имей үйіне қайтып келгеннен кейін жылдық аттап оқып 2013 жылы медицина мектебіне қабылданады. 2016 жылы арнаулы күрістен толық күріске жоғарылап оқу емтиханы арқылы Қынанда Шөсі халық тұрмысы шөйенінің клиникалық медицина кәсібіне қабылданады. 2018 жылы Таңпен Чунго Коммунистік партиясына мүше болады. 2025 жылы Ли Чуан Е 61 сағат пойызға отырып, Қынаннан 4000 км шалғайдағы Шинжаңның Яркен ауданына келіп, Башкент қалашығынан 300 шаршы метрлік емхана ашып, есік алдына тәулік бойы науқас көріп, қызмет өтейміз деген маңдай шалға асады. Ол өзінде мынадай ереже белгілейді. Мүгедектер науқасын тегін көрсетеді. Кедей науқастардың емделу дәрі-дәрмек қаражатының тең жарымы азайтылады. Түн ортасында біреу есік қақса болғаны, ол дереу сырт киімін кие салып науқас көреді. Жүріс тұрысы қолайсыз қыстақ тұрғындары келе алмаса, сестра Патыгүл Зәкір мен Нұрамина Тұрсын Ли Чуан Е-ні дөңгелекті орындыққа отырғызып алып, итеріп үйлеріне барып дәрі жеткізіп береді. Қыстаққа барғанда қыстақ тұрғындары енді ғана тілген қауынын көтеріп, күлімсірей оның қолына ұстатады. Бір торапта соған неше 100 000 юан жылу атамақшы болғанда, ол сыпайылықпен тойтарып, қазір өз қабілетім арқылы осы істерді ойдағыдай істей аламын дейді. Ли Чуан Е, адам сөзсіз орнынан тұрғанда ғана құнжыр аталуы екі талай дейді. Ол оңтүстік Шинжаң ауыл қыстақтарындағы батпақ жолда жүрелеп жүріп, қиралаңдап басқан әр қадаммен әр ұлт қыстақ тұрғындарының саламаттығын қорғады.

күніне 90 миллиард юан қаржы қосуды жоспарлады. Тяньшань алабында тас жол, темір жол, халықтық авиация сияқты бір топ келелі қатынас нысандары құрылыс жүргізудің шешуші мезгілін мықты игеріп, құрылысты жеделдетіп, арналар

0: жағдайларды жедел ашып, өңірлік экономикалық қоғамдық дамуға пәрменді қозғаушы күш үстеді. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекет мерекесі демалысында өлке тас жолы 237-ші линиясы Іле өзені 2-ші көпірінен Жағыстайға дейінгі тас жолдың ұласпалы желісінде ресми автокөлік қатынады. Тек 1 километрден асатын осы жол төңіректегі жол торабының мемлекет тас жолы 218-ші линиясымен ұласу аралығын өнімді қысқартып, өңірлік қатынастың жедел ауысуын жүзеге асырып, мемлекет тас жолы 218-ші линиясы, өлке тас жолы 313-ші линиясы, өлке тас жолы 237-ші линиясының жалпы тұлғалық қатынау өнімділігін онан ары жоғарылатты. Іле қатынасқа қаржы қосу тобы шекті серіктестігі парткомының мүшесі, орынбасар бас меңгеруші Жаңшын Хай, Іле аңғарына кіріп шығатын немесе Үрімжіге баратын бағытта жарым сағаттан астам уақыт үнемделеді. Жол 10 километрдей қысқарады деді. Бір топ жол нысандары арқылы халыққа тиімділік жасалып, автокөлік қатынаумен бірге салынып жатқан анағұрлым көп инженерия құрылыс мерзімін мақти керіп, тебінді ілгерілетілді. Өлке тас жолы 24-ші линиясындағы пішен күміс жоғар қарқынды тас жол нысанының жұмыс басында қазір құрылыс ұжымы Ялқынтақ туннелі үңгірін қазу жұмысын жедел өрістетуде. Сондай-ақ Ялқынтақ ерекше үлкен көпірі құрылысын қатар ілгерілетуде. Синьцзян қатынас құрылыс тобы шекті жарна серіктестігі өлке тас жолы 24-ші линиясы пішен күшар жоғары қарқынды тас жолы бірінші мердігерлік бөлігі нысанның орынбасар меңгерушісі Яңшы К. Ерекше үлкен көпірдің астыңғы бөлік құрылымы мерекеден кейін түгелдей салынып болады. Қазір 180 арқалық тұлғасы орнатылды. Туннелдің 2431 метрі қазылып болып, жобадағы жалпы ұзындықтың 34% иеледі. Жұмыс барысында қауіпсіздік сапа басқаруын күшейтіп, биылғы белгіленген түйінді нысаналардың тиянақтануын бар күшпен қамтамасыз етеміз деді. Синьцзян өлке тас жолы торабының 6 ендік, 6 бойлық, 6 жақтан тұтасуындағы бір тұтасу түйіні ретінде пішен күшар жоғары қарқынды тас жолы оңтүстік Синьцзян мен шығыс Синьцзянды тұтастыратын маңызды негізгі желі болып, қазірге дейін 5 миллиард 717 миллион юан қаржы қосылды. Жоспар бойынша 2027 жылы салынып болады.
1: Биыл жыл басынан бері мемлекет тас жолы 30-ші линиясы Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тас жолының Синьцзян Құмыл бөлігін, Құмыл тұйық бөлігін жаңалау, кеңейтіп салу инженериясының тұтас линиясында автокөлік қатынап, Тяньшан тауын енді өтетін тағы бір жоғар қарқынды тас жол, үлкен күре тамыры, Күйтін Майтау, Күшар жоғар қарқынды тас жолының көптеген мердігерлік бөлігінде құрылыс басталды. Синьцзян 22 мемлекеттік өлкелік негізгі линияларды салуға, пайдалануға күш салды. Бүкіл Синьцзянда жоғары қарқынды бірінші дәрежелі тас жолдың жалпы ұзындығы 14 мың километрден асты. Сонымен бірге қатынастың бір тұлғаланып тоғысуын, қауіпсіздік деңгейінің жоғарылауын, цифрлану, зерделену деңгейінің жоғарылауын, жасылға бұрылыс жасауды күш сала ілгерілетіп, қатынастың қамдау қуаты мен өнімділігін үздіксіз жоғарылатты. Жалпы қатынас жүйесі құрылысын бір тұтас жоспарлап ілгерілету үшін биыл Синьцзян тас жол қатынасына 84 миллиард 480 миллион юан қаржы қосуды, жергілікті орындағы темір жол және тас жол арнаулы линияларына 5 миллиард 300 миллион юан қаржы қосуды, әмбебап ауясия және төмен кеңістік экономикасына 220 миллион юан қаржы қосуды жоспарлады. Дәл қазір Нарат әуежайын жаңалау, кеңейтіп салу құрылыс нысаны салыну үстінде. 400 неше құрылыс жұмыс орнынан тапжылмай, 100-ге жуық ірі тұрпатты машина жабдықтары жұмыс жүргізді. Ұшу өңірінің алаң жолдары, ауясия басқару жабдықтары, ұшуға көмектесетін чам-чарақ, терминал өңірі сияқты көптеген мердігерлік бөлігі бір жолда құрылыс жүргізіп, көптегенде күш салды. Нысанның екінші мердігерлік бөлігінің құрылыс жүргізу ұжымы сырғыма жол беті материалдары мен құрылыс технологиясын сапалыландырып, сырғыма жолдың пайдалану қуатын онан ары жоғарылатты. Синьцзян Тянчжу құрылыс инженериясы шекті серіктестігінің нысан меңгеру

0: жүрсі. Лейси Хуа жаңадан салынған жол бетіне талшық қосылып, желінуге жарылуға төзімділігі арттырылды. Бұрынғы жолмен салыстырғанда пайдалану уақыты тіпті де ұзақ, пайдалануға желінуге шыдамдылығы тіпті де жақсы. Оныншы айдың 15-ші күні жол бетіне бетон құю жұмысын жаппай аяқтатуды жоспарлаудамыз деді. Нарат әуежайын жаңалау, кеңейтіп салу құрылысы нысанына 470 миллион юаньға жуық қаржы қосылған. Қазіргі сырғыма жол шығысқа қарай 2800 метр ұзартылады. 5338,5 шаршы метрлік бүкілдей жаңа терминал ғимараты және 38 метрлік мұнара текшемен түрлі қосымша құрылғылар сәйкестіріп салып, әуежайдың қатынас қатты бөлшек шарт жағдай жаппай жоғарылатылады. Жұңғы құрылыс тобы Шинжан құрылыс тобы шек серіктестігінің нысан менгерушісі Жаң Чжи. Нысанда жалпы 10 жеке инженерияны жаңадан салып, қазірге дейін барлық топырақ қазу жұмысы және жер тағанын бір жақ тету жұмысы түгелдей орындалып болды. Жыл соңында жоспар бойынша барлық жеке құрылыстың негізгі тұлғалы құрылысы түгел аяқтайды деді. Айқасқан тас жол торабынан ішпен сыртты тұтастыратын темір жол линиясына. Онан қанатын жайып самғаған қалықтық ауясия мен төмен кеңістік экономикасына дейін Синьцзянның қатынас тасымал кәсібі 15-ші 5-жылдықтағы басталу нысана міндеттерін көздеп, осы заманданған жоғар сапалы әмбебап стролды қатынас торабын жедел құрып, Синьцзянның 5 үлкен стратегиялық орнын тенақтандыруға, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға пәрменді тірек әзірледі.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Шекара өткелі мемлекеттің сыртқы есік ашудағы қақпасы, сыртқы барыс келіс пен экономика сауда селбестігінің көпірі. Синьцзян шекара өткелдерінің иқуатын күш сала кемелдендіріп, кеденнен өтуді қолайландыруды үздіксіз ілгерілетіп, шекара өткелдерінің саудасы күн сайын жанданып, сыртқы сауда деңгейі үздіксіз жоғарылады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Алатау сағасы шекара өткелі батысқа есік ашқан халықаралық ұласпалы тасымал арнасын үздіксіз іркіліссіздендіріп, есік ашу өміршеңдік күшін үздіксіз қаулатты. Алатау сағасы кеденінің санағына қарағанда, биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін шекара өткелінің жүк тасымал мөлшері 21 миллион 717 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9,4% артқан. Зерделі шекара өткелі құрылысына сүйеніп, темір жол шекара өткелінің жалпы кеденнен өту уақыты 20%-дан астам қысқарып, Джунго Европа кезекші пойыздері секундта жөнелтілді. Тас жол шекара өткелімен қарасты жер бойынша тіке өткізуді бірлестіру үлгісін үздіксіз атқарып, кәсіпорындар мәлімдеу, шекара өткелі тексеріп өткізу, қарасты жерде бақылау басқарудың саңлаусыз ұштасуын жүзеге асырып, қатынау өнімділігін шамамен 70% жоғарылатты. Алатау сағасы Жыңмау халықаралық зат тасымалы уәкілеттік шекті серіктестігі кеденге мәлімдеу бөлімінің меңгерушісі Лүйден Жүн тілшіге. Талонды мәлімдеу тексеріп жөнелту, әрқайсы буындарда уақыт күш үнемделіп, зат айналымы, айналым өнімділігі көрнекті жоғарылады. Биыл кәсіп мөлшері ұқсас мезгілдегіден 20% артты деді. Бақты шекара өткелінің саяхатшыларды тексеру залында шекарааралық саяхатшылар тәртіппен қатарға тұрып тексеруді күтуде. Тарбағатайлық саяхатшы Майыншан: «Қазір шекара өткелінде кеденнен өту жоғары өнімді, іркіліссіз. Шекаралық тексеру қызметкерлерінің қызмет өтеуі де жан-жақты, тұтас сапар барысында төтенше алаңсыз болдық» деді. Тас жол шекара өткелімен қарасты жер бойынша тіке өткізуді бірлестіру, ауыл шаруашылық өнімдері жасыл арнасы сияқты бір қыдыру кеденнен өтуді қолайландыру реформасына сүйеніп, бақты шекара өткелі кеденнен өту буындарын қысқартып, алдын ала мәлімдеу, зат келісімен тексеріп өткізуді жүзеге асырып, сыртқы сауда кәсіпорындарының зат айналымы мен уақыт өзіндік құнын барынша төмендетті. Жүк автокөлігінің шофері Леу Жохуа бұл жөнде терең әсер алып, жас күйіндегілерге жасыларына мен алдымен жол ашып, зат аз сарып болды. «Біз автокөлік жүргізіп шынында да көп ақша таптық» деді. 9-ші айдың 30-ші күніне дейін бақты шекара өткелінде биылғы адамдардың кеденнен өту мөлшері 216 мың адам ретке, автокөлік мөлшері 99 мың көлік ретке жетіп, екі санды мәлімет түгелдей 2

0: 2025 жылғы тұтас жылдағы кеденнен өту жалпы мөлшерінен асып, шекара өткелінің кеденнен өту мөлшері 4-6 жыл жоғарылады.
1: 9 айдың 30-шы күніне дейін Үрімжі халықаралық құрлық порт районынан биыл қатынаған Тянша номерлі Джунго Еуропа кезекші пойызы 750 кезектен асып, былтырғы тұтас жылдағы жөнелту деңгейіне таяды. Жүк тасымал мөлшері 1 миллион 400 мың тоннадан асып, бастамашылдық еткен сауда сомасы 13 миллиард тиваннан асты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір сыртқы сауда экспортының қауырт мезгілі. Үрімжі халықаралық құрлық порт районындағы Джунго Еуропа кезекші пойыздарының Үрімжі шоғырландыру орталығында Тянша номерлі Джунго Еуропа кезекші пойыздары мемлекет мерекесі демалысында да бұрынғыдай күніне 3 кезек бойынша жиі қатынауда. Шенген халықаралық құрлық порты тобы чекті жауапкершілік серіктестігі кезекші пойыздары бөлімінің кезекші пойызды басқару арнаулы қызметкері Ван Цзымин осы мезгілде сыртқы сауда кәсіпорындарының тапсыру сұраныс қажеті шоғырланғандықтан, тиеуш қорапты жиып сақтау, краммен тиеп, өткөмелеп тасу. Кезекші пойызды қайта құрастыру буындарының тәртібін ашалап, кезекші пойыздардың қатынау санының жұмыс сапасының төмендемеуіне шынайы кепілдік еттік деді. Тянша номерлі Джунго Еуропа кезекші пойызы 2023 жылы 12 айда тұңғыш рет қатынағаннан бері Джунго мен Орта Азияны Еуропаны тұтастыратын маңызды экономика сауда тәнекерін айналды. Тасымал тұлғасы Шиньян халықаралық құрлық порт тобы чекті жауапкершілік серіктестігі мемлекет стратегиясын тиянақ Үрімжі халықаралық құрлық порт районын негізгі торап етіп, қатынау торабын ғылыми жобалап, Орта Азияны тұтастыратын, Еуропаны шарпитын, шекара аралық зат айналымы күре тамырын қалыптастырды. Кезекші пойыздардың жоғары өнімді қатынауы кеденнен өтуге қолайлы қызмет өтеуден айырылмайды. Биыл жыл басынан бері темір жол, кеден, алаң бекеттер бірлесіп әрекеттеніп, орналастыру механизмін орнатып, бір аптаның 7 күнінде тәулік бойы кедені өту үлгісін атқарып, кезекші пойыздардың жоғары өнімділікпен жөнелтілуін қамтамасыз етті. Үрімжі Санжы кедені тексеру сараптау бөлімінің қызметкері Тянши Пин темір жолда тез қатынау, алыс аралықты қарасты жерде тексеру сияқты бақылау басқару үлгісіне сүйеніп, кезекші пойыздарды келген заман дереу тексеруді, дереу қоя беруді бар күшпен қамтамасыз етіп, шекара аралық зат айналымының қатынау өнімділігін барынша жоғарылаттық деді.
0: Осы мезгілде районымыздың жер-жеріндегі өнеркәсіп кәсіпорындары тапсырысты үлгертіп, тапсыруға кепілдік етіп, келелі кәсіп саласы нысандары орнықты жұмыс жүргізіп, нақты құлшына істеу арқылы 4-ші 90-дағы экономикалық нысанаға бар күшпен ұмтылды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Құмыл қаласы Аратүрік ауданында Шиньян Шуанли қоршаған ортаны қорғау энергия шекті серіктестігінің жылына 100 мың тонна көкс майы фенолды жасыл айырып алу құрылғысы үртіс орнықты айналымға түсті. Бұл ел ішіндегі тұңғыш кең көлемді көмір көкс майы фенолды жасыл нәзік манерлеуді кәсіп салаландыру нысаны. Биыл 6 айда өндіріске қосылып, сынақ ретінде іске қосылып, төмен құнды көмір көкс майын фенолды бензофенол, крезол сияқты жоғары қосымша құнды нәзік химия өнеркәсіп өнімдеріне айналдырды. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін жылына түрлі жоғары деңгейлі фенол түріндегі өнімдерден 78.900 тонна өндіріп, жылдық өнім құны 1 миллиард 90 миллион юан болады. Құмыл майлы көмір зерттеу мекемесінің үнемілік істерге жауапты орынбасар бастығы Шиньян Шуанли қоршаған ортаны қорғау энергия шекті серіктестігінің бас инженері Го Юйфың тілшіге: мамандардың тексеруімен тұрақтандыру арқылы қазір біздің түрлі тәжірибелеріміз түгелдей нысанаға жетті деді. Фукан қаласына орналасқан Шиньян Джиншан Сайри химия өнеркәсібі ғылым технология шекті серіктестігінің өндіріс цехында өндіріс желісі толық көтерімділікпен өндіріске қосылып, трисианамидті өндірді. Елші сыртындағы тапсырыс 12 айға дейін дезілді. Кәсіпорын кезекшілікті сапалландырып, жабдықтарды шарлау тексеру тебінін арттырып, тапсырыстың тапсырылуын бар күшпен қамтамасыз етіп, базарға жетін қанағаттандырды.

Серіктестік өндіріс бөлімінің жасау шеберлігі технигі Гауфей, екі өндіріс желісі түгелдей тәулік бойы толық көтерімділікпен іске қосылып, күндік өнім мөлшері орнықты 900 тоннадан жоғары болды, деді. Ақсу қаласы, Шиху қаласы, Юпұрға аудандағы көптеген тоқыма кәсіпорындары бар күшпен тыстық кездеме, жіп өндіріп, өнімдері елші базарын қамдаумен бірге

Аталған айдарда ызғар шыға амалында қалай күтіну керек деген мазмұндағы кеңесті тыңдаңыздар. 10-шы айдың 8-ші күні біз ызғар шыға амалын қарсы алып отырмыз. Осы күнден бастап салқын ауа райы біртіндеп ызғарлы суыққа өзгереді. Енді біз ызғар шыға амалында күтінудің түйіндеріне үңілейік. Ызғар шыға амалында дененің 4 орнын жылы ұстау керек. Ызғар шыға амалынан кейін әсіресе бас, мойын, бел, арқа, аяқ және буындарды жылы ұстауға көңіл бөлу керек. Басқа суық тимеу керек. Бас мойын бөлімі суық ауа кіретін негізгі орын болғандықтан суық десе тұмау тию, жөтелу, бас ауру сияқты жайсыздықтар тудырады. Бас киім киіп, мойын шарпы тағу арқылы мойынды ойдағыдай жылы ұстауға болады. Үнемі тасбақаның мойынын созу әрекетіне еліктеп, мойынды алды артқа созып, онан соң оңға солға бұрса, шаршауды ойдағыдай бәсеңдетіп, мойын омыртқасының қызметін жақсартуға болады.

белге суық десе болмайды. Қарттардың болымды қуаты біртіндеп әлсірейтіндіктен бел бұлшық етінің зақымдалу сияқты ауру белгілері суықтың тітіркендіруіне ұшыраудан оңай асқынады. Қарттар ертелігі сыртқа шыққанда күрме кисе болады. Бұдан сырт радиогимнастикасындағы құрсақ арқа әрекетімен жүрелеп отыру, тұру әрекеті бел арқаны ойдағыдай жақсы жылытады. Үнемі өзара ысқылап, ысытылған қос алақанмен белді басып, ыстық өткізу арқылы да болымды қуатты ойдағыдай күшейтуге болады. Аяққа суық десе болмайды. Аяқты жыл ұстауда қалың байпақ, мақталы сүйретпе шақай киюден сырт, кеште телевизор көрген уақытынан пайдаланып, аяқтың ұшымен тұрып, онан соң басылып, маңдайдан азырақ тер шыққанша қайта-қайта істеу керек. Әрекет жасап болғаннан кейін аяқты ыстық суға малу керек. Аяқтағы көптеген кері радиациялық орын адам денесінің ұқсамаған орындарына сәйкес келетіндіктен, аяқты суға малған кезде аяқты уқаласа, сіңірді жазып, қанды әрекеттендіріп, бүкіл денені жылытып, күтімдеуге болады. Көңіл бөлуге тиістісі судың температурасы тым жоғары болмау керек. 38-ден 42 Цельсий градус аралығында болса, біршама үйлесімді болады. Аяқты суға малу уақытын 20 минуттан асырмау керек.

Буынға суық десе болмайды. Ауа райы өзгерісінен дымқылдықтан суық деу буын қабынудан пайда болатын ауруды асқындырады. Тізе буыны адам денесіндегі негізгі салмақ көтеретін буын. Буын сарысуы буын арасындағы сұйық күйдегі жұмсартқыш саналады. Адамның тізесіндегі буын сарысуы 0,5 миллилитр болып, буын сарысуының жабысқақтығы жабысқақ бүйректің мөлшерімен тікелей қатысты болады. Температура төмендеген кезде буын сарысуындағы жабысқақ белоктың мөлшері артып, буын сарысуы сұйықтығының жабысқақтығын арттырып, буын әрекетіне ықпал жасайды. Күн суық болғанда қарттар, балалар және дене қуаты біршама әлсіз адамдар суықтан сақтанып, денені жылыстауға көңіл бөлуі, киімді біртіндеп қалыңдатып кию керек. Бірақ маусым алмасқанда киімді өте тез ауыстырмау керек. Ең жақсы қалың және жұқа киімдерді сәйкестіріп, адам денесінің суыққа қарсылық қуатын жоғарылатып, қыстан тіпті де жақсы өтуге мүмкіндік жасау керек. Денені жылыстауға көңіл бөлу, жалаң киінбеу де ызғаршық амалында күтінудің маңызды түйіні саналады. Ызғаршық амалында күтінуге қатысты мынадай бірнеше түрлі істі үнемі істеу керек. Бірінші, қоңыр күзде болымсыз қуатты күшейтіп, өкпені майдалап, құрғақтықтан сақтайтын азықтарды көбірек тұтыну қажет. Мысалы, ләлә гүлі, ақ саңырауқұлақ, шам гүлдәні, асқабақ сияқтыларды көп тұтыну керек. Күз маусымында күтіну қоректік қабылдауға үйлеседі, сарбетуге үйлеспейді. Қышқыл тағамдарды жеу, өкпені қуаттандыруға септігін тигізетіндіктен, лайықты мөлшерде қышқыл, дәмді жеміс-жидек көкөністерді жесе болады. Мысалы, мандарин, лимон, анар, помидор, қара өрік, жүзім сияқты маусымдық жеміс-жидектер мен көкөністер тәтті әрі қышқыл дәмді азықтар болып, әрі өкпені қорғайды, әрі бауыр қызметін күшейтеді. Күзде ашты тітіркендіретін майға пісірілген қақталған тағамдарды аз жеу керек. Мысалы, лазы, қошқыл бұрыш,

аршын қабығы, жем жеміл, сарымсақ және арақ сияқтыларды аз тұтыну немесе тұтынбау керек. Ашты тағамдарды аз жеу арқылы біріншіден өкпе газының тым күшейіп кетуінен сақтануға, екіншіден ашты тағамдардың өкпені зақымдап, болымсыз қуат сұйықтығын сарып етуінен сақтануға болады. Ызғар шығамалында күн салқындайтындықтан таңертеңгі аста жылы жұмсақ азықтарды жеу керек, ыстық ботқа ішуге болады. Жатаған күріш пен жабысқақ күріш те өте жақсы талғам. Оның көкбауыр мен асқазанды қуаттандыру, дене қуатын толықтау рөлі бар. Екінші аурудан сақтанып, дененің құрғауының алдын алып, суды көп ішу керек. Әр рет ауа райы суытқанда қан ұйығы себебінен ми қан тамырлары тығындалу ауруына шалдыққан науқастар көбейеді. Жүрек, ми қан тамыр аурулары тарихы барлар әсіресе таңертең және кеште лайықты мөлшерде су толықтауға көңіл бөлу керек. Таңертең су ішкенде асқазан ішек жолын тазалап, су құрамы қанға кіргеннен кейін әрекетпен бірге тер сұйықтығы мен несеп формасында денеден сыртқа шығарылады. Ұйықтардан жарым сағат бұрын лайықты мөлшерде су ішсе қанды сұйылтып, қан ұйығының қалыптасуының алдын алуға болады. Үшінші, ерте ұйықтап ерте тұру, лайықты әрекет жасау керек. Ерте ұйықтау болымды қуатты толықтауға үйлеседі. Ерте тұру өкпе газын таратады. Мұнда тұрмыс ритмін реттеуге көңіл бөліп, шектен тыс шаршаудан және түні бойы ұйықтамаудан сақтану керек. Күз маусымы дене шынықтырудың ең тамаша мезгілі. Өзінің жағдайына қарай ұқсамаған әрекет түрін таңдауына болады. Ұзақ уақыт табанды болғанда жүрек өкпе қызметін күшейтеді. Сейілдеу, тауға шығу сияқтылардың барлығы өте жақсы талғам саналады. Бірақ бастапқыда күшемелдігі тым зор болмауы, әрекет мөлшерін біртіндеп арттыру керек. Егер шектен тыс әрекет жасаса, адам денесінің шаршау сезімін арттырса, керісінше дененің қалпына келуіне тиімсіз болады.

0: мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер берілген. Енді мен және менің отаным, республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
0: Ли Яньнин. 1928 жылы 11 айда Ли Яньнин Хэбэй өлкесінің Чхангли ауданындағы бір кедей диқан отбасында дүниеге келген. Кішкентай кезінен бастап іргелі шаңырақтың чошқасын бағады. 1945 жылы 10 айда ол Чхангчунде әскерге қатынасып қосынға кіріп, содан бастап төңкеріс жолына түседі. Ли Яньнин ілгерінді кейінді азаттық соғысы, Хунанның батысындағы бандыларды аластау шайқасы, Америка жиянгерлігіне қарсы тұрып, Чаушянға көмек беру соғысы, Чегараны қорғау шайқасы сияқты үлкенді кішілі 20 неше ретке шайқасқа қатынасады. Ляоның Шиньян шайқасында ол тұрған қосын, Хишан тосқауылдау шайқасына қатынасып, өздерінен бірнеше есе көп жау армиясына тосқауылдап, соққы беруге жауапты болады. Ол жауынгер серіктермен бірге түнделетіп, 100 неше шақырым шұғыл жорық жасап, екі аяғына сүйеніп, жаудың апты көлігінен озып, чепті 3 күн беріп қорғап, көршілес әскери бөлімдердің жауды қоршауға алуына қымбатты уақыт ұтып береді. 1951 жылы 3 айда Ли Яньнин еріктілер армиясымен бірге Ялу-Жаң өзенінен өтеді. 10 айда ол еріктілер армиясы белгілі еңі 7-ші Лянының жетекшісі болады. Ол тұрған ең бұйрық бойынша қолдан кеткен 346,6 метр биіктікке қайтарма соққы береді. Бір түн қиян кескі шайқас жүргізу арқылы бүкіл ең 5 тау шоқысын қайтарып алады. Бірақ әскери бөлімде өлім жітім өте көп болып, радио телеграмма өзелі ойрандалып, жоғары дәрежелі орынмен байланысы үзіліп қалады. Жаудың алма кезек күшті шабуылында Ли Яньнин ілгерінді кейінді 5 рет әскери бөлімдерді ретке салып, 4 лянды соғысқа сәйкестіріп ұйымдастырып, пәрменді уран арқылы жеңіске жеткен кезде әскери бөлімдерді ерлікпен алға басуға шабыттандырып, шұғыл жағдайда чепті орнықтырып, қатерден арашалайды. Ол қосынды бастап, жаудың чебін арт-артынан басып алып, жаудың неше ретке қайтарма шабуылын шегіндіріп, Америка армиясынан 600-ден астам адамды өлтіреді және жаралайды. Еріктілер армиясының бас штабы Ли Яньнин жолдас, шайқаста жеңіске жетуде шешуші рол атқарды деген баға береді. Соғыстан кейін ол 1-ші дәрежелі қаһарман атағын алып, даңқпен ерекше еңбек сіңіреді. Чаушян соғыс майданынан жеңіспен оралғаннан кейін Ли Яньнин мемлекет қорғанысы істеріне жалғасты ат салысады. 1979 жылы жасы 50-ден асқан ол шекара қорғанысы соғысына қатынасып, алдыңғы чепке талай рет ішкерлей барып, 2 рет 3-ші дәрежелі еңбек сіңірді. Ол Сақа қаһармандардың, Сақа партия мүшелерінің, Сақа әскерилердің төңкерісті қасиетін бастан аяқ есінде сақтап, еңбегін бұлдап дандай сымады. Өзінің еңбегін ауызға алмады. Ол барлық даңық маған ғана берілген емес. Мұның барлығы мемлекеттің барлық құрбандарды мадақтауы дейді.
1: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
0: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
1: Қырық-тоғыз жыл уақыт жұмсап, шекара өңірдегі әйелдердің саламаттық жолын нұрландырған Майнұр Нияз. Майнұр ұйғыр тілінде жарығай сәулесі деген мағынаны білдіреді. Автономиялық районы халық шипақанасы әйелдер бөлімінің аға шипагері, профессоры Майнур Нияз ай сәулесі сияқты Тянь-Шань алабындағы әрлі әйелдерінің саламаттық жолын нұрландырды. Майнур 1976 жылы Шанхай медицина дәрежесінен оқу тауысып, автономиялық районы халық шипақанасының туыт бөліміне келіп, сол істегеннен табаны күректей 49 жыл істеді. 20-шы ғасырдың 70-80 жылдарында оңтүстік Шинжаңның ауылдық сыдақтарында идеяның мешеу қалуы мен емдеу шарт жағдайының артта қалуы себебінен жатыр мойын рәгі көп туылатын ауруға айналады. Майнур әр жолы науқас бөлмесін тексеріп, ауру азабын тартқан әпеке сіңілдерді көргенде жүрегімді пышақ тілгендей болатынмын. Сол күйіну менің жатыр мойын рәгінен сақтанып және оны емдеу жолын сөз жоқ ашуым керек деген берік сертіме айналды дейді. 2005 жылы Майнур небәрі 100 мың юань жұмыс бастау қаржысын алып, ұжымды бастап Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Хотан, Керия сияқты аудандарға шікелей барып, отбасы сайын аралап, саралап тексеру қызметін өрістетті. Шаң тозан қаптаған қыстақта күндіз саралап тексеру жүргізіп, кеште суық су ішіп қатқан нан кеміретін еді. Шет жалғай ауыл қалашықтарда әр күні сағат 9-да электр тоқтайтын еді. Олар прожектор жағып жалғасты қызмет істейтін. Көлінің тауының солтүстік бөктеріндегі нөлден төмен 20 Цельсий градустық қақаған аязда олар мақталы шапанға оранып алып санды мәліметтерді енгізді. Ең көп болғанда ұжым 5 күн ішінде 5000-нен астам әйелді тексерді. Ол қанша жапа тартсақ та, қанша шаршасақ та, бірде бір науқасты қағыс қалдыруға болмайды дейді. Көп жылдан бері ұжым жиыны 360 мың адам реттен астам адамды саралап тексеріп, Шинжандағы тұңғыш жатыр мойын рәгі санды мәлімет қоймасын құрды. 49 жыл шипагерлікпен шұғылданған ол 20 мың реттен астам операция жасап, 9 мыңнан астам қатерлі салмақты науқасты құтқарып, 56 магистр мен докторы тәрбиеледі. Науқастар оның бар екенін көрсек болғаны алаңсыз боламыз дейді. 2024 жылы 9-шы айда Майнурға мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгі жеке атағы берілді. 2025 жылы 9-шы кезекті мемлекеттік мұрал үлгісі атамалы сыйлығына ие болды.

болды. Даңқ алдында ол даңқ маған ғана тән емес, тұтас ұжымға тән дейді.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтындарыңыз Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Құрманбек Ақиқатұлының әні «Қазақ-қырғыз достығы». Құрманбек пен Гүлнұр орындайды.

Өзіңе құп жарасқан жан жарыңмен бірге өмір сүру қаншама бақытты. Енді сүйікті жарға деген сағынышты бейнелейтін қырғызша «Сағыныш» деген әнді Әсентүр Құрбаналының орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Бақыт Қажытайқызы мен Гүлназ Әбілмейітқызының орындауында Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының әні «Әр қадамың ән маған» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.
1: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Бейжин уақыты сағат 11.
3: Отаным баспанам.
2: Отаным баспанам.

0: түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар. Ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі мен және менің отаным республикасы сіздерді ұмытпайды айдарында. Қан рәгінің айықпас ауру болу тарихын аяқтатқан Уаң Жэньимен танысамыз. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілік айдарында. Әр адам айына бір юань жылы отау қимылын бастап, 20 жыл бойы ақша жинаған Айса Жан Низамдинмен танысамыз. Жарқын есім бір айдарында 2025 жылғы автономия районының ең жоғары ғылым технология сыйлығының иегері Ли Шойянмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Солушитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: жұңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жұңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жұңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

таяуда Тянь-Шаньдағы Чопан жыры, жас өнімдердің алысқа сапаратындағы Синьцзянь Байынғолин облысы Байынбұлақ қойы өңірлік әлеуметтік әйгілі маркасы және ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін Чиңдауда бағалау таныстыру жиналысы Шаньдун өлкесінің Чиңдау қаласында өткізілді. Қимыл алаңында төрт түрлі өндіру сату селбестік келісіміне қол қойысып, жалпы келісім сомасы 10 миллион юаньға жетіп, Байынғолин облысының тіпті Синьцзянның сапалы егін мал шаруашылық өнімдерінің шығыс бөлік базарын ашуына, шығыс батыс бөліктердің кәсіп саласы селбестігін тереңдетуіне жоғары өнімді түйілісу текшесін әзірледі.

қимыл алаңында Байынғұрын облысының ерекше егін мал шаруашылық өнімдерін көрмеге қоюға арнаулы аумағы құрылып, Байынбұлақ желілес қой ет өнімдері, Рүйян сүт кәсібінің түрлі сүт өнімдері, ерекше аркі, Фаншаң қоржасы, Янжи ойпаты, жүзім шарабы сияқты сапалы заттар шоғырлы қойылды. Осы ретке таныстыру тексесіне сүйеніп, Синжаң мен Шандуң, Синжаң мен Фужяндағы көптеген кәсіпорындар бағыттамалы сатып алу, сату, селбестігін сәтті жасасты.

Мұның ішінде Синьцзян Тяньшан мал шаруашылығы серіктестігі, Шандун Хэнхэ халықаралық сауда серіктестігімен 2 миллион юаньдық қой етін сату селбестігін жасасты. Синьцзян Рюйюан сүт кәсібі серіктестігі Чиңдау Синьцзян үлкен асханасымен 2 миллион юаньдық сүт өнімдерін сату тапсырысына қол қойды. Хэджин ауданы Байынбұлақ Чэньшин мал шаруашылығын дамыту серіктестігі Чиңдау жер белгісі әйгілі маркалы өнімдерін айналымға салу кеңес беру серіктестігімен 3 миллион юаньдық қой етін сатып алу сату селбестігін жасасты. Синьцзян сүргүк қамдау тізбегін басқару серіктестігі Фужу Сянда Сянлинли айналымға салу басқару шекті серіктестігімен 3 миллион юаньдық қой етін сатып алу сату селбестігін жасасып, Байынғолин облысының сиыр, қой еті, сүт өнімдері мен шығыс бөлік базарын тіке қамдайтын өндіру сату тізбегі өнімді ашылды.

Таныстыру жиналысында қатысты жауапты Байынбұлақ қойының әйгілі марка құрылысы, кәсіп көлемі, өндіріс қуатын қамтамасыздандыру және базар селбесті үлгісі төңірегінде егжей-тегжейлі таныстырып, Байынғолин облысының осы заманғы егін мал шаруашылығын өлшемдендіріп, көлемдендіріп дамыту жетістіктерін жалпы беттік әйгіледі. Қимыл кезінде ұйымдастырушы жақ ерекше егін мал шаруашылығы өнімдерінің жақсы заттарын таныстырушыларды тағайындау, шығыс пен батыс бөлік селбескен ауыл шаруашылығы өнімдерінің өзара ұласу, бірге бағалау салтын бірге өрістетті. Сондай-ақ үстінде қой етінен дәм тату буындарын орналастыру арқылы жиналысқа қатынасқан саудагерлерге үстірттегі қой етінің өзгеше дәмін тіке сезіндіріп, базардың Байынғолин облысының сапалы егін мал шаруашылығы өнімдері жөніндегі танымы мен мойындауын онан ары жоғарылатты.

таяуда 2026 жылғы Ақсу қаласының мәдениет, саяхат, ауыс түйісі және үгіттеу жапыластыру қимылының төртінші бекеті қимылы Қаңжуға келіп, Чжэцзян мен Ақсудың Синьцзянға бағыттамалы көмектесу терең сүйіспеншілігіне сүйеніп, Ақсу қаласы жібек жолы көрінісі, халықтық салт-сана, бейзаттық мәдени мұра, ерекше зат өнімдерін алып, Чжэцзянның оңтүстігіндегі сулы мекенге барып, дәлме-дәл таныстыру, кәсіпорын ауыс түйісі, далалық, жарналық таныстырмасы сияқты көп негізді формалар арқылы екі жердің мәдениет саяхат кәсібі бірін-бірі толықтайтын, байлықтан ортақ игіліктенетін, қаридарлар қайнары өзара ұласатын шыт жаңа селбестік текшесін құрды.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Мен және менің отаным.
2: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
3: Хан рәгінің айықпас ауру болу тарихын аяқтатқан Ван Чжэньи. 1948 жылы Ван Чжэньи Чэндан дәшесінің медицина факультетінен оқу тауысып, емтиханда бірінші болып Куаңсы шипаханасында қалады. Бұл бүгінгі Шанхай қатынас дәшесі медицина шөйініне қарасты Рюйджин шипаханасы еді. 1959 жылы ол тұңғыш рет шипагер салауатымен аққан ауру дейтін ауруға кез болып, жас науқастардың да түгелімен жанынан жұда болғанын көреді. Бірақ оның бұған еш амалда жоқ еді. Ол осы аянышты жағдайды өмір бойы есте сақтайды. 20-шы ғасырдың 70-ші жылдарының соңында өткір алғашқы түйіршік жасуша ақ қан ауру деп аталатын ауру төтенше қатерлі болып, қан көп ағып, көп санды науқастар екі аптадан артық жасамайтын. Ван Чжэньи ой желісін ауыстырады. Өспе жасушасын химиялық жолмен емдеу дәрілер арқылы улап өлтіруден сырт, оны жақсы жасушаға айналдыруға бола ма? Ол ұжымды бастап тұп-тура 8 жыл сынақ жасап, сан-санақсыз дәрілерді сынап көреді. Ең соңында елімізде өндірілген толық кері формалы витамин құмырсқа қышқылының дене сыртында мұндай бұзылған жасушаны қалыпты жасушаға айналдыра алатындығын байқайды. 1986 жылы Шанхай балалар шипаханасы 5 жастағы бір қыз баланы қабылдайды. Баланың ыстығы өрлеп түспей, аузы мен мұрнынан қан ағып өміріне қауіп төнеді. Ван Чжэньи қысымға төтеп беріп, балаға сынақ сатысында тұрған толық кері формалы витамин құмырсқа қышқылын жеуді ұсыныс етеді. Біреулер оған бұл тәуекелге бел байламауды насихаттайды. Ол, мен ғылымға сенемін, сенімім бар дейді. 7 күннен кейін баланың дене температурасы төмендеп, ауру белгісі көрнекті жақсарып, бір айдан кейін бүкілдей бәсеңдейді. Ол дүние жүзіндегі осы дәріні істетіп, осы ауруды емдеткен тұңғыш бала еді. Сол жылы Ван Чжэньи осы әдіспен 23 науқасты емдеп, ауру жағдайын бүкілдей бәсеңдетеді. Кейін ол оқушысымен бірге толық кері формалы витамин құмырсқа қышқылы мен әрсен әңгірдейтін бірлестіріп пайдаланып, бұл аурудың 5 жылдық өмір сүру мөлшерін 10%-дан 97%-ға жоғарылатып, осы түрдегі аққан ауруын тұңғыш рет емдеп жазуға болатын аққан ауруына айналдырады. Осындай маңызды дәріні Ван Чжэньи патентке өтініш етіп, мол ақша таппады. Ол емдеу жобасын ашық жариялап, бүкіл дүниежүзіндегі науқастардың пайдалануына мүмкіндік жасауды ғана ойлады. 2024 жылы 100 жасқа таяған осы қартқа республика ордені берілді. Оның өзі жайында айтқаны өте қарапайым. Ол: «Мен өмір бойы бір істі ғана орындадым. Бұл науқастарға жауапты болу», дейді.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
2: Әр адам айына бір юань жылу атау қимылын бастап, 20 жыл бойы ақша жинаған Айсажан Низамдин. 2005 жылы жазда енді ғана Синьцзяңда сөзден оқу тауысқан Айсажан Низамдин мемлекеттік электр торабы Бұратала электрмен ғамдау серіктестігінің қызметкер болады. Ол алғашқы айдағы ең бай ақысы 600 юаньды алғанда ана мектебі Синьцзяң өндіріс құрылыс Бингтуаны 5-ші шысы бұрынғы ұлттар орта мектебіне қайтып келіп, келей оқушыларға көмектеспекші болады. Класс жетекшісі 23 келей оқушының есімдігін алып келіп, оған шамасына қарай екі оқушы таңдап алуды айтады. Осы есімдерді көрген ол, бір адамның күшінің қашанда шекті екенін тұңғыш рет танып жетеді. Егер әрбір адам ай сайын бір юань жылу атаса қалай болар еді, деген ойға келген 23 жастағы осы жас конвертті алып қызметтестерінің есігін жағалай қағады. 2006 жылы 3 айда ол жинаған алғашқы жылу ақшасынан 1244 юаньды 23 кедей оқушының қолына тапсырады. Алғашында біреулер оны ойын қойып жүр дейді. Ал бір әжей кездеме дорбасын ашып, бір талдан 30 тал теңгені санап оның қалтасына салады. Бұл әжей қаттанымайтын, тек біреулердің жақсы істеп жүргенін білген соң, өзі де бірлес күш шығаруға бекінген екен. Серіктестік парткомның шуржи оған сен жалғыз өзің істеп отырған жоқсың, біз бір ұйымбыз, сен алға бастасаң, біз сені қолдаймыз дейді. Арада 20 жыл өте шықты, бір юань жоспары бойынша жиыны 2 миллион 200 мың юаньнан астам жылу жиналып, әр ұлт бұқарасынан 4400 адам реттен астам адамға көмек берілді.

көмекке ие болған оқушылар мектеп қақпасынан шығып жаңа жылу атаушыға айналды. 2026 жылы 8 айының 31 күні Айса Жан 2 топтағы Жұңғода қызғы жандар зімдігіндегі басқаларға көмектесуді қуаныш санайтындар зімдігіне таңықпен енді. Мемлекеттік ұлттар ынтымақ алғабасарлығындағы үлгі жеке болған оған шешесі кішкентайынан басқалардың қиыншылығы бар екенін көрсең, қолыңнан келгенше көмектессең, көңілің орнығып қалады дейтін.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Жарқын есімдер айдарында 2025 жылға автономия районының ең жоғары ғылым-технология сыйлығының егері Ли Шөйянмен танысамыз. Синжаң мақтасының танымал болуы өзгеше жаратылыстық байлық қасиетінің қуат үстеуінен сырт, онан да маңыздысы, бір топ ғылыми зерттеу қызметкерлерінің өн-түнсіз табандылығынан айырыла алмайды. Таяуда 2025 жылға автономия районында ғылым-технология сыйлығы жарияланды. Оның егері ең жоғары ғылым-технология сыйлығының егері Автономия районындағы ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мақта зерттеу орнының аға зерттеушісі Ли Шөйян болды. Ол мақта атызына 40 жылға жуық тамыр тартқан мақта тұқымын жетілдіру маманы еді.

1987 жылы Ли Шөйян Шинжаң 1 тамыз ауыл чарбашылығы Шөйянынан қазіргі Шинжаң ауыл чарбашылығы дәрежесінен оқу бітіріп, Шинжаң ауыл чарбашылығы ғылым академиясының бұрынғы экономикалық дағдыларды зерттеу орнына бөлінді. Зерттеу объектісі дәл мақта еді. Оңтүстік-солтүстік Шинжаңдағы мақта егімшілік өңіріне барып тексеру зерттеу жүргізгеннен кейін, Ли Шөйян мақта егетін шаруалардың егін тасы жоғары болғанымен, мақта тұқымының қасиеті мен үйлесімділігі біршама төмен. Жергілікті орынның климатына және кәсіп қажетіне үйлесетін сапалы тұқым кемшіл екенін байқады. Енді ғана мектеп бітірген ол мақта егетін диқандардың өнімін жоғарылатып, кірісін арттыратын ерте пісатын жоғары өнімді кең көлемде үйлесетін мақта сортын сөз жоқ жетілдіруге бел байлады.

Сол кезде Шинжаңның мақта тұқымын жетілдіру жалпы тұлғалық деңгейі мешеу, дарында ғылыми зерттеу жабдықтары, тәжірибе базасы кемшіледі. Молекулалық тұқым жетілдіру әлі де оқулық сатысында тұрған болып, тұқымды сұрыптап жетілдіруге тірек болу қиын еді. Шарт жағдай болмаса, шарт жағдай жаратып қиыншылықты жеңіп нысанаға жету керек еді. Қарбалас ғылыми зерттеуден сырт, Ли Шөян, Чунгу ауыл шаруашылығы дәшесінің қызмет стажер оқитын аспиранттығына емтихан беріп, шамалық тұқым қуалау ілімі мен молекулалық тұқым қуалау ғылымының алдыңғы лектік назариясын жүйелі үйреніп, молекулалық тұқым жетілдіру жағына барынша күш салды. Ли Шөян былай деді. Қалайда алдыңғы лектегі жаңа технологияларды, жаңа әдістерді жүгіргенде ғана уақытпен жарысып, жақсы тұқымды атызға ертерек себуге болады. Дәстүрлі тұқым жетілдіру период әдетте 10 жылдан асады. Қарыштап дамыған Шинжаңның мақта кәсібі жөнін алғанда жалғасты тосуға болмайды.

Озық тұқым жетілдіру білімдерін игергеннен кейін Ли Шоян кеңседе отырып назариялық пайымдау жасамай, қайта мақтатысына барып, Чапалы да ұзақ тұқым жетілдіру жолын бастады. Ол Автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясының оңтүстік Шинжаңдағы Күшар тұқым жетілдіру тәжірибе базасына тамыр тартты. Осыдан кейінгі 10 жылға таяу уақыттан бері осы ОНШМУ сынақ атысынан үнемі оның бейнесін көруге болатын еді. Қасиеті ұқсамайтын жақсы материалдарды іздеу үшін Ли Шоян кемелді сапалы тұқым жетілдіру жобасын жобалады. Базада дағдылы егімшілік аумағы, қуаңшылық қауіп-қатер аумағы, сортан қауіп-қатер аумағы, дерттер безді сараптау аумағы бөлініп, салыстыру сынағын қатаң орналастырып, орта қауіп-қатер мен сорттың өзіндік кемшілігін парықтап, әрбір санды мәліметтің шынайы сенімді болуына кепілдік етті.

Адам жетіспегендіктен егін егуде де Ли Шоянның міндетіне айналды. Мақтаның тұтас өсу периодында ол негізінен базада болып, беті күнге күйіп тотығып, киімі қашанда шаң топырақ болып тұратын. Ли Шоян сапалы тұқым жетілдіру маманы да егін егудің майталманы болу керек деп қарайтын дейді. Соңғы 40 жылдан бері Ли Шоян мен ұжымы ілгерінді кейінді Шинжаң мақтасының ерекше сапалы тұқым байлығынан 6000-нан астамын жинап реттеп, өзекті сапалы тұқым байлығын тіректі ата тегін құрды. Әрі бірге игіліктеніп пайдалануды жүзеге асырып, сапалы тұқым жетілдіруге берік негіз қалады. Бұл ғана емес, сол тағы жарық, температура, су құрылымы ерекшелігін негіз еткен Шинжаң мақтасын жоғары түсімді, сапалы, жоғары өнімді егудің шешуші технологиясы мен жоғары түсімді, сапалы, жоғары өнімді, дерттербезге қарсылық қуаты күшті машина мен мақта жинау өндіріс технологиялық үлгісін жасампаздықпен алға қойып, Шинжаңның сапалы тұқым жетілдіру егу назариясы мен егу технологиясын байытты. Сапалы тұқым жетілдіру көзсіздікпен жаңалық ашу емес, қайта кәсіп саласындағы қиын мәселелерге бетпе-бет келу болмақ. Бұл Ли Шоян бастан аяқ бойсынып келе жатқан ұстаным. Сапалы тұқым жетілдірген 40 жылға таяу уақыттан бері Ли Шоян ұжымды бастап кәсіп саласының қажетін қанағаттандыратын жинағы 23 түрлі мақта сортын таңдап жетілдіріп, көптеген сорт Шинжаңның бостығын толтырды. Таңдап жетілдірген сорттың жалпыластырылған аумағы жинағы 40 миллион мудан асып, 13 миллиард юань экономикалық өнімділік жаратты.

Бүгінгі күні жасы 60 жастан асқан Ли Шоян әлі де бір түйір жақсы тұқым үшін тыным алмай шапқылауда. Ол тұқым жетілдірумен бірге қыруар уақытын ғылыми шешім жасауға және ғылым технологиялық қызмет өтеуге жұмсап, мақта кәсібінде өткелді игерумен бірге ғылым жалпыластыру оқулығын құрастыруға құлшынып, өндіріске жетекшілік етті. Ли Шоян: «Сапалы тұқым жетілдірудің шегі жоқ, төте жолы тіпті де жоқ. Үнемі атсыз басында болып тыңғылықты істегенде ғана бұқараны игілікке кенелтетін нәтижеге жетуге болады», дейді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы

10 айдың 9 күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжаңның солтүстігі, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Күнлүн тауының солтүстік бөктерлерінің ішінара өңірлерінде, сондай-ақ Іле аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара жерлерде қалың қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде боран күші 9-10 балл айналасында болады. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады. Жел күші зор болмайды.

10 айдың 10-шы күні күндізден түнге дейін Алтай аймағының солтүстігі және Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұндағы орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджо облысының шығысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Құмыл қаласының солтүстігінің ішінара жерлерінде ең төменгі ауа температурасы 5 Цельсий градус айналасында төмендейді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Синжаң радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де сұлу шетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шетін сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да сұлу шетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шетін сізге дем береді. 17:30-да сұлу шетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі сұлу шетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз.

Сұлу шитин клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шитин клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасыңыз деп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетін клинетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжан ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 10-ші айдың 8-ші күні бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8-ші айдың 28-ші күні шығамалы.
3: Енді Үрімжінің алдағы тәуліктік ауарайынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжі де бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады, кейде ашылады, температура 8-18 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Районымыз әмбебап стролды қатынас торын жедел тоқып, бір топ келелі қатынас нысандары құрылыс жүргізудің терезелік мезгілін мықты игеріп, құрылысты жеделдетіп, өңірлік экономикалық қоғамдық дамуға пәрменді қозғаушы

0: күш қосты.
1: Бірінші айдан тоғызыншы айға дейін Үрімжі халықаралық құрлық порт районынан қатынаған Тяньшан нөмірлі Джунго Европа кезекші пойызы 750 кезектен асты.
0: Районымыздың жер жеріндегі өнеркәсіп кәсіпорындары тапсырысты өлгіртіп, тапсыруға кепілді етіп, нақты құлшына істеу арқылы 4.90-дағы экономикалық нысанаға бар күшпен ұмтылды.
1: Күздік бидай мен күрішті бірлестіріп, бір жылда екі рет ауыстырып егу үлгісінің бірінші кезеңі Қашқар қаласында сынақ ретінде егуде сәтті болды.
0: Мемлекет мерекесі демалысында районымыздың жер-жері түрлі формадағы тұтынуды, жебеу қимылдарын өрістетіп, демалыс кезіндегі тұтыну базарының өміршеңдік күшін тасқындатты.
1: Алтын күзде районымыздың көп жері күреңкөй тақырыптық көрмесін ашты.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Қауіпсіз, қолайлы, жоғары өнімді, жасыл, тиімді, сыйысымды, серпімді, баянды қатынас жүйесін құру экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына тірек болып қызмет өтеп, адамдар жайлы сапардан игіліктенетін, зат іркіліссіз тасымалданатын тамаша арманды жүзеге асырудың маңызды шарасы. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында Синьцзян осы маңызды нұсқауды тығыз арқау етіп, қатынас тасымал тұрақты мүлікіне 90 миллиард юан қаржы қосуды жоспарлады. Тяньшан алабында тас жол, темір жол, халықтық авиация сияқты бір топ келелі қатынас нысандары құрылыс жүргізудің шешуші мезгілін мықты игеріп, құрылысты жеделдетіп, арналарды жедел ашып, өңірлік экономикалық қоғамдық дамуға пәрменді қозғаушы күш үстеді. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекет мерекесі демалысында өлке тас жолы 237-ші линиясы Іле өзені 2-ші көпірінен Жағыстайға дейінгі тас жолдың ұласпалы желісінде ресми автокөлік қатынады. Тек 1 километрден асатын осы жол төңіректегі жол торабының мемлекет тас жолы 218-ші линиясымен ұласу аралығын өнімді қысқартып, өңірлік қатынастың жедел ауысуын жүзеге асырып, мемлекет тас жолы 218-ші линиясы, өлке тас жолы 313-ші линиясы, өлке тас жолы 237-ші линиясының жалпы тұлғалық қатынау өнімділігін онан ары жоғарылатты. Іле қатынасқа қаржы қосу тобы шекті серіктестігі парткомының мүшесі, орынбасар бас меңгеруші Жан Шыңхай, Іле аңғарына кірпіші қатын немесе Үрімжіге баратын бағытта жарым сағаттан астам уақыт үнемделеді. Жол 10 километрдей қысқарады деді. Бір топ жол нысандары арқылы халыққа тиімділік жасалып, автокөлік қатынаумен бірге салынып жатқан анағұрлым көп инженерия құрылыс мерзімін мықты игеріп, тебінді ілгерілетілді. Өлке тас жолы 24-ші линиясындағы пішен күміс жоғары қарқынды тас жол нысанының жұмыс басында қазір құрылыс ұжымы Ялқынтақ туннелі үңгірін қазу жұмысын жедел өрістетуде. Сондай-ақ Ялқынтақ ерекше үлкен көпірі құрылысын қатар ілгерілетуде. Синьцзян қатынас құрылыс тобы шекті жарна серіктестігі өлке тас жолы 24-ші линиясы пішен күшар жоғары қарқынды тас жолы бірінші мердігерлік бөлігі нысанның орынбасар меңгерушісі Яңшы К. Ерекше үлкен көпірдің астыңғы бөлік құрылымы мерекеден кейін түгелдей салынып болады. Қазір 180 арқалық тұлғасы орнатылды. Туннелдің 2431 метрі қазылып болып, жобадағы жалпы ұзындықтың 34% иеледі. Жұмыс барысында қауіпсіздік сапа басқаруын күшейтіп, биылғы белгіленген түйінді нысаналардың тиянақтануын бар күшпен қамтамасыз етеміз деді. Синьцзян өлке тас жолы торабының 6 ендік, 6 бойлық, 6 жақтан тұтасуындағы бір тұтасу түйіні ретінде пішен күшар жоғары қарқынды тас жолы оңтүстік Синьцзян мен шығыс Синьцзянды тұтастыратын маңызды негізгі желі болып, қазірге дейін 5 миллиард 717 миллион юан қаржы қосылды. Жоспар бойынша 2027 жылы салынып болады.
0: Биыл жыл басынан бері мемлекет тас жолы 30-ші линиясы Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тас жолының Синьцзян Құмыл бөлігін, Құмыл тұйық бөлігін жаңалау, кеңейтіп салу инженериясының тұтас линиясында автокөлік қатынап, Тяньшан тауын енді өтетін тағы бір жоғары қарқынды тас жол үлкен күре тамыры, Күйтін Майтау, Күшар жоғары қарқынды тас жолының көптеген мердігерлік бөлігінде құрылыс басталды.

0: Синьцзян 22 мемлекеттік өлкелік негізгі линияларды салуға, пайдалануға күш салды. Бүкіл Синьцзянда жоғары қарқынды бірінші дәрежелі тас жолдың жалпы ұзындығы 14 000 километрден асты. Сонымен бірге қатынастың бір тұлғаланып тоғысуын, қауіпсіздік деңгейінің жоғарылауын, цифрлану, зерделену деңгейінің жоғарылауын, жасылға бұрылыс жасауды күш сала ілгерілетіп, қатынастың қамдау қуаты мен өнімділігін үздіксіз жоғарылатты. Жалпы қатынас жүйесі құрылысын бір тұтас жоспарлап ілгерілету үшін, биыл Синьцзян тас жол қатынасына 84 миллиард 480 миллион юан қаржы қосуды, жергілікті орындағы темір жол және тас жол арнаулы линияларына 5 миллиард 300 миллион юан қаржы қосуды. Әмбебап Ауясия және төмен кеңістік экономикасына 220 миллион юан қаржы қосуды жоспарлады. Дәл қазір Нарат әуежайын жаңалау, кеңейтіп салу құрылыс нысаны салыну үстінде. 400 неше құрылыс жұмыс орнынан тапжылмай, 100-ге жуық ірі тұрпатты машина жабдықтары жұмыс жүргізді. Ұшу өңірінің алаң жолдары, Ауясия басқару жабдықтары, ұшуға көмектесетін шам-шырақ, терминал өңірі сияқты көптеген мердігерлік бөлігі бір жолда құрылыс жүргізіп, көптегенде күш салды. Нысанның екінші мердігерлік бөлігінің құрылыс жүргізу ұжымы сырғыма жол беті материалдары мен құрылыс технологиясын сапалыландырып, сырғыма жолдың пайдалану қуатын онан ары жоғарылатты. Синьцзян Тянчжи құрылыс инженериясы чекті серіктестігінің нысан меңгерушісі Ли Сихуа жаңадан салынған жол бетіне талшық қосылып, желінуге жарылуға төзімділігі арттырылды. Бұрынғы жолмен салыстырғанда пайдалану уақыты тіпті де ұзақ, пайдалануға желінуге шыдамдылығы тіпті де жақсы. Оның шайдың 15-ші күні жол бетіне бетон құю жұмысын жаппай аяқтатуды жоспарлаудамыз деді. Нарат әуежайын жаңалау кеңейтіп салу құрылысы нысанына 470 миллион юанға жуық қаржы қосылған. Қазіргі сырғыма жол шығысқа қарай 2800 метрі ұзартылады. 5338,5 шаршы метрлік бүкілдей жаңа терминал ғимараты және 38 метрлік мұнара текшемен түрлі қосымша құрылғылар сәйкестіріп салып, әуежайдың қатынас қатты бөлшек шарт жағдай жаппай жоғарылатылады. Жұңғы құрылыс тобы Синьцзян құрылыс тобы шекті серіктестігінің нысан меңгерушісі Жаңжы нысанда жалпы 10 жеке инженерияны жаңадан салып, қазірге дейін барлық топырақ қазу жұмысы және жер тағанын бір жақ тету жұмысы түгелдей орындалып болды. Жыл соңында жоспар бойынша барлық жеке құрылыстың негізгі тұлғалы құрылысы түгел аяқтайды деді. Айқасқан тас жол торабынан ішпен сыртты тұтастыратын темір жол линиясына, онан қанатын жайып самғаған қалықтық Ауясия мен төмен кеңістік экономикасына дейін Синьцзянның қатынас тасымал кәсібі 15-ші 5 жылдықтағы басталу нысана міндеттерін көздеп, осы заманданған жоғар сапалы әмбебап стролды қатынас торабын жедел құрып, Синьцзянның 5 үлкен стратегиялық орнын тиянақтандыруға, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға пәрменді тірек әзірледі.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Шекара өткелі мемлекеттің сыртқы есік ашудағы қақпасы, сыртқы барыс келіс пен экономика сауда селбестігінің көпірі. Синьцзян шекара өткелдерінің қуатын күш сала кемелдендіріп, кеденнен өтуді қолайландыруды үздіксіз ілгерілетіп, шекара өткелдерінің саудасы күн сайын жанданып, сыртқы сауда деңгейі үздіксіз жоғарылады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Алатау сағасы шекара өткелі батысқа есік ашқан халықаралық ұласпалы тасымал арнасын үздіксіз іркіліссіздендіріп, есік ашу өміршеңдік күшін үздіксіз қаулатты. Алатау сағасы кеденінің санағына қарағанда, биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін шекара өткелінің жүк тасымал мөлшері 21 миллион 717 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9,4% артқан. Зерделі шекара өткелі құрылысына сүйеніп, темір жол шекара өткелінің жалпы кеденнен өту уақыты 20%-дан астам қысқарып, Джунго Европа кезекші пойыздары секундта жөнелтілді. Тас жол шекара өткелімен қарасты жер бойынша тіке өткізуді бірлестіру үлгісін үздіксіз атқарып, кәсіпорындар мәлімдеу, шекара өткелі тексеріп өткізу, қарасты жерде бақылау басқарудың саңлаусыз ұштасуын жүзеге асырып, қатынау өнімділігін шамамен 70% пайыз жоғарылатты. Алатау сағасы Жыңмау халғаралық зат тасымалы уәкілеттік шекті серіктестігі кеденге мәлімдеу бөлімінің меңгерушісі Лүйден Жүн тілшіге. Талонды мәлімдеу тексеріп жөнелту, әрқайсы буындарда уақыт күш үнемделіп зат айналымы, айналым өнімділігі көрнекті жоғарылады. Биыл кәсіп мөлшері ұқсас мезгілдегіден 20% артты деді. Бақты шекара өткелінің саяхатшыларды тексеру залында шекарааралық саяхатшылар тәртіппен қатарға тұрып тексеруді күтуде. Тарбағатайлық саяхатшы Майыншан қазір шекара өткелінде кеденнен өту жоғары өнімді іркіліссіз. Шекаралық тексеру қызметкерлерінің қызмет өтеуі де жан-жақты, тұтас сапар барысында төтенше алаңсыз болдық деді. Тас жол шекара өткелі мен қарасты жер бойынша тіке өткізуді бірлестіру, ауыл шаруашылық өнімдері жасыл арнасы сияқты бір қыдыру кеденнен өтуді қолайландыру реформасына сүйеніп, бақты шекара өткелі кеденнен өту буындарын қысқартып, алдын ала мәлімдеу
0: қорғауды қамтамасыз ету және түзім құрылыс қызметін үздіксіз ілгерілетіп, бұқараның судан пайдалану қауіпсіздігін шынайы қорғап, көпшіліктің судан пайдалану кешірмелерін жақсартамыз деді. Бұрынғы сумен қамдау құбыр торабы көне болғандықтан Чәуеше қаласы Абдыра ауылы оқу қыстағында су қысымы жеткіліксіз болу, уақытқа бөліп сумен қамдау, су сапасы орнықты болмау сияқты мәселелер орын тегіп отырған еді. Бұқараның көңіл бөліп отырған мәселелеріне жауап қайтару үшін Абдыра ауылы құбыр суын жаңалау, дәрежесін жоғарылату нысан арқылы қыстақта көне құбыр торабын ауыстырып, сумен қамдау жабдықтарының дәрежесін жоғарылатты. Биыл нысан іске қосылғаннан кейін тәулік бойы тоқтаусыз тұрақты су істетуді жүзеге асырды. Чәуеше қаласы Абдыра ауылының орынбасар бастығы Жаң Чи Гуан жалпы 1,050,000 юан қаржы қосып, су қайнарынан қыстақ басына дейінгі негізгі құбыр торабының 3,5 км және сәйкесті қосалқы құрылғыларын жаңалап, 500-ден астам бұқараға қызмет өтеуді жоспарладық деді. Осы мезгілде Паяуданы Мүтшіхі ауылының ауыл қыстақтарындағы ауыз су қауіпсіздігінің дәрежесін жоғарылату жаңалау нысаны жедел салынуда. Құрылыс жүргізуші жақ Хубей Шың Үйіцы Шың құрылыс инженериясы чек серіктестігінің жұмыс басындағы жауаптысы Ли Цзіңмин. Бұл нысан 2026 жылы 8 айдың 8 күні жұмыс бастаған. Қазір ауыз су құдығының жалпы тереңдігі 300 метр. Құбырдың ұзындығы 7 километр. Басқару пункетінің үйі су сақтау көлшігінің негізгі тұлғасы негізінен салынып болды деді. Баяуданның ауыл қыстақтарындағы ауыз су қауіпсіздігінің дәрежесін жоғарылату жаңалау нысанына жалпы 7,450,000 қаржы қосылып, Бай қалашығы Мүтшіхі ауылы Бұлың ауылына саяды. Су қайнары, су жеткізу, су сақтау басқару бір тұлғаланған жүйелі шоғырлы сумен қамтау инженериясы салынып, ауыл қыстақтардағы қауіпсіз ауыз судың қамту көлемі онан ары кеңейтіледі. Баяудандық су игілігі мекемесі қала ауыл ауыз су қауіпсіздігі пункетінің қызметкері Ли Тау: біз құрылыс жүргізу қауіпсіздігі мен құрылыс сапасына қадағалай назар аударып, нысанның уағында салынып болып пайдалануға берілуіне шынайы кепілдік етеміз деді.
1: Таяуда мамандар группасының нақтылы орында өнімді өлшеп тексеріп өткізіп алу арқылы Қашқар қаласы Пақтакла ауылының күздік бидай мен күрішті бірлестіріп, бір жылда екі рет ауыстырып егу үлгісінің бірінші кезеңдік сынақ ретінде егу басқышы сәтті болып, жергілікті орынның астық өнімін орнықтырып, кіріс тарттыруына жаңа жол қарастырды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Тексеріп өткізіп алу орнында мамандар группасы ауыл шаруашылық өнімін өлшеу өлшемі бойынша 507 мол сынаға тізін жаппай өлшеп, тексеріп өткізіп алды. Нақты өлшеу санды мәліметінде көрсетілуінше, тәжірибе атызындағы бірінші рет егілген күріштің мұ басындық орташа өнімі 552,33 килограмм болған. Өнімді өлшеу мамандар группасының мүшесі Дыңшан Чу, оның масақ саны мен жалпы масақ санын өлшеп, алғаш қадымда тұжырым жасадық. Оның өнім мөлшері айтарлықтай болды. Бидай мен күріштің екеуінен де өнім алу сынды егу үлгісін Қашқар аймағында жалпыластыруға болады деді. Қашқар қаласы Пақтакла ауылы

0: күш мекені деген тамаша атаққа ие. Алайда қыраусыз мезгілі қысқа, топырақтың сортаңдануы сияқты факторлардың шектемесіне ұшырағандықтан, жергілікті орынның егістік жері ұзақ уақыт бойы бір жылда бір рет қана өнім алып, жерден пайдалану өнімділігі біршама төмен болып, ауыл шаруашылық өнімін арттырудың көмескі күші толық ашылмаған еді. Күздік бидай мен күрішті бірлестіріп, бір жылда екі рет өнім алу сынағы дегеніміз, бір сынақ атызында сол жылы алдымен бір маусымда сортаңға төзімді күріш егу, күріш пысып жетілгеннен кейін шекті егіс уақытын мықти керіп, іле шала күздік бидайды қайталай егіп, бір бөлік егістік жерден бір жылда екі маусымдық астық алуды жүзеге асыру. Синьцзяң Чжуңнунхай күріш биоғылым технология шекті серіктестігінің нысан технигі Дуан Хаужан, нысан ұжымымыз ерте пысатын күздік бидай сортын сұрыптау, сумен тыңайтқышты реттеу меңгеру жобасын сапалландыру, сортаң егістік жерді жақсарту, ерте пысатын күріш сортын сәйкестіру сияқты бірқыдыру шоғырлы ауыл шаруашылық технологиялары арқылы бидай мен күріш егу ретінің ұштасуы шұғыл болу сынды өзекті қиын мәселені сәтті шешті. Қазір серіктестігіміз Пақтакла ауылында егіншілік отбасыларымен селбесіп, 1500 мулық бидай мен күріштен екі рет өнім алудан үлгі көрсету атызын құрды дей келіп, мынау бірінші реттегі күріштің өнім мөлшері, оған екінші реттегі бидайдың өнім мөлшерін қосқанымызда, алғашқы межеде бір тоннадан асып, бір маусымдағы күріштің өнім мөлшерінен кемінде 40% артып отыр деді. Бірінші кезеңде сынақ ретінде егу сәтті болғаннан кейін нысан ұжымы бидай мен күріштің сортын сәйкестіру жобасын үздіксіз сапалландырып, өлшемдендіріп егу технологиялық жүйесін кемелдендіріп, жергілікті орында бидай мен күріштен екі рет өнім алынатын жер көлемін 3000 мудан асырып, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын жүйелі технологиялық тәжірибелер топтайды.
1: Балалар достық әлеуметтік аумағы балалар достық қала құрылысының маңызды мазмұны. Атуш қаласы Гуанмин мәлісі, Фумин әлеуметтік аумағы 1 метр биіктіктен әлеуметтік аумаққа көз жіберу ұстаныммен көзде ұстап, әлеуметтік аумақтың әлеуметтік кеңістігін біріктіріп, жандандырып, балалар достық әлеуметтік аумақ құрылысын белсен елгерлетіп, балалардың есей бержетуіндегі бақыт шеңберін құрды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңиңнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Мемлекет мерекесі демалысында Фумин әлеуметтік аумағының далалық, балалар ойын салу құрылғылары аумағында көптеген ата-аналар балаларын әкеліп, бірге сурет сызу сияқтыларды ұнатады деді. Автономиялы район 2026 жылғы халық тұрмысына қатысты 10 нақты істе, оңтүстік Синьцзяңдағы 3 аймақ 2 облыста балаларды аманаттап басқару қамтамасыз етілген достық кеңістігі қауіпсіз, балалардың атсалысуы тәртіпті де өнімді болған 100 балалар достық әлеуметтік аумағын құруды алға қойды. 5 жыл басынан бері Фумин әлеуметтік аумағы 1 метр биіктіктен әлеуметтік аумаққа көз жіберу ұстаныммен көзде ұстап, кеңістікті сапалландыру, көп негізді бірге тәрбиелеу, қимылға қуат істеу, балалардың атсалысу сынды төрелген жолды арқау етіп, балалардың достық қызмет ету жүйесі құрылысын жүйелі ілгерілетті. Сыртта әлеуметтік аумақ бос жерден пайдаланып, балалардың ойын салу құрылғыларын жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, шағын аумақтың жасылдандыру алаңына сүйеніп, балалардың тамашалы орнын құрды. Үй ішінде бір тұлғаланған балалар үйін құрып, балалардың бойының биіктігіне үйлесу өлшем бойынша кітап оқу аумағы, пысықтау бөлмесін құрып, балалар сурет кітабын, ғылым жалпыластыру аспаптарын, ақыл парасатқа пайдалы ойыншықтарды сәйкесті дайындады. Фумин әлеуметтік аумағы партия шекасының шужиі Ян Шуян, балалар достық кеңістігінен пайдаланып, біз қатысты қимылдарды 12 кезде көрсеттік. Бұдан кейін біз балалар достық әлеуметтік аумағының ұдайланған айналымын басқаруды, қорғауды үздіксіз нақты игеріп, әлеуметтік аумақтағы балалар достық қызмет ету маркасын үздіксіз жарқыратып, ерге толы өміршеңдік күшке ие балалар қызығатын бақытты мекен құруға күш саламыз деді.
0: Мемлекет мерекесі демалысында районымыздың жер-жері түрлі формадағы тұтынуды жебеу қимылдарын өрістетіп, тұтыну базарында қамдаумен қажетсіну бірдей артқан тамаша жағдай жарыққа шықты. Енді станциямыздың жинаққа барын тыңдаңыздар. Мемлекет мерекесі демалысы

0: Да, 2026 жылғы Синьцзяң 1 қазан халықаралық автокөлік көрмесі Синьцзяң халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізілді. 80 неше негізгі автокөлік маркасы, 1000 түрлі автокөлік шоғырлы түрде бой көрсетті. Мұның ішінде 60 түрлі жаңа автокөлік тұңғыш рет Синьцзяң базарына кірді. Мемлекеттің көнесін жаңасына ауыстыру қосымша қаражаты негізінде әрқайсы ірі автокөлік кәсіпорындары тағы автокөлік көрмесінде бағаны арнаулы төмендету, финанс өсімін кешірім ету, таңдаулы автокөлік сатып алу тартуы сияқты игіліктерді шығарып, көптеген тұтынушыларды арнаулы келіп автокөлік көруге баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Жумаң автокөлік көрмесінде тиімділік зор, түрде толық екен, нағақша тиімділігі тағы кейбір сауғаларда бар деді. Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысы мемлекет мерекесі демалысында Хайгоу Байынғолин облысы тұрмыстан ләзет алусынды алтын күзгі тұтыну маусымы қимылын өткізіп, автокөлік көрмесі, үй электр жабдықтары көрмесі, әйгілі сапалы тауарларды ауылық стаққа барып, аралап сату сияқты, дейіні 80 неше ретке тұтынуды жебеу желлес қимылын өрістетті. Байынғолин облыстық сауда істер мекемесінің кадры Лю Чэнь Ю назарды тауар тұтынуы, қызмет өтеу тұтынуы, цифрлы электронды сауда тұтынуы сынды үш үлкен салаға шоғырландырып, үкіметпен кәсіпорынның жалпы өңір бойынша бірлесіп әрекеттену арқылы тұтыну көмескі күшін жарыққа шығарып, базардың сапасын арттырып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті деді. Мереке кезінде бүкіл Синьцзяңдағы үй электр жабдықтары цифрлы өнімдердің тұтынылуы үздіксіз жоғарылады. Жер-жер үй электр жабдықтарын көнесін жаңасына ауыстыру, қол телефонды жаңадан сатып алу арнаулы қосымша қаражатын беріп, көп түрлі тиімділікті тұтынушыларға тіке жеткізді. Үрімжі Суның Игоу Хуалинг дүкенінің бастығы Ваң Лейпин қимыл бағасы тағы да қабаттасады. Мемлекет қосымша қаражаты, қосымша қаражаттың жалпы тиімділік тебіні 35%-дан асады. Тұтынушылар энергия тежелетін жасыл ғылым технология AI зерделі үй электр жабдықтарын талдауға болады деді. Сонымен бірге, жер-жердегі сауда дүкендерінің жолаушы мөлшері, сатылу мөлшері зор дәрежеде жоғарылады. Құлжа қаласындағы бір сауда сарайында тауар сатып алуға келген қала тұрғындарының аяғы үзілмеді. Белгілі мөлшерге толса ақшасын азайту сияқты тиімді қимылдарды алға қоюдан сырт, сауда сарайы ұлттық салтсана көрме қимылын өрістетіп, тұтынушыларды баурады. Сауда сарайындағы бір інжу маржан дүкенінің бастығы Юй Хайян тілшіге. Мереке кезінде дүкенге келіп алтын әшекей бұйымдарын таңдап сатып алатын алармандар көбейді. Көптеген алармандар алқа моншақтарды таңдап алып, туыс туған дос жарандарына тарту етуге немесе үйленуге дайындады деді.
1: Мемлекет мерекесі демалысында Қарамайлы қалалық өрт сөндіру, өрттен сақтану құтқару көмектесу бөлімше әдіреті, AI зерделі өрт сөндіру, өрттен сақтану жүйесіне сүйеніп, өрт сөндіру, өрттен сақтану, қауіпсіздік қорған шебін бекемдеп, әр ұлт бұқарасының мерекені жақсы өткізуін қорғады. Енді станциямыздың тілшісі Жуезіңнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қарамайлы қалалық өрт сөндіру, өрттен сақтану құтқару көмектесу тармағы әдіретінің қолбасшылық орталығында ұшу аппаратын меңгеруші ұшу аппаратын кеңістікке ұшырып меңгеріп, кеңістікте шарлау тексеру жүргізіп, жоғары кеңістіктегі көріністерді қолбасшылық орталығының үлкен экранына дер кезінде жеткізді. AI зерделі өрт сөндіру жүйесі өрт апатының көмескі қатерін автоматты парықтап, белгі қойып, сақтандыру информациясын бір уақытта жеткізеді. Бұл жүйені Қарамайлы қалалық өрт сөндіру, өрттен сақтану құтқару көмектесу тармағы әдіреті Ләйян Чеберлер қызмет кеңсесінің жауаптысы Үйден күн ұжымды бастап дербес зерттеп жасаған. Үйден күн біз өзіміз зерттеп жасаған текшеге сүйеніп, үлкен модельмен ұшу аппарат арқылы шарлап тексеруді, өрт апатының ірі санды мәліметіне талдау жасауды ұштастырып, қалың адам шарлап тексеруден ғылым технология зерделі сақтануға бұрылыс жасай аламыз. Шарлап тексеру өнімділігі бұрынғы адам күш арқылы шарлап тексеру тәсілімізден 3 еседен астам жоғарылады деді. Оғысыға қарағанда айыз ердері өрт сөндіру, өрттен сақтану жүйесі қарастырайының бұрынғы жылдардағы қатысты санды мәліметтеріне сүйеніп, өрт апатының туылу заңдылығына талдау жасап, көмескі қатерді ерте байқап, ерте сақтандырып, ерте бір жақты еталады екен. Үйтен күн. Осы ай өрт сөндіру өрттен сақтану жүйесі арқылы негізгі сатының бірінші шебіндегі өрт сөндіру өрттен сақтану тәжірибелерін ай-айдың есептеу заңдылығы орталығымен тоғыстыра аламыз. Көп адамның нақты алаңға баруының қажеті жоқ. Ай көмескі қатерлерді автоматты парықтап, қауіпсіздік қауіп-қатер түйіндерін алдын ала тауып, мереке кезіндегі өрт сөндіру қауіпсіздігін жан-жақтылы қорғай алады деді.
0: Шинжаң жақсы жер. Мемлекет мерекесі демалысында районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяхатшыларға лық толды. Шартараптан келген саяхатшылар көркем көріністерді тамашалап, саяхат мазмұндарын сезініп, демалыс күндерінің бақытты сәтінен ләззат алды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Күнес ауданындағы Нарат Ағызен жайлауына барсаңыз, күздің қою лебі еседі. Саяхатшылар ағаш шарбақ жолда сейілдеп, сахараның күзгі тыныштығымен ұлан байтақ даласын шынайы сезінді. Жозяңдық саяхатшы Шау Юань-Юан сарғайған шөпті, жасыл самырсынды, алыстағы өркештенген тауларды көрдік. Осы араға келіп суретке түскенде, бүкілдей өзгеше кешірмеге ие болдық деді. Осы мезгілде Жемсар ауданы Шинди ауылының күзгі көрінісі көз сүріндіреді. Атыздар алтын сары түске еніп, тау арасындағы орман тоғайлар бітік өсіп, алуан түрлі шаруалар ауласы аралығында әуелгі экология, көркем табиғи тау өзендер мен ауылықстақтың бетбейнесі көз сүріндіреді. Жер-жердегі саяхатшылар күзгі көріністі тамашалаудан сырт, осы арада өткізілген сурет көрмесін экскурсиялап, өте мәнді болды. Хынандық саяхатшы Шүй Шауя, бір жағында күзгі ауылықстақтың жаратылыстық көрінісі, енді бір жағында қылғаламнан туындаған теншан күзгі көрінісі бар. Суреттегі және суреттен сыртқы көріністер өзіра қабысқан. Өте жаңа кешірмеге ие болдым. Осы ретке келіп саяхаттауым әбден татырлық болды деді. Пішан ауданындағы Құмтақ шөлі, Юпұрғы ауданындағы Дауа күн шөлі саяхат көрініс өңірінде саяхатшылар құмды шөлде толқын жалдау, түйе керуенімен сейілдеу сияқты көптеген түрлерді барынша сезініп, шөл даланың көрінісінен жан жақты ләззаттанды. Гуандондық саяхатшы Чыңшы Жің суретке түсірген кезде артқы көріністегі аспан ерекше көркем, бұлттар да ерекше әдемі болды деді. Долан мәдениетінің ерекше байлығына сүйеніп, Ауат ауданы Долан тайпасы көрініс өңірі ат бәйгесі, көкпар тарту сияқты көп түрлі ерекше қимылдарды өрістетіп, көптеген саяхатшыларды көруге, қатынасып сезінуге баурады. Жаңсулық саяхатшы Чен Чаунан, бұл жердің ұлттық ғұрып әдеттері төтенше өзгеше, жергілікті адамдардың өте ынтал екендігін сездім. Бұл мен үшін бір түрлі жаңа кешірме болды деді.
1: Алтын күзде районымыздың көп жері күреңкөй тақырыптық көрмесін бір уақытта шығарып, адамдар сыртқа шығып күреңкөйді тамашалап, күздің мұң бояулы көркем көрінісін сезінді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Санчы қаласындағы Шинжаң ауылшаруашылық көрме бақшасының күреңкөй бақшасында 70 молық күреңкөй бақшасындағы 400 мың түп күреңкөй құлпыра ашылып, мың түрден астам ұзынан ұзаққа созылған күреңкөй масатыдай құлпырып, түсті өрнек қалыптастырып, 20 неше айқыш-ұйқыш орналасқан ерекше ат басын бұру түйіні Шинжаңның іші сыртынан келген саяхатшыларды Гүл теңізіне батырып, суретке түсіп, естелік қалдыруға, кідіре қалып тамаша сәттерден ләззат алуға баурады. Мемлекет мерекесі кезінде күреңкөй бақшасы күніне орта есеппен 20 мың адам рет саяхатшы қабылдады. Алтайлық саяхатшы Майи Ся, мың бояулы құлпыра құлашылған күреңкөй тұтас бақшаға лық толыпты. Бейне көркем сурет картинасы сияқты деді. Ляолиңдік саяхатшы Ли Хонг Йің, бейне алван реңді Гүл теңізіне ұқсайды. Көрікті Шинжаңның барған сайын жақсаруын тілеймін деді. Осы мезгілде Құлжа қалалық халық бақшасы Жібек жолындағы күзгі көрік алван реңді күреңкөйге құштарлану тақырыбындағы күреңкөй көрмесін ден қоя ашып, жиені 193 000 тәшти күреңкөйді көрмесін.

0: үрмеге қойып, 360 неше сапалы сортын топтады. Үрімжі қалалық өсімдіктер бақшасында өткізілген күреңкеге толы Чонхуа, Жібек жолында Чупарис аңқидатындағы Алтын күздегі күреңке көрмесінде көптеген таңдаулы әйгілі күреңке шоғырлы түрде бой көрсетті. Гуохуа Чинхун, Хофунхуан, Шуайчи сияқты күреңке түрлері адамдарды тамашалауға, бағалауға өзіне баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Люпо, қазір Шинжаңда осыншама көп жақсы сорттары енгізіліпті. Бұл шынында да адамдарды таң қалдырады деді. Осыға қарағанда бүкіл Шинжаңның көп жерінде күреңкөйдің гүлашу мезгілі оныншы айдың орта аяқ шеніне дейін жалғасып, қалың қала тұрғындар мен саяхатшылар жақын маңнан тамашалау түйіндерін таңдап, күзгі көркем көріністен көлсайдың болуына болады екен.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 10 айдың 7-ші күні Тунчин саяхаты жариялаған мемлекет мерекесі демалысындағы саяхат тұтынуын саралау да көрсетілуінше, Үрімжі еліміз бойынша ұзақ линиялы саяхат нысаналы жері қатарының ең алдынан орын алса, Алтай аймағы еліміз бойынша күзгі саяхаттағы тамашалайтын нысаналы жердің ішіндегі ең алдыдағы 10 орынның маңдайалды орнын иелеген.
0: Тілшінің автономиялы райондық қоғам қауіпсіздігі меңгермесінен осыынша, мемлекет мерекесі демалысында Шинжаң қоғам қауіпсіздігі органдарындағы қалың халық сақшылары, көмекші сақшылары міндет өтеп, заң атқарудың және бұқараға қызмет өтеудің бірінші шебінде тапжылмаған. 10 айдың 7-ші күніне дейін бүкіл райондағы негізгі мемлекет және өлке тас жолының қатынасы бөгетсіз, әрқайсы үлкен саяхат көрініс өңірлері тәртіпті, бүкіл районның қоғам тыныштығы орнықты тәртіпті болған.
1: Құтыби ауданының екінші кезекті Бәйчәнху көлін айналу велосипед жарысы 10 айдың 6-ші күні басталды. Жарыста сайлауыттар группасы, бәсеке жарыс группасы, бұқаралық группасы сияқты группалары құрылып, жиыны 300-ге жуық велосипед әуескерін қатынасуға баурады.
0: 2026 жылғы қыстақ баскетбол жарысы, доп патшасына таласу жарысының мемлекеттік шешуші жарысы 10 айдың 5-ші күні кеште Гүйжу өлкесінің Тайчжаң ауданында табыспен аяқтады. Шинжаң Қашқар қағылық уәкілдер командасы жүлдегер, Шинжаң Тұрпан Гаучаң районы уәкілдер командасы кіші жүлдегер болды.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады, ара тұра ашылады. Температура 8-18 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 0-2-13 Цельсий градус.
1: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 4-16 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты барып ашылады, температура 6-19 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлттап бар башлады. Температура 5-17 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 9-16 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 6-19 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 4-20 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 8-19 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 6-20 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 16-27 Цельсий градус.
0: Көрлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 10-23 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлттап бар башылады, температура 11-21 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлттап бар башылады, температура 11-24 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлттап бар башылады, температура 13-26 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлттап бар башылады, температура 8-20 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойболы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Назар Қасымұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Чонхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді, Си Цзиньпин мәдениет идеясын жетекші етіп, Жұңхуа мәдениетінің тың жығыласын жаратайық. Жер-жер күзгі астықтан мол өнім алу қадамын тездетті. Мемлекет мерекесі демалысында сапарға шығу қажеті артып, даму өміршеңдік күші үздіксіз күшейді. Ресей Украинаның әскери өнеркәсіп кәсіпорындарына соққы бергендігін, Украина Ресейдің көптеген нысаналарына соққы бергендігін айтты.

0: енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйіткен партия орталық комитеті мәдениет құрылысын ел басқарудың көрнекті орнына қоюға табанды болып, бір қыдыру келелі орналастырулар жасап, бір қыдыру жаңа идеяларды, жаңа көзқарастарды, жаңа тұжырымдарды жасампаздықпен алға қойып, Си Цзиньпин мәдениет идеясын қалыптастырып, мәдениеттің гүлденуін, мәдениетте қуатты ел болу құрылысын, құдіретті идеялық қарумен және ғылыми әрекет бағдарламасы мен қамдап, Жұңқаның мәдени шөлгесін үзіксіз жалғастыруға, Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жасампаздықпен жаңалау мен жасампаздықпен дамытуға жетекшілік етіп, және оны ілгерілетіп, Жұңқа үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлттың гүлденуі сынды ұлы істі жаппай ілгерілету жаңа жорығында құдіретті рухани күш ұйыстырды. Осы ретке мемлекет мерекесі демалысында Шанхайдағы Жұңғо Коммунистік партиясы бірінші құрылтайының ескекші сарайы Тяньсидің Жуйзин қаласындағы Жұңға Совет бірінші мемлекеті құрылтайының ескі жұрты қатарлы төңкерісті көне жұрттарда жұртшылық аға буындардың іздерін іздеп әуелгі мақсатты борышты сезінді. Мемлекеттік мұражай Жұңғо археология мұражайы қатарларда жақында тың мәдениет мұралары көргізбеге қойылды. Көрермендер жаңа тас құралдар дәуірінен батыс жоу, шығыс жоу дәуіріне дейінгі мәдени мұралардан Жұңға мәдениетінің терең қатпарына өңілді. Хунан Чаңды қаласындағы Хэте көшесі, Жаңсу өлкесі, Сужу қаласындағы Пиндзян тарихи мәдениет көшесінде тарихи салт-саналар мен ұлттық үлгілер мәдениет саяхат тұтынуының жаңа ауқымын қалыптастырып, адамдар тарихпен тілдесу барысында өркениеттің құдіретін сезініп, мәдениет сенімін нығайтты. Жұңға мәдениетінің тарихы ұзақ, Жұңға өркениетінің мәні терең. Пашути Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңға үстіндегі социализм жолы сенімін, назария сенімін, түзім сенімін бекемдеуде, сайып келгенде мәдениет сенімін бекемдеу керек. Мәдениет сенімі анағұрлым негізгі, анағұрлым терең, анағұрлым баянды күш. Ол былай деп баса дәріптеді. Өскелең мәдениет сенімі болмайынша мәдениеттің гүлденіп көркеюі болмайды. Жұңға ұлтының ұлы гүлденуі де болмақ емес. Мәдениет мұраларын тексеріп өркениеттің тамырын іздеді. Пашуди Си Цзиньпиннің мәдениет ізі оның Жұңға ұлтының баянды дамуы жөніндегі терең ойын әйгіледі. Фудзин Уишан қаласы Чжусиюан бақшасында Пашуди былай деп атап көрсетті. Біз Жұңғаның 5000 жылдық мәдени шауқарын ашуға ерекше мән беріп, таңдаулы дәстүрлі мәдениетті сәулелендіруді марксистік майдан көзқарас әдіспен ұштастырып, жұңғыша социализм жолымен бұлжымай жүруіміз керек. 2023 жылы 6 айда Пашуди Си Цзиньпин мәдениетті жалғастыру, дамыту әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзінде Жұңға өркениетінің 5 көрнекті ерекшелігін терең байымдап, екімен ұштастырудың, әсіресе екінші ұштастырудың келелі мәнін жүйелі байымдады. Екінші ұштастыру тағы бір реткі идеяны азат ету деп баса дәріптеді. Әрі мәдениеттің негізгі тұлғалық сипаты деген келелі тұжырымды айқын ортаға қойып, мәдениет сенімі мәдениеттің негізгі тұлғалық сипатынан келеді деп атап көрсетті. Жұңға үлгісіндегі осы замандандыру Жұңға өркениетіне осы заманға күш берді. Жұңға өркениеті Жұңға үлгісіндегі осы замандаруға терең негіз қалады. Си Цзиньпин мәдениет идеясының жетекшілігінде еліміздің мәдениет құрылысы төркінін тектеу, түбірінен оңау, турашылдықтан таймау, жаңалық ашу барысында тарихи табыстарға қол жеткізді. Ұлы дәуір ұлы назарияға үндеді. Ұлы назария ұлы дәуірге жетекшілік етті. Си Цзиньпин шығармаларынан таңдамалылардың баспадан шығып таратылуы жаңа дәуірдегі Жұңға коммунистерінің марксистің жұңғышалануын, заманалануын ілгерілетуде қол жеткізген келелі назариялық жасампаздық жетістіктерін шоғырлы бейнелеп, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының мемлекетті құдіреттендіру құрылысына жетекшілік еткендігін, ұлттың гүлденуінің ақиқат күші мен әмілиятты ұлы күші екендігін толық әйгіледі. Партия мен мемлекеттің елеулі еңбек сіңіріп, даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау тізімі орнатылып, және кемелдендіріліп, мемлекеттің келелі іс-шаралары ішкерлей өрістетіліп, дәуір үлгілері, мөрал үлгілері, ең сүйікті адамдар үзіксіз жарқа шығып, халық бұқарасының даңқ сезімі, сенім сезімі, борышлық сезімі үзіксіз күшейді. Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан социалистік өзекті құн көзқарасы адамдардың әрекет өлшеміне айналып, Жұңға үлгісіндегі осы замандануға құдіретті негіз және рухани қозғаушы күш қосты. Тегін ұмытпағанда ғана болашаққа жол ашуға болады.

0: Мемлекет бойынша мәдени мұралар да төртінші рет жаппай тексеру қызметі қазір қамал алудың соңғы кезеңіне өтті. Жаңадан өзгеріс енгізілген мәдени мұраларды қорғау заңы ресми атқарылды. Еліміздің мәдени мұраларды қорғаудың жалғастырудың тұңғыш 15-ші 5 жылдық жобасы жасалып атқарылды. Жұңқа өркениетінің қайнарын іздеу инженериясы, археологиялық жұңғы сияқты келелі нысандар да үздіксіз тың ілгерілеушіліктер болды. Мемлекеттік мәдениет бақшасы құрылысы тәртіпті ілгерілетілді. Мәдениет қамбасын гүлдендіру, жұңға тарихи суреттер жинағы сияқты келелі мәдениет инженериялары кесек табыстарға қол жеткізді. Теңдіржін фарфор қолөнер кәсібінің мұрағаттары дүниежүзілік мұралар тізімдігіне кіруіне байланысты еліміздің дүниежүзілік мұраларының жалпы саны 61 түрге жетіп, еліміз Италия мен Қатар дүниежүзі бойынша ең көп мұраға ие мемлекет болды. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым мәдениет ұйымының бейзаттық мәдени мұралар тізімдігіне енгізілген мәдени мұра түрі 45 болып, дүниежүзі бойынша бірінші орынды иеледі. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жасампаздық пен жаңалауды, жасампаздық пен дамытуды ілгерілетті. Әділет сөз жоқ жеңіске жетеді атты әдебиет көргімнер сауық кеші тарихи эпос үлгісінде шұғылалы тарихты қайтадан еске түсірді. Нұржанның теңіздегі айқасы, әжеге жазылған сүйіспеншілік хаты, Лұң асханасына келуіңізді қарсы аламыз сияқты кинофильмдер елші сыртында қызу қарсы алуға бөленді. Бас станцияның көктем мерекесіне арналған сауық кеші, бейбіт жылдар, үнсіз таңғы сияқты телетуындылары үзіссіз қойылды. Қалың әдебиет көркемнер қызметкерлері дәуірді тиянақ етіп, халыққа тамыр тартып, идеясы терең, көркемділік деңгейі биік, жасалуы тамаша бір топ таңдаулы туындыларды жарыққа шығарды. Ғаламтор шарт жағдайындағы жаңа бұқаралық әдебиет көркемдерді гүлдендіру 15-ші 5 жылдық жоба программасына енгізілді. Қазір қала мен ауылды шарпыған 40 мыңнан астам жаңаша әлеуметтік мәдениет кеңістігі бұқараның жанындағы мәдениет қонақ үйіне айналды. Қыстақ ән жарысы, қыстақ жаңа жыл сауық кеші сияқты қыстақ үлгісіндегі көркемдер қимылдары думанды өткізілді. Театр туындылары ауыл қыстақтарға дейін жеткізіліп, жалпы халықты кітап оқу, көркемдер жалпыластыру сияқты халыққа тиімді жеткізу қимылдары кең көлемде өрістетілді. Әдебиет көркемдердің тамашалау текшесі жалпы халықтың сахнасына айналып, барлық адам атсалысып, барлық жерде тамаша жаңа жағдай жедел қалыптасты. Осы ретке демалыста әдебиет көркемдер жасампаздығы, бейзаттық мәдениет мұралар, жаңа театр, ұлттық үлгідегі туындыларға дейін байырғы мемлекет стилі жастардың назарындағы ағымдық эстетикаға айналды. Өркениет ауыс күйіс арқылы алуанданып, үлгі алу арқылы байыды. Жұңғаны түсіну халықаралық мәжілісі, Ляңчжоу талқысы, дүниежүзілік классикалық ілім жиналысы сияқтылардың сәтті өткізілуінен Чжунгу Венгрия өркениет ауыс күйіс жасау өзара үлгі алу селебесігін зерттеу орталығының Афина Чжунгу классикалық өркениет зерттеу орнының іркес-тіркес ашылуына дейін оның Чжунгу шетел саяхатшылық қимылы, мәдениет мерекесі қимылы, жастар көркемдер фестивалі және шетелдегі сурет көрмелерінің өткізілуіне дейін Чжунгу көпжақты өркениет тілдесу көпірін салып, әлемдік өркениет тәріптемесінің үзіксіз тиянақтанып, тамыр тартуына мүмкіндік жасап, халықаралық ортақ танымды үйістірді. Сондай-ақ жұңға мәдениетінің ықпал күшін күн сайын жоғарылатты. Бүгінгі күнде торап әдебиеті, тораптық кино, телевизия, театры, торап ойыны мәдениетінің шетелге беттеуі сынды жаңа үш үлгі шетелдегі пайдаланушылар қуана тыңдап, құмарта көретін тәсілмен бүкіл дүниежүзіне Чжунгуның тарихы мен реалдығын, дәстүрі мен жасампаздығын, ақыл парасаты мен талпынысын жандай кіреді. Жаңа дәуірдегі Чжунгу дүниежүзімен көп негізді ықпалдастық гуманитарлық ауыс күйіс картинасын бірге сызып, дүниежүзі өркениетінің алуан түрлі бау-бақшаларын құлпыртуда. Си Цзиньпиннің мәдениет идеясының ғылыми жетекшілігінде 5000 жылдан астам шұғылалы өркениетті жаратқан жұңқа ұлты сөз жоқ жаңа дәуір жаңа жорықта тың да анағұрлым зор шұғылалы нәтиже жаратады.
1: Өз хабарымыз. Елімізде күзгі жиын-терін жұмысы жедел ілгерілетілуде. Ауыл шаруашылығы Ауылғыстақ министрлігінің ең жаңа ауыл шаруашылық жағдайын орналастыруында көрсетілуінше, бүкіл ел бойынша күзгі астық өнімін жинау мөлшері 40%-ден асқан. Жер-жер егіс уақытын мықты игеріп, көп түрлі шараны қатар қолданып, түйірден қалдырмай астықты қамбаға жинауға қамтамасыз етті. Қазір шығыс солтүстік өңір күзгі астықтан мол өнім алудың қауырт кезеңінде.

0: кезеңіне өтті. Хэйлунгжаңда 68 миллион му астық орылып, бүкіл өлкедегі күзгі астық егілетін жер көлемінің 30%-ін иеледі. Шуаншен қаласы Йөйі ауданында 100 мың му жердегі жабысқақ күріш дақылы шоғырлы жиып алынды. Өлшемдендіріліп егу арқылы бүкіл арадағы жабысқақ күріш өндірісі негізінен жырту, егу, жинау, сақтау жалпы барысын машиналандыруды жүзеге асырды. Жергілікті орын тапсырыстық егу үлгісін белсене жалпыластырып, жабысқақ күрішті орып алғаннан кейін кәсіпорындардың қамбасына бір тұтас апарып мәнерлеп, жақсы өнімді шаруалардың жақсы кірісіне айналдырды. Ляонингнің күзгі астық жинау қарқыны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жоғарылады. Ляонингнің жер-жері ауыл шаруашылық машиналарын бір тұтас орналастырып, район аттап жұмыс істеуге ұйымдастырды. Терин қаласы Чаңту ауданында 4 миллион мудан астам жүгері орылып болды. Биыл жергілікті орын жүгеріні машинамен жинау мен қара топырақты қорғау сипатты егіс жұмысын өзіра ұштастыруды ішкерлей жалпыластырды. Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ өңірлерінде күзгі астықтан мол өнім алу жұмысы жедел ілгерілетілді. Хэби өлкесінде 31 миллион му жүгері орылып, егіс жер көлемінің мөлшермен 60%-ін иеледі. Биыл Хэби өлкесі 810 мың ауыл шаруашылық машина жабдықтарын дайындап, машинамен жинау, кептіру, қамбада сақтау бір тұлғаланған жұмыс үлгісін жалпыластырды. Синьтай қаласы Рэнзі районында ірі тұрпатты комбайн арлы-берлі қайшалысып, масақ алу, қабық аршу, сабан топанды ұнтақтап атысыға қайтару сияқты буындар бір-бірлеп орындалып, жүгеріні жинау аяқ алысын барынша тездетті. Әңхүй өлкесі бойынша күзгі астық жиналған жер көлемі 30%-дан асып, жаңа жабдықтар зиянды азайтып, кірісті арттырудың маңызды кепіліне айналды. Биыл жергілікті орын дәнді тіке жинайтын зерделі ауыл шаруашылық машиналарын зор күшпен жалпыластырып, жүгері масағын үзу, дәнін айыру сияқты көп буындағы жұмыстарды бір жолда орындай алатын болды.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің қатынас тасымал министрлігінен осынша биылғы мемлекет мерекесі кезінде тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушы мөлшері 2 миллиард 100 миллион адам реттен асқан. Жалпы қатынас тасымал жүйесінің үздіксіз кемелденуіне байланысты үздіксіз артқан жүріс-тұрыс қажеті пәрменді тірекке ие болып, еліміздің даму өміршеңдік күші үздіксіз күшейді. Қатынас тасымал министрлігі жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, мемлекет мерекесінің 7 күндік демалысында тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушы мөлшері межемен 2 миллиард 144 миллион адам ретке жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 0.17% артқан. Мемлекет мерекесі демалысында пойызбен жолға шыққан жолаушы мөлшері үрдіс 3 күн 20 миллион адам реттен асты. Жоғары қарқынды теміржол торабының үздіксіз кеңеюіне байланысты жолаушылардың қалаған уақытта жолға шығу төтенше қолайлы болды. Демалыс уақытынан бұрын іске қосылған Бейжің-Сянган жоғары қарқынды теміржолының Сюншан бөлігі, Харбиннен Ичунге дейінгі жоғары қарқынды теміржол сияқты 4 жоғары қарқынды теміржол солтүстік Шүңгі, шығыс солтүстік сияқты райондарды тұтастырып, желі бойындағы саяхаттың өрлеуін жебеді. Осы демалыста 1 миллиард 960 миллион адам реттен астам жолаушы тас жолды таңдады. Мұның ішінде өз көлігімен сапарға шығу салыстырмасы 80%-ке таяды. Жаңа энергиялы автомобильдердің қатынау мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 35% артты. Мемлекет бойынша жоғары қарқынды тас жолда 10 километрден астам ауыр кептес туылған жол бөліктерінің саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 70% төмендеді. Биыл автомобиль майлау базары төтенше жанданып, күндік орташа автомобиль майлау мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 25% артты. Осы демалыста халықтық авиацияның жолаушы тасымал мөлшері күніне орта есеппен 2 миллион 400 мың адам ретке жетті. Ірі қалалардағы авиация жолаушы мөлшері төтенше көп болды. Тармақ линияны әуежайлардың үздіксіз кемелденуі ерекше саяхат қалаларындағы жолаушы мөлшерінің тез қарқынмен артуына түрткі болды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет мерекесі демалысында жер-жердегі бақшалар баймазмұнды мәдениет қимылдарын өткізіп, 210 миллион адам реттен астам саяхатшы бақшаларда саяхатта болды. Күндіз күзгі көрінісін тамашалап, кеште түнде саяхат орындарын тамашалады. Осы демалыста жер-жердегі бақшалар күндізгі саяхат нысандарымен ғана шектелмей, түрлі кешкі саяхат қимылдарын өткізу арқылы бақша уақытын ұзартты. Ушида Мэйюан бақшасындағы алтын көз тақырыбындағы шырақ сауығы қимылы қатарлы саяхат өнімдері саяхатшыларды баурады. Демалыс уақытынан пайдаланып, жер-жердегі бақшалар сейіл серуен мазмұндарын үздіксіз байытып, қала тұрғындары мен саяхатшылардың жақын маңда көрінісі көркем сейіл серуен орындарынан ләззат алуына мүмкіндік жасады. Шаужоуда шаужоулықтар бақшасы қаланың сейіл серуен жалпы тұлғасына айналып, демалыс кезінде 240 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Хафида Логан бақшасы өзінің өзгеше жаратылыстық экологиясына сүйеніп, көрініс тамашалау қосылған, көше аралау қосылған сейіл серуен сынды жайлы тұтыну үлгісін қалыптастырды. Тұрғын үй қала ауыл құрылысы министрлігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, мемлекет мерекесі демалысы кезінде жер-жердегі қала бақшалары, мереке мейрам, мәдениет көрмесі, бейзаттық мәдени мұраларды түсіну сияқты ерекше қимылдардан 11 мың майдан өткізіп, қабылдаған саяхатшы саны 210 миллион адам реттен асып, тұтыну мөлшерін 5 миллиард 200 миллион юаннан асырған.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің тұрғын үй қалаулы құрылыс министрлігінен осынша таяуда қарттарға қолайлы құрылғыларды жобалы өлшемне шынара өзгеріс енгізіліп, емдеу мен күтімдеуді ұштастыру, сауықтыру мен күтімдеуді ұштастыру, сондай-ақ аурудың алдын алу жобасы, қарттардың күндізгі уақыттағы қолайлы құрылғылары сияқты қатысты белгілемелер кемелдендірілді. Осы ретке шынара өзгеріс енгізілген құжат 2027 жылы 1 айдың 1 күнінен бастап атқарылады.
0: Өз хабарымыз тілшінің Куньминкеденнен ұсынуынша Жунго-Лаос темір жолы іске қосылғаннан бері импорт-экспорт тауар 20 миллион 770 мың тоннадан, құны 100 миллиард 400 миллион юаннан асып, импорт-экспорт көлемі жылына орта есеппен 24% артқан. Бұл 19 мемлекет пен районды шарпып, өнім түрі 3900-ден асқан.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік орман жайылым мекемесі жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, үштерістік инженериясы қамалалы шайқасы атқарылған 3 жылдан астам уақыттан бері жаңадан салу, жаңалау, табыстарды бекемдеу сияқты құрылыс көлемі 265 миллион мұға жеткен. Бел мемлекеттік орман жайылым мекемесі үш үлкен аумақта 2 жыл уақытпен шоғырлы қамалалы әрекетін жаппай бастап, 2027 жылы 70% құрылыс міндетін 2030 жылы қамыл алу міндетін шаппай орындауға кепілді етті.
0: Өз хабарымыз. Емен Құсай қарулы күштері 10 айдың 7 күні мәлімдеме жариялап, былай деді: өткен 24 сағатта Мант бұғазының оңтүстік районы Сакия, Ласара қатарлы жерлердегі Сауд Арабия жетекшілік еткен бірлескен армия нысанасына 11 оқ жолындық басқарылмалы бомба атып, неше 10 адамды өлтірдік және жараладық. Бұдан сырт, Емен Құсай қарулыларының әскери істер мәлімдемешісі 10 айдың 7 күні мәлімдеме жариялап, былай деді: өткен 24 сағат ішінде Сауд Арабиясы Емендегі 6 өлкеге 156 рет әуе шабуылы мен басқарылмалы бомба шабуылын қозғады. Сауд Арабиясы жетекшілік еткен көбел бірлескен армиясының мәлімдемешісі 10 айдың 7 күні кеште былай деді: бірлескен армия Йеменнің астанасы Санадағы Сауд Арабиясының астанасы Риядқа шабуыл жасауға пайдаланатын оқ жолындық басқарылмалы бомба ату текшесін талқандады. Бұл текше сол кезде Сауд Арабиясына жаңа шабуыл жасауға дайындалып жатқан. Сауд Арабиясы халықтық авиация бас мекемесі 10 айдың 7 күні мәлімдеме жариялап, былай деді: батыс оңтүстік бөліктегі Әбуха халықаралық әуежайы мен Риядтағы Халид Пашалық халықаралық әуежайы 10 айдың 6-шы 7-ші күндері шабуылға ұшырап, 3 адам өліп, 36 адам жараланды.
1: Өз хабарымыз. Қазы өңіріндегі үкімет медиа кеңсесі 10 айдың 7-ші күні мәлімдеме жариялап, 2023 жылы 10 айдың 7-ші күні Палестина мен Израильдің жаңа кезекті қақтығысы туылған 3 жылдан бергі өлім-жітім және экономикалық зиян санды мәліметін жариялады. Мәлімдемеде былай делінді: 3 жылға жалғасқан қақтығыстан Газа өңірінде 74 мыңнан астам адам өлді. Өлген адамның 55%-тен астамы балалар, әйелдер және қарттар. Мәлімдемеде былай делінді: қақтығыс туылған 3 жылда Израиль армиясы Газа өңіріне 230 мың тоннадан астам қопарғыш тастап, жалпы бейіттік бүлдіру дәржесі 90%-ден асып, 335 мыңнан астам құрылыс пен тұрғын үй түбегейлі талқандылған. Қазір Газа өңіріндегі 38 шипахананың 19-ы ғана шекті жұмыс жүргізуде. Газа өңірінің солтүстігі мен Лафа районының емдеу қызметі деуі бүкілдей істен қалған. Газа өңіріндегі 97 7 процент мектеп құрылды.

үлесі бөлініп, 740 мыңнан астам оқушы білім алу оқуынан махрум етілді. Израиль қорғаныс армиясы 10 айдың 7-ші күні санды мәлімет жариялап былай деді. Жаңа кезекті Палестин Израильдің қақтығысы толғаннан бері Израиль армиясы Орта Шығыстағы көптеген жерлердегі шамамен 100 мың нысанаға соғады.

Шырқа Синьцзяң. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйем сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қанасқа мархабат өлеңі Мағаз Разданұлынікі, музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі, орындаған Бақшамал Шакуланқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Тұрпан қаласы Гаучаң районының 53700 мың жеріндегі күздік қауын пысып базарға салынды. Автономия райондық орган істерін басқару мекемесінің кадры Чаң Нин қыстақта тұрған 4 жылда Бұқараны бастап, ауыл қыстақтың бет-бейнесін өзгертті. Еліміздің астық кәсібінің жылдық өнеркәсіп жалпы өнім құны 4 триллион 500 миллиард юаннан асуынан үміт бар деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Алтын күзде ялғынтақтың етегінде жеміссіректің хош иісі аңқыды. Таяуда Тұрпан қаласы Каучан районының күздік қауыны іркес-тіркес пысып, шоғырлы үзіліп базарға салынатын мезгілді қарсы алды. Өзгеше жарық жылу шарт жағдайы күздік қауынның қант құрамын жеткілікті топтауына мүмкіндік жасады. Жер жердегі саудагерлер атсыз басына жиналып, үзу, сұрыптау, жәшіктеу жұмысы бір уақытта өрістетіліп, шөл далада қауыннан мол өнім алу мезгілін қарсы алды. Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында, біз Тұрпан қаласының Каушан районына барып, күздік қауыннан мол өнім алынған көріністі тамашалайық. Ялғынтақтың етегіндегі Астана ауылының Ауат қыстағындағы егінші Ваң Фыңмингнің қауын атызында бедері жиі қауындар көгінде тізіліп жатыр. Қауын егетін диқандар ертелі-кеш салқын кезде жаңа қауын дүзіп, жұмысшылар қауынды дәрежеге бөліп торғалтаға салып, автокөлікке тиеуде. Ваң Фыңмингнің Тұрпанға тамыр тартып қауын еккеніне оннеше жыл болды. Қауын егумен құлшына шұғылдану оны жас егіншіден тәжірибесі мол қауын егу шеберіне айналдырды. Биыл ол бір жолда 200 мың жерді көтермек алып, күздік қауын егіп, тыңғылықты атсыз баптау тәжірибесіне және өзгеше жаратылыстық шарт жағдайға сүйенгендіктен, қазір қауын атсызынан жаппай мол өнім алып, табысы мол болды. Егінші Ваң Фыңминг, Тұрпанда қауын еккеніме оннеше жыл болды. Тұрпанда қауын егудің жаратылыстық шарт жағдайы біршама жақсы. Күзде күн нұрының түсу уақыт ұзақ, температура парқы зор болғандықтан қант құрамын біршама жеткілікті топтайды. Жақсы бапталса болғаны сапасы да өте жақсы болады деді.

Астана ауылының ауатқыстағында қыстағы биыл 12 мың му жерге күздік қауын екті. Ол Гаучаң райондағы күздік қауын егу көлемі ең ірі қыстақ саналады. Күздік қауын үркес-тіркес пысқаннан кейін көптеген саудагерлер осы қыстаққа келіп қауын сатып алды. Межемен мемлекет мерекесінің алды артында сату, сатып алудың тыңырлеу көтерледі. Гаучаң район ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты машиналандырып, дамыту орталығының Астана ауылы ауат қыстағында тұратын бірінші жүзе қызмет әтіретінің бастығы Найым Хыйым таныстыра келіп, биыл қауынның тәттілігі дәмі ерекше жақсы, сырт жерлерден көптеген саудагерлер осында келіп тапсырыс берді. Сатылу жолы өте тамаша. Қауын сынды осы тамаша кәсіпке сүйеніп ауылдастардың кірісі де артты. Біз де қауынды үздіксіз ойдағыдай егіп, өз жеріміздің маркасына игілеп, көпшіліктің тұрмысының барған сайын жақсаруына мүмкіндік жеткіземіз деді.

Орнықты тамаша сапасына сүйенген Астана ауылының күздік қауыны сырт жерлерден келген көптеген саудагерлерді жыл бойы осы араға келіп сатып алуға баурады. Еліміз ішінен келген сатып алушы саудагерлер базаға тамыр тартып, атызға келіп қауын таңдап, зат тексеріп үздіксіз зат толықтайды. Күздік қауынның сәтті сатылуына кепілдік ету үшін Астана ауылдық үкімет бір жағынан бүкіл еліміздің жер жеріндегі саудагерлермен ырықтылықпен ұштасып, сату текшесін құрып, сату арнасын кеңейтті. Енді бір жағынан ауыл шаруашылығы техниктері мен қыстақ кадрларын атыз басына барып, егінші отбасыларының қауынының қант құрамын дәрежесін өлшеуіне көмектесіп, қауынның сапасын қатаң меңгеріп, базарға шығарылған әрбір қауынның сапалы болуына кепілдік етті. Ұғысуға қарағанда Гаучаң районында биыл 53700 мың жерге күздік қауын егілген. Межемен жалпы өнім мөлшері 50000 тонна айналасында болып, негізінен Сижумей желілес сорты егілген. Күзгі қауын жинау 10 айдың соңына дейін жалғасады екен. Мемлекет мерекесі кезінде сату, сатып алудың тың өрлеуі көтеріліп, ерекше балғауын кәсібі шаруалардың кірісін үрдіс арттырып, ауыл қыстақтың гүлденуіне дем берген.

0: мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
2: Үймин. 1926 жылы 8 айда Тяньаньның Нинхэ деген жерінде дүниеге келген. 1944 жылы Бейжің дәшесіне қабылданып, мектептегі кезінде нәтижесі бастан аяқ алдын қорын еріп, Бейжің дәшесінде көп жылдан бері кезікпеген жақсы оқушы деп танылды. 1961 жылы Үймин бұйрық бойынша сутегі бомбасы назариясын алдын ала зерттеуге қатынасты. Бұл оның атом ядросы назариясын зерттеудегі табыстарын тастап, содан бастап аты жөнін жасыратындығынан дерек береді. Сонда ол әрі-сәрі болмастан тек «Мемлекет маған мұқтаж болса, мен сөз жоқ бар күшімді саламын» деген бір ауыз сөз ғана айтты. Сутегі бомбасын зерттеп жасаудың шарт жағдайы төтенше жапал еді. Сол кезде еліміз ішінде тек бір дана кристалл лампалы компьютер ғана болды. Сутегі бомбасын зерттеуге қалдырған уақыт аптасына 10 сағат қана болатын. Оның үстіне жұмыстардың көбі түн ортасында істелетін. Үймин ұжымды бастап есеп жотпен есептеу сызғышына сүйеніп, сан мыңдаған есептеу қағазында қиын мәселелерді арт-артынан шешті. 1965 жылы 9 айда ол ұжымды бастап Шанхайға барып, 100 күндік шайқас қағидадан, материалдан, құрылымға дейін негізінен кемелді физикалық жоба қалыптастырды. 1967 қағидадан, материалдан, құрылымға дейін негізінен кемелді физикалық жоба қалыптастырды. 1967 жылы 6 айдың 17 күні Джунгоның тұңғыш сутегі бомбасы сәтті жарылды. Атом бомбасынан сутегі бомбасына дейін Америка 7 жыл 3 ай, Совет одағы 4 жыл, Франция 8 жыл 6 ай, ал Джунго 2 жыл. Оныншы айдың 10 күні күндізден түнге дейін Алтай аймағының солтүстігі және Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғырын облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының таулы өңірлер қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжо облысының шығысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады.

Жел еттеріндегі боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігінің ішінара жерлерінде ең төменгі ауа температурасы 5-7 градус айналасында төмендейді. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқап бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны арқа толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 15.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
1: Бүгін 2026 жылы 10-ші айдың 8-ші күні бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8-ші айдың 28-ші күні шығамалы.
2: Енді Үрімжінің алдағы тәуліктік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады, кейде ашылады, температура 8-18 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Районымыз әмбебап, стролды қатынас торын жедел тоқып, бір топ келелі қатынас нысандары құрылыс жүргізудің терезелік мезгілі мықты игеріп, құрылысты жеделдетіп, өңірлік экономикалық қоғамдық дамуға пәрменді қозғаушы күш қосты.
1: Бірінші айдан 9-ші айға дейін Үрімжі халықаралық құрлық порт районынан қатынаған Теншан нөмірлі Джунго Европа кезекші пойызы 750 кезектен асты.
2: Районымыздың жер-жеріндегі өнеркәсіп кәсіпорындары тапсырысты өлгіртіп, тапсыруға кепілді етіп, нақты құлшына істеу арқылы 4-90-дағы экономикалық нысанаға бар күшпен ұмтылды.
1: Күздік бидай мен күрішті бірлестіріп, бір жылда екі рет ауыстырып егу үлгісінің бірінші кезеңі Қашқар қаласында сынақ ретінде егуде сәтті болды.
2: Мемлекет мерекесі демалысында районымыздың жер-жері түрлі формадағы тұтынуды, жебеу қимылдарын өрістетіп, демалыс кезіндегі тұтыну базарының өміршеңдік күшін тасқындатты.
1: Алтын күзде районымыздың көп жері күреңкөй тақырыптық көрмесін ашты.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Қауіпсіз, қолайлы, жоғары өнімді, жасыл, тиімді, сыйысымды, серпімді баянды қатынас жүйесін құру экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына тірек болып қызмет өтеп, адамдар жайлы сапардан игіліктенетін, зат іркіліссіз тасымалданатын тамаша арманды жүзеге асырудың маңызды шарасы. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында Шинжан осы маңызды нұсқауды тығыз арқау етіп, қатынас тасымал тұрақты мүлікіне 90 миллиард юан қаржы қосуды жоспарлады. Теншан алабында тас жол, темір жол, халықтық авиация сияқты бір топ келелі қатынас нысандары құрылыс жүргізудің шешуші мезгілін мықты игеріп, құрылысты жеделдетіп, арналарды жедел ашып, өңірлік экономикалық қоғамдық дамуға пәрменді қозғаушы күш үстеді. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекет мерекесі демалысында өлке тас жолы 237-ші линиясы Іле өзені 2-ші көпірінен Жағыстайға дейінгі тас жолдың ұласпалы желісінде ресми автокөлік қатынады. Тек 1 километрден асатын осы жол төңіректегі жол торабының мемлекет тас жолы 218-ші линиясымен ұласу аралығын өнімді қысқартып, өңірлік қатынастың жедел ауысуын жүзеге асырып, мемлекет тас жолы 218-ші линиясы, өлке тас жолы 313-ші линиясы, өлке тас жолы 237-ші линиясының жалпы тұлғалық қатынау өнімділігін онан ары жоғарылатты. Іле қатынасқа қаржы қосу тобы шекті серіктестігі парткомының мүшесі, орынбасар бас меңгеруші Жаңшын Хай, Іле аңғарына кірпіші қатын немесе Үрімжіге баратын бағытта жарым сағаттан астам уақыт үнемделеді. Жол 10 километрдей қысқарады деді. Бір топ жол нысандары арқылы халыққа тиімділік жасалып, автокөлік қатынаумен бірге салынып жатқан анағұрлым көп инженерия құрылыс мерзімін мықты игеріп, тебінді ілгерілетілді. Өлке тас жолы 24-ші линиясындағы Пішан Күміс жоғары қарқынды тас жол нысанының жұмыс басында қазір құрылыс ұжымы Ялқынтақ туннелі үңгірін қазу жұмысын жедел өрістетуде. Сондай-ақ, Ялқынтақ ерекше үлкен көпірі құрылысын қатар ілгерілетуде. Синьян қатынас құрылыс тобы шекті жарна серіктестігі, өлке тас жолы 24-ші линиясы, Пішан Күшар жоғары қарқынды тас жолы, бірінші мердігерлік бөлігі нысанның орынбасар меңгерушісі Яңшы К. Ерекше үлкен көпірдің астыңғы бөлік құрылымы мерекеден кейін түгелдей салынып болады. Қазір 180 арқалық тұлғасы орнатылды. Туннелдің 2431 метрі қазылып болып, жобадағы жалпы ұзындықтың 34% еледі. Жұмыс барысында қауіпсіздік сапа басқаруын күшейтіп, биылғы белгіленген түйінді нысаналардың тиянақтануын бар күшпен қамтамасыз етеміз деді. Синьян өлке тас жолы торабының 6 ендік, 6 бойлық, 6 жақтан тұтасуындағы бір тұтасу түйіні ретінде Пішан Күшар жоғары қарқынды тас жолы оңтүстік Синьян мен шығыс Синьянды тұтастыратын маңызды негізгі желі болып, қазірге дейін 5 миллиард 717 миллион юан қаржы қосылды. Жоспар бойынша 2027 жылы салынып болады.
2: Биыл жыл басынан бері мемлекет тас жолы 30-шы линиясы, Ляньюнган Қорғаш жоғары қарқынды тас жолының Синьшинша Құмыл бөлігін, Құмыл тұйық бөлігін жаңалау, кеңейтіп салу инженериясының тұтас линиясында автокөлік қатынап, Тяньшан тауын енді өтетін тағы бір жоғары қарқынды тас жол, үлкен күре тамыры, Күйтін Майтау, Күшар жоғары қарқынды тас жолының көптеген мердігерлік бөлігінде құрылыс басталды. Синьян 22 мемлекеттік өлкелік негізгі линияларды салуға, пайдалануға күш салды. Бүкіл Синьянда жоғары қарқынды бірінші дәрежелі тас жолдың жалпы ұзындығы 14 000 километрден асты. Сонымен бірге қатынастың бір тұлғаланып тоғысуын, қауіпсіздік деңгейінің жоғарылауын, цифрлану, зерделену деңгейінің жоғарылауын, жасылға бұрылыс жасауды күш сала ілгерілетіп, қатынастың қамдау қуаты мен өнімділігін үздіксіз жоғарылатты. Жалпы қатынас жүйесі құрылысын бір тұтас жоспарлап ілгерілету үшін, биыл Синьян тас жол қатынасына 84 миллиард 480 миллион юан қаржы қосуды, жергілікті орындағы темір жол және тас жол арнаулы линияларына 5 миллиард 300 миллион юан қаржы қосуды. Әмбебап Ауясия және төмен кеңістік экономикасына 220 миллион юан қаржы қосуды жоспарлады. Дәл қазір Нарат әуежайын жаңалау, кеңейтіп салу құрылыс нысаны салыну үстінде. 400 неше құрылыс жұмыс орнынан тапжылмай, 100-ге жуық ірі тұрпатты машина жабдықтары жұмыс жүргізді. Ұшу өңірінің алаң жолдары, Ауясия басқару жабдықтары, ұшуға көмектесетін шам-шырақ, терминал өңірі сияқты көптеген мердігерлік бөлігі бір жолда құрылыс жүргізіп, көптегенде күш салды. Нысанның екінші мердігерлік бөлігінің құрылыс жүргізу ұжымы сырғыма жол беті материалдары мен құрылыс технологиясын сапалыландырып, сырғыма жолдың пайдалану қуатын онан ары жоғарылатты. Синьян Тянчжу құрылыс инженериясы чек серіктестігінің нысан меңгерушісі Ли Си Хуа жаңадан салынған жол бетіне талшық қосылып, желінуге жарылуға төзімділігі арттырылды. Бұрынғы жолмен салыстырғанда пайдалану уақыты тіпті де ұзақ, пайдалануға желінуге шыдамдылығы тіпті де жақсы. Оныншы айдың 15-ші күні жол бетіне бетон құю жұмысын жаппай аяқтатуды жоспарлаудамыз деді. Нарат әуежайын жаңалау, кеңейтіп салу құрылысы нысанына 470 миллион юанға жуық қаржы қосылған. Қазіргі сырғыма жол шығысқа қарай 2800 метр ұзартылады. 5338,5 шаршы метрлік бүкілдей жаңа терминал ғимараты және 38 метрлік мұнара текшемен түрлі қосымша құрылғылар сәйкестіріп салып, әуежайдың қатынас қатты бөлшек шарт жағдай жаппай жоғарылатылады. Жұңғы құрылыс тобы Синьян құрылыс тобы шек серіктестігінің нысан меңгерушісі Жаңжы. Нысанда жалпы 10 жеке инженерияны жаңадан салып, қазірге дейін барлық топырақ қазу жұмысы және жер тағанын бір жақты ету жұмысы түгелдей орындалып болды. Жыл соңында жоспар бойынша барлық жеке құрылыстың негізгі тұлғалық құрылысы түгел аяқтайды деді. Айқасқан тас жол торабынан ішпен сыртты тұтастыратын темір жол линиясына Онан қанатын жайып самғаған қалықтық ауясия мен төмен кеңістік экономикасына дейін Синьцзянның қатынас тасымал кәсібі 15-ші 5 жылдықтағы басталу нысана міндеттерін көздеп, осы заманданған жоғар сапалы әмбебап стролды қатынас торабын жедел құрып, Синьцзянның 5 үлкен стратегиялық орнын тенақтандыруға, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға пәрменді тірек әзірледі.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Шекара өткелі мемлекеттің сыртқы есік ашудағы қақпасы, сыртқы барыс келіс пен экономика сауда селбестігінің көпірі. Синьцзян шекара өткелдерінің иқуатын күш сала кемелдендіріп, кеденнен өтуді қолайландыруды үздіксіз ілгерілетіп, шекара өткелдерінің саудасы күн сайын жанданып, сыртқы сауда деңгейі үздіксіз жоғарылады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Алатау сағасы шекара өткелі батысқа есік ашқан халықаралық ұласпалы тасымал арнасын үздіксіз іркіліссіздендіріп, есік ашу өміршеңдік күшін үздіксіз қаулатты. Алатау сағасы кеденінің санағына қарағанда, биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін шекара өткелінің жүк тасымал мөлшері 21.717.000 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9.4% артқан. Зерделі шекара өткелі құрылысына сүйеніп, темір жол шекара өткелінің жалпы кеденнен өту уақыты 20%-дан астам қысқарып, Джунго Европа кезекші пойыздері секундта жөнелтілді. Тас жол шекара өткелімен қарасты жер бойынша тіке өткізуді бірлестіру үлгісін үздіксіз атқарып, кәсіпорындар мәлімдеу шекара өткелі тексеріп өткізу, қарасты жерде бақылау басқарудың саңлаусыз ұштасуын жүзеге асырып, қатынау өнімділігін шамамен 70% жоғарылатты. Алатау сағасы Жыңмау халықаралық зат тасымалы уәкілеттік шекті серіктестігі кеденге мәлімдеу бөлімінің меңгерушісі Лүйден Жүн тілшіге. Талонды мәлімдеу тексеріп жөнелту, әрқайсы буындарда уақыт күш үнемделіп, зат айналымы, айналым өнімділігі көрнекті жоғарлады. Биыл кәсіп мөлшері ұқсас мезгілдегіден 20% артты деді. Бақты шекара өткелінің саяхатшыларды тексеру залында, шекарааралық саяхатшылар тәртіппен қатарға тұрып тексеруді күтуде. Тарбағатайлық саяхатшы Майыншан, қазір шекара өткелінде кеденнен өту жоғары өнімді іркіліссіз. Шекаралық тексеру қызметкерлерінің қызмет өтеуі де жан жақты, тұтас сапар барысында төтенше алаңсыз болдық деді. Тас жол шекара өткелімен қарасты жер бойынша тіке өткізуді бірлестіру, ауыл шаруашылық өнімдері жасыл арнасы сияқты бір қыдыру кеденнен өтуді қолайландыру реформасына сүйеніп, бақты шекара өткелі кеденнен өту буындарын қысқартып, алдын ала мәлімдеу зат келісімен тексеріп өткізуді жүзеге асырып, сыртқы сауда кәсіпорындарының зат айналымы мен уақыт өзіндік құнын барынша төмендетті. Жүк автокөлігінің шофері Леу Жохуа бұл жөнде терең әсер алып, жас күйіндегілерге жасыларына мен алдымен жол ашып, зат аз сарып болды. Біз автокөлік жүргізіп шынында да көп ақша таптық деді. 9-ші айдың 30-ші күніне дейін бақты шекара өткелінде биылғы адамдардың кеденнен өту мөлшері 216.000 адам ретке, автокөлік мөлшері 99.000 көлік ретке жетіп, екі санды мәлімет түгелдей 2025 жылғы тұтас жылдағы кеденнен өту жалпы мөлшерінен асып, шекара өткелінің кеденнен өту

0: мөлчері үртіс 6 жыл жоғарлады.
1: 9 айдың 30-шы күніне дейін Үрімчі халықаралық құрлық порт районынан биыл қатынаған Тянша номерлі Джунго Еуропа кезекші пойызы 750 кезектен асып, былтырғы тұтас жылдағы жөнелту деңгейіне таяды. Жүк тасымал мөлшері 1 миллион 400 мың тоннадан асып, бастамашылдық еткен сауда сомасы 13 миллиард юаньнан асты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір сыртқы сауда экспортының қауырт мезгілі. Үрімчі халықаралық құрлық порт районындағы Джунго Еуропа кезекші пойыздарының Үрімчі шоғырландыру орталығында Тянша номерлі Джунго Еуропа кезекші пойыздары мемлекет мерекес демалысында да бұрынғыдай күніне 3 кезек бойынша жиі қатынауда. Шенчен халықаралық құрлық порты тобы чекті жауапкершілік серіктестігі кезекші пойыздар бөлімінің кезекші пойызды басқару арнаулы қызметкері Ван Цзымин осы мезгілде сыртқы сауда кәсіпорындарының тапсырысты тапсыру сұраныс қажеті шоғырланғандықтан, тиеуш қорапты жиып сақтау, крамен тиеп, өткөмелеп тасу. Кезекші пойызды қайта құрастыру буындарының тәртібін ашалап, кезекші пойыздардың қатынау санының жұмыс сапасының төмендемеуіне шынайы кепілдік еттік деді. Тянша номерлі Джунго Еуропа кезекші пойызы 2023 жылы 12 айда тұңғыш рет қатынағаннан бері Джунго мен Орта Азияны Еуропаны тұтастыратын маңызды экономика сауда тәнекерін айналды. Тасымал тұлғасы Шинжан халықаралық құрлық порт тобы чекті жауапкершілік серіктестігі мемлекет стратегиясын тиянақ, Үрімчі халықаралық құрлық порт районын негізгі торап етіп, қатынау торабын ғылыми жобалап, Орта Азияны тұтастыратын, Еуропаны шарпитын, шекара аралық зат айналымы күре тамырын қалыптастырды. Кезекші пойыздардың жоғары өнімді қатынауы кеденнен өтуге қолайлы қызмет өтеуден айырыла алмайды. Биыл жыл басынан бері темір жол, кеден, алаң бекеттер бірлесіп әрекеттеніп, орналастыру механизмін орнатып, бір аптаның 7 күнінде тәулік бойы кедені өту үлгісін атқарып, кезекші пойыздардың жоғары өнімділікпен жөнелтілуін қамтамасыз етті. Үрімчі Санжы кедені тексеру сараптау бөлімінің қызметкері Тянши Пинг темір жолда тез қатынау, алыс аралықты қарасты жерде тексеру сияқты бақылау басқару үлгісіне сүйеніп, кезекші пойыздарды келген заман дереу тексеруді, дереу қоя беруді бар күшпен қамтамасыз етіп, шекара аралық зат айналымының қатынау өнімділігін барынша жоғарылаттық деді.
0: Осы мезгілде районымыздың жер-жеріндегі өнеркәсіп кәсіпорындары тапсырысты үлгертіп, тапсыруға кепілдік етіп, келелі кәсіп саласы нысандары орнықты жұмыс жүргізіп, нақты құлшына істеу арқылы 4-90-дағы экономикалық нысанаға бар күшпен ұмтылды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Құмыл қаласы Аратүрік ауданында Синьцзян Шуанли қоршаған ортаны қорғау энергия шекті серіктестігінің жылына 100 мың тонна көкс майы фенолды жасыл айырып алу құрылғысы үртіс орнықты айналымға түсті. Бұл ел ішіндегі тұңғыш кең көлемді көмір көкс майы фенолды жасыл нәзік майнерлеуді кәсіп салаландыру нысаны. Биыл 6 айда өндіріске қосылып, сынақ ретінде іске қосылып, төмен құнды көмір көкс майын фенолды бензофенол, крезол сияқты жоғары қосымша құнды нәзік химия өнеркәсіп өнімдеріне айналдырды. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін жылына түрлі жоғары деңгейлі фенол түріндегі өнімдерден 78 900 тонна өндіріп, жылдық өнім құны 1 миллиард 90 миллион юан болады. Құмыл майлы көмір зерттеу мекемесінің үнемілік істерге жауапты орынбасар бастығы Шинжан Шуанли қоршаған ортаны қорғау энергия шекті серіктестігінің бас инженері Го Юйфэн тілшіге: мамандардың тексеруімен тұрақтандыру арқылы қазір біздің түрлі тәжірибелеріміз түгелдей нысанаға жетті деді. Фукан қаласына орналасқан Шинжан Джиншан Сайри химия өнеркәсібі ғылым технология шекті серіктестігінің өндіріс цехында өндіріс желісі толық көтерімділікпен өндіріске қосылып, трисианамидті өндірді. Елші сыртындағы тапсырыс 12 айға дейін дезілді. Кәсіпорын кезекшілікті сапалландырып, жабдықтарды шарлау тексеру тебінін арттырып, тапсырыстың тапсырылуын бар күшпен қамтамасыз етіп, базарға жетін қанағаттандырды. Серіктестік өндіріс бөлімінің жасау шеберлігі технигі Гауфей екі өндіріс желісі түгелдей тәулік бойы толық көтерімділікпен іске қосылып, күндік өнім мөлшері орнықты 900 тоннадан жоғары болды, деді. Ақсу қаласы, Шиху қаласы, Юпырға аудандағы көптеген тоқыма кәсіпорындары бар күшпен тыстық кездеме, жіп өндіріп, өнімдері ел іші базарын қамдаумен бірге шетелге де сатылды. Шиху қаласындағы бір тоқыма киім-кешек кәсіпорны биыл 7-ші айда ресми өндіріске қосылғаннан бері өндірілген терилен ұзын талшығы, кездеме өнімдері әйгілі маркалы киім-кешек пен сыртқы сауда қажетіне үйлесіп, тапсырыс мөлшері өздіксіз жоғарылады. Серіктестіктің бас меңгерушісі Сұң Синшен, қазір тапсырыс мөлшері 12-ші айға дейін дезілді. Ел іші тапсырысы 40% болса, шетел тапсырысы 60%-ын ұстайды. Қарқынын тездетіп, өнімділігін арттырумен бірге өнім сапасының орнықты сенімді болуына кепілдік етеміз, деді.
1: Фукан кәсіпбақшасы бастамаш кәсіпорындардың жетектеуіне сүйеніп, хлорлы сылты, химия өнеркәсіп, кәсіп саласы тізбегін үздіксіз ұзартып, зерделендіріп жаңалау, жасылдандырып дәрежесін жоғарылату, шоғырландырып дамыту арқылы технологиясы озық, айналмалы, жоғары өнімді осы замандаған кәсіп саласы бейгін күш сала қалыптастырды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумахойдың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Фукан кәсіпбақшасына орналасқан Синьцзян Чжунтай кен ашу және қорыту чек серіктестігінің жылына 1 миллион 500 мың тонна карбид өндіру базасында бұрынғы жоғары температуралы жоғары күшімеліктегі пештің алдында істелетін жұмыстың орнын қазір түгелдей зерделі жабдықтар басқан. Карбид болса PVC жоғары молекулалы материалын өндіретін өзекті шикізат. Технологияда үздіксіз жаңалық ашу арқылы кәсіпорын зердел пештен шығаруды тиянақтандырып, сығылған ауаның кинетикалық энергиясымен қысымнан пайдаланып, жабық құбырда чаң тозаң, түйіршік сияқты заттарды белгіленген орынға үрлеу немесе, сіміру сияқты көптеген кәсіптерде тұңғыш рет технология жаратып, жиыны 300 түрлі патент құқығына ие болып, 85%-дық өндіріс жұмыс тәртібінде зерделенген жабық меңгеруді жүзеге асырды. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Чаң Лиан, қазір карбид пештің тұтас барысын автоматтандырып, меңгеруді жүзеге асырды. Қазір орталық меңгеру бөлмесінде тінтуір арқылы тұтастылғалық жұмысты орындауға болады. Зерделендіріп дәрежесін жоғарылатуға сүйеніп, өндіріс өнімділігіміз зор дәрежеде жоғарылап, шамамен 30% жоғарылады. Қауіпсіздік өремізде сапалық секірісті жүзеге асырды, деді. Зерделендіру өндіріс негізін бекемдеп, жасыл айналым бақшы районы кәсібінің сапасын жақсартып, өнімділігін арттырды. Фукан кәсіпбақшасында Синьцзян Чжунтай кен ашу және қорыту чекті серіктестігі өндірген карбид құбыр арқылы Синьцзян Чжунтай химия Фукан энергия чекті серіктестігіне тікелей жеткізіліп, сол жердің өзінде PVC смоласы, күйдіргіш сылты сияқты өнімдерге айналып, жасыл айналмалы кәсіп тізбегін қалыптастырды. Синьцзян Чжунтай химия Фукан энергия чекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Енчие былай деп таныстырды. Біз жоғары буындағы кен қорытудағы карбидті қорытып, төменгі буындағы өндірілген жасыл PVC материалы осы барыста қалдық жылуды жинап алып, жасыл электр қабылдап, қоқыр қосықтан пайдалану түгелдей тұйық сақина қалыптастырды. 2025 жылы көміртегінің күшемелігі 8,70% төмендеп, көміртегінің өзіндік құны 8 миллион 450 мың юан азайды.
0: Районымыздың жер-жері байлық артықшылығын тиянақ етіп, бір топ мәдениет саяхат нысандарын жедел құрып, саяхатпен басқаны бірлестіру жаңа кәсіп күйін, жаңа көрінісін үздіксіз қалыптастырып, мәдениет саяхат тұтынуын алуан түрлі қамдаумен қамдады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Буыршын ауданы Жекпелең мемлекеттік қармыз саяхат базасының құрылыс орнында машиналар гүрілдеп, автокөліктер қайшалысып, құрылысшылар қызмет орнынан тапжылмай, құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықти керіп, нысан құрылысын бар күшпен ілгерілетті. Өңір ішіндегі көлемі ең үлкен, кәсіп формасы ең толық әмбебап сауда көшесі өңірі Қом Шинхали сауда көшесі өңірінің құрылысы аяқталу алдында тұр. нысанның айналым

0: сату жауаптысы Сүн Хайшен, қазір 10 халықтық қоналқы ғимараты, 4 меймансарай ғимараты, 2 жатаққана ғимараты бар. Бұл тұтас 165 бөлмелі сауда дүкенін қамтиды. Біз 2026 жылы 10-шы айдың орта шенінде түгелдей салып болып өткізіп беріп, қом көрініс өңіріне келетін саяхатшылар мен шаңғы тебетін қонақтарға тамаша сауда кешірмелерін сыйлаймыз деді. Дәл қазір Манас ауданы Шаолиджуан Бингтуан Ең кеңсесінің бұрынғы көне жұрты әскери тың игеру қызыл мәдениет саяхатын жан жақты ашу нысаны жедел салынуда. Нысанға жалпы 9 миллион 200 мың юан қаржы қосылып, әскери тың игеру тарихи көрме сарайы, бұрынғы бейнетті күндерді еске алып, бүгінгі зейнетті өмірді аялау асханасы, күтіну, бау-бақшаны сезіну сияқты мәдениет саяхат құрылғыларын сәйкесті салады. Нысан құрылысын жүргізуші жақ, Санжы облысы Фың Юн дене тәрбие ғылым технология шекті серіктестігінің алқа бастығы Ван Лоң, әскери тың игеру қызыл мәдениетінің мәнін ішкерлей ашып, бос қалған жерлерді жандандырып, қызыл саяхат, әскери тың игеру мәдениетін бастан кешіру, әмәлияттық зерттеу үйрену, экологиялық күтіну, көңіл ашу және сейіл серуен сынды мәдениет саяхат әмбебап нысанын құрып, ауылғыстық мәдениет саяхат кәсібінің дәрежесінің жоғарылауына дем береміз деді. Сауан қаласының Бинхы Иншаң бірінші мерзімдік жұлдыз дәрежелі меймансарай нысаны жедел салынуда. Нысанға жалпы 540 миллион юан қаржы қосылған. Құрылыс көлемі 123 мың шаршы метр. Сауан қаласының түйінді сауда саяхат жер белгісі нысаны. Нысанның жауаптысы Ван Чун сыртқы әшекейлеу жұмысын 10-шы айдың 20-шы күні түгелдей орындап болуды жоспарлаудамыз. Келесі қадамда біз адам күшін машина жабдықтарын ғылыми орналастырып, құрылыс жүргізуді ұйымдастыру жобасын сапалландырып, нысанның уағында салынып болып тапсырылуын бар күшпен қамтамасыз етеміз деді.
1: Биыл районымыздың жер-жері бір топ ауылғыстық ауыз су инженериясын жөндеу, қорғау нысандарын жедел атқарып, ауылғыстық ауыз су қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейін үздіксіз жоғарылатты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Манас ауданы Манас қалашығы Яң Жуан қыстағындағы 191 отбасының үйі зат бірлеспе торабы зерделі су сағатын сәтті ауыстырды. Қыстақ тұрғыны Чын Хуа Чжун тілшіге зерделі су сағатты болғандықтан су ақысын тапсыру тіпті де қолайлы болғанын айта келіп, су ақысын қол телефонда да тапсыруға болады, өте қолайлы деді. Биыл Манас ауданы ауылғыстақтың өндіріс тұрмысындағы судан пайдаланудағы көрнекті мәселелерді арнаулы оңауды іскерлеу өрістетіп, сумен қамтаудағы 110 мәселені реттеу түзетуді, адақтауды орындап, көп түрлі су игілігі деңгейін жоғарылату инженериясын қатар атқарып, ауылғыстақтың сумен қамдау қауіпсіздігін қамтамасыз етуді үздіксіз бекемдеді. Манас ауданы Махы су істеріне қаржы қосу дамыту шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Маляң Цай, кейін біз қатты бөлшектердің дәрежесін жоғарылату, су сапасын басқару меңгеру, айналымды қорғауды қамтамасыз ету және түзім құрылыс қызметін үздіксіз ілгерілетіп, бұқараның судан пайдалану қауіпсіздігін шынайы қорғап, көпшіліктің судан пайдалану кешірмелерін жақсартамыз деді. Бұрынғы сумен қамдау құбыр торабы көне болғандықтан Чәуешек қаласы Абдыра ауылы оқу қыстағында су қысымы жеткіліксіз болу, уақытқа бөліп сумен қамдау, су сапасы орнықты болмау сияқты мәселелер орын тегіп отырған еді. Бұқараның көңіл бөліп отырған мәселелеріне жауап қайтару үшін Абдыра ауылы құбыр суын жаңалау, дәрежесін жоғарылату нысаны арқылы қыстақта көне құбыр торабын ауыстырып, сумен қамдау жабдықтарының дәрежесін жоғарылатты. Биыл нысан іске қосылғаннан кейін тәулік бойы тоқтаусыз тұрақты су істетуді жүзеге асырды. Чәуешек қаласы Абдыра ауылының орынбасар бастығы Жан Чи Гуан жалпы 1 миллион 50 мың юан қаржы қосып, су қайнарынан қыстақ басына дейінгі негізгі құбыр торабының 3,5 километрлік және сәйкесті қосалқы құрылғыларын жаңалап, 500-ден астам бұқараға қызмет өтеуді жоспарладық деді. Осы мезгілде Паяуданы Мүтшіғы ауылының ауыл қыстақтарындағы

0: ауызсу қауіпсіздігінің дәрежесін жоғарылату, жаңалау нысаны жедел салынуда. Құрылыс жүргізуші жақ Хубей Шың Үйіцы Чың құрылыс инженериясы серіктестігінің жұмыс басындағы жауаптысы Ли Цзыңмин. Бұл нысан 2026 жылы 8 айдың 8 күні жұмыс бастаған. Қазір ауызсу құдығының жалпы тереңдігі 300 метр. Құбырдың ұзындығы 7 километр. Басқару пункетінің үйі су сақтау көлшігінің негізгі тұлғасы негізінен салынып болды деді. Баяуданның ауыл қыстақтарындағы ауызсу қауіпсіздігінің дәрежесін жоғарылату жаңалау нысанына жалпы 7 450 мыңнан қаржы қосылып, Бай қалашығы Мүтчіхі ауылы Бұлың ауылына саяды. Су қайнары, су жеткізу, су сақтау басқару бір тұлғаланған жүйелі шоғырлы сумен қамтау инженериясы салынып, ауыл қыстақтардағы қауіпсіз ауызсудың қамту көлемі онан ары кеңейтіледі. Баяудандық су игілігі мекемесі қала ауыл ауызсу қауіпсіздігі пункетінің қызметкері Ли Тау. Біз құрылыс жүргізу қауіпсіздігі мен құрылыс сапасына қадағалай назар аударып, нысанның уағында салынып болып пайдалануға берілуіне шынайы кепілдік етеміз деді.
1: Таяуда мамандар группасының нақтылы орында өнімді өлшеп, тексеріп өткізіп алу арқылы Қашқар қаласы Пақтакла ауылының күздік бидай мен күрішті бірлестіріп, бір жылда екі рет ауыстырып егу үлгісінің бірінші кезеңдік сынақ ретінде егу басқышы сәтті болып, жергілікті орынның астық өнімін орнықтырып, кіріс тарттыруына жаңа жол қарастырды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Тексеріп өткізіп алу орнында мамандар группасы ауыл шаруашылығы өнімін өлшеу өлшемі бойынша 507 мол сынақ атызын жаппай өлшеп, тексеріп өткізіп алды. Нақты өлшеу санды мәліметінде көрсетілуінше, тәжірибе атызындағы бірінші рет егілген күріштің мол басындық орташа өнімі 550-дің
0: мұң бояулы көркем көрінісін сезінді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Санжы қаласындағы Шинжан ауылшаруашылық көрме бақшасының күреңкөй бақшасында 70 молық күреңкөй бақшасындағы 400 мың түп күреңкөй құлпыра ашылып, мың түрден астам ұзынан ұзаққа созылған күреңкөй масатыдай құлпырып, түсті өрнек қалыптастырып, 20 неше айқыш-ұйқыш орналасқан ерекше ат басын бұру түйіні Шинжанның іші сыртынан келген саяхатшыларды Көл теңізіне батырып, суретке түсіп, естелік қалдыруға, кідіре қалып тамаша сәттерден ләззат алуға баурады. Мемлекет мерекесі кезінде күреңкөй бақшасы күніне орта есеппен 20 мың адам рет саяхатшы қабылдады. Алтайлық саяхатшы Маю Ша мың бояулы құлпыра құлашылған күреңкөй тұтас бақшаға лық толыпты. Бейне көркем сурет картинасы сияқты деді. Ляулиндік саяхатшы Ли Хоңиң бейне алуан реңді көл теңізіне ұқсайды. Көрікті Шинжанның барған сайын жақсаруын тілеймін деді. Осы мезгілде Құлжа қалалық халық бақшасы Жібек жолындағы күзгі көрік алуан реңді күреңкөйге құштарлану тақырыбындағы күреңкөй көрмесін ден қоя ашып, жиені 193 мың тәшті күреңкөйді көрмеге қойып, 360 неше сапалы сортын топтады. Үрімжі қалалық өсімдіктер бақшасында өткізілген күреңкөйге толы Чонхуа, Жібек жолында Чупарис аңқидатындағы Алтын күздегі күреңкөй көрмесінде көптеген таңдаулы әйгілі күреңкөй шоғырлы түрде бой көрсетті. Гуохуа Чинхунг, Хофун Хуан, Шуайчи сияқты күреңкөй түрлері адамдарды тамашалауға, бағалауға өзіне баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Люпо қазір Шинжанда осыншама көп жақсы сорттар енгізіліпті. Бұл шынында да адамдарды таң қалдырады деді. Осыға қарағанда бүкіл Шинжанның көп жерінде күреңкөйдің құлашу мезгілі 10 айдың орта аяқшеніне дейін жалғасып, қалың қала тұрғындары мен саяхатшылар жақын маңнан тамашалау түйіндерін таңдап, күзгі көркем көріністен көзайдын болуына болады екен.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 10 айдың 7 күні Тунчың саяхаты жариялаған мемлекет мерекесі демалысындағы саяхат тұтынуын саралау да көрсетілуінше, Үрімжі еліміз бойынша ұзақ линиялы саяхат нысаналы жері қатарының ең алдынан орын алса, Алтай аймағы еліміз бойынша күзгі саяхаттағы тамашалайтын нысаналы жердің ішіндегі ең алдыдағы 10 орынның маңдайалды орнын иелеген.
0: Тілшінің автономиялы райондық қоғам қауіпсіздігі меңгермесінен осы онша, мемлекет мерекесі демалысында Шинжан қоғам қауіпсіздігі

0: органдарындағы қалың халық сақшылары, көмекші сақшылары міндет өтеп, заң атқарудың және бұқараға қызмет өтеудің бірінші шебінде тапжылмаған. Оныншы айдың 7-ші күніне дейін бүкіл райондағы негізгі мемлекет және өлке тас жолының қатынасы бөгетсіз. Әрқайсы үлкен саяхат көрініс өңірлері тәртіпті, бүкіл районның қоғам тыныштығы орнықты тәртіпті болған.
1: Құтыби ауданының екінші кезекті Бәйчәнху көлін айналу велеспет жарысы 10-ші айдың 6-шы күні басталды. Жарыста сайлауыттар группасы, бәсеке жарыс группасы, бұқаралық группасы сияқты группалары құрылып, жиыны 300-ге жуық велеспет әуескерін қатынасуға баурады.
0: 2026 жылғы қыстақ баскетбол жарысы, доп патшасына таласу жарысының мемлекеттік шешуші жарысы 10-ші айдың 5-ші күні кеште Гүйджу өлкесінің Тайчжан ауданында табыспен аяқтады. Шинжан Қашқар қағылық уәкілдер командасы жүлдегер, Шинжан Тұрпан Гаучан районы уәкілдер командасы кіші жүлдегер болды.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады, ара тұра ашылады. Температура 8-18 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 0-2-13 Цельсий градус.
1: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 4-16 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлттап барып ашылады, температура 6-19 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлттап барып ашылады, температура 5-17 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 9-16 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 6-19 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 4-20 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 8-19 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 6-20 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 16-27 Цельсий градус.
0: Көрлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 10-23 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлттап бар башылады, температура 11-21 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлттап бар башылады, температура 11-24 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлттап бар башылады, температура 13-26 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлттап бар башылады, температура 8-20 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойболы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Назар Қасымұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойболы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Берік Сүлейбекұлының орындауында Тұрар Бейілханұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының «Сұлу сайрам» әнімен бастаймыз.

Бағдарламамыздың соңында Гүлшира Нұрсұлтанқызының өлеңіне жазылған Дәлелхан Әділбекұлының «Сабақтастар» деген ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуел бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен жүрек бұлшықетін қайта жетілдірудің қос айырып қосқышы байқалды деген мазмұнда хабарды. Онан соң ызғарчық амалында қалай күтіну керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда жүрек бұлшықетін қайта жетілдірудің қос айырып босқышы байқалды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Жүрек бұлшықетінің өлеттенуі адамзаттың өмірі мен саламаттығына ауыр қауіп төндіретін басты аурулардың бірі. Ендеше зақымдалған жүректе қайткенде қайтадан ақаусыз жүрек бұлшықетін жетілдіруге болады. Бұл бастан аяқ медицина саласы дөп келген қиын мәселе болып отыр. Таяуда құрлық армиясы әскери медицина дәрежесі Син Чао шипаханасының мамандар ұжымының төлі зерттеуі халықаралық мерзімді жорналдарда жарияланды. Зерттеу жүрек бұлшықет клеткасының көбеюі бір жұп қос қабат айырып қосқыштың дәлме-дәл реттеп меңгеруіне ұшырайтындығын тұңғыш рет ашып көрсетті. Генмен бірлестіріп кірісіп емдеу арқылы ішкі қайнарлық жүрек бұлшықетінің қайта жетілуін жебеп, жүрек бұлшықетінің өлеттенуін емдеуге шырт жаңа жол ашты.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Аталған айдарда ызғар шыға малында қалай күтіну керек деген мазмұндағы кеңесті тыңдаңыздар. 10 айдың 8-ші күні біз ызғар шыға малын қарсы алып отырмыз. Осы күнден бастап салқын ауа райы біртіндеп ызғарлы суыққа өзгереді. Енді біз ызғар шыға малында күтінудің түйіндеріне үңілейік. Ызғар шыға малында дененің 4 орнын жылы ұстау керек. Ызғар шыға малынан кейін әсіресе бас, мойын, бел, арқа, аяқ және буындарды жылы ұстауға көңіл бөлу керек. Басқа суық тимеу керек. Бас мойын бөлімі суық ауа кіретін негізгі орын болғандықтан суық десе тұмау тию, жөтелу, бас ауру сияқты жайсыздықтар тудырады. Бас киім киіп, мойын шарпы тағу арқылы мойынды ойдағыдай жылы ұстауға болады. Үнемі тасбақаның мойынын созып әрекетіне еліктеп, мойынды алды артқа созып, онан соң оңға солға бұрса, шаршауды ойдағыдай бәсеңдетіп, мойын омыртқасының қызметін жақсартуға болады.

Белге суық десе болмайды. Қарттардың болымды қуаты біртіндеп әлсірейтіндіктен, бел бұлшықетінің зақымдалу сияқты ауру белгілері суықтың тітіркендіруіне ұшыраудан оңай асқынады. Қарттар ертелігі сыртқа шыққанда күрме кисе болады. Бұдан сырт радиогимнастикасындағы құрсақ арқа әрекеті мен жүрелеп отыру, тұру әрекеті бел арқаны ойдағыдай жақсы жылытады. Үнемі өзара ысқылап, ысытылған қос алақан мен белді басып, ыстық өткізу арқылы да болымды қуатты ойдағыдай күшейтуге болады. Аяққа суық десе болмайды. Аяқты жылы ұстауда қалың байпақ, мақталы сүйретпе шақай киюден сырт, кеште телевизор көрген уақытынан пайдаланып, аяқтың ұшымен тұрып, онан соң басылып, маңдайдан азырақ тер шыққанша қайта-қайта істеу керек. Әрекет жасап болғаннан кейін аяқты ыстық суға малу керек. Аяқтағы көптеген кері радиациялық орын адам денесінің ұқсамаған орындарына сәйкес келетіндіктен, аяқты суға малған кезде аяқты уқаласа, сіңірді жазып, қанды әрекеттендіріп, бүкіл денені жылытып, күтімдеуге болады. Көңіл бөлуге тиістісі судың температурасы тым жоғары болмау керек. 38-ден 42 Цельсий градус аралығында болса, біршама үйлесімді болады. Аяқты суға малу уақытын 20 минуттан асырмау керек.

Буынға суық десе болмайды. Ауа райы өзгерісінен дымқылдықтан суық тию буын қабынудан пайда болатын ауруды асқындырады. Тізе буыны адам денесіндегі негізгі салмақ көтеретін буын. Буын сарысуы буын арасындағы сұйық күйдегі жұмсартқыш саналады. Адамның тізесіндегі буын сарысуы 0,5 миллилитр болып, буын сарысуының жабысқақтығы жабысқақ бүйректің мөлшерімен тікелей қатысты болады. Температура төмендеген кезде буын сарысуындағы жабысқақ белоктың мөлшері артып, буын сарысуы сұйықтығының жабысқақтығын арттырып, буын әрекетіне ықпал жасайды. Күн суық болғанда қарттар, балалар және дене қуаты біршама әлсіз адамдар суықтан сақтанып, денені жылы ұстауға көңіл бөлуі, киімді біртіндеп қалыңдатып кию керек. Бірақ маусым алмасқанда киімді өте тез ауыстырмау керек. Ең жақсы қалың және жұқа киімдерді сәйкестіріп, адам денесінің суыққа қарсылық қуатын жоғарылатып, қыстан тіпті де жақсы өтуге мүмкіндік жасау керек. Денені жылы ұстауға көңіл бөлу, жалаң киінбеу де ызғаршық амалында күтінудің маңызды түйіні саналады. Ызғаршық амалында күтінуге қатысты мынадай бірнеше түрлі істі үнемі істеу керек. Бірінші, қоңыр күзде болымсыз қуатты күшейтіп, өкпені майдалап, құрғақтықтан сақтайтын азықтарды көбірек тұтыну қажет. Мысалы, ләла гүлі, ақ саңырауқұлақ, шамгүл дәні, асқабақ сияқтыларды көп тұтыну керек. Күз маусымында күтіну қоректік қабылдауға үйлеседі, сарбетуге үйлеспейді. Қышқыл тағамдарды жеу, өкпені қуаттандыруға септігін тигізетіндіктен, лайықты мөлшерде қышқыл дәмді жеміс-жидек көкөністерді жесе болады. Мысалы, мандарин, лимон, анар, помидор, қара өрік, жүзім сияқты маусымдық жеміс-жидектер мен көкөністер тәтті әрі қышқыл дәмді азықтар болып, әрі өкпені қорғайды, әрі бауыр қызметін күшейтеді. Күзде ашты тітіркендіретін майға пісірілген қақталған тағамдарды аз жеу керек. Мысалы, лазы, қошқыл бұрыш, таршын қабығы, жем-жеміл, сарымсақ және арақ сияқтыларды аз тұтыну немесе тұтынбау керек. Ашты тағамдарды аз жеу арқылы біріншіден өкпе газының тым күшейіп кетуінен сақтануға, екіншіден ашты тағамдардың өкпені зақымдап, болымсыз қуат сұйықтығын сарбетуінен сақтануға болады. Ызғаршық амалында күн салқындайтындықтан таңертеңгі аста жылы жұмсақ азықтарды жеу керек, ыстық ботқа ішуге болады. Жатаған күріш пен жабысқақ күріш те өте жақсы талғам. Оның көкбауыр мен асқазанды қуаттандыру дене қуатын толықтау рөлі бар. Екінші, аурудан сақтанып, дененің құрғауының алдын алып, суды көп ішу керек. Әр рет ауа райы суытқанда қан ұйығы себебінен ми қан тамырлары тығындалу ауруына шалдыққан науқастар көбейеді. Жүрек, ми қан тамыр аурулары тарихы барлар әсіресе таңертең және кеште лайықты мөлшерде су толықтауға көңіл бөлу керек. Таңертең су ішкенде асқазан ішек жолын тазалап, су құрамы қанға кіргеннен кейін әрекетпен бірге тер сұйықтығы мен несеп формасында денеден сыртқа шығарылады. Ұйықтардан жарым сағат бұрын лайықты мөлшерде су ішсе, қанды сұйылтып, қан ұйығының қалыптасуының алдын алуға болады. Үшінші, ерте ұйықтап ерте тұру, лайықты әрекет жасау керек. Ерте ұйықтау болымды қуатты толықтауға үйлеседі. Ерте тұру өкпе газын таратады. Мұнда тұрмыс ритмін реттеуге көңіл бөліп, шектеніс шаршаудан және түні бойы ұйықтамаудан сақтану керек. Күз маусымы дене шынықтырудың ең тамаша мезгілі. Өзінің жағдайына қарай ұқсамаған әрекет түрін таңдауына болады. Ұзақ уақыт табанды болғанда жүрек өкпе қызметін күшейтеді. Сейілдеу, тауға шығу сияқтылардың барлығы өте жақсы талғам саналады. Бірақ бастапқыда күшемелдігі тым зор болмауы, әрекет мөлшерін біртіндеп арттыру керек. Егер шектеніс әрекет жасаса, адам денесінің шаршау сезімін арттырса, керісінше дененің қалпына келуіне тиімсіз болады.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
0: Ли Яньнин. 1928 жылы 11 айда Ли Яньнин Хэбэй өлкесінің Чхангли ауданындағы бір кедей диқан отбасында дүниеге келген. Кішкентай кезінен бастап іргелі шаңырақтың чошқасын бағады. 1945 жылы 10 айда ол Чхангчунде әскерге қатынасып қосынға кіріп, содан бастап төңкеріс жолына түседі. Ли Яньнин ілгерінді кейінді азаттық соғысы Хунанның батысындағы бандыларды аластау жайқасы, Америка жиянгерлігіне қарсы тұрып, Чаушянға көмек беру соғысы, Чегараны қорғау жайқасы сияқты үлкенді кішілі 20 неше ретке жайқасқа қатынасады. Ляоның Шиньян жайқасында ол тұрған қосын, Хейшан тосқауылдау жайқасына қатынасып, өздерінен бірнеше есе көп жау армиясына тосқауылдап, соққы беруге жауапты болады. Ол жауынгер серіктермен бірге түнделетіп, 100 неше шақырым шұғыл жорық жасап, екі аяғына сүйеніп, жаудың апты көлігінен озып, чепті 3 күн беріп қорғап, көршілес әскери бөлімдердің жауды қоршауға алуына қымбатты уақыт ұтып береді. 1951 жылы 3 айда Ли Яньнин еріктілер армиясымен бірге Ялу-Жан өзенінен өтеді. 10 айда ол еріктілер армиясы белгілі Иңі 7-ші Лянының жетекшісі болады. Ол тұрған ең бұйрық бойынша қолдан кеткен 346,6 метр биіктікке қайтарма соққы береді. Бір түн қиян кескі шайқас жүргізу арқылы бүкіл ең 5 тау шоқысын қайтарып алады. Бірақ әскери бөлімде өлім жітім өте көп болып, радио телеграмма өзелі ойрандалып, жоғары дәрежелі орынмен байланысы үзіліп қалады. Жаудың алма кезек күшті шабуылында Ли Яньнин ілгерінді кейінді 5 рет әскери бөлімдерді ретке салып, 4 Лянды соғысқа сәйкестіріп ұйымдастырып, пәрменді уран арқылы жеңіске жеткен кезде әскери бөлімдерді ерлікпен алға басуға шабыттандырып, шұғыл жағдайда чепті орнықтырып, қатерден арашалайды. Ол қосынды бастап, жаудың чебін арт-артынан басып алып, жаудың неше ретке қайтарма шабуылын шегіндіріп, Америка армиясынан 600-ден астам адамды өлтіреді және жаралайды. Еріктілер армиясының бас штабы Ли Яньнин жолдас, чайқаста жеңіске жетуде шешуші рол атқарды деген баға береді. Соғыстан кейін ол бірінші дәрежелі қаһарман атағын алып, даңқпен ерекше еңбек сіңіреді. Чаушян соғыс майданынан жеңіспен оралғаннан кейін Ли Яньнин мемлекет қорғанысы істеріне жалғасты атсалысады. 1979 жылы жасы 50-ден асқан ол Чегара қорғанысы соғысына қатынасып, алдыңғы чепке талай рет ішкерлей барып, 2 рет 3-ші дәрежелі еңбек сіңірді. Ол Сақа қаһармандардың, Сақа партия мүшелерінің, Сақа әскерилердің төңкерісті қасиетін бастан аяқ есінде сақтап, еңбегін бұлдап дандай сымады. Өзінің еңбегін ауызға алмады. Ол барлық даңық маған ғана берілген емес. Мұның барлығы мемлекеттің барлық құрбандарды мадақтауы дейді.
1: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
0: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
1: Қырық-тоғыз жыл уақыт жұмсап, шегара өңірдегі әйелдердің саламаттық жолын нұрландырған Майнұр Нияз. Майнұр ұйғыл тілінде жарығай сәулесі деген мағынаны білдіреді. Автономиялы районы халық шипақанасы әйелдер бөлімінің аға шипагері, профессоры Майнур Нияз, ай сәулесі сияқты Тянь-Шань алабындағы арылта әйелдерінің саламаттық жолын нұрландырды. Майнур 1976 жылы Шанхай медицина дәрежесінен оқу тауысып, автономиялы районы халық шипақанасының туыт бөліміне келіп, сол істегеннен табаны күректей 49 жыл істеді. 20-шы ғасырдың 70-80 жылдарында оңтүстік Шинжаңның ауылдық сыдақтарында идеяның мешеу қалуы мен емдеу шарт жағдайының артта қалуы себебінен жатыр мойын рәгі көп туылатын ауруға айналады. Майнур әр жолы науқас бөлмесін тексеріп, ауру азабын тартқан әпеке сіңілдерді көргенде жүрегімді пышақ тілгендей болатынмын. Сол күйіну менің жатыр мойын рәгінен сақтанып және оны емдеу жолын сөз жоқ ашуым керек деген берік сертіме айналды дейді. 2005 жылы Майнур небәрі 100 мың юань жұмыс бастау қаржысын алып, ұжымды бастап Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Хотан, Кирья сияқты аудандарға шікерлей барып, отбасы сайын аралап, саралап тексеру қызметін өрістетті. Шаң тозан қаптаған қыстақта күндіз саралап тексеру жүргізіп, кеште суық су ішіп қатқа нан кеміретін еді. Шет жалғай ауыл қалашықтарда әр күні сағат 9-да электр тоқтайтын еді. Олар прожектор жағып жалғасты қызмет істейтін. Көлінін тауының солтүстік бөктеріндегі нөлден төмен 20 селсий градусты қақаған аязда олар мақталы шапанға оранып алып санды мәліметтерді енгізді. Ең көп болғанда ұжым 5 күн ішінде 5

тұлға басшылығындағы үлгі жеке атағы берілді. 2025 жылы 9-шы кезекті мемлекеттік мұрал үлгісі атамалы сыйлығына ие болды. Даңқ алдында ол, даңқ маған ғана тән емес, тұтас ұжымға тән дейді.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында. Қан рәгінің айықпас ауру болу тарихын аяқтатқан Уаң Жэньимен танысамыз. Мен және менің отаным Тяньшань ұландарының отанға сүйіспеншілік айдарында. Әр адам айына бір юань жылы отау қимылын бастап, 20 жыл бойы ақша жинаған Айса Жан Низамдинмен танысамыз. Жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы автономия районының ең жоғары ғылым технология сыйлығының иегері Ли Шойянмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп

0: Сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

таяуда Тянь-Шаньдағы Чопан жыры, жас өнімдердің алысқа сапаратындағы Синьцзяң Байынғұлин облысы Байынбұлақ қойы өңірлік әлеуметтік әйгілі маркасы және ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін Чиңдауда бағалау таныстыру жиналысы Шаньдун өлкесінің Чиңдау қаласында өткізілді. Қимыл алаңында төрт түрлі өндіру сату селбестік келісіміне қол қойысып, жалпы келісім сомасы 10 миллион юаньға жетіп, Байынғұлин облысының тіпті Синьцзяңның сапалы егін мал шаруашылық өнімдерінің шығыс бөлік базарын ашуына, шығыс батыс бөліктердің кәсіп саласы селбестігін тереңдетуіне жоғары өнімді түйілісу текшесін әзірледі.

қимыл алаңында Байынғұрин облысының ерекше егін мал шаруашылық өнімдерін көрмеге қоюға арнаулы аумағы құрылып, Байынбұлақ жерлес қой ет өнімдері, Рюйян сүт кәсібінің түрлі сүт өнімдері, ерекше әркі, Фаншан қоржасы, Янжи ойпаты, жүзім шарабы сияқты сапалы заттар шоғырлы қойылды. Осы ретке таныстыру тексесіне сүйеніп, Синжаң мен Шандуң, Синжаң мен Фужяндағы көптеген кәсіпорындар бағыттамалы сатып алу, сату, селбестігін сәтті жасасты.

Мұның ішінде Синьцзян Тяньшань мал шаруашылығы серіктестігі, Шандун Хэнхэ халықаралық сауда серіктестігімен 2 миллион юаньдық қой етін сату селбестігін жасасты. Синьцзян Рюйян сүт кәсібі серіктестігі Чиңдао Синьцзян үлкен асханасымен 2 миллион юаньдық сүт өнімдерін сату тапсырысына қол қойды. Хэжин ауданы Байынбұлақ Чэншин мал шаруашылығын дамыту серіктестігі Чиңдао жер белгісі әйгілі маркалы өнімдерін айналымға салу кеңес беру серіктестігімен 3 миллион юаньдық қой етін сатып алу сату селбестігін жасасты. Синьцзян сүргүк қамдау тізбегін басқару серіктестігі Фужу Сянда Сянлинли айналымға салу басқару шекті серіктестігімен 3 миллион юаньдық қой етін сатып алу сату селбестігін жасасып, Байынғолин облысының сиыр қой еті, сүт өнімдерімен шығыс бөлік базарын тіке қамдайтын өндіру сату тізбегін өнімді ашты.

таныстыру жиналысында қатысты жауапты Байынбұлақ қойының әйгілі марка құрылысы, кәсіп көлемі, өндіріс қуатын қамтамасыздандыру және базар селбесті үлгісі төңірегінде егжей-тегжейлі таныстырып, Байынғолин облысының осы заманғы егін мал шаруашылығын өлшемдендіріп, көлемдендіріп дамыту жетістіктерін жалпы беттік әйгіледі. Қимыл кезінде ұйымдастырушы жақ ерекше егін мал шаруашылығы өнімдерінің жақсы заттарын таныстырушыларды тағайындау, шығыс пен батыс бөлік селбескен ауыл шаруашылығы өнімдерінің өзара ұласу, бірге бағалау салтын бірге өрістетті. Сондай-ақ үстінде қой етінен дәм тату буындарын орналастыру арқылы жиналысқа қатынасқан саудагерлерге үстірттегі қой етінің өзгеше дәмін тіке сезіндіріп, базардың Байынғолин облысының сапалы егін мал шаруашылығы өнімдері жөніндегі танымы мен мойындауын онан ары жоғарылатты.

таяуда 2026 жылғы Ақсу қаласының мәдениет, саяхат, ауыс түйісі және үгіттеу жалпыластыру қимылының төртінші бекеті қимылы Қаңжуға келіп, Чжэцзян мен Ақсудың Синьцзянға бағыттамалы көмектесу терең сүйіспеншілігіне сүйеніп, Ақсу қаласы жібек жолы көрінісі, халықтық салт-сана, бейзаттық мәдени мұра, ерекше зат өнімдерін алып, Чжэцзянның оңтүстігіндегі сулы мекенге барып, дәлме-дәл таныстыру, кәсіпорын ауыс түйісі, далалық, жарналық таныстырмасы сияқты көп негізді формалар арқылы екі жердің мәдениет саяхат кәсібі бірін-бірі толықтайтын, байлықтан ортақ игіліктенетін, қаридарлар қайнары өзара ұласатын шыт жаңа селбестік текшесін құрды.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Мен және менің отаным.
2: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
3: Қан рәгінің айықпас ауру болу тарихын аяқтатқан Ван Чжэньи. 1948 жылы Ван Чжэньи Чэндан дәшесінің медицина факультетінен оқу тауысып, емтиханда бірінші болып Куаңсы шипаханасында қалады. Бұл бүгінгі Шанхай қатынас дәшесі медицина жөніне қарасты Рюйджин шипаханасы еді. 1929 жылы ол тұңғыш рет шипагер салауатымен аққан ауру дейтін ауруға кез болып, жас науқастардың да түгелімен жанынан жұда болғанын көреді. Бірақ оның бұған еш амалда жоқ еді. Ол осы аянышты жағдайды өмір бойы есте сақтайды. 20-шы ғасырдың 70-ші жылдарының соңында өткір алғашқы түйіршік жасуша ақ қан ауру деп аталатын ауру төтенше қатерлі болып, қан көп ағып, көп санды науқастар 2 аптадан артық жасамайтын. Ван Чжэньи ой желісін ауыстырады. Өспе жасушасын химиялық жолмен емдеу дәрілер арқылы улап өлтіруден сырт, оны жақсы жасушаға айналдыруға бола ма? Ол ұжымды бастап тұп-тура 8 жыл сынақ жасап, сан-санақсыз дәрілерді сынап көреді. Ең соңында елімізде өндірілген толық кері формалы витамин құмырсқа қышқылының дене сыртында мұндай бұзылған жасушаны қалыпты жасушаға айналдыра алатындығын байқайды. 1986 жылы Шанхай балалар шипаханасы 5 жастағы бір қыз баланы қабылдайды. Баланың ыстығы өрлеп түспей, аузы мен мұрнынан қан ағып өміріне қауіп төнеді. Ван Чжэньи қысымға төтеп беріп балаға сынақ сатысында тұрған толық кері формалы витамин құмырсқа қышқылын жеуді ұсыныс етеді. Біреулер оған бұл тәуекелге бел байламауды насихаттайды. Ол, мен ғылымға сенемін, сенімім бар дейді. 7 күннен кейін баланың дене температурасы төмендеп ауру белгісі көрнекті жақсарып, бір айдан кейін бүкілдей бәсеңдейді. Ол дүниежүзінде осы дәріні істетіп, осы ауруды емдеткен тұңғыш бала еді. Сол жылы Ван Чжэньи осы әдіспен 23 науқас емдеп, ауру жағдайын бүкілдей бәсеңдетеді. Кейін ол оқушысымен бірге толық кері формалы витамин құмырсқа қышқылы мен әрсен әңгір дейтін бірлестіріп пайдаланып, бұл аурудың 5 жылдық өмір сүру мөлшерін 10%-дан 97%-ға жоғарылатып, осы түрдегі аққан ауруын тұңғыш рет емдеп жазуға болатын аққан ауруына айналдырады. Осындай маңызды дәріні Ван Жэньи патентке өтініш етіп, мол ақша таппады. Ол емдеу жобасын ашық жариялап, бүкіл дүниежүзіндегі науқастардың пайдалануына мүмкіндік жасауды ғана ойлады. 2024 жылы 100 жасқа таяған осы қартқа республика ордені берілді. Оның өзі жайында айтқаны өте қарапайым. Ол, мен өмір бойы бір істі ғана орындадым. Бұл науқастарға жауапты болу дейді.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
2: Әр адам айына бір юан жылу атау қимылын бастап, 20 жыл бойы ақша жинаған Айсажан Низамдин. 2005 жылы жазда енді ғана Синжаңда шөстен оқу тауысқан Айсажан Низамдин мемлекеттік электр торабы Бұратала электрмен ғамдау серіктестігінің қызметкер болады. Ол алғашқы айдағы еңбек ақысы 600 юанды алғанда ана мектебі Синжаң өндіріс құлыс бейін туаны 5-шысы бұрынғы ұлттар орта мектебіне қайтып беріп, келей оқушыларға

көмектеспекші болады. Класс жетекшісі 23 кедей оқушының есімдігін алып келіп, оған шамасына қарай екі оқушы таңдап алуды айтады. Осы есімдерді көрген ол, бір адамның күшінің қашанда шекті екенін тұңғыш рет танып жетеді. Егер әрбір адам ай сайын бір юан жылып атаса қалай болар еді деген ойға келген 23 жастағы осы жас конвертті алып қызметтестерінің есігін жағалай қағады. 2006 жыл 3 айда ол жинаған алғашқы жылу ақшасынан 1244 юанды 23 кедей оқушының қолына тапсырады. Алғашында біреулер оны ойын қойып жүр дейді. Ал бір әжей кездеме дорбасын ашып, бір тал, бір талдан 30 тал теңгені санап оның қалтасына салады. Бұл әжей қаттанымайтын, тек біреулердің жақсы істеп жүргенін білген соң, өзі де бірлес күш шығаруға бекінген екен. Серіктестік парткомының шужи оған, сен жалғыз өзің істеп отырған жоқсың, біз бір ұйымбыз, сен алға бастасаң, біз сені қолдаймыз дейді. Арада 20 жыл өте шықты, бір юан жоспары бойынша жиыны 2 миллион 200 мың юаннан астам жылу жиналып, әр ұлт бұқарасынан 4400 адам реттен астам адамға көмек берілді. Көмекке ие болған оқушылар мектеп қақпасынан шығып, жаңа жылу атаушыға айналды. 2026 жылы 8 айының 31-ші күні Айса жан екінші топтағы Жұңғода қызғы жандар зімдігіндегі басқаларға көмектесуді қуаныш санайтындар зімдігіне даңқпен енді. Мемлекеттік ұлттар ынтымағылға басарлығындағы үлгі жеке болған оған шешесі кішкентайынан басқалардың қиыншылығы бар екенін көрсең, қолыңнан келгенше көмектессең, көңілің орнығып қалады дейтін.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы автономия районының ең жоғары ғылым-технология сыйлығының егері Ли Шойянмен танысамыз. Синжан мақтасының танымал болуы өзгеше жаратылыстық байлық қасиетінің қуат істеуінен сырт, онан да маңыздысы бір топ ғылыми зерттеу қызметкерлерінің өн-түнсіз табандылығынан айырыла алмайды. Таяуда 2025 жылғы автономия районында ғылым-технология сыйлығы жарияланды. Оның егері ең жоғары ғылым-технология сыйлығының егері Автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мақта зерттеу орнының аға зерттеушісі Ли Шойян болды. Ол мақта атызына 40 жылға жуық тамыр тартқан мақта тұқымын жетілдіру маманы еді.

ауыл чарбашылығы шөйенінен, қазіргі Шинжаң ауыл чарбашылығы дәшесінен оқу бітіріп, Шинжаң ауыл чарбашылығы ғылым академиясының бұрынғы экономикалық дақылдарды зерттеу орнына бөлінді. Зерттеу объектісі дәл мақта еді. Оңтүстік солтүстік Шинжаңдағы мақта егімшілік өңіріне барып тексеру зерттеу жүргізгеннен кейін, Ли Шөйен мақта егетін шаруалардың егін тасы жоғары болғанымен, мақта тұқымының қасиеті мен үйлесімділігі біршама төмен. Жергілікті орның климатына және кәсіп қажетіне үйлесетін сапалы тұқым кемшіл екенін байқады. Енді ғана мектеп бітірген ол мақта егетін диқандардың өнімін жоғарылатып, кірісін арттыратын ерте пісатын жоғары өнімді кең көлемде үйлесетін мақта сортын сөз жоқ жетілдіруге бел байлады.

Сол кезде Синжаңның мақта тұқымын жетілдіру жалпы тұлғалық деңгейі мешеу, дарында ғылыми зерттеу жабдықтары, тәжірибе базасы кемшіледі. Молекулалық тұқым жетілдіру әлі де оқулық сатысында тұрған болып, тұқымды сұрыптап жетілдіруге тірек болу қиын еді. Шарт жағдай болмаса, шарт жағдай жаратып қиыншылықты жеңіп нысанаға жету керек еді. Қарбалас ғылыми зерттеуден сырт Ли Шөян Чунг ауыл шаруашылығы дәшесінің қызмет тәжірибе оқитын аспиранттығына емтихан беріп, шамалық тұқым қуалау ілімі мен молекулалық тұқым қуалау ғылымының алдыңғы лектік назариясын жүйелі үйреніп, молекулалық тұқым жетілдіру жағына барынша күш салды. Ли Шөян былай деді: «Қалайда алдыңғы лектегі жаңа технологияларды, жаңа әдістерді игергенде ғана уақытпен жарысып, жақсы тұқымды атызға ертерек себуге болады. Дәстүрлі тұқым жетілдіру период әдетте 10 жылдан асады. Қарыштап дамыған Синжаңның мақта кәсібі жөнін алғанда жалғасты тосуға болмайды».

Озық тұқым жетілдіру білімдерін игергеннен кейін Ли Шөян кеңседе отырып назариялық байымдау жасамай, қайта мақтатысына барып, Чапалы да ұзақ тұқым жетілдіру жолын бастады. Ол Автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясының оңтүстік Шинжаңдағы Күшар тұқым жетілдіру тәжірибе базасына тамыр тартты. Осыдан кейінгі 10 жылға таяу уақыттан бері осы оннеше мусына қатысынан үнемі оның бейнесін көруге болатын еді. Қасиеті ұқсамайтын жақсы материалдарды іздеу үшін Ли Шөян кемелді сапалы тұқым жетілдіру жобасын жобалады. Базада дағдылы егімшілік аумағы, қуаңшылық қауіп-қатер аумағы, сортан қауіп-қатер аумағы, дерттер безді сараптау аумағы бөлініп, салыстыру сынағын қатаң орналастырып, орта қауіп-қатер мен сорттың өзіндік кемшілігін парықтап, әрбір санды мәліметтің шынайы сенімді болуына кепілдік етті.

Адам жетіспегендіктен егін егуде де Ли Шоянның міндетіне айналды. Мақтаның тұтас өсу периодында ол негізінен базада болып, беті күнге күйіп тотығып, киімі қашанда шаң топырақ болып тұратын. Ли Шоян сапалы тұқым жетілдіру маманы да егін егудің майталманы болу керек деп қарайтын дейді. Соңғы 40 жылдан бері Ли Шоян мен ұжымы ілгерінді кейінді Шинжаң мақтасының ерекше сапалы тұқым байлығынан 6000-нан астамын жинап реттеп, өзекті сапалы тұқым байлығын тіректі ата тегін құрды. Әрі бірге игіліктеніп пайдалануды жүзеге асырып, сапалы тұқым жетілдіруге берік негіз қалады. Бұл ғана емес, сол тағы жарық, температура, су құрылымы ерекшелігін негіз еткен Шинжаң мақтасын жоғары түсімді, сапалы, жоғары өнімді егудің шешуші технологиясы мен жоғары түсімді, сапалы, жоғары өнімді, дерттербезге қарсылық қуаты күшті машина мен мақта жинау өндіріс технологиялық үлгісін жасампаздықпен алға қойып, Шинжаңның сапалы тұқым жетілдіру егу назариясы мен егу технологиясын байытты. Сапалы тұқым жетілдіру көзсіздікпен жаңалық ашу емес, қайта кәсіп саласындағы қиын мәселелерге бетпе-бет келу болмақ. Бұл Ли Шоян бастан аяқ бойсынып келе жатқан ұстаным. Сапалы тұқым жетілдірген 40 жылға таяу уақыттан бері Ли Шоян ұжымды бастап кәсіп саласының қажетін қанағаттандыратын жина 23 түрлі мақта сортын таңдап жетілдіріп, көптеген сорт Шинжаңның бостығын толтырды. Таңдап жетілдірген сорттың

Бүгінгі күні жасы 60 жастан асқан Ли Шоян әлі де бір түйір жақсы тұқым үшін тыным алмай шапқылауда. Ол тұқым жетілдірумен бірге қыруар уақытын ғылыми шешім жасауға және ғылым технологиялық қызмет өтеуге жұмсап, мақта кәсібінде өткелді игерумен бірге ғылым жалпыластыру оқулығын құрастыруға құлшынып, өндіріске жетекшілік етті. Ли Шоян: «Сапалы тұқым жетілдірудің шегі жоқ, төте жолы тіпті де жоқ. Үнемі атсыз басында болып тыңғылықты істегенде ғана бұқараны игілікке кенелтетін нәтижеге жетуге болады», дейді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғырин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Алтай аймағының солтүстігінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 8-де 9 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

11 айдың 9-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжаңның солтүстігі, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Күнлүн тауының солтүстік бөктерлерінің ішінара өңірлерінде, сондай-ақ Ляян қарының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара жерлерде қалың қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әдеттерінде боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады. Жел күші зор болмайды.

Он чайдың оныншы күні күндізден түнге дейін Алтай аймағының солтүстігі және Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұндағы орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Санжо облысының шығысы, шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Құмыл қаласының солтүстігінің ішінара жерлерінде ең төменгі ауа температурасы 5 Цельсий градус айналасында төмендейді. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде

болса, жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те Сұлу Шетін клиентінің 6-та 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шетін сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Сұлу Шетін клиентінің 6-та 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шетін сізге дем береді. 17-ден 30-да Сұлу Шетін клиентінің 6-та 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шетін клиентінің 6-та 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шетін клиентінің 6-та 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шетін клиентінің 6-та 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шетін клиентінің 6-та 0 қосылған ұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

Жоңғы Қалық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақтылға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжан ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Тұрпан қаласы Гаучаң районының 53700 мың жеріндегі күздік қауын пысып базарға салынды. Автономия райондық орган істерін басқару мекемесінің кадры Чаң Нин қыстақта тұрған 4 жылда Бұқараны бастап, ауыл қыстақтың бет-бейнесін өзгертті. Еліміздің астық кәсібінің жылдық өнеркәсіп жалпы өнім құны 4 триллион 500 миллиард юаннан асуынан үміт бар деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
2: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Алтын күзде ялғынтақтың етегінде жемшіректің хош иісі аңқыды. Таяуда Тұрпан қаласы Каучаң районының күздік қауыны іркес-тіркес пысып, шоғырлы үзіліп базарға салынатын мезгілді қарсы алды. Өзгеше жарық жылу шарт жағдайы күздік қауынның қант құрамын жеткілікті топтауына мүмкіндік жасады. Жер жердегі саудагерлер атсыз басына жиналып, үзу, сұрыптау, жәшіктеу жұмысы бір уақытта өрістетіліп, шөл дарада қауыннан мол өнім алу мезгілін қарсы алды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында, біз Тұрпан қаласының Каушаң районына барып, күздік қауыннан мол өнім алынған көріністі тамашалайық. Ялғынтақтың етегіндегі Астана ауылының Ауат қыстағындағы егінші Ван Фын Миннің қауын атызында бедері жиі қауындар көгінде тізіліп жатыр. Қауын егетін дейқандар ертелігеш салқын кезде жаңа қауын дүзіп, жұмысшылар қауынды дәрежеге бөліп торғалтаға салып, автокөлікке тиеуде. Ван Фын Миннің Тұрпанға тамыр тартып қауын еккеніне оннеше жыл болды. Қауын егумен құлшына шұғылдану оны жас егіншіден тәжірибесі мол қауын егу шеберіне айналдырды. Биыл ол бір жолда 200 мың жерді көтермек алып, күздік қауын егіп, тыңғылықты атсыз баптау тәжірибесіне және өзгеше жаратылыстық шарт жағдайға сүйенгендіктен, қазір қауын атысынан жаппай мол өнім алып, табысы мол болды. Егінші Ван Фын Мин, Тұрпанда қауын еккеніме оннеше жыл болды. Тұрпанда қауын егудің жаратылыстық шарт жағдайы біршама жақсы. Күзде күн нұрының түсу уақыт ұзақ, температура парқы зор болғандықтан қант құрамын біршама жеткілікті топтайды. Жақсы бапталса болғаны сапасы да өте жақсы болады деді.

Астана ауылының ауат қыстағында қыстағы бейіл 12 мың мүзерге күздік қауын екті. Ол Гаучан райондағы күздік қауын егі көлемі ең ірі қыстақ саналады. Күздік қауын үркес-тіркес пысқаннан кейін көптеген саудагерлер осы қыстаққа келіп қауын сатып алды. Мезімен мемлекет мерекесінің алды артында сату, сатып алудың тыңырлеу көтерледі. Гаучан район ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты машиналандырып, дамыту орталығының Астана ауылы ауат қыстағында тұратын бірінші жүзе қызмет әтіретінің бастығы Найым Хыйым таныстыра келіп, биыл қауынның тәттілігі дәмі ерекше жақсы. Сырт жерлерден көптеген саудагерлер осында келіп тапсырыс берді. Сатылу жолы өте тамаша. Қауын сынды осы тамаша кәсіпке сүйеніп, ауылдастардың кірісі де артты. Біз де қауынды үздіксіз ойдағыдай егіп, өз жеріміздің маркасына игілеп, көпшіліктің тұрмысының барған сайын жақсаруына мүмкіндік жеткіземіз деді.

Орнықты тамаша сапасына сүйенген Астана ауылының күздік қауыны сырт жерлерден келген көптеген саудагерлерді жыл бойы осы араға келіп сатып алуға баурады. Еліміз ішінен келген сатып алушы саудагерлер базаға тамыр тартып, атызға келіп қауын таңдап, зат тексеріп үздіксіз зат толықтайды. Күздік қауынның сәтті сатылуына кепілдік ету үшін Астана ауылдық үкімет бір жағынан бүкіл еліміздің жер жеріндегі саудагерлермен ырықтылықпен ұштасып, сату тексесін құрып, сату арнасын кеңейтті. Енді бір жағынан ауыл шаруашылығы техниктері мен қыстақ кадрларын атызбасына барып, егінші отбасыларының қауынының қант құрам дәрежесін өлшеуіне көмектесіп, қауынның сапасын қатаң меңгеріп, базарға шығарылған әрбір қауынның сапалы болуына кепілдік етті. Ұғысуға қарағанда Гаучаң районында биыл 53 700 жерге күздік қауын егілген.

межемен жалпы өнім мөлшері 50 мың тонна айналасында болып, негізінен Си Жумей жерлес сорты егілген. Күзгі қауын жинау 10 айдың соңына дейін жалғасады екен. Мемлекет мерекесі кезінде сату, сатып алудың тың өрлеуі көтеріліп, ерекше балғауын кәсібі шаруалардың кірісін үрдіс арттырып, ауыл қыстақтың гүлденуіне дем берген.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге. Жоңғы Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттарын тымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Автономия райондық органистерін басқару мекемесінің Атыш қаласы Қаражол ауылының орта Қаражол қыстағында тұратын бұрынғы бірінші жузия Чаң Нинь қыстақта тұрған 4 жылда қыстақ тұрғындарын бастап, Лоңшан шоқысы қарауыл текшесін құрып, шекараны қорғау негізін бекемдеп, Синьцзянға бағыттамалы көмектесу күшіне сүйеніп, өлшемденген көкпар бәйге алаңын құрып, ауыл қыстақтың мәдениет саяхатын дамытып,

чек араны бекемдеп, халықты ауқаттандырудың гүлдену жолын сұлбалады. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Чаң Ниңнің қыстақта тұрған кезінде қыстаққа істеген нақты жақсы істерін әңгімелейміз.

Атыш қаласының Қаражол ауылы Орта Қаражол қыстағының Лоңшан шоқысының төбесінде тау тастарынан қаланған қарауыл текшесі айбынды еңсе көтеріп тұр. Бұл биік текше қыстақтың құмды боран соғатын көне бейнесін түбегейлі өзгертіп қана қоймай, кадрлар мен бұқараның бір ниет бір тілекте бола отырып күрес жүргізіп, отбасы мен отанның тыныштығын қорғайтын рухани жер белгісіне айналды. Уақытты 2022 жылы үшінші айға шегерсек, Жаң Нинь Орта Қаражол қыстағына келіп қыстақта тұру қызметін бастаған еді. Ол кезде Лоңшан шоқысының басында қазіргі биік қарауыл текшесі көрініс жоқ. Тек қағыр беткейдегі қалдық топырақ тастар ғана бар болатын. Жаң Нинь еске алып, сол кездегі жағдай есімде өте анық қалыпты. Тау баурайында құлаған там үй бар болатын. Жел соқса болды топырақ шаңдап, барлық жерге қаптап, маңындағы бұқара айтып тауысқысыз азапта қалушы еді деді. Қыстақтың ортасын түбегейлі жақсартып, қағыртауды жөнге салу үшін Жаң Нинь Лоңшан шоқысының төбесін тазалап, биік қарауыл текшесін салуға бекиді. Осы шыт жаңа құрылыс салу ойы қыстақ кадрлар мен қыстақ тұрғындарын бастабындағы сенімнен айырады. Қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Мәмет Юсуп Әрбижан былай деді. Ол жерде жолда жоқ болатын. Сол кезде Чаң Шужи бұл істі айтты. Бұған іштей сенімім болмады. Чаң Шужи сөз жоқ табысқа жетеміз деді. Құрылыс қаржысын ең зор дәрежеде үнемдеп, құрылыс жүргізудің өзіндік құнын төмендету үшін Жаң Нинь қыстақта тұратын қызмет әтіретін бастап атойлап алда жүріп, бүкіл қыстақтағы ұлт бұқарасының кәрі жасына қарамай түгел аттанысқа келтіріп, өздіктерінен тас қазу, тас көшіру, тас тасу жұмысына қатынастырды.

жаңның былай деді: тұтас құрылыс жүргізу барысында бүкіл қыстақтағы тас қазуға, тас тасуға қатынасқан кадрлар мен бұқара жиыны 20 мың адам реттен асқан. Шөл даланың үскірік желі суық болса да көпшілік қақаған аяздан қорықпай, жапан машақаттан тайынбай, керпіш тастарды бір-бірлеп тасып жинап жүріп, биік қарауыл текшесінің нобайын сұлбалағанын таныстыра келіп, қарулы жастар үлкенірек тасты көтерсе, күші әлсіз адамдар қолына көтере алатын тасты алып жүреді. Олардың бұл әрекеті мені қатты әсерлендірді. Бұқараның қолдауы болғанда ғана біз жеңіске жетпей қоймаймыз деді.

Биік қарауыл текше салынып болғаннан кейін бұрынғы ен жатқан шоқының төбесі шырт жаңа түске енді. Тегісте кең шоқы төбесі қыстақ тұрғындарының сейілдейтін, балалардың ойнайтын тамаша жерін айналды. Балалар нөмі биік қарауыл тексесінде тұрып, ұзыннан ұзаққа созылған шекарасызығына көз тастап, өздерінің әке-шешесінің шекараның бірінші шебінде шекараны шарлап қорғап келе жатқанын мақтанышпен айтатын болды. Туыс туғандары шекара күзетшісі болып, Бұқара мемлекет шекарасы линиясын қорғады. Мейірге толы қарапайым көріністер осы тастан салынған биік қарауыл текшесінде терең мән мағына қосты. Лоңшан қарауыл текшесі де осы себепті осылай аталды. Орта қара жол қыстағы шекарасызығына тығыз жанасып, бүкіл қыстақ 23 километрлік шекарасызығын басқарып меңгеріп келеді. 244 шекара күзетшісі жыл бойы қызмет орнынан тапжылмай, күндіз-түні шекараны күзетіп, шекарадағы қыстақтың жарасымдылығы мен тыныштығын үн-түнсіз қорғап келеді. Осы ырысты топырақта әділет жолында аянбаған, өзін қорғап шекараны қорғайтын қарапайым қаһармандар үнемі жарыққа шығады.

Жәни көршісінің қой қорасына ашыққан қасқырлардың шапқан, қорадағы қойлардың үркіп, коллектив мал-мүлкі орасан зор зиянға ұшырау алдында тұрғандығын байқайды. Қысылтаяң сәтте ол жеке басының амандығымен санаспай, ерлікпен алға шығып қасқырды қуып, көршісінің мал-мүлкін бар күшпен қорғап, ең соңында қомақты зиянның алдын алып қалады. Өзі де ауыр жараланады. Оның әділет жолында аянбау, отбасын сүйу, шекараны қорғау, көршілермен ынтымақтасу сынды бағалы рухын мадақтау үшін қыстағы зерттеу арқылы Гүлжаниді шекара қорғаушылар қосынына ресми қабылдап, шекара өңірдегі бұқараның адалдығын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, үздіксіз жалғастыруына мүмкіндік жасады. Қарауыл текшесі биікте бой көтеріп, кадрлар мен бұқараның тілегі тығыз тоғысты. Жаңнин қызметтің түйінін бұқараның кірісін арттырып, ауқаттандыруға аударып, шекара өткелдегі бұқараның шекараны ойдағыдай қорғауына, сондай-ақ жақсы тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасауға бел байлайды. Қаражол ауылының ежелден көкпар қалашығы деген тамаша аты бар. Көкпар тарту, ат бәйгесі жергілікті орында ұзақтан бері жалғасып келе жатқан дәстүрлі ұлттық салт-сана қимылы. Бұқаралық негізі терең, ұлттық салт-сана ортасы қою. Жаңнин бұрын өлшемденген орын болмағандықтан түрлі ұлттық салт-сана жарыстары ең бос жерде ғана өткізілетін деді.

Сол үшін Жаңнин Чаңсудың Күншан қаласының Синжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабымен белсене ұштасып, ырықтылықпен мәлімет беріп жоба жасап, нысанға қол жеткізіп, 2 миллион юань Синжанға көмектесу қаржысына сәтті қол жеткізді. 3 жыл үздіксіз құрылыс жүргізу орнықты қамыр алу арқылы құрылғылар кемелді, ұйқуаты толық өлшемденген көкпар атбайгес алаңы қағыр беткейден салынды. Қыстақ көкпар тарту атбайгесі желілес мәдениет дене тәрбие қимылдарын ұдайландырып өрістетіп, жарыс өткізетін орын болмау тарихына түбегейлі қош айтты. Жаңнин еске алып, салынып болып алғашқы кезекті жарыс өткізілген кезде бұқаралар ду қол шапалақ соққаны есімде. Ол кезде мен қатты қуанып, ерекше мақтаныш сезінген едім деді. Қағыр беткейлер мәдениет және тәрбие жарыс алаңына айналып, ұлттық салт-сана ауқаттану кәсібіне айналды. Тағылы ұлттық салт-сана жарысына сүйеніп, қыстақтың мәдениет саяхатының өміршеңдік күші үздіксіз жарыққа шығып, қабылдаған саяхатшы 120 мың адам реттен асып, саяхаттың жалпы кірісі 700 мың юаннан асты. Бұрынғы құмды боран азынаған құба түз, қағыр қыстақ, ауыл қыстақты гүлдендірудің жайнаған баю гүлін шын мәнінде шешек аттырды. Жаңнин қыстақта 4 жыл табандап тұрып, 4 жыл барынтап елмен болау беру арқылы ең нақты жауапкершілікті, ең терең сүйіспеншілікті түгелдей осы шекара өткелінің ырысты топырағында қалдырды.

0: мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
2: Үймин. 1926 жылы 8 айда Тянжиннің Нинхэ деген жерінде дүниеге келген. 1944 жылы Бейжің дәшесіне қабылданып, мектептегі кезінде нәтижесі бастан аяқ алдын қорын еріп, Бейжің дәшесінде көп жылдан бері кезікпеген жақсы оқушы деп танылды. 1961 жылы Үймин бұйрық бойынша сутегі бомбасы назариясын алдын ала зерттеуге қатынасты. Бұл оның атом ядросы назариясын

шеттеудегі табыстарын тастап, содан бастап аты жөнін жасыратындығынан дерек береді. Сонда ол әрі сәрі болмастан тек «Мемлекет маған мұқтаж болса, мен сөз жоқ бар күшімді саламын» деген бір ауыз сөзді ғана айтты. Сутегі бомбасын зерттеп жасаудың шарт жағдайы төтенше жапалы еді. Сол кезде еліміз ішінде тек бір дана кристалл лампалы компьютер ғана болды. Сутегі бомбасын зерттеуге қалдырған уақыт аптасына 10 сағат қана болатын. Оның үстіне жұмыстардың көбі түн ортасында істелетін. Үймен ұжымды бастап есеп жотпен есептеу сызғышына сүйеніп, сан мыңдаған есептеу қағазында қиын мәселелерді арт-артынан шешті. 1965 жылы 9 айда ол ұжымды бастап Шанхайға барып, 100 күндік шайқасты өрістетіп, Шан теңіз санды мәліметтен сутегі бомбасын зерттеуге қатысты заңдылықтарды сезгірлікпен байқап, қағидадан, материалдан, құрылымға дейін негізінен кемелді физикалық жоба қалыптастырды. 1967 жылы 6 айдың 17 күні Джунгоның тұңғыш сутегі бомбасы сәтті жарылды. Атом бомбасынан сутегі бомбасына дейін Америка 7 жыл 3 ай, Совет Одағы 4 жыл, Франция 8 жыл 6 ай, ал Джунго 2 жыл 8 ай ғана жұмсады. Бұл кереметтің астарында Үймен алға қойған дара жасампаздық сипатты Үймен құрылымы жатыр. Үймен сутегі бомбасының атасы деген алқаудан талай рет бас тартып, жетістікті бастан аяқ көрлектіпке тапсырды. Ол өмір бойы атақ абыройға бой ұрмады. Атақ абыройға бой ұрмай, мұратын әйгілеу, байыпты болып, биікке құлаш сермеу оның өмірлік ақылиясы болды. 2019 жылы 1 айдың 16 күні Үймен 93 жасында Бейжіңде дүние салды.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр
2: ұландарында тек 200 юань ғана ақша қалғанын білген ол табанда «Танысудың өз ғанибет, қане жүріңіздер, алдымен менің үйімде тұрыңыздар» дейді. Көліктен түскеннен кейін ол жүктерін көтерісіп, екеуін өз отбасының бос тұрған жатаған үйіне орналастырады да, «Үй бос тұрса да тұрады, сендер алаңсыз тұра беріңдер, жалақы алмаймын» дейді. Әбілет жан-жақпен байланыс жасап, Ло Баужун мен жұбайының ас-су қызмет ету жұмысын табуына көмектеседі. Мереке демалыс күндері ол күріш, ұн, азықтық май алып үнемі оларға амандаса барып тұрады. Бір жол алысқа барып, емделгенде үйінің кілтін Ло Баужунге беріп кетеді. Бір айдан кейін қайтып келген ол үйдің реттіре таза екенін көреді. Бұл сүйіспеншілікте барған сайын тереңдей түседі. Осылайша Ло Баужун әбілет отбасының ауласында 8 жыл тұрады. 8 жылдан кейін Ло Баужун науқастан дүние салады. Әбілет бұл хабарды ести сала дереу саудасын қоя тұрып, үйіне оралып, соңғы жұмыстарын бітіруге бар күшімен кірісіп, барлық жұмыс біткенге дейін қатты қарбаластыққа түседі. Әбілеттің ыстық ықыласы мұнымен ғана шектелмейді. Ол Сычуаннан Ақсуға араб ауға келген Ху Баңсай мен жолыққан жерден ескі достардай болып кетеді. Ху Баңсай Сычуанға тұрушылай барудан бұрын Әбілет Синжаңның ерекше өнімдерін ерте бастан дайындап қояды. Кейін Ху Баңсай оны Сычуанға барып көктем мерекесін өткізуге ұсыныс етеді. Көпшілік қауымалай отырып оттықты қазаннан тамақ жеп мәре сәре болады. Әбілет мұндай мейір сүйіспеншілікті өмір бойы ұмыта алмаймын дейді. Қысылғандарға көмектесуден ақша атап оқуға көмектесуге дейін 30 неше жылдан бері Әбілет 15 мың реттен астам көмектесу сүйемелдеу қал сұрау қимылын өрістетіп 120 мыңнан астам әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізді. Ол тағы бақытты көршілер отбасылы қонақасысын алға қойып әр айда әр ұлт қарттарын бір қазаннан бірге тамақтануға ұсыныс етті. 2025 жылы 9 айда Әбілет автономия районының ұлттар ынтымақ алға басарлығындағы үлгі жеке болып бағаланды. Ол ынтымақ күш. Осы жолмен үздіксіз жүре беремін деді.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалары қатысты хабарларға кезек береміз. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміздің астық кәсібінің жылдық өнеркәсіп жалпы өнім құны 4 триллион 500 миллиард юаньнан асып, халық бұқарасының тоя тамақтанудан жақсы тамақтануға, нәрлі тағамдармен ақаусыз тамақтануға бұрылыс жасау қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыруынан үміт бар.

Биыл 8 айдың соңына дейін еліміздің орта батыс бөлік ауыл қыстақ райондарындағы жедел жеткізуді қыстақтарға жеткізуде пошта арқылы ең төменгі шектен түсірмеу арнаулы сынақ түйіні етілген 17 ауданның ішіндегі 2939 құрылымдық қыстақ жедел жеткізуді қыстақтарға жеткізуді жүзеге асырып, жыл басында белгіленген сынақ

Таяуда 2026 жылға Синжаң Чунго шаруалар мол өнім мерекесі. 12-ші кезекте Синжаң ерекше жеміс-жидек өнімдері Ақсу жәрменкесі. 3-ші кезекте алма мәдениет саяхаты өзгөтеру маусымы қимылы Ақсуда өткізілді. Ақсу қаласындағы көптеген кәсіпорын көрмеге қатысуға белсене тізімделіп, көрме текшесінен пайдаланып, мол өнім жетістіктерін көрсетіп, шар тараптан келген саудагерлерді қарсы алды. Ақсу қаласынан көрмеге қатысқан 30 неше кәсіпорын бір араға бас қосты. Мұның ішінде жеміс орманы егіншілігімен құлшына шұғылданған, ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлейтін жергілікті бастамашы кәсіпорындарда, шаруалар кәсіптік кооперативтерде бар. Көрмеге қатысқан кәсіпорындар өз абзадылығын тиянақ етіп, өзінің ерекше өнімдерін шоғырлай келіп, белсене таныстырып, үгіт лекция жасап, саудагерлермен ырықтылықпен ұштасып, Ақсу қаласының сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерінің кереметін жан-жақты әйгіледі.

Енді тұтас районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолайын облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Алтай аймағының солтүстігінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 8-де 9 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаның басқа өңірінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

10 айдың 9 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Күнлүн тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлері, сондай-ақ Іле аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, ішінара орындарында аз жаңбыр, орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара жерлерде қалың қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі боран күші 9-10 балл айналасында болады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады. Жел күші зор болмайды.

Он чайдың оныншы күні күндізден түнге дейін Алтай аймағының солтүстігі және Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының таулы өңірлері қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжо облысының шығысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігінің ішінара жерлерінде ең төмен ауа температурасы 5-7 градус айналасында төмендейді. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқап бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тинклинетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Студияда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Дәл осы сәтте бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Я балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда Хыжың аудандық ғылым-технология қоғамы, Хыжың аудандық оқу-ағарту мекемесімен, Хыжың аудандық отанға оралу кітапханасымен бірлесіп өткізген кітап оқып жан дүниені нәрлендіру, ғылым жалпыластырып есейіп ержету атындағы жастар мен өрендердің ғылым жалпыластыру білімдері жарысының орталау мектеп группасының шешуші жарысы аудандық оқу-ағарту мекемесінің 11-ші қабатында өткізілді. Тұтас аудандағы 8 орта мектеп, орталау мектеп уәкілдер командасын таңдап жіберіп, бір сақынада бәсекелесті. Жарыс физика, химия, биология, астрономия, жағрапиялық негіздік пәндер білімін, алдыңғы лектегі ғылми сауаттарды, сондай-ақ ұлттар ынтымағы ғылымын жалпыластыруға қатысты мазмұндарды қамтып, ғылми білімдерді үйрену мен жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату үгіт тәрбиесін шікерлей үштастырды. Жарыста сөзсіз жауап беру, ортақ жауап беру, таласып жауап беру. Тәуекелшілдік сұраулары сынды 4 жарыс буыны орналастырылды. Жарысқа қатынасқан әр ұлт саңлақтары бір сақынада бәсекелесіп, өзара үйреніп, бірге алға басты. Жарыс алаңы жастар мен өрендердің араласуын, ауыз түйіс жасап, тоғысуын жебейтін әмірлеттік сабаққанаға айналды. Жарысқа қатынасқан оқушы Уаң Шиутин, осы ретке ғылым жалпыластыру жарысы маған оқулықтан тысқары көптеген ғылыми білімдерді үйретті. Сабақтастармен тізе қоса отырып, сұрауларға жауап берумен бірге ғылыми ізденістің қызығында сезіндірді. Бұдан кейін мен анағұрлым ырықтылықпен ғылымға мән беріп, ғылымды үйренемін деді. Білім жарысы аяқтағаннан кейін Роберт Ит ғылым жалпыластыру тартымды көрмелік қойылымы қойылды. Икемді де жанды ғылым технологиялық ойындар орталау мектеп оқушыларына жасанды зерденің құдіретін жақын арақтан сезіндіріп, оқушылардың ғылым жөнінде ізденіс жасау, батылдық пен жаңалық ашу ынтасын қозғады. Қимыл алаңында сыйлық алған команда мен таңдаулы жетекші оқытушыларға даңқ куәлігі мен сыйлық бұйымдары таратылды. Осы ретке қимыл білім бәсекесін дәнекер етіп, жастар мен өрендердің ғылым жалпыластыру үйрену ауыз түйіс тексесін құрып, оқушылардың ғылым жалпыластыру білім қорын сыннан өткізіп, топтық селбестік пен үстінде сәйкесу қабілетін ұштаумен бірге, әр ұлт оқушыларының өзара ауыз түйісін күшейтіп, ғылым жалпыластыру тәжірибесі мен тәрбиесі мен ұлттар ынтымағы тәрбиесінің қос бағытта дем беруін жүзеге асырды.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным, республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.

0: Дәуір еңбектенудің үмітін ақтайды. Елеулі еңбек байтақ даланы нұрландырады. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарына құлақ тұрыңыздер. Отанымыздың даму сапарында қашанда үн-түнсіз үлес қосқан бір топ ұлы тұлғалар өмір бойы сан мыңдаған отбасының амандығын қорғап, мемлекеттің дамуына дем беріп келді. Бүгін біз өмір бойы атызда тынбай еңбектеніп, халықтың ас кесесін қорғаған бір ұлы ғалыммен танысамыз. Ол дүние жүзіндегі будандастырылған күріштің атасы Юан Лунпин атай.
1: Будандастырылған күріштің атасы Юан Лунпин. 1930 жылы 9 айда Юан Лунпин Пейпинде дүниеге келген. 1953 жылы Батыс оңтүстік ауыл шаруашылығы Шуэнінен оқу тауысқаннан кейін Хунан өлкесінің Әнжан ауыл шаруашылығы мектебінде оқытушы болады. 20-шы ғасырдың 50-60 жылдарындағы ашаршылық оған естен кетпес әсер қалдырды. Ол ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы арқылы ашаршылықты жегуге бел байлайды. 1964 жылы Юан Лунпин күріш атызынан бір түп көбеймейтін табиғи аталықты байқап, будандастырылған күрішті зерттеудің жаңа бет алысын ашады. 1966 жылы ол күріштің аталықтан көбеймейтін қасиеті деген мақаласын жариялап, будандастырылған күрішті жетілдірудің нәзіриялық ойы мен оны жүзеге асырудың жолын жариялайды. 1973 жылы ол селбесушілермен үш аталас күріш сортын сәйкестіріп, дүние жүзінде тұңғыш рет күшті абзалдылыққа ие будандастырылған күрішті жетілдіреді. Әйткенмен табысқа жету жолы жапа машақатқа толы болды. Оның тәжірибе атызындағы күрішті басқалар түн қараңғылығында барып жұлып тастады. Тайфун дауылы тәжірибе атызын теңізге айналдырды. Санын санақсыз сәтсіздіктер зерттеуді үзіп тастады. Бірақ Юан Лунпин бастан аяқ шындық ғалымдарға қажетті ауа екендігіне кәміл сеніп, қиыншылыққа жолыққанда әсте шегінбейді. 1976 жылдан бастап будандастырылған күріш кең көлемде жалпыластырыла бастады. Осыдан кейін Джунгода күріштің бірлік өнімі 400 кг айналасынан жоғалып 600 кг-нан асты. 1979 жылы будандастырылған күріш Джунгоның тұңғыш ауыл шаруашылығы технология патенті ретінде Америкаға өткермеленіп, Америка тарабы оны шығыстың сиқырлы күріші деп атады. 1996 жылы ол ерекше будандастырылған күріш тұқымын жетілдіру жоспарын бастап, бүкіл еліміз бойынша ұжымды бастап қамал алып, Джунгоны ерекше күріш дәуіріне алдымен қадам бастырды. Юан Лунпиннің өмірінде күріш майсасы астында салқындау және будандастырылған күрішті бүкіл дүниежүзіне жалпыластыру деген екі арманы бар еді. Қартайған шағында да ол күріш атызында болды. 2021 жылы 5 айдың 22 күні Юан Лунпин Чаншада 91 жасында дүние салды. Ол өмір бойы зерттеген будандастырылған күрішті жиыны 6 миллиард 800 миллион мың жерге жалпыластырып, 600 миллиард килограмнан астам астық өндіріп, Джунгоның тіпті дүниежүзінің астық қауіпсіздігіне өшпес үлес қосты.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар. Ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы шекара өңірге мейір сүйіспеншілік жеткізді. Енді мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарына кезек береміз. Синьцзянның үлкенді кішілі көшелерінің барлық жерінде мейір сүйіспеншілікке толы ұлттар ынтымағы хикаясы бар. Қашанда қарапайым жандар көршілерді шын ниетімен сүйіспеншілігімен қорғап, басқаларға қол ұшын беріп, ұлттар ынтымағы гүлін іс-әрекеттермен суаруда. Бүгін біз негізгі саты кадры Мао Сяотунмен танысамыз. Үш қыз баланың Мау-Мау әпекесі Мао Сяотун. Мао Сяотун Үрімжі экономика технология ашу районы, Тутунхы районы, поез батыс вокзалы, мәлісі, Чиеляңдан жолы, Чығыс әлеметтік аумағы парткомының орынбасар шузия. 2017 жылы бір реткі отбасыларын аралып, жағдай осу барысында ол Арзугыл Сәмет отбасының есігін қағады. Ол кезде Арзугыл енді ғана көшіп келгендіктен қызметі жоқ еді. Жалғыз өзі баласын бағып, тұрмыс кешіретін. Екінші қызы Қашқарда қалып, бір үйлі жан екі жерде бөлініп тұратын. Мао Сяотун осы қайсар анаға сөз жоқ көмектесуге іштей бел байлайды. Ол жан-жақтан сұрастырып, Арзугүлге тазалықшы болудай қызмет орнын тауып береді. Сондай-ақ мәлі оқу-ағарту мекемесі және мектептерге талай рет барып, байланыс жасап, сәйкестіріп, баласын жақын маңда оқытуына мүмкіндік жасап қана қоймай, Қашқарда қалған екінші қызын Үрімжіге алып келіп, бір отбасындағыларды бас қостырады. Мао Сяотун ана болмағанымен Арзугүлдің үш қызын өз баласындай көреді. Ол балаларға сабақ пысықтатып, ата-аналар жиынын ашып, оларды ойын алаңдарына кино көруге ертіп барады. 11 жастағы кіші қызы Айша Махмұт, Мау-Мау әпекем біздің отбасымыздың адамы, дейді. Айшаның көңілінде Мау-Мау әпекесі қолынан келмейтіні жоқ, елден ерек әпеке еді. Кейін Мао Сяотун өзімен жұп құраған туысының әңгімесін екінші рет жазып, сақанаға алып шығып, көрініс театр арқылы тіпті де көп адамға ұлттар ынтымағының тек ұран емес, қайта нақты көмектесу екенін ұғындырды. 2023 жылы Мао Сяотун отбасы мемлекеттік ең ардақты отбасы болып бағаланды. Ол үнемі, көңілде сүйіспеншілік болса болғаны жұрт жүрегін жылытуға болады дейді.

Аталған айдарда не үшін аршылған мандаринді ұзақ уақыт қойып қойсақ, кеуіп кермек тартады деген сауатқа тоқталамыз. Ябалақайлар, не үшін аршылған мандаринді ұзақ уақыт қойып қойсақ, кеуіп кермек тартатынын білесіңдер ме? Жаңа аршылған мандарин сулы, жұмсақ, тәтті болады. Бір мезгіл қойып қойғаннан кейін құрысып қатаяды. Дәмі кермек тартады. Бұл іс жүзінде көп түрлі ғылми өзгерістің ортақ ролының нәтижесі. Мандариннің кеуіп қалуының басты себебі су құрамының кемеюінен болады. Мандариннің қалың жеміс қабығы бар. Ол бейне бір қабат дымқылдықты сақтайтын киімге ұқсайды. Жеміс етінің су құрамын мықтап бекітіп, кемеюінен сақтайды. Алда жылда жеміс қабығы аршылса, мандарин жарнақшаланып, бөлініп, балауса жеміс еті ашық қалып, жеміс еті клеткасы бейне су толтырылған кішкене қалтаға ұқсайды да, су құрамы үздіксіз азаяды. Сонымен бірге мандаринді бөлу барысында жеміс еті клеткасы бөлініп, аз мөлшердегі шырыны ағып кетіп, кеуіп, жеміс еті клеткасы жалғасты сусызданып, жиырылады. Әсілі толысқан жұмсақ мандарин жарнақшасы біртіндеп құрғап, қатайып, қатпарланады. Көптеген балақайлар су буланғаннан кейін қант құрамы қойылатын тұрса, мандарин не үшін тіпті де тәтті болмай, керісінше кермек болады деп күмәнданады. Өйткені мандаринда тек бір түрдегі шырынды су ғана емес, оның жеміс етінде қышқыл дәм, тұз құрамы және әнтек кермек дәмде болады. Су құрамы буланғанда қант құрамы мен кермек дәмді заттар бір уақытта қоюланады. Одан да маңыздысы мандариннің жеміс қабығы, ақ түсті мандарин талшығы, жеміс етінің жұқа қабығы және жеміс дәнегінде лимон кермек заты, нариген сияқты ашты заттар сақталады. Кемелді мандарин бұл заттарды тұрақты орынға бөліп, ауаша сақтайтындықтан бұл жеміс етінің дәміне ықпал жасамайды. Мандарин қабығы аршылып бөлгеннен кейін клеткасы бөлініп, шырыны ағады. Осы кермек заттар жеміс етіне таралады. Оның үстіне мандариннің тағы да ерекше сақталып тұратын кермек дәмі бар. Жеміс етінде дәм татусыз лимон кермек затының алдыңғы денешігі болады. Клетка бөлінгеннен кейін ауаның қышқыл сөлдің және ферменттің әсерінде біртіндеп қышқыл лимон кермек затына айналады.

болады. Қаншалық ұзақ қойылса, кермек дәмді заттар соншалық көп болады. Бұдан сырт кермек дәм тәтті дәмді түбегейлі жойып кетеді. Мандариндегі кермек дәмді сезу өте қиын. Аз мөлшердегі кермек дәм тәтті дәмді тежейді. Сонымен бірге қатып қалған жеміс еті қант құрамын шығара алмайтындықтан тәтті дәмді дәм түйсігіміз сезе алмайды. Сонан кермек дәм ерекше көрнекті болып білінеді. Ауаның тотығуы, бактерияның өсіп өрбуі мандариннің дәмін онан ары бүлдіреді. Сондықтан көпшілік мандаринді аршып жеу керек, жеп бола алмаса тоңазытып сақтау керек. Егер де мандарин көгерсе, жұмсарса, арақ иісі шықса, оны әсте жесе болмайды. Не үшін аршылған мандаринді ұзақ уақыт қойып қойсақ, кеуіп, кермек тартады деген сауатқа тоқталдық.

Осымен балаларға арналған балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдында тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуел бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен жүрек бұлшықетін қайта жетілдірудің қос айырып қосқышы байқалды деген мазмұнда хабарды. Онан соң ызғарчық амалында қалай күтіну керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда жүрек бұлшықетін қайта жетілдірудің қос айырбосқышы байқалды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Жүрек бұлшықетінің өлеттенуі адамзаттың өмірі мен саламаттығын ауыр қауіп төндіретін басты аурулардың бірі. Ендеше зақымдалған жүректе қайткенде қайтадан ақаусыз жүрек бұлшықетін жетілдіруге болады. Бұл бастан аяқ медицина саласы дүпкелген қиын мәселе болып отыр. Таяуда құрлық армиясы әскери медицина дәрежесі Син Чао шипаханасының мамандар ұжымының төл зерттеуі халықаралық мерзімді жорналдарда жарияланды. Зерттеу жүрек бұлшықет клеткасының көбеюі бір жұп қос қабат айырып қосқыштың дәлме-дәл реттеп меңгеруіне ұшырайтындығын тұңғыш рет ашып көрсетті. Кенмен бірлестіріп кірісіп емдеу арқылы ішкі қайнарлық жүрек бұлшықетінің қайта жетілуін жебеп, жүрек бұлшықетінің өлеттенуін емдеуге шырт жаңа жол ашты.

басуға шабыттандырып, шұғыл жағдайда чепті орнықтырып, қатерден арашалайды. Ол қосынды бастап, жаудың чебін арт-артынан басып алып, жаудың неше ретке қайтарма шабуылын

0: шегіндіріп, Америка армиясынан 600-ден астам адамды өлтіреді және жаралайды. Еріктілер армиясының бас штабы Лиеннен жолдас, чайқаста жеңіске жетуде шешуші рол атқарды деген баға береді. Соғыстан кейін ол бірінші дәрежелі қаһарман атағын алып, даңқпен ерекше еңбек сіңіреді. Чаусян соғыс майданынан жеңіспен оралғаннан кейін Лиеннен мемлекет қорғаныс істеріне жалғасты ат салысады. 1979 жылы жасы 50-ден асқан ол Чегра қорғанысы соғысына қатынасып, алдыңғы чепке талай рет ішкерлей барып, 2 рет 3-ші дәрежелі еңбек сіңірді. Ол Сақа қаһармандардың, Сақа партия мүшелерінің, Сақа әскерилердің төңкерісті қасиетін бастан аяқ есінде сақтап, еңбегін бұлдап дандай сымады. Өзінің еңбегін ауызға алмады. Ол барлық даңық маған ғана берілген емес. Мұның барлығы мемлекеттің барлық құрбандарды мадақтауы дейді.
1: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
0: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
1: Қырық тоғыз жыл уақыт жұмсап, шекара өңірдегі әйелдердің саламаттық жолын нұрландырған Майнұр Нияз. Майнұр ұйғыр тілінде жарығай сәулесі деген мағынаны білдіреді. Автономиялық районы халық шипаханасы әйелдер бөлімінің аға шипагері, профессоры Майнұр Нияз ай сәулесі сияқты Тянь-Шань алабындағы әйелдердің саламаттық жолын нұрландырды. Майнұр 1976 жылы Шанхай медицина дәрежесінен оқу тауысып, автономиялық районы халық шипаханасының туыт бөліміне келіп, сол істегеннен табаны күректей 49 жыл істеді. 20-шы ғасырдың 70-80 жылдарында оңтүстік Шинжаңның ауылдық сыдақтарында идеяның мешеу қалуы мен емдеу шарт жағдайының артта қалуы себебінен жатыр мойын рәгі көп туылатын ауруға айналады. Майнұр әр жолы науқас бөлмесін тексеріп, ауру азабын тартқан әпеке сіңілдерді көргенде, жүрегімді пышақ тілгендей болатынмын. Сол күйіну менің жатыр мойын рәгінен сақтанып, және оны емдеу жолын сөз жоқ, ашуым керек деген берік сертіме айналды дейді. 2005 жылы Майнұр небәрі 100 мың юань жұмыс бастау қаржысын алып, ұжымды бастап Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Хотан, Кирия сияқты аудандарға шікелей барып, отбасы сайын аралап, саралап тексеру қызметін өрістетті. Шаң тозаң қаптаған қыстақта күндіз саралап тексеру жүргізіп, кеште суық су ішіп қатқан нан кеміретін еді. Шет жалғай ауыл қалашықтарда әр күні сағат 9-да электр тоқтайтын еді. Олар прожектор жағып жалғасты қызмет істейтін. Көлінін тауының солтүстік бөктеріндегі нөлден төмен 20 селсий градусты қақаған аязда олар мақталы шапанға оранып алып санды мәліметтерді енгізді. Ең көп болғанда ұжым 5 күн ішінде 5000-нан астам әйелді тексерді. Ол қанша жапа тартсақ та, қанша шаршасақ та бірде бір науқасты қағыс қалдыруға болмайды дейді. Көп жылдан бері ұжым жиыны 360 мың адам реттен астам адамды саралап тексеріп, Шинжандағы тұңғыш жатыр мойын рәгі санды мәлімет қоймасын құрды. 49 жыл шипагерлікпен шұғылданған ол 20 мың реттен астам операция жасап, 9 мыңнан астам қатерлі салмақты науқасты құтқарып, 56 магистр мен докторы тәрбиеледі. Науқастар оның бар екенін көрсек болғаны алаңсыз боламыз дейді. 2024 жылы 9-шы айда Майнұрға мемлекеттік ұлттардың тымақ алға басарлығындағы үлгі жек атағы берілді. 2025 жылы 9-шы кезекті мемлекеттік мұрал үлгісі атамалы сыйлығына ие болды. Даңқ алдында ол, даңқ маған ғана тән емес, тұтас ұжымға тән дейді.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Берік Сүлейбекұлының орындауында Тұрар Бейілханұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының «Сұлу сайрам» әнімен бастаймыз.

Бағдарламамыздың соңында Гүлшира Нұрсұлтанқызының өлеңіне жазылған Дәлелхан Әділбекұлының «Сабақтастар» деген ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 10 айдың 8-ші күні, бейсенбі.
0: Әуелі ауа-райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізгі дейін Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы және Тұрпан қаласы сияқты жерлердің шынара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізгі дейін күн ала бұлт, ең төменгі ауа температурасы 9-8 градус, ең жоғарғы ауа температурасы 21-8 градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шұғылалы 5 жыл арнаулайдарында Анаргүлі шешек атып, бір ниет бір тілекпен арманды іске асырды деген ақпараттық арнаулы хабар беріледі.
1: 5 жылдан бері Шинжаң халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге табанды болып, әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысының 70%-дан астамын халық тұрмысы саласына жұмсады.
0: 8-ші айдың соңына дейін районымыздың банке саласының финанс құрылымдарының шағын ұсақ кәсіпорындарға таратқан қарыз ақша қалдық сомасы 1 триллион 250 миллиард юанға жетіп, жыл басындағыдан 5% артты.
1: Жаңа ғана өткен мемлекет мерекесі демалысында бүкіл районымыз мерекеде тұтынуды жебеу қимылдарын 330 кезек реттен астам өрістетіп, мерекелік тұтынудың көмескі күшін өнімді жарыққа шығарды.
0: Районымыздың жер-жерінде ерекше су өнімдері шоғырлы базарға шығарылып, бұқараның дастырқаны түрленді.
1: Биыл Тарым өзен алабындағы тасқын суын байлыққа айналдырып пайдалану мөлшері 3 миллиард 200 миллион текше метрге жетті.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шұғылалы 5 жыл. Тянь-Шань алабындағы әрбір сүйем жерге терең сүйіспеншілікпен қамқорлық жасалды. Әр ұлт ұландарының әрбір арманы шынайы үмітті арқалап отыр. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас шуузи Си Цзиньпин бастан аяқ Шинжаңды көкейде сақтап, осынау кең байтақ өңірдің дамуын есінен шығармай, әр ұлт бұқарасының мұң мұқтажын көкейінде сақтады. Осы терең сүйіспеншілік тау теңіздерден енді өтіп, шекара өңірді мейірге бөліп, алға басу жолын нұрландырды. Терең сүйіспеншілік Тянь-Шаньды нәрлендірді. Алғыс айты екпінде ілгерлеудің дер шағы. Шинжаң жаңа тарихи бастамада автономиялы райондық 11-ші ретке партия құрылтайын қарсы алады. Бұл әр ұлт кадрлары мен бұқарасының саяси өміріндегі іріс. Сондай-ақ осы ұлан байтақ жерде бұрынғыға мұрагер, кейінгіге бидагер болған шырт жаңа сапар. Осы 5 жылға

0: айырыла қарасақ, Шинжаң бас шузи Си Цзиньпиннің қамқорлығы мен мейірімін алға басу қозғаушы күшін айналдырып, бас шузи нұсқаған беталысты бойлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық басын санасын көздеп, чоңхуа ұлттық ортақтылыққа танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, әр ұлт кадрлары мен бұқарасын ынтымақтастырып және бастап, Тяньшань алабында джунго үлгісіндегі осы замандандырудың шырт жаңа тарауын жазды. Станциямыз бүгіннен бастап жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шұғылалы 5 жыл арнаулы айдарын ашып, 5 жылдық өзгерістерді жалпы беттік әйгілеп, бүкіл Шинжаңдағы әр ұлт халқының тапсырманы есте берік сақтап, социалистік осы замандағы Шинжаңды бір ниетпен бірге құру, екпінді ілгерілеу хикаяларын естелік қалады. Бас шузи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Чоңхуа ұлттық ортақтылыққа танымын бекемдеу жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, сондай-ақ ұлттар өңіріндегі түрлі қызметтердің негізгі желісі. Автономиялы райондық 10-шы реткі партия құрылтайынан бері автономиялы райондық партком бас шузи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларының рухын дәйектілендіріп тиянақтандырып, Чоңхуа ұлттық ортақтылыққа танымын бекемдеуді Шинжаңның түрлі қызметтерінің негізгі желісі етуден болжамай, Шинжаңды мәдениетпен әрлендіруді ішкерлей атқарып, әр ұлт бұқарасы ұлттар ынтымағын көз қарашығындай қорғап, анардың дәніндей тығыз үйісіп, социалистік осы замандағы Шинжаңды бірге құрды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар.
1: 10-шы айдың 1-ші күні Чоңхуа Халық Республикасы 77 жылдық мерейтойын қарсы алды. Тяньшань алабында, қалаларда, ауыл қыстақтарда 5 жұлдызды қызыл тулар желбіреп, сүйем сені джунго деген әуендер көтеріліп, Тяньшань ұландарының отанға деген ең адал жүрегінің ең терең сүйіспеншілікке толы тілегін бейнеледі. Құлжағалалық 18-ші орта мектептің оқушысы Су Жәнже жақсы үйреніп, білімімді арттырып, партияға алғыс айтып, партияның сөзіне құлақ асып, партияға ілесемін деді. Лоп ауданының тұрғыны Ырзуангүл Мәттұрсын, бұқараның тұрмысы күннен күнге жақсарып келеді. Мұның бәрі партия мен мемлекеттің абзал саясатының арқасы. Біз шын жүректен отанға алғыс айтамыз деді. Шәуеше қаласы Шинчың мәлісі Қарадөң әлеуметтік аумағының тұрғыны Салықжан Емін, әр ұлт анардың дәніндей тығыз үйісті, отанның гүлденіп көркеюін тілеймін деді. Бингтуан 10-шысы 185-ші туаны 4-ші Лянның қызметкері Ма Жүнву мемлекет туының асқақ желбірегенін көргенде көкірегімді мақтаныш кернейді. Шекараны қорғау, отбасын қорғау, отанды қорғау өмірлік ісім деді. 5 жұлдызды қызыл туымен бірге мемлекет мерекесін құттықтаған сәт әр ұлт халқының бір ниет, бір тілекте болып, бір бағытта бірге алға басқандығына куә болды. Теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4000 метрден асатын Памир үстіртіндегі Уахан дәлізі Мыңтеке аңғарында Мәмтімен ғазы мен шекара күзетшісі болған әкесі өздері тұрған жерде ту шығару салтына қатынасты. Мәмтімен ғазы әкем қызмет істейтін жер Қарлытаудың етегі. Мұнда ту шығару Бейжіңде ту шығару мен ұқсас, өте айбынды әрі қасиетті деді. Биыл жаздық демалыста Мәмет Әмінғазыны қамтыған 661 оқушы Памир үстіртінен Бейжің, Шинжан сияқты жерлерге барып зерттеу үйрену өрістеді. Бейжіңдегі кезінде көпшілік Тяньаньмэн алаңына барып, 5 жұлдызды қызыл ту көтерілген қасиетті сәтке куә болды. Мәмет Әмінғазы мемлекет әнін шырқаған сәтте джунголық болғанымды шын көңілімнен айрықша мақтаныш сезіндім деді. 2023 жылдан бері районымыз жиыны 230 мыңнан астам жаспен өренді Бейжіңге және басқа өлке район қалаларға барып, отаншылдық сүйіспеншілік, Чоңхуа сапары зерттеу үйрену қимылына қатынасуға ұйымдастырды. Балалар сапар барысында отан сүйіспеншілігін тереңдетті. Биыл күзгі оқу маусымынан бастап, тұтас райондағы ташөлер, орта бастаушы мектептер бір уақытта бір әнді бірге шырқап, Чоңхуа рухын бірге сомдайық, музыкалық тәрбие қимылын өрістетіп, әнеуен арқылы отаншылдық сүйіспеншілікті ұйыстырып, тілектестік жігерін бекемдеді. Үрімжі қалалық 36-шы бастауш мектептің оқушысы Сайра Бақтияр ән айтып айрықша тебірендім, отанымыздың ұлылығын және көркемдігін сезіндім деді. Ние аудандық орталау мектеп

0: мектептің оқытушысы Шуи Чжиньи отаншылдық әндерді топтық орындау қимылын өрістету арқылы мектеп мәдени тұрмысын байытумен бірге жастар мен өрендердің тамаша әуеннен рухани күш алуына мүмкіндік жасадық деді.
1: 5 жылдан бері Синьцзян Чжунхуа ұлттық ортақ тұлға танымын бекемдеуді оқыту жүргізудің, мектеп басқарудың, білім беріп, адам тәрбиелеудің жалпы барысымен үздіксіз тоғыстырып, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жаппай кеңейтіп жалпыластырып, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын ішкерлей ілгерілетіп, мектептерде жұп құрап бірге құру және орта бастауыш мектеп оқушыларының қол ұстасу бірлескен достық қимылын өрістетіп, Чжунхуа ұлттық ортақ тұлға танымын әрлік жастар мен өрендерінің жүрегіне терең ұялатып, етене болып, өзара қарайласуды Тяньшан алабындағы ең қалыпты жағдайға, ең мейірге толы ерекшелікке айналдырды. Әркім өз сұлулығын әйгілеп, көркемдіктен бірге сусындады. Солтүстік Синьцзянда Алтай аймағы Буыршын ауданының Тачау үлкен сахнасы сіздің сайыс жариялауыңызды күтеді. Ерекше мәдениет саяхат марка қимылы 16 рет өткізілді. Юннан, Чилин, Куйчжоу сияқты бүкіл еліміздің жер-жеріндегі бейзаттық мәдени мұраларды уәкілдік жалғастырушылар бір сахнада өнер көрсетіп, әр ұлттың таңдаулы мәдениеті өзара жарасым тауып, тоғысып бірге өмір сүрді. Куйчжоу өлкесі Панчжоу қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушысы Чэньямхин екі жердің тау өзендері ұқсамайды. Ұлттардың салт-санасының өзіндік ерекшелігі, өзіндік көркемдігі бар, бірақ көпшіліктің ұлттар мәдениетіне, тамаша тұрмысқа деген сүйіспеншілігі ұқсас деді. Шанхайлық саяхатшы Лю Фумин Чжунхуа ұлты мәдениетінің дарқандығы мен мәйегін сезіндім, осы форма арқылы көпшілікті тоғыстырды деді. Оңтүстік Синьцзянда интернет шар тараптағы бейтаныс адамдарды тау теңізден ендей өтіп, жүректерінің тоғысуын жебеді. Еркен ауданындағы Азамат Акрамжан Өмірдің үйлену тойына бүкіл елдің жер-жеріндегі тораптастардан 300-ден астам адам қатынасты. Шағын отбасының тойы жалпы жұрттың қуанышын айналды. Хынандық тораптас Сүйдің мейлі қайдан келсек те, тойға қатынасқанымызда қызу мерейімен қарсы алды. Ән айтып би биледік, той айрықша думанға бөленді деді. Күйеу жігіт Әкрамжан Өмір 56 ұл бір үйлі жанда етене болып, анардың дәніндей тығыз үйісті. Барлығымыз бір отбасының адамдарымыз деді.
0: Көршілер бір шаугім ақшайды бөліп ішті. Егіс жұмысының қарбалас кезінде бір-біріне көмектесті. Тұрмыста етене болып, өзара қарайласты. Тяньшан алабында әр ұлт ұландары бірге қоныстанып, бірге үйреніп, бірге жұмыс деп, бірге шаттыққа шомды. Қазір бүкіл Синьцзянда мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығынан үлгі көрсету орнынан 123. Мемлекеттік отаншылдық тәрбие үлгі көрсету базасынан 9-ы құрылды. 485 коллектив, 602 жеке мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы үлгісі болып бағаланды. Оқас Сүлейменұлы, Байеке Келдібек, Ван Гүйжен, Бұрмахан Молды, Вейда Айу, Вудың Юн, Мәметчен Өмір қатарлы бір топ мемлекеттік еңбек сіңірген тұлғалар мен ұлттар ынтымағы алға басарлығы үлгілері жарыққа шықты. Бірінші шілде өрденінің иегері Оқас Сүлейменұлы шипагерлікпен шұғылданған елунеше жылда барлық тауының әрбір сайын, әрбір киіз үйді аралап, жиыны 100 мыңнан астам науқасты емдеп, неше мың салмақты науқасты сәтті құтқарып, 3200-ден астам әйелді босандырды. Оқас Сүлейменұлы әлеуметтік аумақ тұрғындарына, әр ұлт бұқарасына тегін диагноз қою менің қызметім. Шағынтоғай халқының саламаттығын ойдағыдай қорғаймын деді. 5 жылдан бері ұлттар ынтымағы үлкен ауласы шатмерейге шомып, әр ұлт халқының етене сүйіспен жілігінің бақыт картинасын кескіндеді. Ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағатты пойыз, арлы-берлі қатынап, әр ұлт бұқарасының бір-біріне қарайласқан терең сүйіспен жілігіне куә болды. Вантун Шу киносы, телефильм Алтайым, бей театры 5 жұлдыз шығыстан көтерілді. Роман Бамба сияқты әдебиет көркемөнер саратуындылары арт-артынан жарыққа шығып, Чжунхуа мәдениеті тамырын Тяньшан алабында үздіксіз жалғастырды. Чжунго Синьцзян өңірінің тарихы, Чжунго Синьцзян өңірінің дін тарихы құрастырылып баспадан шығып, әр ұлт бұқарасының Чжунхуа ұлты тарихы көзқарасын дұрыс орнатуына берік негіз қалады. Автономиялы райондық спорт жарысы және ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы тұңғыш рет біріктіріліп өткізіліп, әр ұлт халқының бір ниетпен екпінде ілгерілеген асқақ бейнесін әйгіледі. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы, қыстақ сауық кеші, көршілер мерекесі, 100 отбасы қонағасы сияқты бұқаралық қимылдар кеңінен өрістетіліп, араласу, іштесу, тоғысу анағұрлым нақты, жанды, өнімді болды. Ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңының жарияланып атқарылуы, ұлттар ынтымағы істерін заңмен басқару жағында пәрменді қамтамасыздық әзірледі. Әр ұлт халқы бірге даму барысында гүлденудің пайдасынан бірге игіліктеніп, бірге қорғау барысында отан сүйіспеншілігін нығайтып, бірге күрес жүргізу барысында көркем болашаққа қадам тастады.
1: 5 жылдағы нәтижелер, 5 жыл бір белгі. Ол Тянь-Шань алабындағы екпінде ілгерілеген қадамды өлшейді. 5 жыл әрі жауапнама. Әр ұлт бұқарасының хал-жайын, арман-тілегін бейнеледі. Автономиялы райондық 11-ші реткі партия құрылтайы ашылу қарсаңында осы бір маңызды жауапнаманы ақтарып, Тянь-Шань алабында туылған тың өзгерістерге назар салайық. Енді бірінші тарауды халық тұрмысынан бастаймыз. 5 жылдан бері Шинжан халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғар сапалы дамуды ілгерілетуге табанды болып, әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысының 70%-дан астамын халық тұрмысы саласына жұмсады. 2025 жылы бұл салыстырма 76.4%-ға жетті. Автономиялы районның әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 661 миллиард 790 миллион юан. Мұнда халық тұрмысы шығысы 505 миллиард 460 миллион юан болды. Яғни әр 10 юан ақшаның 7 юан 60 фыны бұқараға жұмсалды. 5 жылдан бері Синжан жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын шікерле атқарып, жұмыстандыру негізгі жағдайын бар күшпен орнықтырды. Тұтас районда қала-қалашықтарда жиыны 2 миллион 392 мың 400 адам тыңнан жұмысқа орналасып, нысана міндет 104% орындалып, жылына орт есеппен қала-қалашықтарда 470 мыңнан астам адам тыңнан жұмысқа орналасты. Жұмыссыздардан 998 мың адам қайталай жұмысқа орналасты. Жұмыстануы қиын болған 138 мың адам жұмысқа орналасты. Ауылықстақ еңбек күштерінен сыртқа шығып жұмыс істегендер 16 миллион 100 мың адам ретке жетіп, қалауыл тұрғындарының кірісі орнықты жоғарлап, қала қалашық тұрғындарының жамбасындық жұмсауға болатын кірісі жылына орты есеппен 5.3% артты. Ауылықстақ тұрғындарының жамбасындық жұмсауға болатын кірісі жылына орты есеппен 8.1% артты. Қала мен ауылдың кіріс парқы үздіксіз азайып, бұқараның кірісті арттырып баю жолы барған сайын кеңейді.
0: Біздің осы 5 жыл. Автономиялы райондық 10-ші реткі партия құрылтайынан бері қарапайым қызмет орындарындағы күрескерлер дәуір өзгерісіне куә болып, жастық көктемдер мен жауапкершілік арқалады. Біздің осы 5 жыл айдарымызда сіздерге әр сала, әр кәсіптегі қарапайым адамдардың қызмет орнында тамыр тартып, аянбай үлес қосқан жанды хикаяларын баяндап, олардың Шинжаңмен бірге толысып, екпіндей ілгерілеген іздерін естелікке аламыз. Үрімжі батыс вокзалының топтастыру алаңында пойыз вагонын жалғап орналастыратын бір топ адам бар. Леулей солардың бірі. 5 жылда ол бірінші шептегі технология шеберінен бәңге жетекшілік ететін шәкірт тәрбиелейтін вагон орналастыру жетекшісіне айналды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Атым Леулей. Биыл 34 жастамын. Үрімжі батыс вокзалы айналым сеғының вагон орналастыру жетекшісімін. Вагон орналастыру саламызда теміржол партизандары деп аталады. Пойыз қатынау барысында вагонға шығып түсіп, қауырт мезгілде реттеп, жұмыс өнімділігін арттырамыз. Дұрыс топтастыра алу алмау, берік жалғай алу алмау, жүнгі Еуропа кезекші пойыздерінің дәл уағында Үрімжі батыс вокзалынан жолға шыға алу алмауына, Алатау сағасына, Қорғасқа аман есен жет алу алмауына саяды. Үрімжі батыс вокзалы Шинжаң темір жолының жүрегі. Шинжаң көмірін сыртқа жеткізу, жүнгі Еуропа кезекші пойыздерін жинау, жөнелту, тасымалдау, өткірмелеу түгелдей осында жүрледі. Осы 5 жылда вокзалдың вагонды күндік бір жақ ету мөлшері 16.000-нан 22.000-ға жеткенін көрдім. Биыл 9-шы айдың 13-ші күні вокзал құрылғаннан бергі тарих рекорды тағы да жаратып, сол күнгі жолаушы тасымал, зат тасымал вагонын бір жақ ету мөлшері 25.453-ке жетті. Еліміз бойынша 40%-ға жуық жонго Еуропа кезекші пойызы Шинжаңның шекара өткелдері арқылы шекара

0: Қатардан шығады. Шинжаңнан өтетін кезекші пойыз бүкіл елдің 50%-дан астамын иелейді. Пойыз ағыны барған сайын жиілеп, жүктің түрі барған сайын молайды. Бұрын Шинжаң көмірін сыртқа жеткізуді негіз ететін, қазір электронды өнімдер, күнделікті түрлі бұйымдар, автокөліктің дайын бөлшектері сияқтылардың бәрі бар. Жүнгі Еуропа кезекші пойыздері арнасында қатынаған пойыз жиыны 100 мың кезектен асты. Бұл үлкен цифрларды топтастыру алаңдағылардың еңбегінен бөлек қарауға болмайды. Оның да маңыздысы, осы 5 жылдан бері автономиялы районның экономикалық қоғамдық және бір белдеу бір жолды бірге құруды ілгерілету жоғары сапалы даму жетістіктерінен барлыққа келген. Осы 5 жылда он неше рет қауіпсіздік көмескі қатерін байқап, алдын алып, жұмсақ түтікті шешу, арнаулы линияда қабылдау жөнелту, ілмекті дәл уағында босату сияқты түйіндерде ізденіс жасап, жұмыстан бұрынғы ескерту, жұмыс барысында өзара ескерту, шешуші буында баса ескерту, дағдылы мәселелерді көбірет ескерту сынды 4 ескерту жұмыс әдісін қорытындыладым. Қазір Үрімжі батыс вокзалының уагон орналастыру группасындағылардың барлығы үйреніп, көпшіліктің тамаша әдісіне айналды. Осы 5 жылда мендегі ең үлкен өзгеріс жақсы істеуден көпшілікті бірге жақсы істеуге бастауым болды. Келесі 5 жылда алып болат айдағардың қарқыны тіпті де тездейді. Мен топтастыру пунктінде табанды болып, әрбір ілгіш, әрбір кезекші пойыз арқылы Азия Еуропа алтын арнасының бірінші өткелін ойдағыдай қорғаймын.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпінді ұмтылайық. Синжаңның финансты бақылау басқару тараулары бәңке құрылымдарының көп түрлі қиыншылықты шешу саясатын тенақтандыруына жетекшілік етіп, шағын ұсақ кәсіп орындардың қаржы құраудағы қиын мәселелерін шешті. 8-ші айдың соңына дейін қарасты өңірдегі бәңке саласы финанс құрылымдарының шағын ұсақ кәсіп орындарға таратқан қарыз ақшасының қалдық сомасы 1 триллион 250 миллиард юан болып, жыл басындағыдан 5% артқан. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Синжаң Джиндакан емдеу дәрдермек бөлшек сату желдес серіктестігі бүкіл Синжаңда 200 неше тіке сату және одақтас дәр дүкенін ашты. Сауда көлемінің үздіксіз кеңеюіне байланысты кәсіпорынның қаржы айналымы қысымы артты. Пошта Аманат банкесі Үрімжі бөлімше банкесі дер кезінде 3 миллион юан сап аманат қарыз ақшасын таратып, кәсіпорынның бүкіл Синжаңдағы дәрдермек қызмет өтеу торабын кемелдендіруіне көмектесті. Серіктестіктің атқарушы бас меңгерушісі Ли Дянлин, бұл қаржының біріншіден дарындыларды молықтыруымызға, екіншіден қазіргі зат айналымын кеңейтуімізге аса зор көмек болды деді. Синжаңдағы финанс құрылымдары 1000 кәсіпорын, 10000 сауда орнын жаппай аралау, 10 селбестік жасайтын банкке 100 миллиард юан аманат қарыз, 10000 кәсіпорын сияқты банке мен кәсіпорындар аралап жағдай осу, шұтастыру қимылын үздіксіз өрістетіп, көп негізді жалпылық финансты қызмет өтіп, жалпыға тиімді шағын, ұсақ кәсіпорындар қарыз ақшасының мөлшерін арттыруды, көлемін кеңейтуді, сапасын жақсартуды ілгерілетті. 8-ші айдың соңына дейін қарасты өңірдегі арнайы кемелді, ерекше, жаңа орта шағын кәсіпорындардың қарыз ақша қалдық сомасы жыл басындағыдан 12,44% артты. Банкенің шағын ұсақ кәсіпорындарға таратқан аманат қарыз ақшасы, негізгі сомасын қайтармай жалғасты таратқан қарыз ақша қалдық сомасы жеке-жеке өткен жылдың сәйкес мезгіліндегіден 28,66% және 57,18% артты. Биыл Пошта Аманат банкесі Шинжаң бөлімше банкесі шағын ұсақ кәсіпорындардың қиыншылығын шешудің көп түрлі шарасын тиянақтандырып, алғашқы қарыз ақшаны жалғасты алатын қарыз ақшаны және аманат қарыз ақшаны тарату тебінін арттырды. Энергия химия өнеркәсібі, астық сатып алу, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алу сату сияқты абзал кәсіптерді арқау етіп, топ-топ үй қарызы өнімдері шоғырын арнай дайындап, финанстық қызмет өтеуді жеке қаридарлардан тұтас кәсіп шоғырына қарай кеңейтті. Жүнгі Пошта Аманат банкесі Шинжаң бөлімше банкесі жалпыға тиімді финанс істері бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі Ли Вэй 2026 жылы 8-ші айдың соңына дейін шағын ұсақ кәсіпорындарға таратылған жалпы қарыз ақша 14 миллиард 258 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 3 миллиард 979 миллион юан артық таратылды. сонымен бірге сен

0: лік беру тәртібін сапалыландырып, тексеріп бекіту жасыларынасын ашып, қарыз беруге тестілеріне мүмкіндігінше қарыз беруді, қарыз беруге болатындарына тез қарыз беруді тиянақтандырдық деді.
1: Мемлекет мерекесі демалысы кезінде районымызда тұтас қоғамда өңір аттаған адамдардың ағын мөлшері 42.823.600 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 0.185% артқан. Енді станциямыздың тілшісі Леукайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Тас жол арқылы жолаушылау және де негізгі орынды елеген. Демалыс кезінде Майтау-Күшар тас жолындағы автокөлік ағыны зор мөлшерде артып, жалпы адам ағыны мөлшері 250.754 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 42.18% артқан. Үрімжі-Лопнұр жоғары қарқынды тас жолының солтүстік бөлігі Тияншан-Жеңіс туннелінен өтіп, оңтүстік-солтүстік Шинжанға кіріп шыққан жалпы қатынас мөлшері 278.900 көлікке, күніне орта есеппен 39.800 көлікке жеткен. Темір жол жағында 10 айдың 1 күні жолаушы жөнелту мөлшері 315.800 адам ретке жетіп, бұрынғы жылдардағы мемлекет мерекесіндегі бір күндік ең жоғары өрені жаратқан. 10 айдың 7 күні қайта оралатын жолаушылар ағынының қауырт артқан мезгілі. Құмыл вокзалының пойыз күту залында жолаушылар қайшалысып, Шинжанға кіріп шығатын жолаушылар тәртіппен қатарға тұрып вокзалға кірді. Бейжіңдік жолаушы Хэ Джен: «Біз Бейжіңнен Шинжанға саяхаттай келдік. Құмыл вокзалының ортасы біршама жақсы екен, тәртібі де біршама жақсы, қызмет өтеуі де айтарлықтай екен», деді. Халықтық авиация жағында әуежайлардың жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 1.320.700 адам ретке жетіп, күніне орта есеппен 188.700 адам рет болып, ұқсас мезгілдегіден 4.3% артқан. Іле Құлжа халықаралық әуежайының күндік жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 15.000 адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 41% артып, жолаушы отыру мөлшері 85%-дан асқан. Іле Құлжа халықаралық әуежайы жолаушыларға қызмет өтеу бөлімінің қызмет өтеу бақылаушысы Ма Шөян былай деді: «Көптеген авиация серіктестіктермен бірлесіп, өтімді әуе линияларын көбейттік. Мысалы, Шанхай, Фуджоу, Джинан, Шижиажуаң сияқты жерлер. Сонымен бірге ұшаққа шығу текшесін арттырып, жол көрсететін еріктілерді үстемелеп, қарттар мен әлсіз адамдар және ауру сырқау, мүгедек, жүкті әйелдер сияқты ерекше жолаушыларға бағыттай отырып, мейір жеткізу қызмет өтеу арнасын ашып, арнаулы адам орналастырып, тұтас барысқа көмектесіп, көпшіліктің жүріс-тұрысының қауіпсіз, әркілі

0: үлкен базар көрінісі өңірінде тамашалау мұнарасы, нан үйі, мәдениет жасампаздығы дүкені саяхатшылардың аяғы үзілмейтін ат басын бұратын түйінге айналды. Көрініс өңірі тағы көптеген ерекше мәдениет қимылын өткізіп, қалың жұртты үздіксіз шоғырландырды. Оныншы айдың бірінші күнінен бесінші күніне дейін көрініс өңірі 1 миллион адам реттен астам саяхатшы қабылдап, күніне орта есеппен 200 мың адам рет саяхатшы қабылдады. Ухандық саяхатшы Чан Хуи: «Осы жақтағы жаяулар көшесінің думанын сезіндім, мына ерекше наннан да азырақ сатып алдым, өте думанды екен», деді. Мейтуанның санды мәліметінде көрсетілуінше, мемлекет мерекесі демалысында Шинжаңның мәдениет саяхатына тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 15%, көрініс өңіріне тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 52% артқан. Жолаушылар легінің ритмінен қарағанда Шинжаң саяхатының өрлеуі 9-шы айдың 28-ші күнінен бастап көрнекті жоғарылап, 10-шы айдың 7-ші күніне жеткенде біртіндеп төмендеп, алдын ала аттану, кейінге созып қайту Шинжаңға саяхаттай барған саяхатшылардың үлкен сапар ерекшелігіне айналды. Жолаушы қайнары негізінен Бейжин, Чыңду, Шанхай, Шэньчжэн, Сиян сияқты жерлерден келген. Еле болысы, Қашқар аймағы, Алтай аймағы, Ақсу аймағы саяхатшылардың күзгі көріністі тамашалайтын думанды нысаналы жерін айналды. Алтай қаласы Аққайың бақшасында алтын сары түсті қайың орманы шыт жаңа жасалған мол өнім тақырыбындағы көрініспен жарасым тауып, көптеген саяхатшыны ат басын бұрып суретке түсуге баурады. Юнандық саяхатшы Жуабей: «Бұл жер өте көркем екен. Біз бұл жолы арнайы күзде келейік деп белгілегенбіз. Өйткені күзде Аққайың орманы алтын сары түсті болып, жел соқса ағаш жапырақтары сауылдап түсіп, бейне гүл жапырақтары сияқты көрінеді. Осы ретке сапарға босқа келмеппіз», деді. Саяхатшыларды барынша ләззатқа шомдыра түсу үшін районымыздың жер-жері бай мазмұнды мәдениет саяхат қимылдарын да алға қойды. Қарақаш ауданының 2026 жылғы балық аулау мәдениеті желілес мәдениет дене тәрбие қимылдары Лаликол мемлекеттік саздық бақшасында өткізілді. Көл жағасында батпырауық ұшыруды сезіну қимылы бір уақытта өрістетілді. Текес ауданы Ақтас Ару шоқы көрініс өңірі жаратылыстық көрініс пен ұлттық салт-санадан көз айым болуды бірлестіру мәдениет саяхат үлгісін алға қойып, домбыра шертіп ән айту, ұлттық би сияқты ерекше көрмелерді ұдайландырып өрістетіп, саяхатшылардың табиғи экологиялық сахараның көрінісін терең сезінуіне мүмкіндік жасады. Саяхатшы Лидиан Чын: «Тұңғыш рет осы араға келіп, қатты таң қалдым. Олардың орындаған кездегі бейнелерін айтып сұрамаңыз. Табиғат пен аспанмен біте қайнасып кетеді екен, көркемдігін бейнелеуге тіл жетпейді», деді.
1: Биылғы мемлекет мерекесі демалысында бүкіл районымыз мерекеде тұтынуды жебеу қимылдарын 330 кезегі реттен астам өрістетіп, мерекелік тұтынудың көмескі күшін өнімді жарыққа шығарды. Енді станциямыздың тілшісі Леукайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Демалыс кезінде автономиялық райондық сауда істері меңгермесі 2026 жылғы Шинжаңның күзгі дәмді тағамдар картасын жариялап, асу тұтынуының танысқысын онан ары жарқыратты. Электронды сауданың қуат үстеуіне сүйеніп, 100-ден астам электронды сауда кәсіпорнымен бірлесіп, тіке тарату арнаулы алаңын көбірет шығарып, желіде жетекшілік етіп, желіден тысқа тұтынуды жебеді. Бүкіл районымыз Шинжаңда қуанышпен сатып алу, тұрмыстан ләззаттану атындағы алтын күздегі тұтыну маусымын қатар ілгерілетіп, автокөлік, үй электр жабдықтары, асу, түрлі бұйымдар, мәдениет, саяхат сияқты салаларды қамтып, көп негізді тұтыну ортасын байытты. Мориғазық автономиялы ауданы үкіметтің халыққа тиімділік жасау қосымша қаражат арқылы аудан өңіріндегі тұтыну көмескі күшін өнімді жарыққа шығарып, 10-шы айдың 1-ші күнінен 7-ші күніне дейін тұтыну билетінен жиыны 3 мыңын анықтап есептен шығарып, 1,468,000 юандық тұтынуды жебеді. Мори ауданының тұрғыны Уяру есеп жапқан кезде дүкен қызметкерлерінің таныстыруымен халыққа тиімділік жасау тұтыну билетін ұғыстым, әрі үстінде анықтап есептен шығарды. Бұны көкөніс, жеміс жидек сатып алу сияқты күнделікті тұтынудың барлығында толайластыруға болады екен, өте жақсы, деді. Қорғас ауданы автокөлік, цифрлы өнім, сауда сарайларындағы ерен базар арнаулы тұтыну қосымша қаражат.

0: ақпаратын шығарып, үкімет, банкке, саудагерлер бірлесу сынды үш түрлі пайда беру қабаттасу үлгісін қалыптастырып, нақты тиімді саясаттар дүкендегі жолаушылар ағынының зор мөлшерде артуына түрткі болды. Қорғас ауданындағы белгілі автокөлік сату серіктестігінің қызметкері Ван Шүе, үкімет қосымша қаражат беріп, оған дүкеннің тиімділігін қосқанда, бір автокөліктен неше мың юан үнемдеуге болады, біздің әдеттегі сатылу мөлшерімізден екі еселенді, деді. Мемлекет мерекесі демалысында бүкіл районымызда тұрмыстық қажетті бұйымдардың қайнары жеткілікті, базар айналымы орнықты да тәртіпті болып, әр ұлт бұқарасының мерекелік тұтыну қажетін толық қанағаттандырды. Үрімжі қаласындағы ірі сауда сарайларындағы ерен базарлар уақытын ұзартып тежарат жүргізу, дүкенді табиғи жабу қызмет өтеу үлгісін шығарып, қала тұрғындарының тұтынуына қолайлық жасады. Шинжан достық тобы шекті жарна серіктестігі, достық сауда сарайы ерен базарының орынбасар меңгерушісі Лиан Мин тауарды таңдап сатып алатын алармандар болса болғаны, біз қалыпты түрде күтіп аламыз, сонымен бірге ақшалаушыларды, амандық қорғаушыларды көбейтіп, қызмет өтеу қамтамасыз ету қызметін бар күшпен жақсы істедік, деді.
1: Дәл қазір су өнімдері бағымшылығынан мол өнім алатын мезгіл. Районымыздың жер-жеріндегі ерекше су өнімдері шоғырлы базарға шығарылып, бұқараның дастарханы түрленді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Хотан қаласы Ласкүй қалашығы төменгі Кайбулын қыстағының су өнімдері базасында арлы-берлі ыршып шоршыған семізде ірі оңтүстік Америка ақ түсті қосақты су шаянын судан сүзіп алып, шарбаққа салып, Ақсу, Қашқар сияқты жерлердің ауыл шаруашылық сауда базарларына жөнелтті. Хотан қаласы Фуян су өнімдері бағымшылық кәсіпті кооперативінің жауаптысы Ян Лин, бағымшылық техниктері сортаң жердің су сапасын тізгіндеу, су шаяны құртшасын түші суға үйлестіріп жетілдіруді арқау етіп, биологиялық бактерия дәрілерін қолданып, су сапасын реттеп, оңтүстік Америка ақ түсті қосақты су шаянын құмды шөлдің шетіне әкеліп жайғастырды, деп таныстыра келе, қазір біздің бағымшылық көлеміміз 109 мың. Биыл өнім құны 2 миллион юан айналасында болады, деп межелеп отырмыз, деді. Күнес ауданындағы экологиялық бағымшылықтағы ұсақ теңіз шаяны, үлкен қысқыш шаян шоғырлы базарға шығып, тұтынушылар қарсы алды. Күнес ауданы Сорбұлақ қалашығы Сорбұлақ қыстағы партия ячейкасының шужиі Джудиан Джун, біз күріш пен қысқышты бірге өсіру, бағы үлгісін қолдандық. Күріш атызы қысқыш шаянды мекенмен қамдады. Қысқыш шаян арамшөп отауға, құрт ұстауға көмектесті. Тұтас барыста химиялықтың айтқыш, егіс дәрілерін істетпедік. Бір атыздан көп түрлі кіріс кіргіздік, деді. Қашқар Жаңашар ауданы Жаңашар қалашығы Чөншүй қыстағында бағылған 100 мың тал үлкен қысқыш шаян іркес-тіркес ауланып базарға салынды. Күріш атызының жанды суымен қоректенуінің арқасында үлкен қысқыш шаянның еті тығыз, тәтті, сарысы мол, сатып аламыз деген тапсырыс үзілмеді. Бағымшы Люпхын, биыл біз баққан қысқыштың жалпы беттік сапасы недәуір жақсы болды. Ірілеу, көп сандысы екі сәрге жетеді, базарға шыққаннан кейін алармандардың аңысы недәуір жақсы болды. Біз келер жылы көлемін кеңейтіп, қысқыш шаянның сапасын тағы да жақсартуды жоспарладық, деді.
0: Станциямыздың хабары. Биыл алдыңғы 8 айда Шинжанның жедел жеткізу кәсібінің жалпы мөлшері 422 миллион 383 мың данаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 20.5% артты. Жедел жеткізу кәсібінің кірісі 5 миллиард 690 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 11.7% артты. Жедел жеткізу кәсібі пошта кәсібінің артуын жебейтін негізгі күшке айналды. Оғызуға қарағанда, үздіксіз кемелденген аудан ауылғыстақ сынды үш дәрежелі жеткізу зат айналымы жүйесіне сүйеніп, Шинжан өнімдерін жас күйінде жеткізу жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына дем берудің марка әсері үздіксіз жарыққа шығып, тұрпан қауыны, бүгір ақ өрігі, пайзават, шинмейі сияқты ерекше ауыл шаруашылық өнімдері жедел жеткізу көлігімен суық тізбек, ауяци арқылы бүкіл еліміздің жер-жеріне жеткізіліп, егінші малшылардың кірісін арттыруды және электронды сауда кәсібінің дамуын өнімді жебеді. Сонымен бірге, бүкіл еліміздегі тұтыну бұйымдар да жедел жеткізу торабы арқылы ауыл қалашы қыстақтарға жеткізіліп, әр ұлт бұқарасының заттық тұрмысын байытты. Қос 11, қос 12 сияқты электронды сауда арқылы сатуды жебеудің қауырт

0: мезгілінің жақындауына ілесе, Шинжаңның жедел жеткізу кәсібінің мөлшері біршама тез артуды сақтаудан, тұтас жылдағы жедел жеткізу кәсібінің мөлшері тағы да тың деңгейге жетіп, Шинжаң экономикасының жоғары сапалы дамуына пәрменді тірек әзірлеуінен үміт зор.
1: Тяньшанды мейірге бөлу, Шинжаңға көмектесу іздері. Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметінде Ляонин өлкесі кәсіп саласы арқылы Шинжаңға көмектесу тебінін үздіксіз арттырып, Тарбағатай аймағының ауыл шаруашылығының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруына ден берді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаң, Тяньян мал шаруашылық шекті серіктестігі ұрықтандыру пункетінің техниктері сойыс қойларды жасанды жолмен ұрықтандыру қызметін өрістетуде. Сойыс қойларды экономикалық будандастыру тауарлы қой өндірісінің шешуші сұрыптап жетілдіру тәсілі. Тұқымдар ара абзалдықтары мен бірін-бірі толықтау арқылы өндіріс өнімділігі дәстүрлі үлгіден 30% айналасында жоғарылайды. Серіктестіктің технология меңгерушісі Ли Мәнмен 2023 жылдан бері Ляонингнің Шинжаңға көмекке келген қой шаруашылығы технология ұжымы кәсіпорнымызға бастан аяқ дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеп келеді. Қойдың қатарға қосылу мөлшері зор дәрежеде жоғарылады. Сонымен бірге Ляонин бір топ сапалы асыл тұқымды қойларды көмекке беріп, Шинжаңға көмектесу технологиясының арқасында кәсіп саласының дамуын шынай жебеттеді. Ляонин өлкесінің Шинжаңға көмектесу ерекше егіншілік, бағымшылық, сапалы тұқым жетілдіру, ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру сияқты түйінді салаларға назар аударып, Қанжасы үлгісіндегі ауыл шаруашылығы арқылы Шинжаңға көмектесуді ғылым технология арқылы қуат үстеп кірісті арттыру жағында ізденіс жасады. Соңғы жылдары Ляонин өлкесі Шинжаңға көмектесу бойынша 17 зерттеу орнының 100-ден артық ауыл шаруашылық маманының Тарбағатайға келіп көмектесуін біртұтас жоспарлап, Ляонин өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясының Тарбағатай бөлімшесін маңдайшалық асып құрып, түрлі жолдармен Шинжаңға көмек беру қаржысынан 23 миллион юан қаржы қосып, 3000-нан артық ауыл шаруашылық жаңа сорттары мен жаңа қоспаларын іркес-тіркес енгізіп, сынақтан өткізіп, жерсіндіруде сәтті болған жеміс-жидек, көкөніс, астық сорттарының көлемін 10000 будан асырып, жиыны 2800 адам реттен астам арнаулы курс ашты. Шинжаң Лыхау ауыл шаруашылық ғылым технология шекті серіктестігінің технигі Гау Шиндиян жемістің сапасы жақсарып, өнімі де жоғарылады. Сөз жоқ, көп ақшаға сатылады, бұқараның кірісінде артыруға болады деді. Ляонин өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясы Тарбағатай бөлімшесінің орынбасар бастығы Уаң Жыған, біз астық, мақта, азықтық май, жеміс-жидек, көкөніс, саңырауқұлақ сынды 6 үлкен салада тұқым сортын енгізу, үлгі көрсету, жалпыластыру сынды қызметті жан-жақты жүйелі өрістетіп, тізбекті ұзартып, тізбекті толықтап, тізбекті күшейтіп, тұтас кәсіп саласының көлемі мен өнімділігін түгел жетектейміз деді.
0: Биыл Тарымөзені алабы мемлекет бойынша тасқын суынан пайдалану сынақ түйініне енгізілді. Қазіргі дейін биыл тұтас ағардағы тасқын суын байлыққа айналдырып пайдалану мөлшері 3 миллиард 200 миллион текше метрге жетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Тарым өзенінің негізгі тасқын мезгілі аяқтау алдында тұр. Төменгі ағарда 27-ші реткі экологиялық су жеткізудің екінші кезеңіндегі су ағыны шөл даланы кесіп өтіп, Шарқылық ауданы Алаған Тораңғы орман өңіріне жетіп, ең соңында Тетіма көліне құяды. Шарқылық аудандық орман шаруашылық ғылым технологиясын жалпыластыру орталығының қызметкері Сунже осы ретгі экологиялық су жеткізу жоспарының жалпы су мөлшері 350 миллион текше метр деп таныстыра келіп, Тетіма көлінің су деңгейі жыл сайын жоғарылап, су айдыны үздіксіз кеңейіп, су айдынының жағалауында қамыс пен бұта бүрген қайта жанданып, түрлі соғыстары, жабайы қайонаттар жыл бойы осы арада тіршілік етіп, ағардың тұтас тұлғалық экологиялық ортасы түбегейлі жақсарды деді. Биыл Тарымөзені алабындағы 3 миллиард 200 миллион текше метр тасқын суын байлыққа айналдырып пайдалану мөлшерінде табиғи тораңғы орман өңіріне 1 миллиард 200 миллион текше метр тасқын суын бастап су толықтап, жерасты суына және жасанды ықтасын орманына 2 миллиард текше метр су жіберді. Тарымөзенінің тасқын мезгілі 6 айдан 9 айға дейін шоғырланған, бұрын су тасқыны көпнесе апат саналып, сақтанып тасқын суын ағызу негізетілген. Тарым өзені алабының еліміз бойын

0: тасқын суынан пайдалану сынақ түйініне енгізілуіне байланысты. Тасқын суы сақтанып тізгіндеуден, сақтану мен пайдалануды ұштастыруға, байлықты кәдеге жаратуға біртіндеп бұрылыс жасады. Таулы өңірдегі су қоймаларының ерекше күшті тасқында алдымен бөгеп, онан соң ақырын қоя беріп, орта ағардағы тасқын суын бастап су толықтау, төменгі ағардағы экологиялық су жеткізу арқылы тасқын суын байлыққа айналдырып, экологиялық су толықтайтын, жерасты суын қайта толықтайтын, және суаратын су қайнарына айналдырып, тұтас ағардағы сәйкесті тасқын суынан пайдалану жағдайын біртіндеп қалыптастырады. Шинжаң Тарым өзені алабын басқару мекемесі су мөлшерін реттеу басқару басқармасының бастығы Танжин былай деп таныстырды. Тасқын мезгілінің соңысында терезелік мезгілді мықти керіп, тасқын суын бастап су толықтауды, су қоймасына су сақтауды үздіксіз өрістетеміз. Сонымен бірге тәжірибелерді қорытындылап, өнімді әдістерді баянды механизмге айналдырамыз деді.
1: Енді станциямыздың зиянды асылға айналдырып, тасқын суының құнын тетті де сәулелендірді деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Тарым өзені алабы мемлекет бойынша тасқын суынан пайдалану сынақ түйіні болып бағаланды. Тасқын суын байлыққа айналдырып пайдалануда алғашқы нәтижеге қол жетті. Бұл районымыздың суды жөнге салу ой желісіндегі терең бұрылыстан қартып, бұрынғы тасқын дегеніміз апат дейтін ежелгі танымды талқандады. Бұрын ағарлардың суды тізгіндеуі ырықсыз болып, қорғануға баса мән беріп, тасқын суын ағызуды, қауіп-қатерден сақтануды өзекті нысана ететіндіктен, тасқын мезгіліндегі су байлығының көбі зая кететін. Қазір сақтану, сақтау, пайдалануды бүтілғаландыру ой желісін тиянақ етіп, тасқынна сақтанудың жалаң ой желісін талқандап, тұтас ағардағы су байлығын орналастыруды ғылыми біртұтас жоспарлау арқылы, тасқын мезгіліндегі тасқын суынан дәлме-дәл пайдаланып, суды жөнге салу қызметі зиянды жоюдан пайдалы гүлдендіруге бұрылыс жасады. Бұл шара Хуан өңірлердің экологиясын оңаудың жаңа қажетіне дәлме-дәл үйлесіп, артық тасқын суын экологиялық су толықтау, жерасты су запас байлығына айналдырып, шөл дала экологиясын өнімді қалпына келтіріп, су топырақ байлығын қорғап, Тарым өзені алабының экологиясындағы олқылықтарды жүйелі толықтап, өңірлік экологиялық қауіпсіздік негізін бекемдеді. Ырықсыз тасқыннан сақтанудан тасқын суын ырықтылықпен пайдалануға дейін суды жөнге салу үлгісінің дәрежесін жоғарылату Хуан өңірлердің экологиясын жөнге салуға құнды тәжірибелер топтады. Сондай ақ су байлығынан жоғары өнімді баянды пайдалануға жарамды жол әзірледі. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 9-21°C.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 2-15°C.
1: Шәушекте күн бұлтты, температура 4-15°C.
0: Құлжада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 6-28°C.
1: Боратырыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 5-21°C.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 9-28°C.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 6-22°C.
0: Шығызыда күн бұлтты, температура 4-22°C.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 8-24°C.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 6-22°C.
1: Тұрпанда күн бұлтты, парбашылады, температура 16-27°C.
0: Корлада күн бұлтты, парбашылады, температура 10-23°C.
1: Ақсуда күн ашық, температура 11-23°C.
0: Атышта күн ашық, температура 11-23°C.
1: Қашқарда күн ашық, температура 13-24°C.
0: Қотанда күн ашық, температура 8-24°C.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелқанқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінкілерден түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғы Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Балалар бағдарламасы Балдауренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Студияда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Дәл осы сәтте бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Я балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда Хыжың аудандық ғылым-технология қоғамы, Хыжың аудандық оқу-ағарту мекемесі мен Хыжың аудандық отанға оралу кітапханасымен бірлесіп өткізген кітап оқып жан дүниені нәрлендіру, ғылым жалпыластырып есейіп ержету атындағы жастар мен өрендердің ғылым жалпыластыру білімдері жарысының орталау мектеп группасының шешуші жарысы аудандық оқу-ағарту мекемесінің 11-ші қабатында өткізілді. Тұтас аудандағы 8 орта мектеп, орталау мектеп уәкілдер командасын таңдап жіберіп, бір сақынада бәсекелесті. Жарыс физика, химия, биология, астрономия, жағрапиялық негіздік пәндер білімін, алдыңғы лектегі ғылми сауаттарды, сондаяқ ұлттар ынтымағы ғылымын жалпыластыруға қатысты мазмұндарды қамтып, ғылми білімдерді үйрену мен жұңға ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату үгіт тәрбиесін ішкерлей ұштастырды. Жарыста сөзсіз жауап беру, ортақ жауап беру, таласып жауап беру, тәуекелшілдік сұраулары сынды 4 жарыс буыны орналастырылды. Жарысқа қатынасқан әр ұлт саңлақтары бір сақынада бәсекелесіп, өзара үйреніп, бірге алға басты. Жарыс алаңы жастар мен өрендердің араласуын, ауыз түйіс жасап, тоғысуын жебейтін әмілеттік сабаққанаға айналды. Жарысқа қатынасқан оқушы Уаң Сюйцзин, осы ретке ғылым жалпыластыру жарысы маған оқулықтан тысқары көптеген ғылми білімдерді үйретті. Сабақтастармен тізе қосып отырып, сұрауларға жауап берумен бірге ғылми ізденістің қызығында сезіндірді. Бұдан кейін мен анағұрлым ырықтылықпен ғылымға мән беріп, ғылымды үйренемін деді. Білім жарысы аяқтағаннан кейін Роберт Ит ғылым жалпыластыру тартымды көрмелік қойылымы қойылды. Икемді де жанды ғылым технологиялық ойындар орталау мектеп оқушыларына жасанды зерденің құдіретін жақын арақтан сезіндіріп, оқушылардың ғылым жөнінде іздені жасау, батылдық пен жаңалық ашуын тасын қозғады. Қимыл алаңында сыйлық алған команда мен таңдаулы жетекші оқытушыларға даңқ куәлігі мен сыйлық бұйымдары таратылды. Осы ретке қимыл білім бәсекесін дәнекер етіп, жастар мен өрендердің ғылым жалпыластыру үйрену ауыз түйіс тексесін құрып, оқушылардың ғылым жалпыластыру білім қорын сыннан өткізіп, топтық селбестік пен үстінде сәйкесу қабілетін ұштаумен бірге, әр ұлт оқушыларының өзара ауыз түйісін күшейтіп, ғылым жалпыластыру тәжірибесі мен тәрбиесі мен ұлттар ынтымағы тәрбиесінің қос бағытта дем беруін жүзеге асырды.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.

дәуір еңбектенудің үмітін ақтайды. Елеулі еңбек байтақ даланы нұрландырады. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарына құлақ тұрыңыздер. Отанымыздың даму сапарында қашанда үн-түнсіз үлес қосқан бір топ ұлы тұлғалар өмір бойы сан мыңдаған отбасының амандығын қорғап, мемлекеттің дамуына дем беріп келді. Бүгін біз өмір бойы атызда тынбай еңбектеніп, халықтың ас кесесін қорғаған бір ұлы ғалыммен танысамыз. Ол дүние жүзіндегі будандастырылған күріштің атасы Юан Лун.

0: Лунпин атай.
1: Дүние жүзіндегі будандастырылған күріштің атасы Юан Лунпин. 1930 жылы 9-шы айда Юан Лунпин Пейпинде дүниеге келген. 1953 жылы Батыс оңтүстік ауыл шаруашылығы Шуэнінен оқу тауысқаннан кейін Хунан өлкесінің Әнжан ауыл шаруашылығы мектебінде оқытушы болады. 20-шы ғасырдың 50-60 жылдарындағы ашаршылық оған естен кетпес әсер қалдырды. Ол ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы арқылы ашаршылықты жегуге бел байлайды. 1964 жылы Юан Лунпин күріш атызынан бір түп көбеймейтін табиғи аталықты байқап, будандастырылған күрішті зерттеудің жаңа бет алысын ашады. 1966 жылы ол күріштің аталықтан көбеймейтін қасиеті деген мақаласын жариялап, будандастырылған күрішті жетілдірудің нәзіриялық ойы мен оны жүзеге асырудың жолын жариялайды. 1973 жылы ол селбесушілермен үш аталас күріш сортын сәйкестіріп, дүние жүзінде тұңғыш рет күшті абзалдылыққа ие будандастырылған күрішті жетілдіреді. Әйткенмен табысқа жету жолы жапа машақатқа толы болды. Оның тәжірибе атызындағы күрішті басқалары түн қараңғылығында барып жұлып тастады. Тайфың дауылы тәжірибе атызын теңізге айналдырды. Сан-санақсыз сәтсіздіктер зерттеуді үзіп тастады. Бірақ Юан Лунпин бастан аяқ шындық ғалымдарға қажетті ауа екендігіне кәміл сеніп, қиыншылыққа жолыққанда әсте шегінбейді. 1976 жылдан бастап, будандастырылған күріш кең көлемде жалпыластырыла бастады. Осыдан кейін Джунгода күріштің бірлік өнімі 400 кг айналасынан жоғалып, 600 кг-нан асты. 1979 жылы будандастырылған күріш Джунгоның тұңғыш ауыл шаруашылығы технология патенті ретінде Америкаға өткермеленіп, Америка тарабы оны шығыстың сиқырлы күріші деп атады. 1996 жылы ол ерекше будандастырылған күріш тұқымын жетілдіру жоспарын бастап, бүкіл еліміз бойынша ұжымды бастап қамал алып, Джунгоны ерекше күріш дәуіріне алдымен қадам бастырды. Юан Лунпиннің өмірінде күріш майсасы астында салқындау және будандастырылған күрішті бүкіл дүниежүзіне жалпыластыру деген екі арманы бар еді. Қартайған шағында да ол күріш атызында болды. 2021 жылы 5-ші айдың 22-ші күні Юан Лунпин Чаншада 91 жасында дүние салды. Ол өмір бойы зерттеген будандастырылған күрішті жиыны 6 миллиард 800 миллион мың жерге жалпыластырып, 600 миллиард килограмнан астам астық өндіріп, Джунгоның тіпті дүниежүзінің астық қауіпсіздігіне өшпес үлес қосты.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар. Ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы шекара өңірге мейір сүйіспеншілік жеткізді. Енді мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарына кезек береміз. Синьцзянның үлкенді кішілі көшелерінің барлық жерінде мейір сүйіспеншілікке толы ұлттар ынтымағы хикаясы бар. Қашанда қарапайым жандар көршілерді шын ниетімен сүйіспеншілігімен қорғап, басқаларға қол ұшын беріп, ұлттар ынтымағы гүлін іс-әрекеттермен суаруда. Бүгін біз негізгі саты кадры Мао Сяотунмен танысамыз. Үш қыз баланың Мау-Мау әпекесі Мао Сяотун. Мао Сяотун Үрімжі экономика технология Ашу районы, Тутунхы районы, поез Батыс вокзалы, Мәлісі, Чиеляңдан жолы, Чығыс әлеуметтік аумағы парткомының орынбасар шузия. 2017 жылы бір реткі отбасыларын аралып, жағдай осу барысында ол Арзугүл Сәмет отбасының есігін қағады. Ол кезде Арзугүл енді ғана көшіп келгендіктен қызметі жоқ еді. Жалғыз өзі баласын бағып, тұрмыс кешіретін. Екінші қызы Қашқарда қалып, бір үйлі жан екі жерде бөлініп тұратын. Мау Сяотун осы қайсар анаға сөз жоқ көмектесуге іштей бел байлайды. Ол жан-жақтан сұрастырып, Арзугүлге тазалықшы болудай қызмет орнын тауып береді. Сондай-ақ мәлі оқу-ағарту мекемесі және мектептерге талай рет барып, байланыс жасап, сәйкестіріп, баласын жақын маңда оқытуына мүмкіндік жасап қана қоймай, Қашқарда қалған екінші қызын Үрімжіге алып келіп, бір отбасындағыларды бас қостырады. Мау Сяотун ана болмағанымен Арзугүлдің үш қызын өз баласындай көреді. Ол балаларға сабақ пысықтатып, ата-аналар жиынын ашып, оларды ойын алаңдарына кино көруге ертіп барады. 11 жастағы кіші қызы Айша Махмұт, Мау-Мау әпекем біздің отбасымыздың адамы, дейді. Айшаның көңілінде Мау-Мау әпекесі қолынан келмейтіні жоқ, елден ерек әпеке еді. Кейін Мау Сяотун өзімен жұп құраған туысының әңгімесін екінші рет жазып, сақынаға алып шығып, көрініс театр арқылы тіпті де көп адамға ұлттар ынтымағының тек ұран емес, қайта нақты көмектесу екенін ұғындырды. 2023 жылы Мау Сяотун отбасы мемлекеттік ең ардақты отбасы болып бағаланды. Ол үнемі, көңілде сүйіспеншілік болса болғаны жұрт жүрегін жылытуға болады дейді.

Аталған айдарда не үшін аршылған мандаринді ұзақ уақыт қойып қойсақ, кеуіп кермек тартады деген сауатқа тоқталамыз. Ябалақайлар, не үшін аршылған мандаринді ұзақ уақыт қойып қойсақ, кеуіп кермек тартатынын білесіңдер ме? Жаңа аршылған мандарин сулы, жұмсақ, тәтті болады. Бір мезгіл қойып қойғаннан кейін құрысып қатаяды. Дәмі кермек тартады. Бұл іс жүзінде көп түрлі ғылыми өзгерістің ортақ ролының нәтижесі. Мандариннің кеуіп қалуының басты себебі су құрамының кемеюінен болады. Мандариннің қалың жеміс қабығы бар. Ол бейне бір қабат дымқылдықты сақтайтын киімге ұқсайды. Жеміс етінің су құрамын мықтап бекітіп, кемеюінен сақтайды. Алда жылда жеміс қабығы аршылса, мандарин жарнақшаланып, бөлініп, балауса жеміс еті ашық қалып, жеміс еті клеткасы бейне су толтырылған кішкене қалтаға ұқсайды да, су құрамы үздіксіз азаяды. Сонымен бірге мандаринді бөлу барысында жеміс еті клеткасы бөлініп, аз мөлшердегі шырыны ағып кетіп, кеуіп, жеміс еті клеткасы жалғасты сусызданып, жиырылады. Әсілі толысқан жұмсақ мандарин жарнақшасы біртіндеп құрғап, қатайып, қатпарланады. Көптеген балақайлар су буланғаннан кейін қант құрамы қойылатын тұрса, мандарин не үшін тіпті де тәтті болмай, керісінше кермек болады деп күмәнданады. Өйткені мандаринда тек бір түрдегі шырынды су ғана емес, оның жеміс етінде қышқыл дәм, тұз құрамы және әнтек кермек дәмде болады. Су құрамы буланғанда қант құрамы мен кермек дәмді заттар бір уақытта қоюланады. Одан да маңыздысы мандариннің жеміс қабығы. Ақ түсті мандарин талшығы, жеміс етінің жұқа қабығы және жеміс дәнегінде лимон кермек заты, нариген сияқты ашты заттар сақталады. Кемелді мандарин бұл заттарды тұрақты орынға бөліп, ауаша сақтайтындықтан бұл жеміс етінің дәміне ықпал жасамайды. Мандарин қабығы аршылып бөлгеннен кейін клеткасы бөлініп, шырын ағады. Осы кермек заттар жеміс етіне таралады. Оның үстіне мандариннің тағы да ерекше сақталып тұратын кермек дәмі бар. Жеміс етінде дәм татусыз лимон кермек затының алдыңғы денешігі болады. Клетка бөлінгеннен кейін ауаның қышқыл сөлдің және ферменттің әсерінде біртіндеп қышқыл лимон кермек затына айналады. Қаншалық ұзақ қойылса, кермек дәмді заттар соншалық көп болады. Бұдан сырт кермек дәм, тәтті дәмді түбегейлі жойып кетеді. Мандариндегі кермек дәмді сезу өте қиын. Аз мөлшердегі кермек дәм, тәтті дәмді тежейді. Сонымен бірге қатып қалған жеміс еті қант құрамын шығара алмайтындықтан, тәтті дәмді дәм түйсігіміз сез алмайды. Сонан кермек дәм ерекше көрнекті болып білінеді. Ауаның тотығуы, бактерияның өсіп өрбуі мандариннің дәмін онан ары бүлдіреді. Сондықтан көпшілік мандаринді аршып жеу керек, жеп бола алмаса тоңазытып сақтау керек. Егер де мандарин көгерсе, жұмсарса, арақ иісі шықса, оны әсте жесе болмайды. Не үшін аршылған мандаринді ұзақ уақыт қойып қойсақ, кеуіп кермек тартады деген сауатқа тоқталдық.

Осымен балаларға арналған Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңғар ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңғар халқының ортақ жауапкершілігі.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Си Цзиньпин мәдениет идеясын жетекші етіп, Жұңхуа мәдениетінің тың шұғыласын жаратайық. Жер-жер күзгі астықтан мол өнім алу қадамын тездетті. Мемлекет мерекесі демалысында сапарға шығу қажеті артып, даму өміршеңдік күші үздіксіз күшейді. Ресей Украинаның әскери өнеркәсіп кәсіпорындарына соққы бергендігін, Украина Ресейдің көптеген нысаналарына соққы бергендігін айтты. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті мәдениет құрылысын ел басқарудың көрнектік орнына қоюға табанды болып, бір қыдыру келелі орналастырулар жасап, бір қыдыру жаңа идеяларды, жаңа көзқарастарды, жаңа тұжырымдарды жасампаздықпен алға қойып, Си Цзиньпин мәдениет идеясын қалыптастырып, мәдениеттің гүлденуін, мәдениетте қуатты ел болу құрылысын, құдіретті идеялық қарумен және ғылыми әрекет

0: бағдарламасымен қамдап, Жұңқаның мәдени шөлгесін үзіксіз жалғастыруға, Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жасампаздықпен жаңалау мен жасампаздықпен дамытуға жетекшілік етіп, және оны ілгерілетіп, жұңқа үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлттың гүлденуі сынды ұлы істі жаппай ілгерілету жаңа жорығында құдіретті рухани күш ұйыстырды. Осы ретке мемлекет мерекесі демалысында Шанхайдағы Жұңғо коммунистік партиясы бірінші құрылтайының ескерткіш сарайы Чаңсидің Жуйзин қаласындағы Жұңха Совет бірінші мемлекеттік құрылтайының ескі жұрты қатарлы төңкерісті көне жұрттарда жұртшылық аға буындардың іздерін іздеп әуелгі мақсатты борышты сезінді. Мемлекеттік мұражай Жұңғо археология мұражайы қатарларда жақында тың мәдениет мұралары көргізбеге қойылды. Көрермендер жаңа тас құралдар дәуірінен батыс жоу, шығыс жоу дәуіріне дейінгі мәдени мұралардан Жұңға мәдениетінің терең қатпарына өңілді. Хунан Чаңды қаласындағы Хэте көшесі, Чаңсу өлкесі, Сужу қаласындағы Пиндзян тарихи мәдениет көшесінде тарихи салт-саналар мен ұлттық үлгілер мәдениет саяхат тұтынуының жаңа ауқымын қалыптастырып, адамдар тарихпен тілдесу барысында өркениеттің құдіретін сезініп, мәдениет сенімін нығайтты. Жұңға мәдениетінің тарихы ұзақ, Жұңға өркениетінің мәні терең. Пашути Си Цзиньпинь былай деп атап көрсетті. Жұңғо үлгісіндегі социализм жолы сенімін, назария сенімін, түзім сенімін бекемдеуде, сайып келгенде мәдениет сенімін бекемдеу керек. Мәдениет сенімі анағұрлым негізгі, анағұрлым терең, анағұрлым баянды күш. Ол былай деп баса дәріптеді. Өскелең мәдениет сенімі болмайынша мәдениеттің гүлденіп көркеюі болмайды. Жұңға ұлтының ұлы гүлденуі де болмақ емес. Мәдениет мұраларын тексеріп өркениеттің тамырын іздеді. Пашуди Си Цзиньпиннің мәдениет ізі оның Жұңға ұлтының баянды дамуы жөніндегі терең ойын әйгіледі. Фудин Уишан қаласы Чжусиюан бақшасында Пашуди былай деп атап көрсетті. Біз Жұңғаның 5000 жылдық мәдени шауқарын ашуға ерекше мән беріп, таңдаулы дәстүрлі мәдениетті сәулелендіруді марксистік майдан көзқарас әдіспен ұштастырып, жұңғыша социализм жолымен болжымай жүруіміз керек. 2023 жылы 6 айда Пашути Си Цзиньпинь мәдениетті жалғастыру, дамыту әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзінде Жұңға өркениетінің 5 көрнекті ерекшелігін терең байымдап, екімен ұштастырудың, әсіресе екінші ұштастырудың келелі мәнін жүйелі байымдады. Екінші ұштастыру тағы бір реткі идеяны азат ету деп баса дәріптеді. Әрі мәдениеттің негізгі тұлғалық сипаты деген келелі тұжырымды айқын ортаға қойып, мәдениет сенімі мәдениеттің негізгі тұлғалық сипатынан келеді деп атап көрсетті. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңға өркениетіне осы заманға күш берді. Жұңға өркениеті Жұңғо үлгісіндегі осы замандануға терең негіз қалады. Си Цзиньпинь мәдениет идеясының жетекшілігінде еліміздің мәдениет құрылысы төркінін тектеу, түбірінен оңау, турашылдықтан таймау, жаңалық ашу барысында тарихи табыстарға қол жеткізді. Ұлы дәуір ұлы назарияға үндеді. Ұлы назария ұлы дәуірге жетекшілік етті. Си Цзиньпинь шығармаларынан таңдамалылардың баспадан шығып таратылуы жаңа дәуірдегі жұңғо коммунистерінің марксистінің жұңғо шалануын, заманалануын ілгерілетуде қол жеткізген келелі назариялық жасампаздық жетістіктерін шоғырлы бейнелеп, Си Цзиньпинь жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясының мемлекетті құдіреттендіру құрылысына жетекшілік еткендігін, ұлттың гүлденуінің ақиқат күші мен әмілиятты ұлы күші екендігін толық әйгіледі. Партия мен мемлекеттің елеулі еңбек сіңіріп, даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау тізімі орнатылып, және кемелдендіріліп, мемлекеттің келелі іс-шаралары ішкерлей өрістетіліп, дәуір үлгілері, мұрал үлгілері, ең сүйікті адамдар үзіксіз жарқа шығып, халық бұқарасының даңқ сезімі, сенім сезімі, борышлық сезімі үзіксіз күшейді. Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан социалистік өзекті құн көзқарасы адамдардың әрекет өлшеміне айналып, жұңғо үлгісіндегі осы замандануға құдіретті негіз және рухани қозғаушы күш қосты. Тегін ұмытпағанда ғана болашаққа жол ашуға болады. Мемлекет бойынша мәдени мұраларды 4-ші рет жаппай тексеру қызметі қазір қамалалаудың соңғы кезеңіне өтті. Жаңадан өзгеріс енгізілген мәдени мұраларды қорғау заңы ресми атқарылды. Еліміздің мәдени мұраларды қорғаудың жалғастырудың тұңғыш 15-ші 5 жылдық жобасы жасалып атқарылды. Жұңға өркениетінің қайнарын іздеу инженериясы, археологиялық жұңғо сияқты келелі нысандар да үздіксіз тың ілгерілеушіліктер болды. Мемлекеттік мәдениет бақшасы құрылысы тәртіпті ілгерілетілді. Мәдениет қамбасын гүлдендіру, Жоңғар тарихи суреттер жинағы сияқты келелі мәдениет инженерлері кесек табыстарға қол жеткізді. Теңдіжін фарфор қолөнер кәсібінің мұрағаттары дүниежүзілік мұралар тізімдігіне кіруіне байланысты. Еліміздің дүниежүзілік мұраларының жалпы саны 61 түрге жетіп, еліміз Италия мен Қатар дүниежүзі бойынша ең көп мұраға ие мемлекет болды. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым мәдениет ұйымының бейзаттық мәдени мұралар тізімдігіне енгізілген мәдени мұра түрі 45 болып, дүниежүзі бойынша бірінші орынды иеледі. Жоңғарның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жасампаздық пен жаңалауды, жасампаздық пен дамытуды ілгерілетті. Әділет сөз жоқ жеңіске жетеді атты әдебиет көргімнер сауық кеші тарихи эпос үлгісінде шұғылалы тарихты қайтадан еске түсірді. Нұржанның теңіздегі айқасы, әжеге жазылған сүйіспеншілік хаты, Лұң асханасына келуіңізді қарсыламыз сияқты кинофильмдер елші сыртында қызу қарсалауға бөленді. Бас станцияның көктем мерекесіне арналған сауық кеші, бейбіт жылдар, үнсіз таң сияқты телетуындылары үзіссіз қойылды. Қалың әдебиет көркемнер қызметкерлері дәуірді тиянақ етіп, халыққа тамыр тартып, идеясы терең, көркемділік деңгейі биік, жасалуы тамаша бір топ таңдаулы туындыларды жарыққа шығарды. Ғаламтор шарт жағдайындағы жаңа бұқаралық әдебиет көркемдерді гүлдендіру 15-ші 5 жылдық жоба программасына енгізілді. Қазір қала мен ауылды шарпыған 40 мыңнан астам жаңаша әлеуметтік мәдениет кеңістігі бұқараның жанындағы мәдениет қонақ үйіне айналды. Қыстақ ән жарысы, қыстақ жаңа жыл сауық кеші сияқты қыстақ үлгісіндегі көркемдер қимылдары думанды өткізілді. Театр туындылары ауыл қыстақтарға дейін жеткізіліп, жалпы халықты кітап оқу, көркемдер жалпыластыру сияқты халыққа тиімді жеткізу қимылдары кең көлемде өрістетілді. Әдебиет көркемдердің тамашалау текшесі жалпы халықтың сахнасына айналып, барлық адам атсалысып, барлық жерде тамаша жаңа жағдай жедел қалыптасты. Осы ретке демалыста әдебиет көркемдер жасампаздығы, бейзаттық мәдениет мұралар, жаңа театр, ұлтты үлгідегі туындыларға дейін байырғы мемлекет стилі жастардың назарындағы ағымдық эстетикаға айналды. Өркениет ауыс күйіс арқылы алуанданып, үлгі алу арқылы байыды. Чүнгөні түсіну халықаралық мәжілісі, Лянжу талқысы, дүниежүзілік классикалық ілім жинасы сияқтылардың сәтті өткізілуінен Чүнгу Венгрия өркениет ауыс күйіс жасау өзара үлгі алу селебесігін зерттеу орталығының Афина Чүнгу классикалық өркениет зерттеу орнының іркес-тіркес ашылуына дейін оның Чүнгу шетел саяхатшылық қимылы, мәдениет мерекесі қимылы, жастар көркемдер фестивалі және шетелдегі сурет көрмелерінің өткізілуіне дейін Чүнгу көпжақты өркениет тілдесу көпірін салып, әлемдік өркениет тәріптемесінің үзіксіз тиянақтанып, тамыр тартуына мүмкіндік жасап, халықаралық ортақ танымды үйістірді. Сондай-ақ, Жоңғар мәдениетінің ықпал күшін күн сайын жоғарылатты. Бүгінгі күнде торап әдебиеті, тораптық кино, телевизия, театры, торап ойыны мәдениетінің шетелге беттеуі сынды жаңа үш үлгі шетелдегі пайдаланушылар қуана тыңдап, құмарта көретін тәсілмен бүкіл дүниежүзіне Жоңғарның тарихы мен реалдығын, дәстүрі мен жасампаздығын, ақыл парасаты мен талпынысын жандай келеді. Жаңа дәуірдегі Жоңғар дүниежүзімен көп негізді ықпалдастық гуманитарлық ауыс күйіс картинасын бірге сызып, дүниежүзі өркениетінің алуан түрлі бау-бақшаларын құлпыртуда. Си Цзиньпин мәдениет идеясының ғылыми жетекшілігінде 5000 жылдан астам шұғылалы өркениетті жаратқан Жоңғар ұлты сөз жоқ жаңа дәуір, жаңа жорықта тың да анағұрлым зор шұғылалы нәтиже жаратады.
1: Өз хабарымыз: елімізде күзгі жиын-терін жұмысы жедел ілгерілетілуде. Ауыл шаруашылығы Ауылғыстақ министрлігінің ең жаңа ауыл шаруашылық жағдайын орналастыруында көрсетілуінше, бүкіл ел бойынша күзгі астық өнімін жинау мөлшері 40%-ден асқан. Жер-жер егіс уақытын мықты игеріп, көп түрлі шараны қатар қолданып, түйірден қалдырмай астықты қамбаға жинауға қамтамасыз етті. Қазір шығыс солтүстік өңір күзгі астықтан мол өнім алудың қауырт кезеңіне өтті. Хэйлунцзяңда 68 миллион му астық орылып, бүкіл өлкедегі күзгі астық егілетін жер көлемінің 30%-ін иеледі. Шуаньсянь қаласы Юй ауданында 100 мың му жердегі жабысқақ күріш дақылы шоғырлы жиып алынды. Өлшемдендіріліп егу арқылы бүкіл арадағы жабысқақ күріш өндірісі негізінен жырту, егу, жинау, сақтау жалпы барысын машиналандыруды жүзеге асырды. Жергілікті орын тапсырыстық егу үлгісін белсене жалпыластырып, жабысқақ күрішті орып алғаннан кейін, кәсіпорындардың қамбасына бір тұтас апарып мәнерлеп, жақсы өнімді шаруалардың жақсы кірісіне айналдырды. Ляоніңнің күзгі астық жинау қарқыны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жоғарылады. Ляоніңнің жер-жері ауыл шаруашылық машиналарын бір тұтас орналастырып, район аттап жұмыс істеуге ұйымдастырды. Терин қаласы Чаңту ауданында 4 миллион мудан астам жүгері орылып болды. Биыл жергілікті орын жүгеріні машинамен жинау мен қара топырақты қорғау сипатты егіс жұмысын өзіра ұштастыруды ішкерлей жалпыластырды. Хуанхы, Хуайхы, Хайхы өңірлерінде күзгі астықтан мол өнім алу жұмысы жедел ілгерілетілді. Хыби өлкесінде 31 миллион му жүгері орылып, егіс жер көлемінің мөлшермен 60%-ін еледі. Биыл Хыби өлкесі 810 мың ауыл шаруашылық машина жабдықтарын дайындап, машинамен жинау, кептіру, қамбада сақтау бір тұлғаланған жұмыс үлгісін жалпыластырды. Синьтай қаласы Рензі районында ірі тұрпатты комбайн арлы-берлі қайшалысып, масақ алу, қабық аршу, сабан топанды ұнтақтап атысыға қайтару сияқты буындар бір-бірлеп орындалып, жүгеріні жинау аяқ алысын барынша тездетті. Әңхүй өлкесі бойынша күзгі астық жиналған жер көлемі 30%-дан асып, жаңа жабдықтар зиянды азайтып, кірісті арттырудың маңызды кепіліне айналды. Биыл жергілікті орын дәнді тіке жинайтын зерделі ауыл шаруашылық машиналарын зор күшпен жалпыластырып, жүгері масағын үзу, дәнін айыру сияқты көп буындағы жұмыстарды бір жолда орындай алатын болды.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің қатынас тасымал министрлігінен осынша биылғы мемлекет мерекесі кезінде тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушы мөлшері 2 миллиард 100 миллион адам реттен асқан. Жалпы қатынас тасымал жүйесінің үздіксіз кемелденуіне байланысты үздіксіз артқан жүріс тұрыс қажеті пәрменді тірекке ие болып, еліміздің даму өміршеңдік күші үздіксіз күшейді. Қатынас тасымал министрлігі жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, мемлекет мерекесінің 7 күндік демалысында тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушы мөлшері межемен 2 миллиард 144 миллион адам ретке жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 0.7% артқан. Мемлекет мерекесі демалысында пойызбен жолға шыққан жолаушы мөлшері үрдіс 3 күн 20 миллион адам реттен асты. Жоғар қарқынды теміржол торабының үздіксіз кеңеюіне байланысты жолаушылардың қалаған уақытта жолға шығу төтенше қолайлы болды. Демалыс уақытынан бұрын іске қосылған Бейжің-Сянган жоғары қарқынды теміржолының Сюншан бөлігі, Харбиннен Ичунге дейінгі жоғары қарқынды теміржол сияқты 4 жоғары қарқынды теміржол солтүстік шүңгі, шығыс солтүстік сияқты райондарды тұтастырып, желі бойындағы саяхаттың өрлеуін жебеді. Осы демалыста 1 миллиард 960 миллион адам реттен астам жолаушы тас жолды таңдады. Мұның ішінде өз көлігімен сапарға шығу салыстырмасы 80%-ке таяды. Жаңа энергиялы автомобильдердің қатынау мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 35% артты. Мемлекет бойынша жоғары қарқынды тас жолда 10 километрден астам ауыр кептес туылған жол бөліктерінің саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 70% төмендеді. Бел автомобиль майлау базары төтенше жанданып, күндік орташа автомобиль майлау мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 25% артты. Осы демалыста халықтық авиацияның жолаушы тасымал мөлшері күніне орта есеппен 2 миллион 400 мың адам ретке жетті. Ірі қалалардағы авиация жолаушы мөлшері төтенше көп болды. Тармақ линияны әуежайлардың үздіксіз кемелденуі ерекше саяхат қалаларындағы жолаушы мөлшерінің тез қарқынмен артуына түрткі болды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет мерекесі демалысында жер-жердегі бақшалар баймазмұнды мәдениет қимылдарын өткізіп, 210 миллион адам реттен астам саяхатшы бақшаларда саяхатта болды. Күндіз күзгі көрінісін тамашалап, кеште түнде саяхат орындарын тамашалады. Осы демалыста жер-жердегі бақшалар күндізгі саяхат нысандарымен ғана шектелмей, түрлі кешкі саяхат қимылдарын өткізу арқылы бақша уақытын ұзартты. Ушида Мейюан бақшасындағы алтын көз тақырыбындағы шырақ сауығы қимылы қатарлы саяхат өнімдері саяхатшыларды баурады. Демалыс уақытынан пайдаланып, жер-жердегі бақшалар сейіл серуен мазмұндарын үздіксіз байытып, қала тұрғындары мен саяхатшылардың жақын маңда көрінісі көркем сейіл серуен орындарынан ләззат алуына мүмкіндік жасады. Шаужоуда шаужоулықтар бақшасы қаланың сейіл серуен жалпылық тұлғасына айналып, демалыс кезінде 240 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Хафида Логан бақшасы өзінің өзгеше жаратылыстық экологиясына сүйеніп, көрініс тамашалау қосылған көше аралау қосылған сейіл серуен сынды жайлы тұтыну үлгісін қалыптастырды. Тұрғын үй қала ауыл құрылысы министрлігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, мемлекет мерекесі демалысы кезінде жер-жердегі қала бақшалары, мереке мейрам, мәдениет көрмесі, бейзаттық мәдени мұраларды түсіну сияқты ерекше қимылдардан 11 мың майдан өткізіп, қабылдаған саяхатшы саны 210 миллион адам реттен асып, тұтыну мөлшерін 5 миллиард 200 миллионнан асырған.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің тұрғын үй қалаулы құрылыс министрлігінен осынша таяуда қарттарға қолайлы құрылғыларды жобалы өлшемне шынара өзгеріс енгізіліп, емдеу мен күтімдеуді ұштастыру, сауықтыру мен күтімдеуді ұштастыру, сондай-ақ аурудың алдын алу жобасы, қарттардың күндізгі уақыттағы қолайлы құрылғылары сияқты қатысты белгілемелер кемелдендірілді. Осы ретке шынара өзгеріс енгізілген құжат 2027 жылы 1 айдың 1 күнінен бастап атқарылады.
1: Өз хабарымыз тілшінің Куньминкеден ұсынуынша Жунго-Лаос темір жолы іске қосылғаннан бері импорт-экспорт тауар 20 миллион 770 мың тоннадан құны 100 миллиард 400 миллион юаннан асып, импорт-экспорт көлемі жылына орта есеппен 24% артқан. Бұл 19 мемлекет пен районды шарпып, өнім түрі 3900-ден асқан.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік орман жайылым мекемесі жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, үштерістік инженериясы қамалалы шайқасы атқарылған 3 жылдан астам уақыттан бері жаңадан салу, жаңалау, табыстарды бекемдеу сияқты құрылыс көлемі 265 миллион мұға жеткен. Бел мемлекеттік орман жайылым мекемесі үш үлкен аумақта 2 жыл уақытпен шоғырлы қамалалы әрекетін жаппай бастап, 2027 жылы 70% құрылыс міндетін 2030 жылы қамал алу міндетін шаппай орындауға кепілдік етті.
1: Өз хабарымыз. Емен Құсай қарулы күштері 10 айдың 7 күні мәлімдеме жариялап, былай деді: өткен 24 сағатта Мант бұғазының оңтүстік районы Сакия, Ласара қатарлы жерлердегі Сауд Арабия жетекшілік еткен бірлескен армия нысанасына 11 оқ жолындық басқарылмалы бомба атып, неше 10 адамды өлтірдік және жараладық. Бұдан сырт, Емен Құсай қарулыларының әскери істер мәлімдемешісі 10 айдың 7 күні мәлімдеме жариялап, былай деді: өткен 24 сағат ішінде Сауд Арабиясы Емендегі 6 өлкеге 156 рет әуе шабуылы мен басқарылмалы бомба шабуылын қозғады. Сауд Арабиясы жетекшілік еткен көп ел бірлескен армиясының мәлімдемешісі 10 айдың 7 күні кеште былай деді: бірлескен армия Йеменнің астанасы Санадағы Сауд Арабиясының астанасы Риядқа шабуыл жасауға пайдаланатын оқ жолындық басқарылмалы бомба ату текшесін талқандады. Бұл текше сол кезде Сауд Арабиясына жаңа шабуыл жасауға дайындалып жатқан. Сауд Арабиясы халықтық авиация бас мекемесі 10 айдың 7 күні мәлімдеме жариялап, былай деді: батыс оңтүстік бөліктегі Абуха халықаралық әуежайы мен Риядтағы Халид Пашалық халықаралық әуежайы 10 айдың 6-шы 7-ші күндері шабуылға ұшырап, 3 адам өліп, 36 адам жараланды.
0: Өз хабарымыз. Қазы өңіріндегі үкімет медиа кеңсесі 10 айдың 7-ші күні мәлімдеме жариялап, 2023 жылы 10 айдың 7-ші күні Палестина мен Израильдің жаңа кезекті қақтығысы туылған 3 жылдан бергі өлім-жітім және экономикалық зиян санды мәліметін жариялады. Мәлімдемеде былай делінді: 3 жылға жалғасқан қақтығыстан Газа өңірінде 74 мыңнан астам адам өлді. Өлген адамның 55%-тен астамы балалар, әйелдер және қарттар. Мәлімдемеде былай делінді: қақтығыс туылған 3 жылда Израиль армиясы Газа өңіріне 230 мың тоннадан астам қопарғыш тастап, жалпы бейіттік бүлдіру дәржесі 90%-ден асып, 335 мыңнан астам құрылыс пен тұрғын үй түбегейлі талқандылған. Қазір Газа өңіріндегі 38 шипахананың 19-ы ғана шекті жұмыс жүргізуде. Газа өңірінің солтүстігі мен Лафа районының емдеу қызмет өтеуі бүкілдей істен қалған. Газа өңіріндегі 97% мектеп құрылысы бүлініп, 740 мыңнан астам оқушы білім алу оқуынан махрұм етілді. Израиль қорғаныс армиясы 10 айдың 7-ші күні санды мәлімет жариялап, былай деді: жаңа кезекті Палестина мен Израильдің қақтығысы толғаннан бері Израиль армиясы Орта Шығыстағы көптеген жерлердегі шамамен 100 мың нысанаға соққы берді. Израиль армиясы былай деді. Бұл нысаналардың 65 мыңы Палестинаның Газа өңіріне, 28 мыңы Ливан мен Сирияға, шамымен 4 мың

0: 500-і Иранға, шамамен 80-і Еменге орналасқан.
1: Өз хабарымыз, Ресей қорғаныс министрлігі 13-7 күні соғыс мәліметін жариялап былай деді: өткен 24 сағатта Ресей армиясы 146 өңірде Украина армиясының ұшқышсыз ұшақ өндіріс цехі мен сақтау орнына оқ дәрі және әскери зат қамбасына, сондай ақ Украина армиясы мен шетел жалдамалы әскерлерінің уақыттық орналасу түйініне соққы берді. Ресейдің әуе шабуылынан қорғану күші тағы 4 басқарылмалы бомба мен 764 ұшқышсыз ұшақты атып түсірді. Украина қарулы бөлімінің бас штабы 10 айдың 7-ші күні хабарландыру шығарып былай деді: 10 айдың 6-шы 7-ші күндері таңертең Украина армиясы Брянский облысы, Донецкий және Луганский қатарлы жерлерде әуежай радар пункті ұшқышсыз ұшаққа қолбасшылық ету орны, артқышеп зат қамбасы және жанар зат қамбасы қатарлыларды қамтыған Ресей армиясының көптеген нысаналарына соққы берді. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Күлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редактор Шалқар Ғазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутәхінұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншәріпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
4: Таяу жылдардан бері Жұңғоның бір белдеу бір жолды бірге құратын елдермен барыс келісті зат жөткеуді үздіксіз қолайландыруына байланысты Орта Азияға барған жұңғолық саяхатшылар үртіс көбейді. Сонымен бірге Орта Азия елдерінен Жұңғоға келген саяхатшылардың саны да қауырт артты.
3: Жергілікті уақытта 10 айдың 4-ші күні кеште Бразилия зунтуң сайлауының алғашқы кезектегі дауыс беру нәтижесі жарыққа шықты. Бразилияның жоғары дәрежелі сайлау сот мекемесі сайлауға қатынасқан кандидаттардың ішінде дауыс саны тең жарымынан асқан, әрі дауыс саны ең көп 2 кандидат Еркіндік партиясының кандидаты Улайо Болсонаро мен қазіргі зунтуң Жұмысшы еңбекшілер партиясының кандидаты Лула осы айдың 25-ші күні екінші кезек сайламға түседі деп жариялады.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
3: Алдымен Орта Азия елдерімен жұңғы арасында өзара саяхаттағандар көбейді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Ымырт үйірілгенде Өзбекстанның Бұқара Байырғы қаласы көшесінде саяхатшылар қайшалысып, саудагерлердің сауда саттығын жебеу үшін қаридар шақырған дауыстар толастамады. Харбиннен барған саяхатшы Ян Хун мен әке шешесі жол шетіндегі шағын жаймадағы стакан, табақ, тақсыларға қызға қарап, сыртындағы түрлі түсті өрнектерге тамсанды. Ян Хун былай деді: Өзбекстанда Жібек жолындағы көптеген тарихи әйгілі қалалар бар. Кітапқа жазылып таныстырылған Самарқан, Бұқара, Хиуа сияқты қалалар мені қатты баурайды. Осы жерлерге қадам тастағаннан кейін Ян Хун бұл жолғы сапарының татитындығын айтып былай деді: тарих пен қазіргі заман тоғысып, түрліше өркениеттердің өзара үлгі алуы осы араны таныс әрі таң қаларлық көркемдікке етті. Ян Хун сияқты Өзбекстанға саяхаттай барған жұңғолықтар күн сайын көбеюде. 2025 жылы 6 айдың 1-ші күні екі елдің өзара визасыз өту келісімі ресми күшке ие болып, екі ел арасындағы саяхаттың қызу өрлеу жоғарылай түсті. Өзбекстан Республикасы Саяхат комитетінің өкіметтік торабындағы санды мәліметінде көрсетілуінше, визасыз өту саясаты атқарылғаннан кейін жұңғолық саяхатшылардың саны бұрынғының 3.5 есесіндей көбейген. Жергілікті күрделі сызбалар мен дәстүрлі қолөнер бұйымдарын тижарат ететін саудагер Хамрайоп тілшіге былай деді: Бұқара қаласындағылар қазір Жұңғоның 10 айда 7 күн ұзақ демалыс беретінін білді. Былтыр Жұңғоның мемлекет мерекесі демалысында жұңғолық саяхатшылар менің тауарлар дізілген шағын ауламалық болды. Сол бірнеше күнде саудам күсет болды. Жұңғомен өзара визасыз өту шарасын атқарған көрші елдердің ішінде Қазақстанда бар. Қазақстанның ең үлкен қаласы Алматының маңындағы Шымбұлақ көрініс районында Тияншан тауының тармақ сілемдері жасыл желек жамылып, ақ мамық бұлттар аспанда баяу жылжиды. Ханжу

0: Бұдан жұбайымен бірге барған саяхатшы Чиюэ аспа арбаға отыруды күтіп тұр. Ол былай деді: «Осы жерге келіп саяхаттау аяғасынан ойымызға түсті. Виза талап етпейтіндіктен ойлана толғана келе Қазақстанға келуді жөн санадық. Визасыз саяхаттау саясатының арқасында жұңғылық саяхатшылардың көбі Шинжанға саяхаттағаннан кейін іледен шекараттап осы жерге келуде. Саяхатшылардың кейбіреулері аялдау уақыты тіпті де ұзақ көп ел саяхатын таңдады. Жаңдуңни жалғыз өзі құрлық жол арқылы Орта Азиядағы көп елді кесіп өтуді жоспарлады. Тілшілермен кездескенде ол Алматыдан Қырғызстанның ыстық көліне барған саяхатын аяқтатып, Қырғызстанның екінші үлкен қаласы Ошқа саяхаттай бармақшы болып жатқан еді. Соңынан Тәжікстанның Кукон қаласына баруды жоспарлапты. Жаңдуңни былай деді: «Бұл арадағы адамдар мейірбан екен. Қырғызстанның астанасы Бішкектен Ошқа барғанында жүктерім тым көп болғандықтан автобусқа шыға алмай, жергілікті бірнеше адаммен бірлесіп көлік майлап баруды жөн көрдім. Көлікте біз аударма деталынан пайдаланып ауыс күйіс жасадық. Көліктен түсірімде олар мені қонақ деп қарап, көлік майлау ақысын өздері төледі». Жаңдуңни өзімен сапарлас болған сол үш адамға Жұңғоның кішкене түйіншегін ұсынып алғыс айтыпты. Таяу жылдардан бері Жұңғоның бір белдеу бір жолды бірге құратын елдермен барыс келіс зат жеткеуді үздіксіз қолайландыруына байланысты мың жылдық жібек жолы тың өміршеңдік күшке ие болды. Орта Азияға барған жұңғолық саяхатшылар өртіс көбейді. Сонымен бірге Орта Азия елдерінен Жұңғоға келген саяхатшылардың саны да қауырт артты.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Бразилияның зұңтың сайлауында не үшін аңдысқан жағдай белең берді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Жергілікті уақыт 10 айдың 4-ші күні кеште Бразилия зұңтың сайлауының алғашқы кезектегі дауыс беру нәтижесі жарыққа шықты. Бразилияның жоғары дәрежелі сайлау сот мекемесі сайлауға қатынасқан кандидаттардың ішінде дауыс саны тең жарымнан асқан, әрі дауыс саны ең көп екі кандидат бұрынғы зұңтың Болсонароның ұлы Еркіндік партиясының кандидаты Улауио Болсонаро мен қазіргі зұңтың Жұмысшы еңбекшілер партиясының кандидаты Лула 10 айдың 25-ші күні екінші кезек сайламға түседі деп жариялады. Осы ретке сайлауда неліктен аңдысқан жағдай жарыққа шықты? Екінші ретке бәсеке сайламында екі жақтың талас түйіні неде? Ақыштың сайлау жағдайына қандай ықпалы бар? Бразилия жоғары дәрежелі сайлау сот мекемесінің алғашқы санағына қарағанда, Улайо Болсонаро шамамен 47%-тік дауысқа ие болып, дауыс санында алдыңғы орынды ұстаған. Лула шамамен 45%-тік дауысқа ие болып, екінші орында тұрған. Екеуіне дауыс беру мөлшері басқа кандидаттардан көш бойы алда тұрған. Бразилияның зұңтың сайлау ережесіне негізделгенде тұңғыш кезекті дауыс беруде кандидаттардың ие болған дауыс саны жарымынан асса тікелей сайланады. Өйтпегенде ең көп дауысқа ие болған екі адам екінші кезекті дауыс беруде тағы да бәсекеге түседі. Бразилияның Сан-Паулу газеті қатарлы медиаларда саяси сарапшылардың көзқарасына сайтат келтіріліп былай делінді. Осы ретке сайлаудың көрнек ерекшелігі Лула мен Улайо Болсонаро негізгі дауыс мөлшеріне ие болды. Сонымен бірге белгілі көлемдегі қарсы топқа да дөп келді. Сайлаушылардың дауыс беруге пейілсіз болуы да осы ретке сайлауға тұрақсыздық тудырды. Алғашқы санаққа қарағанда алғашқы сайламда дауыс беруден бас тарту мөлшері 21.8%-ке жеткен. Ақ билетпен күшке емес билеттің салыстырмасы шамамен 5% болған. Бразилияның зұңтың сайлау ережесіне сай сайлаушылардың әрқандай кандидатты таңдамай, ақ билет тастау немесе күшке емес билет тастау тәсілі арқылы саяси тілегін білдіруіне болады. Тұңғыш кезекті дауыс беру нәтижесі жарияланғаннан кейін Лула өзінің сайлау үйірмесінің экономиканың дамуы мен қоғамның қамтымдылығын кеңейту жағында билік жүргізу жобасына мән беру арқылы сайлаушылардың қолдауына ие болатындығын айтты. Сондай-ақ тұңғыш кезекті дауыс беруде қалыс қалған сайлаушыларды екінші кезекті дауыс беруге белсене қатынасуға үндеді. Улайо Болсонаро былай деді: «Егер сәтті сайланатын болсам, Бразилия дөп келіп отырған нағыз мәселелерді шешуге кірісемін». Сарапшылар былай деп қарады. Екі жақтың лагері салыстырмалы түрде орнықты болған жағдайда, тұңғыш кезекті дауыс беруде сайланбай қалған кандидаттардың қолдаушылары, аралық сайлаушылар, сондай-ақ дауыс беру тілегі біршама төмен

0: сайлаушылар екі жақтың екінші кезекті дауыс беруде ие болуға құлшынатын маңызды түйініне айналады. АҚШ сұңтыңы Трамп саяси өзгерісті жоспарлау себебінен қылмыс тұрақтандырылған Бразилияның бұрынғы сұңтыңы Болсонаро мен қою байланысты сақтады. Трамп 13 айдың бірінші күні Бразилияның осы реткі зұңтың сайлауына қадағалай назар аударудамын деді. Влайо Болсонаро егер сайланатын болса, Бразилияның АҚШ-тың жақын одақтасына айналуын ілгерілететіндігін айтты. Луланың сайлау үйірмесі Трамп үкіметін Бразилияның сайлауына килікпекші деп жазғырды. Таяу жылдардан бері Бразилия мен АҚШ кеден бажысы, әділия виза сияқты мәселелер төңірегінде жиі-жиі керкілдесіп қалды. Трамп үкіметі бір жағынан Бразилия үкіметіне талай рет қысым түсіріп, Бразилия мен Канададан жоғары кеден бажысын алды. Болсонароға әділиялық сот жүргізуді тоқтатуды талап етті. Енді бір жағынан Болсонаро шебіндегілерді жалғасты қолдады. Влайо Болсонаро биыл 5-ші айда Америка Құрама Штатына сапарлай барғанда жоғары өлшеммен қарсы алынды. Сарапшылар былай деп қарады. Бразилия бұқарасының Америка Құрама Штатына деген сенімі үздіксіз төмендеді. АҚШ-тың Влайо Болсонароға берген уәдесін орындау мүмкіндігі шекті. Бұдан сырт, АҚШ-тың Бразилияның ішкісіне килігуі керісінше бір бөлім сайлаушылардың Лула үкіметін қолдауын күшейтуі мүмкін. Сан-Паулу газетінде былай деді. Лула үкіметінің мемлекеттің елік ұқығын қорғау, сыртқы қысымға қарсы тұру майданы көптеген бұқараның қолдауына ие болды. Оны халықтың қолдау мөлшері де жоғарылады. Қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжоханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйем сені Синьцзянь. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Көгаршындай ұшып бара жатырсың, сөзі Дариға Азатқызынікі, музыкасы Серік Әбенұлынікі, орындаған Сәния Өнерханқызы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Бақшамал Шакуланқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 10 айдың 8 күні, бейсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы және Тұрпан қаласы сияқты жерлердің шынара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт, ең төменгі ауа температурасы 9 Цельсий градус, ең жоғарғы ауа температурасы 21 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шұғылалы 5 жыл арнаулайдарында анаргүлі шешек атып, бір ниет бір тілекпен арманды іске асырды деген ақпараттық арнаулық хабар беріледі.
0: 5 жылдан бері Синьцзян халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге табанды болып, әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысының 70%-дан астамын халық тұрмысы саласына жұмсады.
1: 8-ші айдың соңына дейін районымыздың банке саласының финанс құрылымдарының шағын ұсақ кәсіпорындарға таратқан қарыз ақша қалдық сомасы 1 триллион 250 миллиард юанға жетіп, жыл басындағыдан 5% артты.
0: Жаңа ғана өткен мемлекет мерекесі демалысында бүкіл районымыз мерекеде тұтынуды жебеу қимылдарын 330 кезек реттен астам өрістетіп, мерекелік тұтынудың көмескі күшін өнімді жарыққа шығарды.
1: Районымыздың жер-жерінде ерекше су өнімдері шоғырлы базарға шығарылып, бұқараның дастырқаны түрленді.
0: Биыл Тарым өзен алабындағы тасқын суын байлыққа айналдырып пайдалану мөлшері 3 миллиард 200 миллион текше метрге жетті.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шұғылалы 5 жыл. Тянь-Шань алабындағы әрбір сүйем жерге терең сүйіспеншілікпен қамқорлық жасалды. Әр ұлт ұландарының әрбір арманы шынайы үмітті арқалап отыр. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас шуузи Си Цзиньпин бастан аяқ Синьцзянды көкейде сақтап, осынау кең байтақ өңірдің дамуын есінен шығармай, әр ұлт бұқарасының мұң-мұқтажын көкейінде сақтады. Осы терең сүйіспеншілік тау теңіздерден енді өтіп, шекара өңірді мейірге бөліп, алға басу жолын нұрландырды. Терең сүйіспеншілік Тянь-Шаньды нәрлендірді. Алғыс айты екпінде ілгірлеудің дер шағы. Синьцзян жаңа тарихи бастамада автономиялы райондық 11-ші ретке партия құрылтайын

0: салады. Бұл әр ұлт кадрлары мен бұқарасының саяси өміріндегі іріс. Сондай-ақ осы ұлан байтақ жерде бұрынғыға мұрагер, кейінгіге бидагер болған шырт жаңа сапар. Осы 5 жылға қайырыла қарасақ, Синьцзян бас Шузи Си Цзиньпиннің қамқорлығы мен мейірімін алға басу қозғаушы күшін айналдырып, бас Шузи нұсқаған беталысты бойлап, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық басын санасын көздеп, Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, әр ұлт кадрлары мен бұқарасын ынтымақтастырып және бастап, Тяньшань алабында Чунго үлгісіндегі осы замандандырудың шырт жаңа тарауын жазды. Станциямыз бүгіннен бастап жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шұғылалы 5 жыл арнаулы айдарын ашып, 5 жылдық өзгерістерді жалпы беттік әйгілеп, бүкіл Синьцзяндағы әр ұлт халқының тапсырманы есте берік сақтап, социалистік осы замандағы Синьцзянды бір ниетпен бірге құру, екпінді ілгерілеу хикаяларын естелік қалады. Бас Шузи Си Цзиньпинь былай деп атап көрсетті. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, сондай-ақ ұлттар өңіріндегі түрлі қызметтердің негізгі желісі. Автономиялы райондық 10-шы ретке партия құрылтайынан бері автономиялы райондық партком бас Шузи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларының рухын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді Синьцзянның түрлі қызметтерінің негізгі желісі етуден болжымай, Синьцзянды мәдениетпен әрлендіруді ішкерлей атқарып, әр ұлт бұқарасы ұлттар ынтымағын көз қарашығындай қорғап, анардың дәніндей тығыз үйісіп, социалистік осы замандағы Синьцзянды бірге құрды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар.
1: 10-шы айдың 1-ші күні Чонхуа Халық Республикасы 77 жылдық мерейтойын қарсы алды. Тяньшань алабында, қалаларда, ауыл-қыстақтарда 5 жұлдызды қызыл тулар желбіреп, «Сүйем сені Чунго» деген әуендер көтеріліп, Тяньшань ұландарының отанға деген ең адал жүрегінін, ең терең сүйіспеншілікке толы тілегін бейнеледі. Құлжағалалық 18-ші орта мектептің оқушысы Су Жанже, жақсы үйреніп, білімімді арттырып, партияға алғыс айтып, партияның сөзіне құлақ асып, партияға ілесемін деді. Лоб ауданының тұрғыны Ырзуангүл Мәттұрсын, бұқараның тұрмысы күннен күнге жақсарып келеді. Мұның бәрі партия мен мемлекеттің абзал саясатының арқасы. Біз шын жүректен отанға алғыс айтамыз деді. Шәуеше қаласы, Шинчың мәлісі Қарадөң әлеуметтік аумағының тұрғыны Салықжан Емін, әр ұлт анардың дәніндей тығыз үйісті, отанның гүлденіп көркеюін тілеймін деді. Бингтуан 10-шысы 185-ші туаны 4-ші Лянның қызметкері Ма Жүнву, мемлекет туының асқақ желбірегенін көргенде көкірегімді мақтаныш кернейді. Шекараны қорғау, отбасын қорғау, отанды қорғау өмірлік ісім деді. 5 жұлдызды қызыл туымен бірге мемлекет мерекесін құттықтаған сәт әр ұлт халқының бір ниет, бір тілекте болып, бір бағытта бірге алға басқандығына куә болды. Теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4000 метрден асатын Памир үстіртіндегі Уахан дәлізі Мыңтеке аңғарында Мәмтімен ғазы мен шекара күзетшісі болған әкесі өздері тұрған жерде ту шығару салтына қатынасты. Мәмтімен ғазы әкем қызмет істейтін жер Қарлытаудың етегі. Мұнда ту шығару Бейжіңде ту шығару мен ұқсас, өте айбынды әрі қасиетті деді. Биыл жаздық демалыста Мәмітімін ғазыны қамтыған 661 оқытушы-оқушы Памир үстіртінен Бейжің, Шынжан сияқты жерлерге барып зерттеу үйрені өрістеді. Бейжіңдегі кезінде көпшілік Тяньаньмэн алаңына барып, 5 жұлдызды қызыл ту көтерілген қасиетті сәтке куә болды. Мәмітімін ғазы мемлекет әнін шырқаған сәтте жұңголық болғанымды шын көңілімнен айрықша мақтаныш сезіндім деді. 2023 жылдан бері районымыз жиыны 230 мыңнан астам жаспен өренді Бейжіңге және басқа өлке район қалаларға барып, отаншылдық сүйіспеншілік, Чонхуа сапары зерттеу үйрену қимылына қатынасуға ұйымдастырды. Балалар сапар барысында отан сүйіспеншілігін тереңдетті. Биыл күзгі оқу маусымынан бастап, тұтас райондағы ташөлер, орта бастаушы мектептер бір уақытта бір әнді бірге шырқап, Чонхуа рухын бірге сомдайық, музыкалық тәрбие қимылын өрістетіп, әнеуен арқылы отаншылдық сүйіспеншілікті ұйыстырып, тілектестік жігерін бекем деді. Үрімжі қалалық 36-шы бастауыш мектептің оқушысы Сайра Бақтияр, ән айтып айрықша тебірендім, отанымыздың ұлылығын және көркемдігін сезіндім деді. Ние аудандық орталау мектептің оқытушысы Шүйджің Е, отаншылдық әндерді топтық орындау қимылын өрістету арқылы мектеп мәдени тұрмысын байытумен бірге жастар мен өрендердің тамаша әуеннен рухани күш алуына мүмкіндік жасадық деді.
0: 5 жылдан бері Синьцзян Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді оқыту жүргізудің, мектеп басқарудың, білім беріп, адам тәрбиелеудің жалпы барысымен үздіксіз тоғыстырып, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жаппай кеңейтіп жалпыластырып, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын ішкерлей ілгерілетіп, мектептерде жұп құрап бірге құру және орта бастауыш мектеп оқушыларының қол ұстасу бірлескен достық қимылын өрістетіп, Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын әрлік жастары мен өрендерінің жүрегіне терең ұялатып, етене болып, өзара қарайласуды Тяньшан алабындағы ең қалыпты жағдайға, ең мейірге толы ерекшелікке айналдырды. Әркім өз сұлулығын әйгілеп, көркемдіктен бірге сусындады. Солтүстік Синьцзянда Алтай аймағы Буыршын ауданының Тачау үлкен сахнасы сіздің сайыс жариялауыңызды күтеді. Ерекше мәдениет саяхат марка қимылы 16 рет өткізілді. Юннан, Чилин, Куйчжоу сияқты бүкіл еліміздің жер-жеріндегі бейзаттық мәдени мұраларды уәкілдік жалғастырушылар бір сахнада өнер көрсетіп, әр ұлттың таңдаулы мәдениеті өзара жарасым тауып, тоғысып бірге өмір сүрді. Куйчжоу өлкесі Панчжоу қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушысы Чен Ямхин екі жердің тау өзендері ұқсамайды. Ұлттардың салт-санасының өзіндік ерекшелігі, өзіндік көркемдігі бар, бірақ көпшіліктің ұлттар мәдениетіне, тамаша тұрмысқа деген сүйіспеншілігі ұқсас деді. Шанхайлық саяхатшы Лю Фумин Чжунхуа ұлты мәдениетінің дарқандығы мен мәйегін сезіндім, осы форма арқылы көпшілікті тоғыстырды деді. Оңтүстік Синьцзянда интернет шар тараптағы бейтаныс адамдарды тау теңізден ендей өтіп, жүректерінің тоғысуын жебеді. Еркен ауданындағы Азамат Акрамжан Өмірдің үйлену тойына бүкіл елдің жер-жеріндегі тораптастардан 300-ден астам адам қатынасты. Шағын отбасының тойы жалпы жұрттың қуанышын айналды. Хынандық тораптас Сүйдин мейлі қайдан келсек те, тойға қатынасқанымызда қызу мерейімен қарсы алды. Ән айтып би биледік, той айрықша думанға бөленді деді. Күйеу жігіт Акрамжан Өмір 56 ұлт бір үйлі жанда етене болып, анардың дәніндей тығыз үйісті. Барлығымыз бір отбасының адамдарымыз деді.
1: Көршілер бір шаугім ақшайды бөліп ішті. Егіс жұмысының қарбалас кезінде бір-біріне көмектесті. Тұрмыста етене болып, өзара қарайласты. Тяньшан алабында әр ұлт ұландары бірге қоныстанып, бірге үйреніп, бірге жұмыс деп, бірге шаттыққа шомды. Қазір бүкіл Шинжаңда мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығынан үлгі көрсету орнынан 123. Мемлекеттік отаншылдық тәрбие үлгі көрсету базасынан 9-ы құрылды. 485 коллектив, 602 жеке мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы үлгісі болып бағаланды. Оқас Сүлейменұлы, Байеке Келдібек, Ван Гүйжен, Бұрмахамолды, Вейдайу, Вудаңүйін, Мәметжан Өмір қатарлы бір топ мемлекеттік еңбек сіңірген тұлғалар мен ұлттар ынтымағы алға басарлығы үлгілері жарыққа шықты. Бірінші шілде орденінің иегері Оқас Сүлейменұлы шипагерлікпен шұғылданған елуінші жылда барлық тауының әрбір сайын, әрбір киіз үйді аралап, жиыны 100 мыңнан астам науқасты емдеп, неше мың салмақты науқасты сәтті құтқарып, 3200-ден астам әйелді босандырды. Оқас Сүлейменұлы әлеуметтік аумақ тұрғындарына, әр ұлт бұқарасына тегін диагноз қою менің қызметім. Шағын тоғай халқының саламаттығын ойдағыдай қорғаймын деді. 5 жылдан бері ұлттар ынтымағы үлкен ауласы шатмерейге шомып, әр ұлт халқының етене сүйіспеншілігінің бақыт картинасын кескіндеді. Ұлттар ынтымағының берекелі шаңырақ атты пойыз арлы-берлі қатынап, әр ұлт бұқарасының бір-біріне қарайласқан терең сүйіспеншілігіне куә болды. Вантун Шу киносы, телефильм Алтайым, Бей театры 5 жұлдыз шығыстан көтерілді. Роман Бамба сияқты әдебиет көркемөнер сара туындылары арт-артынан жарыққа шығып, Чжунхуа мәдениеті тамырын Тяньшан алабында үздіксіз жалғастырды. Жүнгөш Шинжаң өңірінің тарихы, Жүнгөш Шинжаң өңірінің дін тарихы құрастырылып баспадан шығып, әр ұлт бұқарасының Жұңхуа ұлты тарихы көзқарасының дұрыс орнатуына берік негіз қалады. Автономиялық райондық спорт жарысы және ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы тұңғыш рет біріктіріліп өткізіліп, әр ұлт халқының бір ниетпен екпінде ілгерілеген асқақ бейнесін әйгіледі. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы, қыстақ сауық кеші, көршілер мерекесі, 100 отбасы қонағасы сияқты бұқаралық қимылдар кеңінен өрістетіліп, араласу, іштесу, тоғысу анағұрлым нақты, жанды, өнімді болды. Ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңының жарияланып атқарылуы, ұлттар ынтымағы істерін заңмен басқару жағында пәрменді қамтамасыздық әзірледі. Әр ұлт халқы бірге даму барысында гүлденудің пайдасынан бірге игіліктеніп, бірге қорғау барысында отан сүйіспеншілігін нығайтып, бірге күрес жүргізу барысында көркем болашаққа қадам тастады.
0: 5 жылдағы нәтижелер, 5 жыл бір белгі. Ол Тянь-Шан алабындағы екпінде ілгерілеген қадамды өлшейді. 5 жыл әрі жауапнама. Әр ұлт бұқарасының хал-жайын, арман-тілегін бейнеледі. Автономиялық райондық 11-ші реткі партия құрылтайы ашылу қарсаңында осы бір маңызды жауапнаманы ақтарып, Тянь-Шан алабында туылған тың өзгерістерге назар салайық. Енді бірінші тарауды халық тұрмысынан бастаймыз. 5 жылдан бері Шинжаң халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге табанды болып, әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысының 70%-дан астамын халық тұрмысы саласына жұмсады. 2025 жылы бұл салыстырма 76.4%-ға жетті. Автономиялық районның әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 661 миллиард 790 миллион юан. Мұнда халық тұрмысы шығысы 505 миллиард 460 миллион юан болды. Яғни әр 10 юан ақшаның 7 юан 60 фыны бұқараға жұмсалды. 5 жылдан бері Шинжаң жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын шекерлей атқарып, жұмыстандыру негізгі жағдайын бар күшпен орнықтырды. Тұтас районда қала қалашықтарда жиыны 2 миллион 392 мың 400 адам тыңнан жұмысқа орналасып, нысана міндет 104% орындалып, жылына орт есеппен қала қалашықтарда 470 мыңнан астам адам тыңнан жұмысқа орналасты. Жұмыссыздардан 998 мың адам қайталай жұмысқа орналасты. Жұмыстануы қиын болған 138 мың адам жұмысқа орналасты. Ауылықстақ еңбек күштерінен сыртқа шығып жұмыс істегендер 16 миллион 100 мың адам ретке жетіп, қалауыл тұрғындарының кірісі орнықты жоғарылап, қала қалашық тұрғындарының жамбасындық жұмысауға болатын кірісі жылына орты есеппен 5.3% артты. Ауылықстақ тұрғындарының жамбасындық жұмысауға болатын кірісі жылына орты есеппен 8.1% артты. Қала мен ауылдың кіріс парқы үздіксіз азайып, бұқараның кірісті арттырып баю жолы барған сайын кеңейді.
1: Біздің осы 5 жыл. Автономиялық райондық 10-ші реткі партия құрылтайынан бері қарапайым қызмет орындарындағы күрескерлер дәуір өзгерісіне куә болып, жастық көктемдер мен жауапкершілік арқалады. Біздің осы 5 жыл айдарымызда сіздерге әр сала, әр кәсіптегі қарапайым адамдардың қызмет орнында тамыр тартып, аянбай үлес қосқан жанды хикаяларын баяндап, олардың Шинжаңмен бірге толысып, екпіндей ілгерілеген іздерін естелікке аламыз. Үрімжі батыс вокзалының топтастыру алаңында пойыз вагонын жалғап орналастыратын бір топ адам бар. Леулей солардың бірі. 5 жылда ол бірінші шептегі технология шеберінен бәңге жетекшілік ететін шәкірт тәрбиелейтін вагон орналастыру жетекшісіне айналды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Атым Леулей. Биыл 34 жастамын. Үрімжі батыс вокзалы айналым сеғының вагон орналастыру жетекшісімін. Вагон орналастыру саламызда темір жол партизандары деп аталады. Пойыз қатынау барысында вагонға шығып түсіп, қауырт мезгілде реттеп, жұмыс өнімділігін арттырамыз. Дұрыс топтастыра алмау, берік жалғай алмау, Жүнго Еуропа кезекші пойыздерінің дәл уағында Үрімжі батыс вокзалынан жолға шыға алмауына, Алатау сағасына, Қорғасқа аман есен жете алу алмауына саяды. Үрімжі батыс вокзалы Шинжаң темір жолының жүрегі. Шинжаң көмірін сыртқа жеткізу, Жүнго Еуропа кезекші пойыздерін жинау, жөнелту, тасымалдау, өткірмелеу түгелдей осында жүріледі. Осы 5 жылда вокзалдың вагонды күндік бір жақ ету мөлшері 16 мыңнан 22 мыңға жеткенін көрдім. Бейіл 9-шы айдың 13-шы күні вокзал құрылғаннан бергі тарих рекорды тағы да жаратып, сол күнгі жолаушы тасымал

0: зат тасымал вагонын бір жақ тету мөлшері 25453-ке жетті. Еліміз бойынша 40%-ға жуық жонго Еуропа кезекші пойызы Шинжаңның шекара өткелдері арқылы шекарадан шығады. Шинжаңнан өтетін кезекші пойыз бүкіл елдің 50%-дан астамын иелейді. Пойыз ағыны барған сайын жиілеп, жүктің түрі барған сайын молайды. Бұрын Шинжаң көмірін сыртқа жеткізуді негіз ететін, қазір электронды өнімдер, күнделікті түрлі бұйымдар, автокөліктің дайын бөлшектері сияқтылардың бәрі бар. Жонго Еуропа кезекші пойыздары арнасында қатынаған пойыз жиыны 100 000 кезектен асты. Бұл үлкен цифрларды топтастыру алаңдағылардың еңбегінен бөлек қарауға болмайды. Оның да маңыздысы, осы 5 жылдан бері автономиялы районның экономикалық қоғамдық және бір белдеу бір жолды бірге құруды ілгерілету жоғары сапалы даму жетістіктерінен барлыққа келген. Осы 5 жылда онеше рет қауіпсіздік көмескі қатерін байқап, алдын алып, жұмсақ түтікті шешу, арнаулы линияда қабылдау жөнелту, ілмекті дәл уағында босату сияқты түйіндерде ізденіс жасап, жұмыстан бұрынғы ескерту, жұмыс барысында өзара ескерту, шешуші буында баса ескерту, дағдылы мәселелерді көбірет ескерту сынды 4 ескерту жұмыс әдісін қорытындыладым. Қазір Үрімжі батыс вокзалының уагон орналастыру группасындағылардың барлығы үйреніп, көпшіліктің тамаша әдісіне айналды. Осы 5 жылда мендегі ең үлкен өзгеріс жақсы істеуден көпшілікті бірге жақсы істеуге бастауым болды. Келесі 5 жылда алып болат айдағардың қарқыны тіпті де тездейді. Мен топтастыру пунктінде табанды болып, әрбір ілгіш, әрбір кезекші пойыз арқылы Азия Еуропа алтын арнасының бірінші өткелін ойдағыдай қорғаймын.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпінді ұмтылайық. Синжаңның финансты бақылау басқару тараулары бәңке құрылымдарының көп түрлі қиыншылықты шешу саясатын тенақтандыруына жетекшілік етіп, шағын ұсақ кәсіп орындардың қаржы құраудағы қиын мәселелерін шешті. 8-ші айдың соңына дейін қарасты өңірдегі бәңке саласы финанс құрылымдарының шағын ұсақ кәсіп орындарға таратқан қарыз ақшасының қалдық сомасы 1,250,000,000,000 юан болып, жыл басындағыдан 5% артқан. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Синжаң Джиндакан емдеу дәрдермек бөлшек сату желдес серіктестігі бүкіл Синжаңда 200-неше тіке сату және одақтас дәр дүкенін ашты. Сауда көлемінің үздіксіз кеңеюіне байланысты кәсіпорынның қаржы айналымы қысым артты. Пошта Аманат банкесі Үрімжі бөлімше банкесі дер кезінде 3 миллион юан сап аманат қарыз ақшасын таратып, кәсіпорынның бүкіл Синжаңдағы дәрдермек қызмет өтеу торабын кемелдендіруіне көмектесті. Серіктестіктің атқарушы бас меңгерушісі Ли Дянлин, бұл қаржының біріншіден дарындыларды молықтыруымызға, екіншіден қазіргі зат айналымын кеңейтуімізге аса зор көмек болды деді. Синжаңдағы финанс құрылымдары 1000 кәсіпорын, 10,000 сауда орнын жаппай аралау, 10 селбестік жасайтын банкке 100 миллиард юан аманат қарыз, 10,000 кәсіпорын сияқты бәңкемен кәсіпорындар аралап жағдайы осу, шұтастыру қимылын үздіксіз өрістетіп, көп негізді жалпылық финансты қызмет етіп, жалпыға тиімді шағын, ұсақ кәсіпорындар қарыз ақшасының мөлшерін арттыруды, көлемін кеңейтуді, сапасын жақсартуды ілгерілетті. 8-ші айдың соңына дейін қарасты өңірдегі арнайы кемелді, ерекше, жаңа орта шағын кәсіпорындардың қарыз ақша қалдық сомасы жыл басындағыдан 12,44% артты. Банкенің шағын ұсақ кәсіпорындарға таратқан аманат қарыз ақшасы, негізгі сомасын қайтармай жалғасты таратқан қарыз ақша қалдық сомасы жеке-жеке өткен жылдың сәйкес мезгіліндегіден 28,66% және 57,18% артты. Биыл Пошта Аманат банкесі Синжаң бөлімше банкесі шағын ұсақ кәсіпорындардың қиыншылығын шешудің көп түрлі шарасын тиянақтандырып, алғашқы қарыз ақшаны жалғасты алатын қарыз ақшаны және аманат қарыз ақшаны тарату тебінін арттырды. Энергия химия өнеркәсібі, астық сатып алу, ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алу сату сияқты абзал кәсіптерді арқау етіп, топ-топ ий қарызы өнімдері шоғырын арнай дайындап, финанстық қызмет өтеуді жеке қаридарлардан тұтас кәсіп шоғырына қарай кеңейтті. Жунго Пошта Аманат банкесі Синжаң бөлімше банкесі жалпыға тиімді финанс істері бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі Ливи 2026 жылы 8-ші айдың соңына дейін шағын ұсақ кәсіпорындарға таратылған жалпы қарыз ақша 14 миллиард 258 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 3 миллиард 979 миллион юан артық таратылды. Сонымен бірге сенімділік беру тәртібін сапалыландырып, тексеріп бекіту жасыларынасын ашып, қарыз беруге тестілеріне мүмкіндігінше қарыз беруді, қарыз беруге болатындарына тез қарыз беруді тиянақтандырдық деді.
0: Мемлекет мерекесі демалысы кезінде районымызда тұтас қоғамда өңір аттаған адамдардың ағын мөлшері 42 миллион 823 мың 600 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 0,85% артқан. Енді станциямыздың тілшісі Леукайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Тас жол арқылы жолаушылау және де негізгі орынды елеген. Демалыс кезінде Майтау-Күшар тас жолындағы автокөлік ағыны зор мөлшерде артып, жалпы адам ағыны мөлшері 250,754 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 42,18% артқан. Үрімжі-Лопнұр жоғары қарқынды тас жолының солтүстік бөлігі Тянь-Шань-Жеңіс туннелінен өтіп, оңтүстік-солтүстік Шинжанға кіріп шыққан жалпы қатынас мөлшері 278,900 көлікке, күніне орта есеппен 39,800 көлікке жеткен. Темір жол жағында 10 айдың 1-ші күні жолаушы жөнелту мөлшері 315,800 адам ретке жетіп, бұрынғы жылдардағы мемлекет мерекесіндегі бір күндік ең жоғары өрені жаратқан. 10 айдың 7-ші күні қайта оралатын жолаушылар ағынының қауырт артқан мезгілі. Құмыл вокзалының пойыз күту залында жолаушылар қайшалысып, Шинжанға кіріп шығатын жолаушылар тәртіппен қатарға тұрып вокзалға кірді. Бейжіңдік жолаушы Хэ Джен: «Біз Бейжіңнен Шинжанға саяхаттай келдік. Құмыл вокзалының ортасы біршама жақсы екен, тәртібі де біршама жақсы, қызмет өтеуі де айтарлықтай екен», деді. Халықтық авиация жағында әуежайлардың жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 1,320,700 адам ретке жетіп, күніне орта есеппен 188,700 адам рет болып, ұқсас мезгілдегіден 4,3% артқан. Іле Құлжа халықаралық әуежайының күндік жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 15,000 адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 41% артып, жолаушы отыру мөлшері 85%-дан асқан. Іле Құлжа халықаралық әуежайы жолаушыларға қызмет өтеу бөлімінің қызмет өтеу бақылаушысы Ма Шөйян былай деді: «Көптеген авиация серіктестіктермен бірлесіп, өтімді әуелинияларын көбейттік. Мысалы, Шанхай, Фуджоу, Джинан, Шижиаруан сияқты жерлер. Сонымен бірге ұшаққа шығу текшесін арттырып, жол көрсететін еріктілерді үстемелеп, қарттар мен әлсіз адамдар және ауру сырқау, мүгедек, жүкті әйелдер сияқты ерекше жолаушыларға бағыттай отырып, мейір жеткізу қызмет өтеу арнасын ашып, арнаулы адам орналастырып, тұтас барысқа көмектесіп, көпшіліктің жүріс-тұрысының қауіпсіз, іркіліссіз болуына кепілдік еттік».
1: Жаңа ғана өткен мемлекет мерекесі демалысында районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері думанға бөленді. Көркем күзгі көрініс, алуан түрлі мәдениет саяхат қимылдары жер-жердегі саяхатшыларды өзіне баурады. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мемлекет мерекесі демалысында Үрімжі мәдениет саяхат базарының өміршеңдік күші тасқындап, үлкен базар көрініс өңірі Хотан 2-ші көшесі сияқты ерекше көшелерде адам саны көбейді. Үлкен базар көрініс өңірінде тамашалау мұнарасы, нан үйі, мәдениет жасампаздығы дүкені саяхатшылардың аяқ үзілмейтін ат басын бұратын түйінге айналды. Көрініс өңірі тағы көптеген ерекше мәдениет қимылын өткізіп, қалың жұртты үздіксіз шоғырландырды. 10-ші айдың 1-ші күнінен 5-ші күніне дейін көрініс өңірі 1 миллион адам реттен астам саяхатшы қабылдап, күніне орта есеппен 200,000 адам рет саяхатшы қабылдады. Ухандық саяхатшы Чан Хуй: «Осы жақтағы жаяулар көшесінің думанын сезіндім, мына ерекше наннан да азырақ сатып алдым, өте думанды екен», деді. Мейтуанның санды мәліметінде көрсетілуінше, мемлекет мерекесі демалысында Шинжанның мәдениет саяхатына тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 15%, көрініс өңіріне тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 52% артқан. Жолаушылар легінің ритмінен қарағанда, Шинжан саяхатының өрлеуі 9-ші айдың 28-ші күнінен бастап, көрнекті жоғарылап, 10-ші айдың 7-ші күніне жеткенде біртіндеп төмендеп, алдын ала аттану, кейінге созып қайту, Шинжанға саяхаттай барған саяхатшылардың үлкен сапар ерекшелігіне айналды. Жолаушы қайнары негізінен Бейжин, Чыңду, Шанхай, Шэньчжэнь, Сиян сияқты жерлерден келген. Еле болысы, Қашқар аймағы, Алтай аймағы, Ақсу аймағы саяхатшылардың көзге көріністі тамашалайтын думанды нысаналы жерін айналды. Алтай қаласы Ақ қайың бақшасында алтын сары түсті қайың орманы шыт жаңа жасалған мол өнім тақырыбындағы көрініспен жарасым тауып, көптеген саяхатшыны ат басын бұрып суретке түсуге баурады. Юнандық саяхатшы Жуабей: «Бұл жер өте көркем екен. Біз бұл жолы арнай күзде келейік» деп белгілегенбіз. Өйткені күзде Ақ қайың орманы алтын сары түсті болып, жел соқса ағаш жапырақтары сауылдап түсіп, бейне гүл жапырақтары сияқты көрінеді. Осы ретке сапарға босқа келмеппіз», деді. Саяхатшыларды барынша ләззатқа шомдыра түсу үшін районымыздың жер-жері бай мазмұнды мәдениет саяхат қимылдарында алға қойды. Қарақаш ауданының 2026 жылғы балық аулау мәдениеті желдес мәдениет дене тәрбие қимылдары Лаликол мемлекеттік саздық бақшасында өткізілді. Көл жағасында батпырауық ұшыруды сезіну қимылы бір уақытта өрістетілді. Текес ауданы Ақтас Ару шоқы көрініс өңірі жаратылыстық көрініс пен ұлттық салт-санадан көз айым болуды бірлестіру мәдениет саяхат үлгісін алға қойып, домбыра шертіп ән айту, ұлттық би сияқты ерекше көрмелерді ұдайландырып өрістетіп, саяхатшылардың табиғи экологиялық сахараның көрінісін терең сезінуіне мүмкіндік жасады. Саяхатшы Лидиан Чын: «Тұңғыш рет осыраға келіп, қатты таң қалдым. Олардың орындаған кездегі бейнелерін айтып сұрамаңыз. Табиғатпен, аспанмен біте қайнасып кетеді екен, көркемдігін бейнелеуге тіл жетпейді», деді.
0: Биылғы мемлекет мерекесі демалысында бүкіл районымыз мерекеде тұтынуды жебеу қимылдарын 330 кезегі реттен астам өрістетіп, мерекелік тұтынудың көмескі күшін өнімді жарыққа шығарды. Енді станциямыздың тілшісі Леукайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Демалыс кезінде автономиялы райондық сауда істері меңгермесі 2026 жылғы Шинжаңның күзгі дәмді тағамдар картасын жариялап, асу тұтынуының танысқысын онан ары жарқыратты. Электронды сауданың қуат үстеуіне сүйеніп, 100-ден астам электронды сауда кәсіпорнымен бірлесіп, тіке тарату арнаулы алаңын көп рет шығарып, желіде жетекшілік етіп, желіден тысқа тұтынуды жебеді. Бүкіл районымыз Шинжаңда қуанышпен сатып алу, тұрмыстан ләззаттану атындағы алтын күздегі тұтыну маусымын қатар ілгерілетіп, автокөлік, үй электр жабдықтары, асу, түрлі бұйымдар, мәдениет, саяхат сияқты салаларды қамтып, көп негізді тұтыну ортасын байытты. Мориғазық автономиялы ауданы үкіметтің халыққа тиімділік жасау қосымша қаражат арқылы аудан өңіріндегі тұтыну көмескі күшін өнімді жарыққа шығарып, 10-шы айдың 1-ші күнінен 7-ші күніне дейін тұтыну билетінен жиыны 3000 анықтап есептен шығарып, 1,468,000 юандық тұтынуды жебеді. Мори ауданының тұрғыны Уяру есеп жапқан кезде дүкен қызметкерлерінің таныстыруымен халыққа тиімділік жасау тұтыну билетін ұғыстым, әрі үстінде анықтап есептен шығарды. Бұны көкөніс, жеміс жидек сатып алу сияқты күнделікті тұтынудың барлығында толайластыруға болады екен, өте жақсы, деді. Қорғас ауданы автокөлік, цифрлы өнім, сауда сарайларындағы ерен базар арнаулы тұтыну қосымша қаражатын шығарып, үкімет, банке, саудагерлер бірлесу сынды үш түрлі пайда беру қабаттасу үлгісін қалыптастырып, нақты тиімді саясаттар дүкендегі жолаушылар ағынының зор мөлшерде артуына түрткі болды. Қорғас ауданындағы белгілі автокөлік сату серіктестігінің қызметкері Ван Шүй: «Үкімет қосымша қаражат беріп, оған дүкеннің тиімділігін қосқанда, бір автокөліктен неше мың юан үнемдеуге болады, біздің әдеттегі сатылу мөлшерімізден екеселенді», деді. Мемлекет мерекесі демалысында бүкіл районымызда тұрмыстық қажетті бұйымдардың қайнары жеткілікті, базар айналымы орнықты да тәртіпті болып, әр ұлт бұқарасының мерекелік тұтыну қажетін толық қанағаттандырды. Үрімжі қаласындағы ірі сауда сарайларындағы ерен базарлар уақытын ұзартып тежарат жүргізу, дүкенді табиғи жабу қызмет өтеу үлгісін шығарып, қала тұрғындарының тұтынуына қолайлық жасады. Шинжаң достық тобы шекті жаңа серіктестігі, достық сауда сарайы Ерен базарының орынбасар меңгерушісі Ляң Мин тауарды таңдап сатып алатын алармандар болса болғаны, біз қалыпты түрде күтіп аламыз, сонымен бірге ақша алушыларды, амандық қорғаушыларды көбейтіп, қызмет өтеу қамтамасыз ету қызметін бар күшпен жақсы істедік деді.
1: Дәл қазір су өнімдері бағымшылығынан мол өнім алатын мезгіл. Районымыздың жер-жеріндегі ерекше су өнімдері шоғырлы базарға шығарылып, бұқараның дастарханы түрленді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Хотан қаласы Ласкүй қалашығы төменгі Кайбулын қыстағының су өнімдері базасында арлы-берлі ыршып шоршыған семізде ірі оңтүстік Америка ақ түсті қосақты су шаянын судан сүзіп алып, шарбаққа салып, Ақсу, Қашқар сияқты жерлердің ауыл шаруашылық сауда базарларына жөнелтті. Хотан қаласы Фуян су өнімдері бағымшылық кәсіптік кооперативінің жауаптысы Ян Лин, бағымшылық техниктері сортаң жердің су сапасын тізгіндеу, су шаяны құртшасын тұщы суға үйлестіріп жетілдіруді арқау етіп, биологиялық бактерия дәрілерін қолданып, су сапасын реттеп, оңтүстік Америка ақ түсті қосақты су шаянын құмды шөлдің шетіне әкеліп жайғастырды деп таныстыра келе, қазір біздің бағымшылық көлеміміз 109 мың. Биыл өнім құны 2 миллион юан айналасында болады деп межелеп отырмыз деді. Күнес ауданындағы экологиялық бағымшылықтағы ұсақ теңіз шаяны үлкен қысқы шаян шоғырлы базарға шығып, тұтынушылар қарсы алды. Күнес ауданы Сорбұлақ қалашығы Сорбұлақ қыстағы партия ячейкасының шу жиі Чу Дянджин, біз күрішпен қысқышты бірге өсіру, бағы үлгісін қолдандық. Күріш атызы қысқыш шаянды мекеммен қамдады. Қысқыш шаян арамшөп отауға, құрт ұстауға көмектесті. Тұтас барыста химиялықтың айтқыш, егіс дәрілерін істетпедік. Бір атыздан көп түрлі кіріс кіргіздік деді. Қашқар Жаңашар ауданы Жаңашар қалашығы Чөнши қыстағында бағылған 100 мың тал үлкен қысқыш шаян іркес-тіркес ауланып базарға салынды. Күріш атызының жанды суымен қоректенуінің арқасында үлкен қысқыш шаянның еті тығыз, тәтті, сарысы мол, сатып аламыз деген тапсырыс үзілмеді. Бағымшы Люпхың, биыл біз баққан қысқыштың жалпы беттік сапасы недәуір жақсы болды. Ірілеу, көп сандысы екі сәрге жетеді, базарға шыққаннан кейін алармандардың аңысы недәуір жақсы болды. Біз келер жылы көлемін кеңейтіп, қысқыш шаянның сапасын тағы да жақсартуды жоспарладық деді.
0: Станциямыздың хабары. Биыл алдыңғы 8 айда Шинжаңның жедел жеткізу кәсібінің жалпы мөлшері 422 миллион 383 мың данаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 20.5% артты. Жедел жеткізу кәсібінің кірісі 5 миллиард 690 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 11.7% артты. Жедел жеткізу кәсібі пошта кәсібінің артуын жебейтін негізгі күшке айналды. Оғызуға қарағанда, үздіксіз кемелденген аудан ауылғыстақ сынды үш дәрежелі жеткізу зат айналымы жүйесіне сүйеніп, Шинжаң өнімдерін жаз күйінде жеткізу жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына дем берудің марка әсері үздіксіз жарыққа шығып, тұрпан қауыны, бүгір ақ өрігі, пайзават, шинмейі сияқты ерекше ауыл шаруашылық өнімдері жедел жеткізу көлігімен суық тізбек, Ауяци арқылы бүкіл еліміздің жер-жеріне жеткізіліп, егінші малшылардың кірісін арттыруды және электронды сауда кәсібінің дамуын өнімді жебеді. Сонымен бірге, бүкіл еліміздегі тұтыну бұйымдар да жедел жеткізу торап арқылы ауыл қалашы қыстақтарға жеткізіліп, әр ұлт бұқарасының заттық тұрмысын байытты. Қос 11, қос 12 сияқты электронды сауда арқылы сатуды жебеудің қауырт мезгілінің жақындауына ілесе, Шинжаңның жедел жеткізу кәсібінің мөлшері біршама тез артуды сақтаудан, тұтас жылдағы жедел жеткізу кәсібінің мөлшері тағы да тың деңгейге жетіп, Шинжаң экономикасының жоғары сапалы дамуына пәрменді тірек әзірлеуінен үміт зор.
1: Тяньшаньды мейірге бөлу, Шинжаңға көмектесу іздері. Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметінде Ляуниң өлкесі кәсіп саласы арқылы Шинжаңға көмектесу тебінің үздіксіз артырып, Тарбағатай аймағының ауыл шаруашылығының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруына дем берді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаң, Тяньян мал шаруашылық шекті серіктестігі ұрықтандыру пункітінің техниктері сойыс қойларды жасанды жолмен ұрықтандыру қызметін өрістетуде. Сойыс қойларды экономикалық будандастыру тауарлық қой өндірісінің шешуші сұрыптап жетілдіру тәсілі. тұқымдар ара абзалдықтарымен бірін-бірі толықтау арқылы өндіріс өнімділігі дәстүрлі үлгіден 30% айналасында жоғарылайды. Серіктестіктің технология меңгерушісі Ли Мәнмен 2023 жылдан бері Ляоніңнің Шинжанға көмекке келген қой шаруашылығы технология ұжымы кәсіпорнымызға бастан аяқ дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеп келеді. Қойдың қатырға қосылу мөлшері зор дәрежеде жоғарылады. Сонымен бірге Ляоніңнің бір топ сапалы асыл тұқымды қойларды көмекке беріп, Шинжанға көмектесу технологиясының арқасында кәсіп саласының дамуын шынай жебеттеді. Ляоніңнің өлкесінің Шинжанға көмектесу ерекше егіншілік, бағымшылық, сапалы тұқым жетілдіру, ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру сияқты түйінді салаларға назар аударып, қанжасы үлгісіндегі ауыл шаруашылығы арқылы Шинжанға көмектесуді ғылым технология арқылы қуат үстеп кірісті арттыру жағында ізденіс жасады. Соңғы жылдары Ляоніңнің өлкесі Шинжанға көмектесу бойынша 17 зерттеу орнының 100-ден артық ауыл шаруашылық маманының тарбағатайға келіп көмектесуін біртұтас жоспарлап, Ляоніңнің өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясының тарбағатай бөлімшесін маңдайшалық асып құрып, түрлі жолдармен Шинжанға көмек беру қаржысынан 23 миллион юань қаржы қосып, 3000-нан артық ауыл шаруашылық жаңа сорттары мен жаңа қоспаларын іркес-тіркес енгізіп, сынақтан өткізіп, жерсіндіруде сәтті болған жеміс-жидек, көкөніс, астық сорттарының көлемін 10000 мұдан асырып, жиыны 2800 адам реттен астам арнаулы курс ашты. Шинжан Лохау ауыл шаруашылық ғылым технология шек серіктестігінің технигі Кау Шиндиян жемістің сапасы жақсарып, өнімі де жоғарылады. Сөз жоқ, көп ақшаға сатылады, бұқараның кірісінде артыруға болады деді. Ляоніңнің өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясы Тарбағатай бөлімшесінің орынбасар бастығы Уаң Жыған, біз астық, мақта, азықтық май, жеміс-жидек, көкөніс, саңырауқұлақ сынды 6 үлкен салада тұқым сортын енгізу, үлгі көрсету, жалпыластыру сынды қызметті жан-жақты жүйелі өрістетіп, тізбекті ұзартып, тізбекті толықтап, тізбекті күшейтіп, тұтас кәсіп саласының көлемі мен өнімділігін түгел жетектейміз деді.
0: Биыл Тарымөзені алабы мемлекет бойынша тасқын суынан пайдалану сынақ түйініне енгізілді. Қазіргі дейін биыл тұтас ағардағы тасқын суын байлыққа айналдырып пайдалану мөлшері 3 миллиард 200 миллион текше метрге жетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Тарымөзенінің негізгі тасқын мезгілі аяқтау алдында тұр. Төменгі ағарда 27-ші реткі экологиялық су жеткізудің екінші кезеңіндегі су ағыны шөл даланы кесіп өтіп, Шарқылық ауданы Алаған Тораңғы орман өңіріне жетіп, ең соңында Тетіма көліне құяды. Шарқылық аудандық орман шаруашылық ғылым технологиясын жалпыластыру орталығының қызметкері Сунже осы ретке экологиялық су жеткізу жоспарының жалпы су мөлшері 350 миллион текше метр деп таныстыра келіп, Тетіма көлінің су деңгейі жыл сайын жоғарылап, су айдыны үздіксіз кеңейіп, су айдынының жағалауында қамыс пен бұта бүрген қайта жанданып, түрлі соғыстары, жабайы хайуанаттар жыл бойы осы арада тіршілік етіп, ағардың тұтас тұлғалық экологиялық ортасы түбегейлі жақсарды деді. Биыл Тарымөзені алабындағы 3 миллиард 200 миллион текше метр тасқын суын байлыққа айналдырып пайдалану мөлшерінде табиғи тораңғы орман өңіріне 1 миллиард 200 миллион текше метр тасқын суын бастап су толықтап, жерасты суына және жасанды ықтасын орманына 2 миллиард текше метр су жіберді. Тарымөзенінің тасқын мезгілі 6 айдан 9 айға дейін шоғырланған, бұрын су тасқыны көбінесе апат саналып, сақтанып тасқын суын ағызу негіз етілген. Тарымөзені алабының еліміз бойынша тасқын суынан пайдалану сынақ түйініне енгізілуіне байланысты. Тасқын суы сақтанып тізгіндеуден, сақтану мен пайдалануды ұштастыруға, байлықты кәдеге жаратуға біртіндеп бұрылыс жасады. Таулы өңірдегі су қоймаларының ерекше күшті тасқында алдымен бөгіп, онан соң ақырын қоя беріп, орта ағардағы тасқын суын бастап су толықтау, төменгі ағардағы экологиялық су жеткізу арқылы тасқын суын байлыққа айналдырып, экологиялық су толықтайтын, жерасты суын қайта толықтайтын және суаратын су қайнарына айналдырып, тұтас ағардағы сәйкесті тасқын суынан пайдалану жағдайын біртіндеп қалыптастырады. Шинжан Тарымөзені алабын басқару мекемесі су мөлшерін реттеу басқару басқармасының бастығы Тан Джин былай деп таныстырды. Тасқын мезгілінің соңысында терезелік мезгілді мықты игеріп, тасқын суын бастап су толықтауды, су қоймасына су сақтауды үздіксіз өрістетеміз. Сонымен бірге тәжірибелерді қорытындылап, өнімді әдістерді баянды механизмге айналдырамыз деді.
1: Енді станциямыздың зиянды асылға айналдырып, тасқын суының құнын тіптіде сәулелендірді деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Тарым өзен алабы мемлекет бойынша тасқын суынан пайдалану сынақ түйіні болып бағаланды. Тасқын суын байлыққа айналдырып пайдалануда алғашқы нәтижеге қол жетті. Бұл районымыздың суды жөнге салу ой желісіндегі терең бұрылыстан қартып, бұрынғы тасқын дегеніміз апат дейтін ежелгі танымды талқандады. Бұрын ағарлардың суды тізгіндеуі ырықсыз болып, қорғануға баса мән беріп, тасқын суын ағызуды, қауіп-қатерден сақтануды өзекті нысана ететіндіктен, тасқын мезгіліндегі су байлығының көбі зая кететін. Қазір сақтану, сақтау, пайдалануды бүтілғаландыру ой желісін тиянақ етіп, тасқынна сақтанудың жалаң ой желісін талқандап, тұтас ағардағы су байлығын орналастыруды ғылыми бір тұтас жоспарлау арқылы, тасқын мезгіліндегі тасқын суынан дәлме-дәл пайдаланып, суды жөнге салу қызметі зиянды жоюдан пайдалы күлдендіруге бұрылыс жасады. Бұл шара Хуан өңірлердің экологиясын оңаудың жаңа қажетіне дәлме-дәл үйлесіп, артық тасқын суын экологиялық су толықтау, жерасты су запас байлығына айналдырып, шөл дала экологиясын өнімді қалпына келтіріп, су топырақ байлығын қорғап, Тарым өзен алабының экологиясындағы олқылықтарды жүйелі толықтап, өңірлік экологиялық қауіпсіздік негізін бекемдеді. Ырықсыз тасқыннан сақтанудан тасқын суын ырықтылықпен пайдалануға дейін суды жөнге салу үлгісінің дәрежесін жоғарылату, Хуан өңірлердің экологиясын жөнге салуға құнды тәжірибелер топтады. Сондай-ақ, су байлығынан жоғары өнімді баянды пайдалануға жарамды жол әзірледі. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 9-21 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 2-15 Цельсий градус.
1: Шәушекте күн бұлтты, температура 4-15 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 6-20 Цельсий градус.
1: Боратырыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 5-21 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 9-20 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 6-22 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлтты, температура 4-22 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 8-24 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 6-22 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтта парбашылат, температура 16-27 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлтта парбашылады, температура 10-23 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 11-23 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 11-23 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 13-24 Цельсий градус.
0: Қотанда күн ашық, температура 8-24 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелқанқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінкіден түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында. Қан рәгінің айықпас ауру болу тарихын аяқтатқан Уаң Жэн Имен танысамыз. Мен және менің отаным Тяньшань ұландарының отанға сүйіспеншілік айдарында. Әр адам айына бір юань жылы отау қимылын бастап, 20 жыл бойы ақша жинаған Айса Жан Низамдинмен танысамыз. Жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы автономия районының ең жоғары ғылым технология сыйлығының иегері Ли Шойянмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Солушитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным, баспанам.
0: Отаным, баспанам.

таяуда Тянь-Шаньдағы Чолпан жыры, жас өнімдердің асқа сапаратындағы Синьцзян Байынғұлин облысы Байынбұлақ қойы өңірлік әлеуметтік әйгілі маркасы және ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін Чиңдауда бағалау таныстыру жиналысы Шаньдун өлкесінің Чиңдау қаласында өткізілді. Қимыл алаңында төрт түрлі өндіру сату селбестік келісіміне қол қойысып, жалпы келісім сомасы 10 миллион юаньға жетіп, Байынғұлин облысының тіпті Синьцзянның сапалы егін мал шаруашылық өнімдерінің шығыс бөлік базарын ашуына, шығыс батыс бөліктердің кәсіп саласы селбестігін тереңдетуіне жоғары өнімді түйілісу текшесін әзірледі.

қимыл алаңында Байынқұрайын облысының ерекше егін мал шаруашылық өнімдерін көрмеге қоюға арнаулы аумағы құрылып, Байынбұлақ желілес қой ет өнімдері, Рюйян сүт кәсібінің түрлі сүт өнімдері, ерекше әркі, Фаншан қоржасы, Янжи ойпаты, жүзім шарабы сияқты сапалы заттар шоғырлы қойылды. Осы ретке таныстыру тексесіне сүйеніп, Синжаң мен Шандуң, Синжаң мен Фужяндағы көптеген кәсіпорындар бағыттамалы сатып алу, сату, селбестігін сәтті жасасты.

Мұның ішінде Синьцзян Тяньшань мал шаруашылығы шекті серіктестігі, Шандун Хэнхэ халықаралық сауда серіктестігімен 2 миллион юаньдық қой етін сату селбестігін жасасты. Синьцзян Рюйян сүт кәсібі шекті серіктестігі Чиңдау Синьцзян үлкен асханасымен 2 миллион юаньдық сүт өнімдерін сату тапсырысына қол қойды. Хэжин ауданы Байынбұлақ Чэншин мал шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі Чиңдау жер белгісі әйгілі маркалы өнімдерін айналымға салу кеңес беру шекті серіктестігімен 3 миллион юаньдық қой етін сатып алу сату селбестігін жасасты. Синьцзян сүргүк қамдау тізбегін басқару шекті серіктестігі Фужу Сянда Сянлинли айналымға салу басқару шекті серіктестігімен 3 миллион юаньдық қой етін сатып алу сату селбестігін жасасып, Байынғолин облысының сиыр қой еті сүт өнімдерімен шығыс бөлік базарын тіке қамдайтын өндіру сату тізбегін өнімді ашты.

Таныстыру жиналысында қатысты жауапты Байынбұлақ қойының әйгілі марка құрылысы, кәсіп көлемі, өндіріс қуатын қамтамасыздандыру және базар селбесті үлгісі төңірегінде егжей-тегжейлі таныстырып, Байынғылын облысының осы заманғы егін мал шаруашылығын өлшемдендіріп, көлемдендіріп дамыту жетістіктерін жалпы беттік әйгіледі. Қимыл кезінде ұйымдастырушы жақ ерекше егін мал шаруашылығы өнімдерінің жақсы заттарын таныстырушыларды тағайындау, шығыс пен батыс бөлік селбескен ауыл шаруашылығы өнімдерінің өзара ұласу, бірге бағалау салтын бірге өрістетті. Сондай-ақ үстінде қой етінен дәм тату буындарын орналастыру арқылы жиналысқа қатынасқан саудагерлерге үстірттегі қой етінің өзгеше дәмін тіке сезіндіріп, базардың Байынғылын облысының сапалы егін мал шаруашылығы өнімдері жөніндегі танымы мен мойындауын онан ары жоғарылатты.

таяуда 2026 жылғы Ақсу қаласының мәдениет, саяхат, ауыс түйісі және үгіттеу жапыластыру қимылының төртінші бекеті қимылы Қаңжуға келіп, Чжэцзян мен Ақсудың Синьцзянға бағыттамалы көмектесу терең сүйіспеншілігіне сүйеніп, Ақсу қаласы жібек жолы көрінісі, халықтық салт-сана, бейзаттық мәдени мұра, ерекше зат өнімдерін алып, Чжэцзянның оңтүстігіндегі сулы мекенге барып, дәлме-дәл таныстыру, кәсіпорын ауыс түйісі, далалық, жарналық таныстырмасы сияқты көп негізді формалар арқылы екі жердің мәдениет саяхат кәсібі бірін-бірі толықтайтын, байлықтан ортақ игіліктенетін, қаридарлар қайнары өзара ұласатын шыт жаңа селбестік текшесін құрды.

Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Мен және менің отаным.
2: Республика сіздерді ұмытпайды.

0: Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
1: Хан рәгінің айықпас ауру болу тарихын аяқтатқан Ван Чжэньи. 1948 жылы Ван Чжэньи Чэндан дәшесінің медицина факультетінен оқу тауысып, емтиханда бірінші болып Гуаңсы шипаханасында қалады. Бұл бүгінгі Шанхай қатынас дәшесі медицина жөніне қарасты Рюйджин шипаханасы еді. 1959 жылы ол тұңғыш рет шипагер салауатымен аққан ауру дейтін ауруға кез болып, жас науқастардың да түгелімен жанынан жұда болғанын көреді. Бірақ оның бұған еш амалда жоқ еді. Ол осы аянышты жағдайды өмір бойы есте сақтайды. 20-шы ғасырдың 70-шы жылдарының соңында өткір алғашқы түйіршік жасуша ақ қан ауру деп аталатын ауру төтенше қатерлі болып, қан көп ағып, көп санды науқастар екі аптадан артық жасамайтын. Ван Чжэньи ой желісін ауыстырады. Өспе жасушасын химиялық жолмен емдеу дәрілер арқылы улап өлтіруден сырт, оны жақсы жасушаға айналдыруға бола ма? Ол ұжымды бастап тұп-тура 8 жыл сынақ жасап, сан-санақсыз дәрілерді сынап көреді. Ең соңында елімізде өндірілген толық кері формалы витамин құмырсқа қышқылының дене сыртында мұндай бұзылған жасушаны қалыпты жасушаға айналдыра алатындығын байқайды. 1986 жылы Шанхай балалар шипаханасы 5 жастағы бір қыз баланы қабылдайды. Баланың ыстығы өрлеп түспей, аузы мен мұрнынан қан ағып өміріне қауіп төнеді. Ван Чжэньи қысымға төтеп беріп, балаға сынақ сатысында тұрған толық кері формалы витамин құмырсқа қышқылын жеуді ұсыныс етеді. Біреулер оған бұл тәуекелге бел байламауды насихаттайды. Ол, мен ғылымға сенемін, сенімім бар дейді. 7 күннен кейін баланың дене температурасы төмендеп, ауру белгісі көрнекті жақсарып, бір айдан кейін бүкілдей бәсеңдейді. Ол дүние жүзіндегі осы дәріні істетіп, осы ауруды емдеткен тұңғыш бала еді. Сол жылы Ван Чжэньи осы әдіспен 23 науқас емдеп, ауру жағдайын бүкілдей бәсеңдетеді. Кейін ол оқушысымен бірге толық кері формалы витамин құмырсқа қышқылы мен әрсен әңгірдейтін бірлестіріп пайдаланып, бұл аурудың 5 жылдық өмір сүру мөлшерін 10%-дан 97%-ға жоғарылатып, осы түрдегі аққан ауруын тұңғыш рет емдеп жазуға болатын аққан ауруына айналдырады. Осындай маңызды дәріні Ван Чжэньи патентке өтініш етіп мол ақша таппады. Ол емдеу жобасын ашық жариялап, бүкіл дүние жүзіндегі науқастардың пайдалануына мүмкіндік жасауды ғана ойлады. 2024 жылы 100 жасқа таяған осы қартқа республика ордені берілді. Оның өзі жайында айтқаны өте қарапайым. Ол, мен өмір бойы бір істі ғана орындадым. Бұл науқастарға жауапты болу дейді.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
2: Әр адам майына біреуан жылу атау қимылын бастап, 20 жыл бойы ақша жинаған Айсажан Низамдин. 2005 жылы жазда енді ғана Синжаңда сөзден оқу тауысқан Айсажан Низамдин мемлекеттік электр торабы Бұратала электрмен қамдау серіктестігінің қызметкері болады. Ол алғашқы айдағы еңбек ақысы 600 юан алғанда ана мектебі Синжаң өндіріс құрылыс Бингтуаны 5-ші шысы бұрынғы ұлттар орта мектебіне қайтып келіп, келей оқушыларға көмектеспекші болады. Класс жетекшісі 23 келей оқушының есімдігін алып келіп, оған шамасына қарай екі оқушы таңдап алуды айтады. Осы есімдерді көрген ол, бір адамның күшінің қашанда шекті екенін тұңғыш рет танып жетеді. Егер әрбір адам ай сайын бір юан жылу атаса қалай болар еді, деген ойға келген 23 жастағы осы жас конвертті алып қызметтестерінің есігін жағалай қағады. 2006 жыл 3-ші айда ол жинаған алғашқы жылу ақшасынан 1244 юанды 23 кедей оқушының қолына тапсырады. Алғашында біреулер оны ойын қойып жүр дейді. Ал бір әжей кездеме дорбасын ашып, бір тал, бір талдан 30 тал теңгені санап оның қалтасына салады. Бұл әжей қаттанымайтын, тек біреулердің жақсы істеп жүргенін білген соң, өзі де бірлес күш шығаруға бекінген екен. Серіктестік парткомның шужи оған, сен жалғыз өзің істеп отырған жоқсың, біз бір ұйымбыз, сен алға бастасаң, біз сені қолдаймыз дейді. Арада 20 жыл өте шықты, бір юан жоспары бойынша жиыны 2 миллион 200 мың юаннан астам жылу жиналып, әр ұлт бұқарасынан 4400 адам реттен астам адамға көмек берілді. Көмекке ие болған оқушылар мектеп қақпасынан шығып, жаңа жылу атаушыға айналды. 2026 жылы 8 айының 31-ші күні Айсажан 2-ші топтағы Жұңғода қызғы жандар зімдігіндегі басқаларға көмектесуді қуаныш санайтындар зімдігіне даңқпен енді. Мемлекеттік ұлттар ынтымағылға басарлығындағы үлгі жеке болған оған шешесі кішкентайынан басқалардың қиыншылығы бар екенін көрсең, қолыңнан келгенше көмектессең, көңілің орнығып қалады дейтін.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Жарқын есімдер айдарында 2025 жылға Автономия районының ең жоғары ғылым технология сыйлығының иегері Ли Шойянмен танысамыз. Синжаң мақтасының танымал болуы өзгеше жаратылыстық байлық қасиетінің қуат істеуінен сырт, онан да маңыздысы бір топ ғылыми зерттеу қызметкерлерінің өн-түнсіз табандылығынан айырыла алмайды. Таяуда 2025 жылға Автономия районында ғылым технология сыйлығы жарияланды. Оның иегері ең жоғары ғылым технология сыйлығының иегері Автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мақта зерттеу орнының аға зерттеушісі Ли Шойян болды. Ол мақта атызына 40 жылға жуық тамыр тартқан мақта тұқымын жетілдіру маманы еді.

1987 жылы Ли Шойян Шинжаң 1 тамыз ауыл чарбашылығы Шойяннан қазіргі Шинжаң ауыл чарбашылығы дәрежесінен оқу бітіріп, Шинжаң ауыл чарбашылығы ғылым академиясының бұрынғы экономикалық дақылдарды зерттеу орнына

бөлінді. Зерттеу объектісі дәл мақтай еді. Оңтүстік солтүстік Шинжаңдағы мақта егімшілік өңіріне барып тексеру зерттеу жүргізгеннен кейін Ли Сюян мақта егетін шаруалардың егін тасы жоғары болғанымен мақта тұқымының қасиеті мен үйлесімділігі біршама төмен. Жергілікті орның климатына және кәсіп қажетіне үйлесетін сапалы тұқым кемшіл екенін байқады. Енді ғана мектеп бітірген ол мақта егетін диқандардың өнімін жоғарылатып, кірісін арттыратын ерте пісатын жоғары өнімді кең көлемде үйлесетін мақта сортын сөз жоқ жетілдіруге бел байлады.

Сол кезде Шинжаңның мақта тұқымын жетілдіру жалпы тұлғалық деңгейі мешеу, дарында ғылыми зерттеу жабдықтары, тәжірибе базасы кемшіледі. Молекулалық тұқым жетілдіру әлі де оқулық сатысында тұрған болып, тұқымды сұрыптап жетілдіруге тірек болу қиын еді. Шарт жағдай болмаса, шарт жағдай жаратып қиыншылықты жеңіп нысанаға жету керек еді. Қарбалас ғылыми зерттеуден сырт, Ли Шөян Чунг ауыл шаруашылығы дәшесінің қызмет тәжірибе оқитын аспиранттығына емтихан беріп, шамалық тұқым қуалау ілімі мен молекулалық тұқым қуалау ғылымының алдыңғы лектік назариясын жүйелі үйреніп, молекулалық тұқым жетілдіру жағына барынша күш салды. Ли Шөян былай деді: «Қалайда алдыңғы лектегі жаңа технологияларды, жаңа әдістерді жүгіргенде ғана уақытпен жарысып, жақсы тұқымды атызға ертерек себуге болады. Дәстүрлі тұқым жетілдіру период әдетте 10 жылдан асады. Қарыштап дамыған Шинжаңның мақта кәсібі жөнін алғанда жалғасты тосуға болмайды».

Озық тұқым жетілдіру білімдерін игергеннен кейін Ли Шөян кеңседе отырып назариялық пайымдау жасамай, қайта мақтатысына барып, жапалы да ұзақ тұқым жетілдіру жолын бастады. Ол Автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясының оңтүстік Шинжаңдағы күшар тұқым жетілдіру тәжірибе базасына тамыр тартты. Осыдан кейінгі 10 жылға таяу уақыттан бері осы оннеше мусына қатысынан үнемі оның бейнесін көруге болатын еді. Қасиеті ұқсамайтын жақсы материалдарды іздеу үшін Ли Шөян кемелді сапалы тұқым жетілдіру жобасын жобалады. Базада дағдылы егімшілік аумағы, қуаңшылық қауіп-қатер аумағы, сортан қауіп-қатер аумағы, дерттер безді сараптау аумағы бөлініп, салыстыру сынағын қатаң орналастырып, орта қауіп-қатер мен сорттың өзіндік кемтілігін парықтап, әрбір санды мәліметтің шынайы сенімді болуына кепілдік етті.

Адам жетіспегендіктен егін егуде де Ли Шоянның міндетіне айналды. Мақтаның тұтас өсу периодында ол негізінен базада болып, беті күнге күйіп тотығып, киімі қашанда шаң топырақ болып тұратын. Ли Шоян сапалы тұқым жетілдіру маманы да егін егудің майталманы болу керек деп қарайтын дейді. Соңғы 40 жылдан бері Ли Шоян мен ұжымы ілгерінді кейінді Шинжаң мақтасының ерекше сапалы тұқым байлығынан 6000-нан астамын жинап реттеп, өзекті сапалы тұқым байлығын тіректі ата тегін құрды. Әрі бірге игіліктеніп пайдалануды жүзеге асырып, сапалы тұқым жетілдіруге берік негіз қалады. Бұл ғана емес, сол тағы жарық, температура, су құрылымы ерекшелігін негіз еткен Шинжаң мақтасын жоғары түсімді, сапалы, жоғары өнімді егудің шешуші технологиясы мен жоғары түсімді, сапалы, жоғары өнімді, дерттербезге қарсылық қуаты күшті машина мен мақта жинау өндіріс технологиялық үлгісін жасампаздықпен алға қойып, Шинжаңның сапалы тұқым жетілдіру егу назариясы мен егу технологиясын байытты. Сапалы тұқым жетілдіру көзсіздікпен жаңалық ашу емес, қайта кәсіп саласындағы қиын мәселелерге бетпе-бет келу болмақ. Бұл Ли Шоян бастан аяқ бойсынып келе жатқан ұстаным. Сапалы тұқым жетілдірген 40 жылға таяу уақыттан бері Ли Шоян ұжымды бастап кәсіп саласының қажетін қанағаттандыратын жина 23 түрлі мақта сортын таңдап жетілдіріп, көптеген сорт Шинжаңның бостығын толтырды. Таңдап жетілдірген сорттың жалпыластырылған аумағы жинақ 40 миллион мудан асып, 13 миллиард юань экономикалық өнімділік жаратты.

Бүгінгі күні жасы 60 жастан асқан Ли Шоян әлі де бір түйір жақсы тұқым үшін тыным алмай шапқылауда. Ол тұқым жетілдірумен бірге қыруар уақытын ғылыми шешім жасауға және ғылым технологиялық қызмет өтеуге жұмсап, мақта кәсібінде өткелді игерумен бірге ғылым жалпыластыру оқулығын құрастыруға құлшынып, өндіріске жетекшілік етті. Ли Шоян: «Сапалы тұқым жетілдірудің шегі жоқ, төте жолы тіпті де жоқ. Үнемі атсыз басында болып тыңғылықты істегенде ғана бұқараны игілікке кенелтетін нәтижеге жетуге болады», дейді.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Шинжан Гуанбо Диншитай.
3: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Гэвэй тинчжоу, заошан хао.
3: Кайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Шинжан Гуанбо Диншитай, Хасакэйю Гуанбо, Чэнтян Боин, Сянзай Кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
4: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
4: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырайым Раянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайым Раянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдында тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызда

Аталған айдарда жүрек бұлшықетін қайта жетілдірудің қос айырбосқышы байқалды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Жүрек бұлшықетінің өлеттенуі адамзаттың өмірі мен саламаттығын ауыр қауіп төндіретін басты аурулардың бірі. Ендеше зақымдалған жүректе қайткенде қайтадан ақаусыз жүрек бұлшықетін жетілдіруге болады. Бұл бастан аяқ медицина саласы деп келген қиын мәселе болып отыр. Таяуда құрлық армиясы әскери медицина дәрежесі Синчао шипаханасының мамандар ұжымының төл зерттеуі халықаралық мезімді жолдарда жарияланды. Зерттеу жүрек бұлшықет клеткасының көбеюі бір жұп қос қабат айырып қосқыштың дәлме-дәл реттеп меңгеруіне ұшырайтындығын тұңғыш рет ашып көрсетті. Генмен бірлестіріп кірісіп емдеу арқылы ішкі қайнарлық жүрек бұлшықетінің қайта жетілуін жебеп, жүрек бұлшықетінің өлеттенуін емдеуге шырт жаңа жол ашты.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Аталған айдарда ызғар шыға малында қалай күтіну керек деген мазмұндағы кеңесті тыңдаңыздар. 10 айдың 8 күні біз ызғар шыға малын қарсы алып отырмыз. Осы күнден бастап салқын ауа райы біртіндеп ызғарлы суыққа өзгереді. Енді біз ызғар шыға малында күтінудің түйіндеріне үңілейік. Ызғар шыға малында дененің 4 орнын жылы ұстау керек. Ызғар шыға малынан кейін әсіресе бас, мойын, бел, арқа, аяқ және буындарды жылы ұстауға көңіл бөлу керек. Басқа суық демеу керек. Бас мойын бөлімі суық ауа кіретін негізгі орын болғандықтан суық десе тұмау тию, жөтелу, бас ауру сияқты жайсыздықтар тудырады. Бас киім киіп, мойын шарпы тағу арқылы мойынды ойдағыдай жылы ұстауға болады. Үнемі тасбақаның мойынын созу әрекетіне еліктеп, мойынды алды артқа созып, онан соң оңға солға бұрса, шаршауды ойдағыдай бәсеңдетіп, мойын омыртқасының қызметін жақсартуға болады.

Белге суық десе болмайды. Қарттардың болымды қуаты біртіндеп әлсірейтіндіктен, бел бұлшық етінің зақымдалу сияқты ауру белгілері суықтың түсіргендіруіне ұшыраудан оңай асқынады. Қарттар ертелеге сыртқа шыққанда күрмек есе болады. Бұдан сырт радиогимнастикасындағы құрсақ арқа әрекеті мен жүрелеп отыру, тұру әрекеті бел арқаны ойдағыдай жақсы жылытады. Үнемі өзара ысқылап, ысытылған қос алақан мен белді басып, ыстық өткізу арқылы да болымды қуатты ойдағыдай күшейтуге болады. Аяққа суық десе болмайды. Аяқты жыл ұстауда қалың байпақ, мақталы сүйретпе шақай киюден сырт, кеште телевизор көрген уақытынан пайдаланып, аяқтың ұшымен тұрып, онан соң басылып, маңдайдан азырақ тер шыққанша қайта-қайта істеу керек. Әрекет жасап болғаннан кейін аяқты ыстық суға малу керек. Аяқтағы көптеген кері радиациялық орын адам денесінің ұқсамаған орындарына сәйкес келетіндіктен, аяқты суға малған кезде аяқты уқаласа, сіңірді жазып, қанды әрекеттендіріп, бүкіл денені жылтып, күтімдеуге болады. Көңіл бөлуге тиістісі судың температурасы тым жоғары болмау керек. 38-ден 42 Цельсий градус аралығында болса, біршама үйлесімді болады. Аяқты суға малу уақытын 20 минуттан асырмау керек.

Буынға суық десе болмайды. Ауа райы өзгерісінен, дымқылдықтан суық тию, буын қабынудан пайда болатын ауруды асқындырады. Тізе буыны адам денесіндегі негізгі

салмақ көтеретін буын. Буын сарысуы буын арасындағы сұйық күйдегі жұмсартқыш саналады. Адамның тізесіндегі буын сарысуы 0,5 миллилитр болып, буын сарысуының жабысқақтығы жабысқақ бүйректің мөлшерімен тікелей қатысты болады. Температура төмендеген кезде буын сарысуындағы жабысқақ бүйректің мөлшері артып, буын сарысуы сұйықтығының жабысқақтығын арттырып, буын әрекетіне ықпал жасайды. Күн суық болғанда қарттар, балалар және дене қуаты біршама әлсіз адамдар суықтан сақтанып, денені жылы ұстауға көңіл бөлуі, киімді біртіндеп қалыңдатып кию керек. Бірақ маусым алмасқанда киімді өте тез ауыстырмау керек. Ең жақсы қалың және жұқа киімдерді сәйкестіріп, адам денесінің суыққа қарсылық қуатын жоғарылатып, қыстан тіпті де жақсы өтуге мүмкіндік жасау керек. Денені жылы ұстауға көңіл бөлу, жалаң киінбеу де ызғаршық амалында күтінудің маңызды түйіні саналады. Ызғаршық амалында күтінуге қатысты мынадай бірнеше түрлі істі үнемі істеу керек. Бірінші, қоңыр күзде болымсыз қуатты күшейтіп, өкпені майдалап, құрғақтықтан сақтайтын азықтарды көбірек тұтыну қажет. Мысалы, ләлә гүлі, ақ саңырауқұлақ, шам гүлдәні, асқабақ сияқтыларды көп тұтыну керек. Күз маусымында күтіну қоректік қабылдауға үйлеседі, сарып етуге үйлеспейді. Қышқыл тағамдарды жеу өкпені қуаттандыруға септігін тигізетіндіктен, лайықты мөлшерде қышқыл, дәмді жеміс-жидек көкөністерді жесе болады. Мысалы, мандарин, лимон, анар, помидор, қара өрік, жүзім сияқты маусымдық жеміс-жидектер мен көкөністер тәтті әрі қышқыл дәмді азықтар болып, әрі өкпені қорғайды, әрі бауыр қызметін күшейтеді. Күзде ашты тітіркендіретін майға пісірілген қақталған тағамдарды аз жеу керек. Мысалы, лазы, қошқыл бұрыш, таршын қабығы, жем-жеміл, сарымсақ және арақ сияқтыларды аз тұтыну немесе тұтынбау керек. Ашты тағамдарды аз жеу арқылы біріншіден өкпе газының тым күшейіп кетуінен сақтануға, екіншіден ашты тағамдардың өкпені зақымдап, болымсыз қуат сұйықтығын сарып етуінен сақтануға болады. Ызғаршық амалында күн салқындайтындықтан таңертеңгі аста жылы жұмсақ азықтарды жеу керек. Ыстық ботқа ішуге болады. Жатаған күріш пен жабысқақ күріш те өте жақсы талғам. Оның көкбауыр мен асқазанды қуаттандыру, дене қуатын толықтау рөлі бар. Екінші, аурудан сақтанып, дененің құрғауының алдын алып, суды көп ішу керек. Әр рет ауа райы суытқанда қан ұйығы себебінен ми қан тамырлары тығындалу ауруына шалдыққан науқастар көбейеді. Жүрек, ми, қан тамыр аурулары тарихы барлар әсіресе таңертең және кеште лайықты мөлшерде су толықтауға көңіл бөлу керек. Таңертең су ішкенде асқазан ішек жолын тазалап, су құрамы қанға кіргеннен кейін әрекетпен бірге тер сұйықтығы мен несеп формасында денеден сыртқа шығарылады. Ұйықтардан жарым сағат бұрын лайықты мөлшерде су ішсе, қанды сұйылтып, қан ұйығының қалыптасуының алдын алуға болады. Үшінші, ерте ұйықтап ерте тұру, лайықты әрекет жасау керек. Ерте ұйықтау болымды қуатты толықтауға үйлеседі. Ерте тұру өкпе газын таратады. Мұнда тұрмыс ритмін реттеуге көңіл бөліп, шектен тыс шаршаудан және түні бойы ұйықтамаудан сақтану керек. Күз маусымы дене шынықтырудың ең тамаша мезгілі. Өзінің жағдайына қарай ұқсамаған әрекет түрін таңдауына болады. Ұзақ уақыт табанды болғанда жүрек өкпе қызметін күшейтеді. Сейілдеу, тауға шығу сияқтылардың барлығы өте жақсы талғам саналады. Бірақ бастапқыда күшемелдігі тым зор болмауы, әрекет мөлшерін біртіндеп арттыру керек. Егер шектен тыс әрекет жасаса, адам денесінің шаршау сезімін арттырса, керісінше дененің қалпына келуіне тиімсіз болады.

0: мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.

0: Лиеннен. 1928 жылы 11 айда Лиеннен Хэбэй өлкесінің Чхангли ауданындағы бір кедей диқан отбасында дүниеге келген. Кішкентай кезінен бастап іргелі шаңырақтың чошқасын бағады. 1945 жылы 10 айда ол Чхангчунде әскерге қатынасып қосынға кіріп, содан бастап төңкеріс жолына түседі. Лиеннен ілгерінді кейінді азаттық соғысы, Хунанның батысындағы бандыларды аластау шайқасы, Америка жиянгерлігіне қарсы тұрып, Чаушянға көмек беру соғысы, Чегараны қорғау шайқасы сияқты үлкенді кішілі 20 неше ретке шайқасқа қатынасады. Ляоның Шиньян шайқасында ол тұрған қосын, Хишан тосқауылдау шайқасына қатынасып, өздерінен бірнеше есе көп жау армиясына тосқауылдап, соққы беруге жауапты болады. Ол жауынгер серіктермен бірге түнделетіп, 100 неше шақырым шұғыл жорық жасап, екі аяғына сүйеніп, жаудың апты көлігінен озып, чепті 3 күн беріп қорғап, көршілес әскери бөлімдердің жауды қоршауға алуына қымбатты уақыт ұтып береді. 1951 жылы 3 айда Лиеннен еріктілер армиясымен бірге Ялу-Жаң өзенінен өтеді. 10 айда ол еріктілер армиясы белгілі еңі 7-ші Лиянының жетекшісі болады. Ол тұрған ең бұйрық бойынша қолдан кеткен 346,6 метр биіктікке қайтарма соққы береді. Бір түн қиян кескі шайқас жүргізу арқылы бүкіл ең 5 тау шоқысын қайтарып алады. Бірақ әскери бөлімде өлім жітім өте көп болып, радио телеграмма өзелі ойрандалып, жоғары дәрежелі орынмен байланысы үзіліп қалады. Жаудың алма кезек күшті шабуылында Лиеннен ілгерінді кейінді 5 рет әскери бөлімдерді ретке салып, 4 Лиянды соғысқа сәйкестіріп ұйымдастырып, пәрменді уран арқылы жеңіске жеткен кезде әскери бөлімдерді ерлікпен алға басуға шабыттандырып, шұғыл жағдайда чепті орнықтырып, қатерден арашалайды. Ол қосынды бастап, жаудың чебін арт-артынан басып алып, жаудың неше ретке қайтарма шабуылын шегіндіріп, Америка армиясынан 600-ден астам адамды өлтіреді және жаралайды. Еріктілер армиясының бас штабы Лиеннен жолдас, шайқаста жеңіске жетуде шешуші рол атқарды деген баға береді. Соғыстан кейін ол бірінші дәрежелі қаһарман атағын алып, даңқпен ерекше еңбек сіңіреді. Чаушян соғыс майданынан жеңіспен оралғаннан кейін Лиеннен мемлекет қорғанысы істеріне жалғасты атсалысады. 1979 жылы жасы 50-ден асқан ол шекара қорғанысы соғысына қатынасып, алдыңғы чепке талай рет ішкерлей барып, 2 рет 3-ші дәрежелі еңбек сіңірді. Ол Сақа қаһармандардың, Сақа партия мүшелерінің, Сақа әскерилердің төңкерісті қасиетін бастан аяқ есінде сақтап, еңбегін бұлдап дандай сымады. Өзінің еңбегін ауызға алмады. Ол барлық даңық маған ғана берілген емес. Мұның барлығы мемлекеттің барлық құрбандарды мадақтауы дейді.
1: Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
0: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
1: Қырық-тоғыз жыл уақыт жұмсап, шекара өңірдегі әйелдердің саламаттық жолын нұрландырған Майнұр Нияз. Майнұр ұйғыр тілінде «жарығай сәулесі» деген мағынаны білдіреді. Автономиялық районы халық шипаханасы әйелдер бөлімінің аға шипагері, профессоры Майнұр Нияз «ай сәулесі» сияқты Тянь-Шань алабындағы әйелдердің саламаттық жолын нұрландырды. Майнұр 1976 жылы Шанхай медицина дәрежесінен оқу тауысып, автономиялық районы халық шипаханасының туыт бөліміне келіп, сол істегеннен табаны күректей 49 жыл істеді. 20-шы ғасырдың 70-80 жылдарында оңтүстік Синжаңның ауылдық сыдақтарында идеяның мешеу қалуы мен емдеу шарт жағдайының артта қалуы себебінен жатыр мойындырағы көпті болатын ауруға айналады. Майнұр әр жолы науқас бөлмесін тексеріп, ауру азабын тартқан әпеке сіңілдерді көргенде жүрегімді пышақ тілгендей болатынмын. Сол күйіну менің жатыр мойындырағынан сақтанып және оны емдеу жолын сөз жоқ ашуым керек деген берік сертіме айналды дейді. 2005 жылы Майнұр небәрі 100 мың юань жұмыс бастау қаржысын алып, ұжымды бастап Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Хотан, Кирия сияқты аудандарға шікелей барып, отбасы сайын аралап, саралап тексеру қызметін өрістетті. Шаң тозан қаптаған қыстақта күндіз саралап тексеру жүргізіп, кеште суық су ішіп қатқан нан кеміретін еді. Шет жалғай ауыл қалашықтарда әр күні сағат 9-да электр тоқтайтын еді. Олар прожектор жағып жалғасты қызмет істейтін. Көлінің тауының солтүстік бөктеріндегі нөлден төмен 20 Цельсий градустық қақаған аязда олар мақталы шапанға оранып алып санды мәліметтерді енгізді. Ең көп болғанда ұжым 5 күн ішінде 5000-нен астам әйелді тексерді. Ол қанша жапа тартсақ та, қанша шаршасақ та бірде бір науқасты қағыс қалдыруға болмайды дейді. Көп жылдан бері ұжым жиыны 360 мың адам реттен астам адамды саралап тексеріп, Шинжандағы тұңғыш жатыр мойындырағы санды мәлімет қоймасын құрды. 49 жыл шипагерлікпен шұғылданған ол 20 мың реттен астам операция жасап, 9 мыңнан астам қатерлі салмақты науқасты құтқарып, 56 магистр мен докторы тәрбиеледі. Науқастар оның бар екенін көрсек болғаны алаңсыз боламыз дейді. 2024 жылы 9-ші айда Майнұрға мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгі жеке атағы берілді. 2025 жылы 9-ші кезекті мемлекеттік мұрал үлгісі атамалы сыйлығына ие болды. Даңқ алдында ол, даңқ маған ғана тән емес, тұтас ұжымға тән дейді.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Тұрпан қаласы Гаучаң районының 53700 мың жеріндегі күздік қауын пысып базарға салынды. Автономия райондық орган істерін басқару мекемесінің кадры Чаң Нин қыстақта тұрған 4 жылда Бұқараны бастап, ауыл қыстақтың бет-бейнесін өзгертті. Еліміздің астық кәсібінің жылдық өнеркәсіп жалпы өнім құны 4 триллион 500 миллиард юаннан асуынан үміт бар деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Алтын күзде ялғынтақтың етегінде жеміс-жидектің хош иісі аңқыды. Таяуда Тұрпан қаласы Гаучаң районының күздік қауыны оркестр-оркестр пысып, шоғырлы үзіліп базарға салынатын мезгілді қарсы алды. Өзгеше жарық жылу шарт жағдайы күздік қауынның қант құрамын жеткілікті топтауына мүмкіндік жасады. Жер жердегі саудагерлер атсыз басына жиналып, үзу, сұрыптау, жәшіктеу жұмысы бір уақытта өрістетіліп, шөл далада қауыннан мол өнім алу мезгілін қарсы алды. Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Біз Тұрпан қаласының Гаучаң районына барып, күздік қауыннан мол өнім алынған көріністі тамашалайық. Ялғынтақтың етегіндегі Астана ауылының Ауат қыстағындағы егінші Ваң Фыңмингнің қауын атызында бедері жиі қауындар көгінде тізіліп жатыр. Қауын егетін диқандар ертелі-кеш салқын кезде жаңа қауын дүзіп, жұмысшылар қауынды дәрежеге бөліп торғалтаға салып, автокөлікке тиеуде. Ваң Фыңмингнің Тұрпанға тамыр тартып қауын еккеніне оннеше жыл болды. Қауын егумен құлшына шұғылдану оны жас егіншіден тәжірибесі мол қауын егу шеберіне айналдырды. Биыл ол бір жолда 200 мың жерді көтермеге алып, күздік қауын егіп, тыңғылықты атсыз баптау тәжірибесіне және өзгеше жаратылыстық шарт жағдайға сүйенгендіктен, қазір қауын атсызынан жаппай мол өнім алып, табысы мол болды. Егінші Ваң Фыңминг, Тұрпанда қауын еккеніме оннеше жыл болды. Тұрпанда қауын егудің жаратылыстық шарт жағдайы біршама жақсы. Күзде күн нұрының түсу уақыты ұзақ, температура парқы зор болғандықтан қант құрамын біршама жеткілікті топтайды. Жақсы бапталса болғаны сапасы да өте жақсы болады деді.

Астана ауылының ауатқыстағында қыстағы биыл 12 мың му жерге күздік қауын екті. Ол Гаучаң райондағы күздік қауын егу көлемі ең ірі қыстақ саналады. Күздік қауын үркес-тіркес пысқаннан кейін көптеген саудагерлер осы қыстаққа келіп қауын сатып алды. Межемен мемлекет мерекесінің алды артында сатып алудың тыңырлеу көтерледі. Гаучаң район ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты машиналандырып, дамыту орталығының Астана ауылы ауат қыстағында тұратын бірінші жүзе қызмет әтіретінің бастығы Найым Хыюм таныстыра келіп, биыл қауынның тәттілігі дәмі ерекше жақсы, сырт жерлерден көптеген саудагерлер осында келіп тапсырыс берді. Сатылу жолы өте тамаша. Қауын сынды осы тамаша кәсіпке сүйеніп ауылдастардың кірісі де артты. Біз де қауынды үздіксіз ойдағыдай егіп, өз жеріміздің маркасына әйгілеп, көпшіліктің тұрмысының барған сайын жақсаруына мүмкіндік жеткіземіз деді.

Орнықты тамаша сапасына сүйенген Астана ауылының күздік қауыны сырт жерлерден келген көптеген саудагерлерді жыл бойы осы араға келіп сатып алуға баурады. Еліміз ішінен келген сатып алушы саудагерлер базаға тамыр тартып, атызға келіп қауын таңдап, зат тексеріп үздіксіз зат толықтайды. Күздік қауынның сәтті сатылуына кепілдік ету үшін Астана ауылдық үкімет бір жағынан бүкіл еліміздің жер жеріндегі саудагерлермен ырықтылықпен ұштасып, сату тексесін құрып, сату арнасын кеңейтті. Енді бір жағынан ауыл шаруашылығы техниктері мен қыстақ кадрларының атызбасына барып, егінші отбасыларының қауынының қант құрамын дәрежесін өлшеуіне көмектесіп, қауынның сапасын қатаң меңгеріп, базарға шығарылған әрбір қауынның сапалы болуына кепілдік етті. Ұғысуға қарағанда Гаучаң районында биыл 53700 мың жерге күздік қауын егілген. Меже мен жалпы өнім мөлшері 50000 тонна айналасында болып, негізінен Сижумей желілес сорты егілген. Күзгі қауын жинау 10 айдың соңына дейін жалғасады екен. Мемлекет мерекесі кезінде сату, сатып алудың тың өрлеуі көтеріліп, ерекше балғауын кәсібі шаруалардың кірісін өртіс арттырып, ауыл қыстақтың гүлденуіне дем берген.

Синжан радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шетін сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шетін сізге дем береді. 17:30-да сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге. Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттарын тымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Автономия райондық орган істерін басқару мекемесінің Атыш қаласы Қаражол ауылының Орта Қаражол қыстағында тұратын бұрынғы бірінші шузия Чаң Нин қыстақта тұрған 4 жылда қыстақ тұрғындарын бастап, Лоңшан шоқысы қарауыл текшесін құрып, шекараны қорғау негізін бекемдеп, Синжанға бағыттамалы көмектесу күшіне сүйеніп, өлшемденген көкпар бәйге алаңын құрып, ауыл қыстақтың мәдениет саяхатын дамытып, шекараны бекемдеп, халықты ауқаттандырудың гүлдену жолын сұлбалады. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Чаң Ниннің қыстақта тұрған кезінде қыстаққа істеген нақты жақсы істерін әңгімелейміз.

Атыш қаласының Қаражол ауылы Орта Қаражол қыстағының Лоңшан шоқысының төбесінде тау тастарынан қаланған қарауыл текшесі айбынды еңсе көтеріп тұр. Бұл биік текше қыстақтың құмды боран соғатын көне бейнесін түбегейлі өзгертіп қана қоймай, кадрлар мен бұқараның бір ниет бір тілекте бола отырып күрес жүргізіп, отбасы мен отанның тыныштығын қорғайтын рухани жер белгісіне айналды. Уақытты 2022 жылы үшінші айға шегерсек, Жаң Нин Орта Қаражол қыстағына келіп қыстақта тұру қызметін бастаған еді. Ол кезде Лоңшан шоқысының басында қазіргі биік қарауыл текшесі көрініс жоқ. Тек қағыр беткейдегі қалдық топырақ тастар ғана бар болатын. Жаң Нин еске алып, сол кездегі жағдай есімде өте анық қалыпты. Тау баурайында құлаған там үй бар болатын. Жел соқса болды топырақ шаңдап, барлық жерге қаптап, маңындағы бұқара айтып тауысқысыз азапта қалушы еді деді. Қыстақтың ортасын түбегейлі жақсартып, қағыртауды жөнге салу үшін Жаң Нин Лоңшан шоқысының төбесін тазалап, биік қарауыл текшесін салуға бекиді. Осы шыт жаңа құрылыс салу ойы қыстақ кадрлар мен қыстақ тұрғындарын бастабындағы сенімнен айырады. Қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Мәмет Юсуп Әрбижан былай деді. Ол жерде жолда жоқ болатын. Сол кезде Чаң Шужи бұл істі айтты. Бұған іштей сенімім болмады. Чаң Шужи сөз жоқ табысқа жетеміз деді. Құрылыс қаржысын ең зор дәрежеде үнемдеп, құрылыс жүргізудің өзіндік құнын төмендету үшін Жаң Нин қыстақта тұратын қызмет әтіретін бастап атайлап алда жүріп, бүкіл қыстақтағы ұлт бұқарасының кәрі жасына қарамай түгел аттанысқа келтіріп, өздіктерінен тас қазу, тас көшіру, тас тасу жұмысына қатынастырды.

Жаңның былай деді. Тұтас құрылыс жүргізу барысында бүкіл қыстақтағы тас қазуға, тас тасуға қатынасқан кадрлар мен бұқара жиыны 20 мың адам реттен асқан. Шөл даланың үскірік желі суық болса да көпшілік қақаған аяздан қорықпай, жапан машақаттан тайынбай, керпіш тастарды бір-бірлеп тасып жинап жүріп, биік қарауыл текшесінің нобайын сұлбалағанын таныстыра келіп, қарулы жастар үлкенірек тасты көтерсе, күші әлсіз адамдар қолына көтере алатын тасты алып жүреді. Олардың бұл әрекеті мені қатты әсерлендірді. Бұқараның қолдауы болғанда ғана біз жеңіске жетпей қоймаймыз деді.

Биік қарауыл текше салынып болғаннан кейін бұрынғы ен жатқан шоқының төбесі шырт жаңа түске енді. Тегісте кең шоқы төбесі қыстақ тұрғындарының сейілдейтін, балалардың ойнайтын тамаша жерін айналды. Балалар нөмі биік қарауыл тексесінде тұрып, ұзыннан ұзаққа созылған шекарасызығына көз тастап, өздерінің әке-шешесінің шекараның бірінші шебінде шекараны шарлап қорғап келе жатқанын мақтанышпен айтатын болды. Туыс туғандары шекара күзетшісі болып, Бұқара мемлекет шекарасы линиясын қорғады. Мейірге толы қарапайым көріністер осы тастан салынған биік қарауыл текшесінде терең мән мағына қосты. Лоңшан қарауыл текшесі де осы себепті осылай аталды. Орта қара жол қыстағы шекарасызығына тығыз жанасып, бүкіл қыстақ 23 километрлік шекарасызығын басқарып меңгеріп келеді. 244 шекара күзетшісі жыл бойы қызмет орнынан тапжылмай, күндіз түні шекараны күзетіп, шекарадағы қыстақтың жарасымдылығы мен тыныштығын үн-түнсіз қорғап келеді. Осы ырысты топырақта әділет жолында аянбаған, өзін қорғап шекараны қорғайтын қарапайым қаһармандар үнемі жарыққа шығады.

көктемнің басындағы бір іңірде қыстақтағы малшы Гүлжәни көршісінің қой қорасына ашыққан қасқырлардың шапқан, қорадағы қойлардың үркіп, көлектеп мал-мүлкі орасан зор зиянға ұшырау алдында тұрғандығын байқайды. Қысылтаяң сәтте ол жеке басының амандығымен санаспай, ерлікпен алға шығып қасқырды қуып, көршісінің мал-мүлкін бар күшпен қорғап, ең соңында қомақты зиянның алдын алып қалады. Өзі де ауыр жараланады. Оның әділет жолын аянбау, отбасын сүю, шекараны қорғау, көршілермен ынтымақтасу сынды бағалы рухын мадақтау үшін қыстақ зерттеу арқылы Гүлжәниді шекара қорғаушылар қосынына ресми қабылдап, шекара өңірдегі бұқараның адалдығын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, үздіксіз жалғастыруына мүмкіндік жасады. Қарауыл текшесі биікте бой көтеріп, кадрлар мен бұқараның тілегі тығыз тоғысты. Жаңның қызметтің түйінін бұқараның кірісін арттырып ауқаттандыруға аударып, шекара өткелдегі бұқараның шекараны ойдағыдай қорғауына, сондай-ақ жақсы тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасауға бел байлайды. Қаражол ауылының ежелден көкпар қалашығы деген тамаша аты бар. Көкпар тарту ат бәйгесі жергілікті орында ұзақтан бері жалғасып келе жатқан дәстүрлі ұлттық салт-сана қимылы. Бұқаралық негізі терең, ұлттық салт-сана ортасы қою. Жаңның бұрын өлшемденген орын болмағандықтан түрлі ұлттық салт-сана жарыстары ең бос жерде ғана өткізілетін деді.

Сол үшін Жаңнин Жаңсудың Күншан қаласының Синжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабымен белсене ұштасып, ырықтылықпен мәлімет беріп жоба жасап, нысанға қол жеткізіп, 2 миллион юань Синжанға көмектесу қаржысына сәтті қол жеткізді. 3 жыл үздіксіз құрылыс жүргізу орнықты қамыр алу арқылы құрылғылар кемелді, ұйқуаты толық өлшемденген көкпар атбайгесі алаңы қағыр беткейден салынды. Қыстақ көкпар тарту атбайгесі желілес мәдениет дене тәрбие қимылдарын ұдайландырып өрістетіп, жарыс өткізетін орын болмау тарихына түбегейлі қош айтты. Жаңнин еске алып, салынып болып алғашқы кезекті жарыс өткізілген кезде бұқаралар ду қол шапалақ соққаны есімде. Ол кезде мен қатты қуанып, ерекше мақтаныш сезінген едім, деді. Қағыр беткейлер мәдениет дене тәрбие жарыс алаңына айналып, ұлттық салт-сана ауқаттану кәсібіне айналды. Тағдырлы ұлттық салт-сана жарысына сүйеніп, қыстақтың мәдениет саяхатының өміршеңдік күші үздіксіз жарыққа шығып, қабылдаған саяхатшы 120 мың адам реттен асып, саяхаттың жалпы кірісі 700 мың юаннан асты. Бұрынғы құмды боран азынаған құба түз, қағыр қыстақ, қауыл қыстақты гүлдендірудің жайнаған баю гүлін шын мәнінде шешек аттырды. Жаңнин қыстақта 4 жыл табандап тұрып, 4 жыл барынтап елмен бодау беру арқылы ең нақты жауапкершілікті, ең терең сүйіспеншілікті түгелдей осы шекара өткелінің ырысты топырағында қалдырды.